ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីអំណរមែនទែនដែលបាននាំមកជូនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថាធ្លាប់បានធ្វើនៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែយើងមានអ្វីដែលប្លែកមួយគឺយើងឲ្យមុខម្ហូបនេះឈ្មោះថាសម្លខ្ទិះទំពាំងសម្លខ្ទិះទំពាំងនឹងគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈបួសវិញគឺយើងដាក់ក្នុងសម្លនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមានទំពាំងស្លឹកងំយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងដើមខ្ទឹមស្លឹកជីរណាហើយយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងយើងមានអំបិលយើងមានស្ករអំពិលយើងដាក់ផ្សិតតៅហ៊ូហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅចូលរួមនៅការធ្វើមុខម្ហូបទាំងអស់គ្នាចាទឹកយើងឥឡូវទឹកយើងពុះហើយដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ស្លឹកគ្រៃនិងគល់វាចងដាក់រួចជាស្រេចដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងអ្វីដែលយើងចង់ដាក់មុននោះគឺយើងចង់ដាក់ផ្សិតដើម្បីឲ្យផ្សិតត្រោមហើយចេញរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំបង់តៅហ៊ូចូលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបង់គ្រឿងបន្តបន្តទៀតចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិតរួចជាស្រេចចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចចឹងនាងខ្ញុំបង់ឲ្យវាមានជាតិខ្ទិះចូលខ្លះយើងទុកខ្ទិះដើមខ្លះដើម្បីនឹងឲ្យសម្លរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនយើងបង់ពីលើក៏បានខ្ញុំចាំដាក់ស្ករអំពិលចូលបន្តិចគឺមួយចុងស្លាបព្រាបន្តមកទៀតចាយើងដាក់អំបិលចូលកុំដាក់ប្រៃពេកគឺយើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាដូចគ្នាចាទឹកស៊ីអ៊ីវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់បងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់នឹងខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាយើងឃើញដល់ពេលដែលវាពុះត្រោមចូលគ្នារសជាតិចូលគ្នាចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលនេះគឺយើងបង់បន្លែចូលទៀតគឺបន្លែរបស់យើងបន្លែទំពាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាស់ទំពាំងនៅតាមស្រុកស្រែយើងគឺយើងដើរជ្រាត់តាមដបតាមព្រៃប៉ុន្តែទំពាំងនេះគឺយើងអាចទិញបាននៅតាមទីផ្សារដូចគ្នាចាយើងបងទំពាំងទំពាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តច្បាច់ជាមួយអង្ករប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកស្រុះវាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហាងចេញពីព្រោះថានាងខ្ញុំចាញ់ជាតិហាងចាំបន្លែបៃតងនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងស្លឹកបាស្លឹកងប់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកងប់យើងមិនខ້ອຍភ្លឹងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបន្លែបៃតងរបស់យើងឆាប់ងាប់ជីវជាតិចា៎នៅពេលដែលបន្លែបៃតងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្វិតគឺយើងបង់ជីមានជី

0: ណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលដើម្បីឲ្យរត់ទៅឆ្ងាញ់តបមកយើងក៏បានអឺខ្ទិះដាក់បងចូលពីលើរោយវាអញ្ចឹងខ្ទិះនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមបងប្អូនមិនចាំបាក់បងស្កល់ក៏បានដែរចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្លខ្ទិះទំពាំងរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រួលធ្វើហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្វែងរកបន្លែនេះងាយៗនៅតាមជុំវិញផ្ទះយើងហើយនឹងធ្វើយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ដែលល្អធ្វើហើយដែលល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើហើយទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
2: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
3: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
4: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
5: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់

បើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ជំពូក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចតែត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតេតងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14ហើយនិងខ15យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកអវិជ្ជវៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យតៃរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរវេដាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូល
តាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះ

0: សូទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសាលាស្គាល់របស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនអញ្ចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអត់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះទាស់ទែងពីពួកផារ៉ាស៊ីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអតចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយសម្លឹងមើលទៅគោដៅតែមួយគត់នៃការមកផែនដីគឺជាគោដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបជាងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់យើងដែរឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺទ្រង់នឹងទៅណាគឺទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនោះទ្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនិង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលា
1: ដល់វេទនានេះ
0: នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកតាមរយៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនៅលោកអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីវិហារសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅវិហារសង្ហែវិហារសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអាគារហើយពេលមុនយើងមានវិហារសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាផ្ទះនោះធ្វើជាវិហារហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហៅបាយគាត់ចិត្តមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះតែ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអាទេសគោអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហៅបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហៅបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តមគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចោះគេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរង្វង់នៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងចូលអ្នករៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អាគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសកាន់កាពីក៏ដើរមកភូមិហ្នឹងក្រាន់គាត់ចូលភូមិនឹងភ្លាមគេគោះស្គរគេហៅគ្នាអ្នកភូមិឆោឡោទាំងអស់ហើយគេក៏រត់មកប្រាប់គាត់នឹងហើយតាមរយៈការបកប្រែគេក៏ប្រាប់គាត់អំពីមនុស្សចែងចាំងដោយពន្លឺដែលបានប្រាប់ពួកគេហើយក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងព្រះវិហារដែលកំពុងតែគេបានរៀបចំនោះតែឥឡូវបាក់បែកអស់ហើយបរិសុទ្ធនោះក៏អស្ចារ្យហើយគាត់ក៏អាចបង្រៀនគេអំពីព្រះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចែងចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសំឡឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការធ្វើរឿងអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះគឺឥតប្រយោជន៍ឬ
2: Do you think it is a waste to do something for God?
1: សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់គិតដូច្នោះដែរ
2: Jesus disciples used to think also
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: រីឯកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់ក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាអ្នកខ្លងនៅភូមិបេថានី
2: And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper,
1: no mean satrai mne mok ai trong kan tieng dop thmo kaeu dak preng kroop mean damlai do pisae.
2: A woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil.
1: Nieng ko chak preng nu leu preh se trong dai trong kompong tae kong ne tok.
2: And she poured it on his head as he sat at the table.
1: តែកាលពួកសិស្សទ្រង់ឃើញគេក៏នឹកទោចចិត្តហើយនិយាយថាធ្វើបង្ខាត់ដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វី?
2: But when his disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste?"
1: ត្បិតប្រេងនេះនឹងលក់បានប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីនឹងចែកឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ.
2: For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor.
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
2: But when Jesus was aware of it, he said to them,
1: ហេតុអ្វីបានជាបង្អាក់ដល់ចិត្តនាងដូច្នេះ?ត្បិតនាងបានធ្វើការល្អដល់ខ្ញុំណាស
2: ់ Why do you trouble the woman? For she has done a good work for me.
1: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបតែខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ
2: For you have the poor with you always, but me you do not have always.
1: ដែលនាងនេះបានចាក់ប្រេងក្រអូបលើខ្លួនខ្ញុំនោះគឺបានធ្វើសម្រាប់រៀបកប់ខ្មោចខ្ញុំ
2: For in pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial.
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះនៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូល
2: Surely I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world.
1: នោះគេនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើនេះដែរទុកសម្រាប់ជីគេនាង
2: What this woman has done will also be told as a memorial to her.
1: ដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះគឺមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
2: So what we do for God is not a waste.
1: ទោះបីជាមានគេមិនឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតិចតួចរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយ
2: Even though some people do not give value on our little works.
1: តែព្រះតែងតែឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតូចតាចសម្រាប់ទ្រង់ជានិច្ច
2: But God always gives value on our little work for him.
1: ចូលយើងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះដោយអស់អំពីចិត្តដូចស្ត្រីដែលចាក់ប្រេងក្រអូបនោះចុះ
2: Let us do the work for God with all our heart as the woman who poured the fragrant oil.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: រឿងស្បែកជើងមួយគូបរិយាកាសមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឈានចូលមកដល់ទីក្រុងពោពេញទៅដោយភាពអ៊ូអរមនុស្សគ្រប់គ្នាម្នីម្នារៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយបុប្ផាកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់បណ្ដើរនិយាយជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់នាងបណ្ដើរ
4: ឯងគួរប្រយ័ត្ននឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យបានល្អពេលជិះទូកបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុ
3: បុប្ផានិយាយដោយរីករាយតែហាក់ដូចជាគ្មានការឆ្លើយតបពីមិត្តភ័ក្ដិសោះទើបនាងសួរបញ្ញាក់ស្មារតីទៅកាន់ម៉ាលីថា
4: ម៉ាលីឯងស្ដាប់ឮអីដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះទេ
3: ម៉ាលីដែលកំពុងអង្គុយផ្លឹកសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងដោយកៅភ្នែកស្រពោនភ្ញាក់ព្រឹតរួចតបទាំងរដាក់រដប់អូសំតោះខ្ញុំរវល់តែគិតថាត្រូវតែងរបស់អ្វីជូនលោកយាយខ្ញុំតែមិនបានស្ដាប់បុប្ផានិយាយមិញនេះព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវជិះទូកទៅខេត្តហើយ
4: ហើយនេះឯងគ្រាន់តែរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចជាប់ខ្លួនទៅបានហើយព្រោះថាឥឡូវនេះនៅតាមខេត្តមិនខ្វះទេកន្លែងរកទិញរបស់របរនោះ
3: ពេលនោះសំឡេងសារទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏លោតឡើងនាងប្រញាប់ចុចមើលដោយក្តីសង្ឃឹមនេះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឆាត់មកហើយមើលទៅស្នាមញញឹមរបស់ម៉ាលីបានរលុបបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីនាងបានអានសារនោះ
5: ថ្ងៃស្អែកនេះម៉ាលីឡើងទូកទៅលេងស្រុកកំណើតមែនទេសូមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខសប្បាយរួមទាំងគ្រួសារផងក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំនេះ
3: នាងក៏ប្រញាប់ចុចខលទៅគាត់តែគ្មានអ្នកទទួលសោះទេម៉េចក៏គាត់លែងលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំខលទៅគាត់មិនក៏អញ្ចឹងណោះម៉ាលីរអ៊ូរទាំទាំងអ៊ូលដំកបបផាដែលនៅក្បែរនោះក៏សួរនាងភ្លាមភ្លាមថា
4: ទេម៉ាលីគេកាត់អីអញ្ចឹងនេះ
3: ម៉េចក៏គាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំសោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់តែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារបែបធម្មតាឲ្យខ្ញុំបើមើលតែខ្ញុំជាមិត្តភក្តិធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយព្យាយាមកិច្ចកិច្ច មិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំសោះល្ងាចថ្ងៃដដែលនៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏រត់ឡើងម្ដងទៀតអាឡូបុប្ផាមែនទេ
4: ចាស់យើងចឹងឯងចាំមិនហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅខេត្តរួចរាល់ហើយនៅស្មាននេះស្អែកត្រូវទៅដល់កំពង់ផែម៉ោង7ព្រឹកណា
3: ខ្ញុំគិតថាមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតទេស្អែកនេះសំឡាញ់ឯងអាចទៅលេងខេត្តម្នាក់ឯងបានអត
4: ់មិនឯងនិយាយអញ្ចឹងហាមិនក៏ឯងមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតឬក៏ចង់នៅទីក្រុងម្នាក់ឯងឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹង
3: មនុស្សដែលយើងខំស្រឡាញ់គេធ្វើបាបចិត្តយើងឥឡូវនេះគ្នាមិនសប្បាយចិត្តគ្មានអារម្មណ៍ចង់ទៅណាទេ
4: មានរឿងអីទៀតហេម៉ាលីនេះគាត់ធ្វើឯងពិបាកចិត្តទៀតហើយមែនឥឡូវនេះឯងនៅណាប្រាប់គ្នាមកគ្នាទៅជួបឯងឥឡូវនេះ
3: គ្នាដើរតាមផ្លូវឥឡូវនៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយក្បែរកន្លែងយើងស្នាក់នៅនឹង
4: អូខេចាំគ្នាបន្តិចណាគ្នាចុះទៅរកឯងឥឡូវនេះហើយ
3: នៅមុខហាងកាហ្វេដ៏ស្ងាត់ជ្រងំម៉ាលីអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងពេលនោះបុប្ផាក៏បានរត់ទៅដល់រួចអង្គុយក្បែរហើយលួងលោមនាងតែម្ដងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អស់ពីចិត្តតែគាត់នៅតែប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ចាត់ទុកគ្នាធ្វើមើលទៅដូចជាមិត្តធម្មតាអញ្ចឹងមិនតែខាត់គ្នាប្រងជប់គាត់និយាយរឿងនេះតែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារជូនពោធម្មតាដោយផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងហើយគ្នាខលទៅគាត់ដែរតែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទគ្នាសោះ
4: តែថាឯងនេះស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់អីត្រូវអត
3: ់នឹងហើយឯងគាត់ជាបរិសុទ្ធទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនអាចដកចិត្តបាន
4: ស្ដាប់ទៅគូអណិតណាតែឯងត្រូវគិតពីរឿងជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខថាយើងមិនអាចនៅអក្រសោបនៅអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងពិតនោះទេ
3: គ្នាដឹងតែគ្នាធ្វើចិត្តវាមិនបានឯងជល់អត់បុប្ផាសម្លឹងមើលមុខមិត្តចំរួចនិយាយដោយហេតុផលថា
4: តែថាឯងនេះឯងបែរជាប្រងបបងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងចាស់ទៅវិញ
3: ឯងនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចនឹង
4: ឯងជាចៅស្រីតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមែនទេឯងដឹងអត់ថាលោកយាយរបស់ឯងចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវចៅមកលេងផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីបានជួបចៅស្រីខ្លួនតែថាឯងនេះព្រោះតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ឯងវិញសោះឯងបែរជាមិនចង់ទៅផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំលោកយាយជួបជុំគ្រួសារខ្លួនឯងទៅវិញស្ដាប់ណាស្អែកនេះឡើងទូកទៅស្រុកកំណើតជាមួយគ្នាព្រោះថាឱកាសល្អជួបជុំគាត់មួយឆ្នាំមានតែម្ដងនឹងទី
3: ពាក្យសម្ដីរបស់បុប្ផាធ្វើឲ្យម៉ាលីភ្ញាក់ស្មារតីនិងងក់ក្បាលយល់ព្រមភ្លាមៗតែម្ដងព្រឹកព្រលឹមនៅឯកំពង់ផែមនុស្សម្នាឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងកុះកដោយក្នុងគោលបំណងតែមួយ
4: ម៉ាលីនេះឯងយកស្អីខ្លះមកជាប់ខ្លួននឹងមិនក៏ច្រានម្លេះ
3: អត់ទេនេះគ្នាយកមកជាប់ខ្លួនមិនច្រើនណាស់ណាទេគ្រាន់តែកុំឲ្យខ្វះមកខ្វះក្រោយនឹងណា
4: អូមនុស្សពិតជាច្រើនមែនចាំថ្ងៃបន់បែបនេះតោះយើងឡើងទូកឲ្យលឿនទៅ
6: ទូកចិត្តចេញដំណើរហើយសូមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់អញ្ជើញឡើងទូក
3: នៅលើទូកខ្យល់អាកាសតាមដងទន្លេបក់មកត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យបុប្ផាលន់មាត់ថា
4: អង្គុយលើទូកមួយសន្ទុះសោះវាដូចជាត្រជាក់ទៅណោះខ្យល់ទន្លេគឺពិតជាត្រជាក់មែន
3: ដោយរៀងត្រជាក់ជើងម៉ាលីក៏លូកដៃទៅដោះស្បែកជើងដើម្បីពាក់ស្រោមជើងតែជាអកុសលនាងបានធ្វើឲ្យស្បែកជើងរបស់នាងម្ខាងធ្លាក់មកលើផែបុប្ផាស្បែកជើងគ្នាម្ខាងរបូតធ្លាក់ទៅលើផែបាត់ទៅហើយ
4: ឯងប្រងទៅរើវាមែនអី
3: ត្រូវហើយគ្នានឹងចុះពីលើទូកទៅរើស្បែកជើងគ្នាម្ខាងនោះមកវិញ
4: ម៉ាលីគ្រប់គ្នាគេឡើងទូកអស់ហើយទូកក៏កំពុងនឹងបើកចេញឥឡូវនេះដែរ
3: តើថាស្របពេលនោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះសុខាដែលអង្គុយកៅអីចិត្តនោះក៏ងាកមកនិយាយកាត់ដោយស្រទន់ថាក្មួយស្រីបោះស្បែកជើងម្ខាងដែលនៅជាប់នឹងខ្លួននឹងទៅលើផែដែលទៅសំទោសអ្នកមិញនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវិញ
6: ទូកំពុងចេញដំណើរពីកំពង់ផែហើយសូមអញ្ជើញអ្នកដំណើរទាំងអស់ចូលអង្គុយតាមកន្លែងរៀងរៀងខ្លួននិងត្រៀមអាវពោងសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
3: អ្នកមីងសុខាញញឹមតិចរួចបន្តពន្យល់ពីអត្ថន័យប្រៀបធៀបដ៏ជ្រាលជ្រៅថានេះទូកកំពុងនឹងបើកចេញទៅហើយគ្រាន់តែស្បែកជើងម្ខាងក្មួយចង់ឲ្យទូកចេញយឺតហើយឲ្យគ្រប់គ្នាចាំក្មួយម្នាក់ឬត្បិតថាស្បែកជើងមួយគូនេះវាមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មួយខ្លាំងមែនតែឥឡូវវាជ្រុះបាត់នៅសល់តែម្ខាងជាប់ខ្លួនក្មួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាទូកម្ខាងជាប់ខ្លួនក៏លែងមានតម្លៃអីទៀតដែរណាតែថាចុះបើមានអ្នកខ្វះខាតគេឬបានស្បែកជើងមួយគូនោះវានឹងក្លាយជារបស់ដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់គេនោះអញ្ចឹងហើយក្មួយត្រូវយល់ថាពេលខ្លះការបោះបង់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយហើយមិញហ៊ាននិយាយថាពេលក្មួយធ្វើចិត្តបានហើយអាចបោះវាចោលនោះក្មួយនឹងមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនជាក់ជាមិនខាន ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមីងសុខាហាក់ដូចជាចាក់ដោតបេះដូងរបស់ម៉ាលីនិងសម្លឹងមើលស្បែកជើងមកខាងក្នុងដៃរួចទម្លាក់វាចេញតាមបង្អួចទៅដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទៀតឡើយម៉ាលីដកដង្ហើមធំហាក់ដូចជាបានទម្លាក់រាល់គំនរទុកចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងអ្នកមីងនិយាយត្រូវណាស់របស់ខ្លះបានត្រឹមតែនៅក្បែរតែមិនមែនជារបស់យើងនោះទេគួរចេះបោះបង់វាចោលដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបុប្ផានេះគ្នាប្រឹងអប់ក្រសាប់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនមកយូរឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកចិត្តស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនេះពិតជាមនុស្សល្ងង់មែន
4: មិនអីទេម៉ាលីគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអញយល់បែបនេះហើយរឿងស្បែកជើងនោះអញកំភៃអញពាក់មកគ្នាសិនទៅព្រោះគ្នាយកមកពីគូដែរតា
3: ទូក៏បានបើកលឿនស្លូវទៅមុខកាត់ផ្ដាច់អតីតកាលដ៏សានឈឺចាប់របស់ម៉ាលីការបន្តអបក្រសាប់អ្វីដែលគ្មានន័យឬមិនមែនជារបស់យើងមានតែផ្ដល់ទុកកង្វល់និងដំណើររារាំងការរីកចម្រើនទៅមុខរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះការចេះលះបង់អ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺជាភាពឆ្លាតវៃដែលជួយឲ្យយើងមើលឃើញតម្លៃពិតពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចោលទៅត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរោច
2: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែអែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីដែលប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាបបម្រើទៀតឡើយកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានអោយឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេតរោគព្រះយេហូវ៉ានិងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចំឡែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោះឲ្យរស្មីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូតបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំអោយទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមអោយពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមអោយគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែលយើងខ្ញុំមកវិញសូមអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវអោយនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចំឡែក
7: និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចែងពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិនសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះបានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិញអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
8: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាយើងមិនបានជួបជុំគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងនៅតែការធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្នាព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាតាមរយៈអនឡាញផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលក៏ដូចជាយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបបិទ្ធព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសុរខ្ពស់ថ្ងៃនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាសម្រាប់កូនអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះទូបង្គំក៏មានអភ័យឯកសិទ្ធដើម្បីនឹងនាំដំណឹងល្អដូចជាពេលបន្ទូលចែកជូនបងប្អូនទូបង្គំសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតជាមួយទូបង្គំផ្ទាល់ហើយនឹងបងប្អូនទូបង្គំជាអ្នកស្ដាប់សូមឲ្យគាត់បានទទួលនៅព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានដក់នៅក្នុងចិត្តដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកូនសូមអរព្រគុណនិងសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅក្នុងទីក្រុង2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុង2គឺជាទីក្រុងដ៏អាក្រក់ដែលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកធំធ្វើបាបអ្នកតូចកាប់សម្លាប់ធ្វើអំពើបាបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអំពើបាបនោះបានសាយភាយទៅដល់នគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅមិនបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយថាក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះសឹងតែរកមនុស្សមួយគ្រួសារមិនបានពីព្រោះថាទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សភេទដូចគ្នាគេយកគ្នាធ្វើជាប្តីប្រពន្ធអ្នកមានសម័យមុនអ្នកមានធ្វើបាបអ្នកតូចអ្នកធំធ្វើបាបអ្នកដែលគ្មានអំណាចតតែសោះអញ្ចឹងពេលនោះឯងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបើសិនជាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះប្រកាសជាអំពើបាបនឹងសាយភាយទៅសាយភាយទៅប្រកាសជាទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅនេះទីក្រុងកូមេរ៉ាក៏អត់មានទីមនុស្សណាមួយដែលអាចនៅដែលថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានជាមនុស្សសុចរិតបានហើយព្រះអង្គក៏សម្លឹងមើលទៅទីក្រុងសូដំក៏ឃើញមានតែគ្រួសារមួយគ្រួគឺជាគ្រួសាររបស់លោកឡុតដែលជាក្មួយរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកឡុតគាត់ជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គាត់នៅតែរក្សាសេចក្តីសុចរិតរបស់គាត់ទោះបីជាទីក្រុងនេះពោពេញទៅដោយអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាទីក្រុងនេះតែងតែធ្វើអ្វីដែលខុសបំណងប្រហារតីព្រះប៉ុន្តែលោកលុតនៅតែរក្សាសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏បានមកឲ្យលោកលុតហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកលុតថាចូលអ្នកចាញ់ពីទីក្រុងនេះលោកឡុតនិងគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងសូដំហើយចំណែកទីក្រុងកូមេរ៉ាគ្មានអ្នកណាសុចរិតតល់ទេសោះជាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាត់ទេវតារបស់ហងព្រះអង្គទៅប្រាប់លោកឡុតទៅប្រាប់លោកឡុតថាចូលឲ្យគាត់ចាញ់ពីទីក្រុងនេះពីព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះព្រះអង្គនឹងដុតបំផ្លាញទីក្រុងនេះឲ្យវិនាសពីព្រោះថាពោពេញទៅដោយអំពើអាក្រក់ជាច្រើនដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងពួកគាត់អត់ចង់ចេញទៅទៀតលោកឡុតនិងគ្រួសារមិនចង់ចេញលោកឡុតថាព្រះជាម្ចាស់បានមានទូថាចូលឯងចេញទៅចូលឯងចេញទៅហើយនៅពេលដែលឯងចេញទៅចូលកុំងាកក្រោយឲ្យសោះប៉ុន្តែពួកគាត់នៅត្រឹមត្រមមិនចង់ចេញពីព្រោះនៅស្ដាយលោកកៃដូច្នេះ
9: ទេវតារបស់ព្រះក៏បានទាញដៃរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ទាំងកូនស្រីរបស់គាត់ទៅអស់ទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការដែលត្រូវព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាចូលឯងទៅឯទីក្រុងទៅឯភ្នំដែលលោកឡុតសុំព្រះជាម្ចាស់ទៅឯកន្លែងមួយទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហើយដល់វេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបំផ្លាញទីក្រុងសូដំនិងគូម៉ារ៉ាព្រះអង្គក៏ទម្លាក់ស្ពន់ធំមកហើយសូមធ្វើឲ្យទីក្រុងសូដំនិងទីក្រុងគូម៉ារ៉ាបានត្រូវឆេះមួយរំពេចនៅពេលដែលចាប់ដើមទីក្រុងសូដំនិងទីក្រុងសូកូម៉ារ៉ាបានឆេះមួយរំពេចនោះនៅពេលនោះលោកឡុតនិងកូនកោះនោះធ្វើដំណើររត់ទៅបន្តទៅមុខទៀតហើយចំណែកប្រពន្ធរបស់លោកឡុតនៅបែរជានៅឈប់ត្រឹងហើយងាកត្រឡប់ក្រោយងាកត្រឡប់ក្រោយយកមើលនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បងគាត់បានប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជានៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគាត់នេះងាកក្រោយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគាត់คลายទៅជាដុំបង្គោលអំបិលគឺគាត់ស្លាប់ពេលពេលនោះមួយរំពេចដោយសារអីដោយសារគាត់បានងាកក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងចំណុចនេះប្រពន្ធរបស់លោកឡុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ថាចូលកុំងាកក្រោយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចូលឈ្មោះទៅមុខប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកឡុតគាត់ងាកក្រោយហើយរវៃបានជាគាត់ងាកក្រោយហើយគាត់មើលក្រោយដោយសារអីគឺប្រហែលជាដោយសារតែគាត់នៅមានការស្ដាយគាត់ស្ដាយលោកីគាត់ទៅមុខប្រកាសជាគាត់នឹងបែកចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់ពីសាច់ញាតិពីមិត្តភ័ក្ដិអំពីលុយឡានវិឡាអំពីផ្ទះសំបានដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយប៉ុន្តែគាត់បែកជាងាកក្រោយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យគាត់វិនាសជីវិតរបស់គាត់បាត់បង់ទៅនោះដោយសារអីដោយសារគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលនេះមានចំណងជើងថាកុំងាកក្រោយប្រពន្ធលោកឡុតគាត់ងាកក្រោយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំបែរក្រោយកុំងាកក្រោយប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចត្រូវសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចហើយដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អស់មួយជីវិតហើយវៃបានជាខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំងាកក្រោយហើយវៃពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលដើរជាមួយព្រះអង្គមិនត្រូវត្រឡប់ក្រោយទេពីព្រោះការធ្វើដំណើរទៅមុខគឺជាកត្តាមួយដែលជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះឥឡូវសូមយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្តេចតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គដាស់តឿនដល់ពួកសាវករបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ62ខ្ញុំសូមអានជូនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានដាស់តឿនទៅពួកសាវកនៅសម័យនោះហើយក៏កំពុងតែដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរថាបើសិនជាកាលណាយើងដាក់ដៃកាន់នង្គ័លដើម្បីជួស្រែហើយហើយយើងដកដៃចេញហើយងាកក្រោយនោះមិនសមនឹងនគរព្រះទេតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនេះតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាបើសិនជាកាលណាយើងចាប់ដើមដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចាប់ដើមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គចាប់ដើមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺយើងមិនត្រូវដកដៃហើយយើងមិនត្រូវងាកក្រោយទេបើសិនជាយើងងាកក្រោយយើងនឹងមិនសមនឹងនគរព្រះទេហេតុអ្វីពីព្រោះថានៅខាងក្រោយជាសេចក្តីហិនវិនាសប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខពីព្រោះថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបហើយបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងជឿព្រះអង្គហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ងាកក្រោយធ្វើអ្វីទៀតបើយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាព្រះអង្គទូលបង្គំចង់ភ្ជួរជាមួយនឹងព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គ គឺឲ្យដល់គោលដៅចូលកុំត្រឡប់ក្រោយពីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងត្រឡប់ក្រោយយើងនឹងជួបហានិភ័យជាខ្លាំងមានទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងយើងចាញ់ពីទុក្ខដើម្បីនឹងជួបនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងមានសេចក្តីនឹងសុខសន្តិភាពចុះឥឡូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសុខសន្តិភាពហើយតើអស់លោកអ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅរកភាពហានិភ័យវិញឬយ៉ាងណាជាការពិតបើសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមយេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយប្រាប់យើងច្បាស់តកតងទៅនឹងការដែលឃ្លាតចេញពីព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ43ដល់45ខ្ញុំសូមអានជូនកាលណាអារៈអាសោតបានចេញពីមនុស្សទៅហើយនោះវាដើរចុះឡើងទៅកន្លែងហួតហែងដើម្បីរកទីឈប់សម្រាកតែរកមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលវាមកដល់ឃើញផ្ទះនៅទំនេរបោះស្អាតហើយតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាចេញទៅនាំយកអារៈ7ទៀតដែលកាចកាចជាងវាមកជាមួយផងក៏នាំគ្នាចូលមកដល់ទីនោះហើយសន្តានក្រោយរបស់មនុស្សនោះបានអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតឯមនុស្សដំណរអាក្រក់នេះគេនឹងបានដូចនោះដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលោកកាយនេះយើងមានវិញ្ញាណមួយគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងមុនដែលយើងជឿព្រះណាតាំងពីកើតមកអ្នកមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះមានវិញ្ញាណសាតាំងកំពុងតែនៅជាមួយលោកអ្នកនៅជាមួយលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះជួយលោកអ្នកពេលខ្លះធ្វើបាបលោកអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ្ញាណនោះមិនអាចនៅគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានទៀតទេតែវាចេញទៅចេញពីខ្លួនរបស់លោកអ្នកចេញពីផ្ទះរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយករូបកាយរបស់យើងហើយព្រះអង្គយកផ្ទះរបស់យើងយកគ្រួសាររបស់យើងមកធ្វើជាបល្ល័ង្ករបស់ផងព្រះអង្គសាតាំងលែងហ៊ាននៅជាមួយទៀតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកមិនបានយាងព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកទេមិនបានយាងព្រះយេស៊ូវមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះចិត្តរបស់លោកអ្នកទេនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកទេសាតាំងនឹងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃណាមួយមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់ថាម៉េចសាតាំងវាបានចេញទៅហើយនៅពេលនោះវាចេញទៅកន្លែងហួតហែងរកកន្លែងដើម្បីនៅប៉ុន្តែរកមិនឃើញមិនបានប៉ិនចេះនេះគឺនៅតែថ្ងៃណាមួយវានឹងក្រវ៉ែលនឹងដើរត្រឡប់មកវិញណាវានឹងត្រឡប់មកវិញមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកហ៎គឺផ្ទះចិត្តរបស់លោកអ្នកវានឹងត្រឡប់មកហើយនៅពេលដែលវាត្រឡប់មកបើសិនជាកាលណាវាឃើញមានព្រះគង់នៅវានឹងមិននៅទៀតទេវានឹងនៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាវាត្រឡប់មកវាឃើញផ្ទះនៅទៅទេវាឃើញខ្លួនយើងនៅទៅទេអត់មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទេនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយប្រាប់ថាម៉េចបានបរិយាយប្រាប់ថាវានាំយកអារៈ7ទៀតដែលកាចកាចជាងវាមកជាមួយផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនពីមុនមានអារៈមួយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងបានយើងត្រឡប់ក្រោយយើងទៅរកនេះទៅរកលោកីវិញសាតាំងវានាំយកអារៈ7ទៀតដើម្បីមកនៅជាមួយដូច្នេះធ្វើឲ្យសន្តានរបស់អ្នកនោះអ្នកក្នុងរូបព្រះគម្ពីរបាននិយាយថ្មីសន្តានរបស់អ្នកនោះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូច្នេះពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យសន្តានរបស់យើងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុននៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះយេស៊ូវប្រអង្គងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនោះយើងមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពីព្រោះថាវិញ្ញាណសាតាំងវាតែងតែមកក្រវ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចបានវាតែងតែដល់ក្រវ៉ែលហើយទាំងក្រហមហើយនឹងត្របាក់លេបយើងបើសិនជាកាលណាវានឹងអាចត្របាក់លេបយើងបាន សាតាំងកំពុងតែចាំមើលឃ្លាំមើលថាតើថ្ងៃណាយើងបោះបង់ព្រះយេស៊ូវចោលប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំបោះបង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោលពីព្រោះអីបើសិនជាកាលណាយើងបោះបង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោលសាតាំងវាបានសាព្រោះវាបាននាំយកវិញ្ញាណរបស់វាមកជាច្រើនដើម្បីមកបំពុលនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងហើយរាងកាយរបស់យើងកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅកាន់តែបញ្ហាទៅបញ្ហាទៅពីព្រោះនេះគឺជារឿងមួយដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅមាំមួនមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខមានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះនៅក្នុងទ្រង់មានសន្តិភាពបើនរណាមួយអ្នកដែលនរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះមានតែសូមលើកទៅចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែសូមពិចារណាបងប្អូនលោកអ្នកដែលមានបំណងថាខ្ញុំជឿព្រះតែមួយឆ្នាំទេសូមគិតឡើងវិញសូមបន្តទៅមុខទៀតមួយជីវិតអស់លោកអ្នកថាខ្ញុំប្រកាសជាលែងចង់ទៅព្រះវិហារហើយដោយសារមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូមគិតឡើងវិញសូមនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យបានជីវិតបរិបូរណ៍ពីព្រោះថាបើសិនជាកាលណាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងមិនបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាតាំងនឹងបំផ្លាញជីវិតយើងជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ6បានចែងប្រាប់យើងលើកទៅចិត្តយើងហើយចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាបានយកចិត្តទុកដាក់តាមឥឡូវសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ6ត្បិតឯពួកអ្នកដែលបានភ្លឺម្ដងទាំងភ្លក់អំណោយទាននៃស្ថានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនឹងការរឹតបារមីរបស់បលោកនីរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេបែរចិត្តមកម្ដងទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រិចវត្រានៃព្រះខាងឲ្យខ្លួនគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកលោកអ្នកដែលកំពុងដែលបានភ្លក់ពន្លឺដែលបានភ្លក់អំណោយទាននៃឋានសួគ៌ណារួចធ្លាក់ទៅវិញមានន័យថាម៉េចរួចត្រឡប់បែរក្រោយវិញទៅរកសាសនាចាស់របស់យើងទៅរកជីវិតចាស់របស់យើងទៅរកផ្លូវចាស់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាគ្មានផ្លូវណានឹងអាចសង្គ្រោះអ្នករកគ្នាបានទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12បានប្រាប់ថាម៉េចក្រោមមេឃលើដីគ្មាននាមណាដែលអាចនាំមកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកកំពុងតែសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកកំពុងតែសម្រេចចិត្តមួយដែលជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិសេសមួយដែលលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខហើយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងបានទទួលភោគជ័យយើងនឹងបានទទួលរង្វាន់ដែលព្រះយេស៊ូវរៀបចំទុកសម្រាប់យើងយើងនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលជាដំណាក់មួយដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងពីព្រោះយើងបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរហូតអស់មួយជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាយើងបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយយើងថាអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំចង់សម្រាកឈប់ជឿហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបរិយាយចិត្តប្រាប់ថាគ្មានផ្លូវណាអាចសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាបានទេពីព្រោះអីពិបាកនឹងរកផ្លូវមករកព្រះយេស៊ូវវិញពីព្រោះថាអ្នកកំពុងតែងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឲ្យយើងដើរទៅត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនៅខាងមុខចូលយើងដើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅជាមួយព្រះអង្គអស់មួយជីវិតនោះឯងជាជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណាយើងដើរយើងងាកស្ដាំយើងងាកឆ្វេងយើងត្រឡប់ក្រោយហើយមានរំស្ទាក់ស្ទើរ ជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងគ្មានសេចក្តីសុខទេសាតាំងវាតែងតែដើរក្រវែលជុំវិញរបស់អស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកនឹងវិនាសដោយសារសាតាំងប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់ទទួលសេចក្តីហិនវិនាសមិនចង់វិនាសដោយសាតាំងចូលនៅតែការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរបស់យើងបើសិនជាការណាយើងដើរជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងថែរក្សាទ្របីយើងការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ក៏បានប្រាប់យើងនេះតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ26បានប្រាប់យើងថាត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងនោះបាបទៀតទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយធ្វើបាបស្ម័គ្រចិត្តមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើបាបខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើបាបនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណានឹងនោះបាបអ្នករកគ្នាបានទៀតទេព្រះយេស៊ូវចង់លើកទៅចិត្តយើងព្រឺជឿព្រះយេស៊ូវកុំធ្វើបាបពាក្យថាធ្វើបាបមានន័យថាម៉េចគ្រាន់តែលោកអ្នកថាខ្ញុំឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំចង់ទៅរកផ្លូវចាស់របស់ខ្ញុំវិញលោកអ្នកកំពុងតែស្ម័គ្រធ្វើបាបពីព្រោះអីព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គដែលបានលុនសុគតតែមួយដងហើយបានលប់លួសបាបលោកអ្នកបងប្អូនរួមទាំងខ្ញុំដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីបាបព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលរង្វាន់ដែលជារង្វាន់អស់កលជានិច្ចដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសាវកប៉ុលបានដាស់តឿនប្រាប់យើងឲ្យយើងនៅតែដើរជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងនៅតែរត់តម្រង់ទៅជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងដើរទៅមុខឲ្យយើងរត់ឆ្ពោះទៅមុខឲ្យយើងរត់ប្រណាំងដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ដល់គោលដៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14សូមលោកអ្នកបើកជាមួយនឹងខ្ញុំភីលីបជំពូក3ខ13និងខ14ខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំបានចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឆោងទៅមុខឯសេចក្តីខាងមុខទៀតឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់សាវកប៉ុលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14ប្រាប់ថាចូលឲ្យយើងរត់តម្រង់ទៅមុខចូលឲ្យយើងបំភ្លេចរឿងចាស់ចូលឲ្យយើងបំភ្លេចផ្លូវចាស់របស់យើងចូលឲ្យយើងសម្លឹងទៅមុខឲ្យរត់ឲ្យដល់គោលដៅរបស់យើងព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីរង់ចាំការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនេះទទួលសម្រាប់ចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយហើយសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំបានចូលធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ចិត្តយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកថាខ្ញុំចង់ឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវពេលនោះលោកអ្នកមិនបានដោះគោដៅទេព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅឲ្យដល់ទីពីព្រោះថាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរដល់ទីមនុស្សដែលធ្វើដំណើរដល់គោលដៅនោះនឹងបានជោគជ័យនៅពេលណាដែលយើងរត់បើសិនជាយើងរត់ប្រណាំងយើងមានទីរបស់យើងនៅខាងមុខហើយបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែរត់ហើយលោកអ្នកលឺគេនិយាយថាកុំរត់អីលោកអ្នកថាត្រឡប់មកក្រោយវិញមកហើយឡើយតែងាកថ្ងៃឆ្វេងងាកស្ដាំងាកក្រោយតើលោកអ្នកអាចរត់ដល់ទីឈ្នះគេដែរឬទេប្រកាសជាមិនអាចទេមានតែសម្លឹង មើលទៅមុខហើយរត់ឲ្យដល់ទីណាមិញយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលយើងចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងចង់រត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានដល់គោលដៅនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកវិញលើកទី2ចូល

ដល់គ្រាចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គនឹងហៅឈ្មោះយើងព្រះអង្គនឹងហៅយើងឡើងលើកយើងឡើងនៅនីអាកាសយើងបានតដូចឈ្មោះនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឋានសួគ៌ហើយយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចូលកុំគិតពីរឿងលោកីយ៍ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមខ្ញុំមិនលះកាត់ចិត្តខ្លួនចោលចេញនោះមិនអាចទៅនគរព្រះបានទេបានសេចក្តីថាម៉េចចូលគិតអំពីជីវិតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយបំភ្លេចនៅជីវិតលោកីយ៍ចោលជីវិតតែងតែដើរលេងពីលីអាវ៉ាសែជីវិតតែងតែចូលចិត្តផឹកស្រាចូលចិត្តលេងល្បែងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលខុសនៅក្នុងសង្គមចូលសម្រេចចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់ឲ្យបានដល់គោលដៅហើយយើងនឹងបានទទួលភួងជ័យយើងបានជ័យលាភីដោយសារដែលយើងបងប្អូនកំពុងតែរត់ជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីនឹងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនតកតងទៅនឹងការដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះមានបរិះពីរនាក់គេឲ្យគាត់ហែទឹកចម្ងាយ30ម៉ែត្រពីត្រើយមកខាងទៅត្រើយមកខាង30ម៉ែត្រហើយការប្រណាំងការហែលទឹកនោះគេបានប្រាប់ថាគេមិនខ្វល់ទោះបីយឺតទោះបីទៅក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យទៅដល់គោលដៅអ្នកនោះនឹងបានទទួលជ័យលាភីដោយសារចម្ងាយ30ម៉ែត្រហែលនៅពេលនោះបរោះនោះគាត់បរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏ព្យាយាមហែលទៅព្រោះហែលក៏ហែលហើយដល់ទៅពេលម្នាក់ទៀតនោះគាត់ហែលបានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនេះខំព្យាយាមហែលហែលនៅពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍មួយរៀងទន់ដៃបន្តិចនៅពេលនោះគាត់ក៏សម្លឹងមើលគាត់ដោះពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានថាគាត់ដោះចំណុច15ម៉ែត្រនៅពេលនោះបរិះម្នាក់នោះគាត់សម្លឹងមើលក្រោយគាត់សម្លឹងមើលមុខហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាងខ្ជិលទៅមុខឆ្ងាយគាត់ក៏ហែលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយដល់ពេលហែលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគាត់ចាញ់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិចារណានៅក្នុងសាច់រឿងនេះបរិះម្នាក់នេះគាត់បានហែលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយមកដល់10ចំណុច15ម៉ែត្រហើយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរ15ម៉ែត្រទៀតដើម្បីឲ្យទៅដល់មុខប៉ុន្តែគាត់បែរជាងាកក្រោយដើម្បីត្រឡប់ក្រោយទៅ15ម៉ែត្រទៀតដើម្បីទៅដល់ត្រើយខាងក្រោយវិញគឺគាត់ជ្រើសរើសភាពបរាជ័យហេតុអ្វីបានជាបរិះនេះម្នាក់នេះគាត់មិនព្រមហែលទៅមុខទៅទៀតពីព្រោះអីទៅមុខទៀតពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខ្វះគិតគាត់អាចបានគិតគាត់ចិត្តរបស់គាត់គិតថាគាត់ទៅលេងរួចហើយគាត់ទៅមុខលេងរួចហើយដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តហែលត្រឡប់ក្រោយវិញបើសិនជាទៅមុខក៏ហែលទៅក្រោយក៏ហែលហើយអ្វីបានជាព្រមទៅមុខបែរជាហែលថយក្រោយវិញពីព្រោះគាត់ទៀមទាយកភាពបរាជ័យជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជីវិតគ្រីស្ទានយើងក៏ប្រាថ្នាគ្នាខ្ញុំព្យាយាមចង់ហែលទៅមុខហើយបងប្អូនដល់គ្នាចង់ហែលទៅមុខប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលហែលទៅជួបបញ្ហាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតថាអូជឿព្រះយេស៊ូវមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំហើយឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំទៅរកលោកីយ៍វិញខ្ញុំទៅរកសាសនារបស់ខ្ញុំចាស់វិញខ្ញុំទៅរកអ្វីដែលផ្លូវរបស់ខ្ញុំចាស់វិញចាស់ហើយអ្វីបានជាយើងមិនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅត្រឡប់ក្រោយក៏ជួបបញ្ហាក៏ជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតជួបនៅវ៉ៃរុសផ្សេងផ្សេងជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាហើយអ្វីបានជាយើងមិនព្រមហែលទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីបានជាយើងមិនព្រមដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានដល់គោលដៅពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដល់ពេលវេលាចុងក្រោយគ្រាចុងក្រោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ដូច្នេះបានសេចក្តីថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំងាកក្រោយពីពួកឲ្យយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយអស់លោកអ្នកដល់ទាំងអស់គ្នាបានដល់គ្រាចុងបញ្ចប់ហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខចូលយើងរត់តម្រង់ឲ្យដល់ទីពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចិត្តយើងមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានគូថាម៉េចចូលត្រៀមខ្លួនចូលរៀបចំខ្លួនត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាវេលាណាដែលគុំនោះនឹងមកទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គ

0: យាងមកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿព្រះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំចូលសម្រាប់ចិត្តដើរទៅមុខជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំងាកក្រោមចូលកុំងាកទៅឆ្វេងកុំងាកទៅស្តាំចូលតម្រង់ឆ្ពោះទៅមុខចូលរុលទៅត្រង់ទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រះអង្គមិនដែលធុញទ្រាន់ព្រះអង្គមិនដែលនឿយណាយជាមួយនឹងកូនរបស់ផងព្រះអង្គទេនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចឹងថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះពិតហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅមុខឬក៏យើងគួរទៅក្រោយបើសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខអស់មួយជីវិតខ្ញុំដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតសូមកុំត្រឡប់ក្រោយសូមកុំងាកក្រោយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងទ្រង់តែងតែមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនត្រឡប់ក្រោយលោកអ្នកប្រកាសជាជួបនៅវិញ្ញាណសាតានជួបអារក្សដែលវាតែងតែចង់ត្របាក់លេបបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចង់បញ្ចប់លោកអ្នកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងបានភួងជ័យជាមួយនឹងព្រះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាកិត្តគោលដៅរបស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែអធិដ្ឋានគ្រាន់តែសិក្សានៅព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងរក្សាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យបានទៀងទាត់នេះឯងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងពីព្រោះការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកនៅធ្ងន់នោះទេព្រះយេស៊ូវតែងតែដាស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យអ្នកនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នករកគ្នាឈប់សម្រាកចឹងអស់លោកអ្នកកំពុងតែមានការនឿយណាយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកអំពីបន្ទុកនោះចូលទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចូលគិតថាបន្តបញ្ហាបន្តិចបន្តួចมันអាចនាំយើងឲ្យឃ្លាតចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេចូលយើងតស៊ូនៅពេលណាដែលយើងតស៊ូយើងនឹងបានទទួលជ័យជំនះហើយយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចូលសម្លឹងទៅមុខចូលសម្លឹងទៅមើលឆ្កឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដល់គោលដៅដោយសារលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានលួសយើងយើងនឹងបានដល់គោលដៅជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តកុំត្រឡប់ក្រោយចូលធ្វើដំណើរទៅមុខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអាមែន
1: ចូលខឹងចោតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយសូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនិងដៃគោលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឆាប់ខឹងណាស់រាល់ពេលដែលគេខឹងឪពុករបស់គេឲ្យយកដៃគោលទៅដំលើរបងថ្ងៃដំបូងគេដំដៃគោល37ដើមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេរៀនគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនហើយចំនួនដៃគោលក៏តិចទៅតិចទៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះមិនខឹងសោះឪពុកបានប្រាប់ឲ្យគេដកដៃគោលចេញវិញពេលដកអស់ឪពុកបាននិយាយថា
2: មើលរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះពាក្យនិយាយដោយកំហឹងក៏បន្សល់ស្នាមរបួសនៅក្នុងចិត្តមនុស្សដូចរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះចេះឯង
1: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ខឹងយើងខឹងនៅពេលមានអ្នកធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តមើលងាយឬប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះយើងកំហឹងមិនមែនជាបាបទេប៉ុន្តែបើយើងមិនគ្រប់គ្រងវាអាចបំផ្លាញជីវិតនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានភ្លើងតូចមួយអាចឆេះព្រៃទាំងមូលបានដូចគ្នានេះដែរកំហឹងតែមួយភ្លែតអាចបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើនឆ្នាំព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនអត់ធ្មត់និងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួន1កំហឹងអាចនាំទៅរកបាបពេលយើងខឹងយើងអាចនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចិត្តហើយក្រោយមកយើងនឹងសោកស្ដាយចំពោះរឿងកន្លងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងបានគឺដូចជាទីក្រុងដែលគ្មានកំពែងការពារនៅពេលយើងខឹងយើងគួរអធិដ្ឋានសិននៅស្ងៀមមួយភ្លែតគិតមុននិយាយនិងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះ2ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃភាពទន់ភ្លន់សម្បីតែនៅពេលមនុស្សប្រមាថព្រះអង្គក៏មិនសងសឹកវិញទេព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអភ័យទោសមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រែកខ្លាំងទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអាច គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនបានបងប្អូនអើយកំហឹងអាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឲ្យវាគ្រប់គ្រងយើងឡើយមុននិយាយដោយកំហឹងចូលអធិដ្ឋានហើយគិតឲ្យបានល្អនឹកចាំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជ្រើសរើសការអភ័យទោសសូមព្រះប្រទានឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់និងវិញ្ញាណដែលចេះអភ័យទោសផងដែរអាម៉ែន
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសម្រួមចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបំភ្លឺហើយត្រៀមនៅផ្ទៃមាត់របស់កូនដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
4: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ8តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះលិចមកគឺដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញ
3: សប្តាហ៍មុនយើងក៏បានរៀនរួចទៅហើយអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងសាតាំងថាតើព្រះមានច្បាប់អីគេខ្លះហើយថាតើព្រះមានលក្ខណៈអីគេចំពោះសាតាំងបាទនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងផងដែរគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញនៅរឿងមួយអំពីរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវកដាសទី1ជំពូក18ខ19ដល់ខ40គឺរឿងនេះគឺជារឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាហើយនឹងពួកខរ៉ាព្រះបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាដំណើររឿងនោះគឺអេលីយ៉ាគាត់កំពុងតែធ្វើថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះហើយពួកហោរានៃព្រះបាលគឺពួកគេកំពុងតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជារបស់គេដែរគឺទៅកាន់ព្រះបាលបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះផងដែរគឺអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជាធ្វើពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះគឺខាងឯព្រះបាលគឺមិនមានលទ្ធផលល្អទេយើងឃើញថាខាងព្រះបាលគឺមានលទ្ធផលល្អគឺដល់ពេលនោះអេលីយ៉ាក៏បានធ្វើដងវាយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះនៅពេលនោះព្រះក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យកើតឡើងបាទមើលក្នុងចំណុចនេះវិញគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះបាទហោរានៃព្រះបាទគេខំថ្វាយជាដងវាយគេខំរួមគេខំអាដៃគេខំច្រៀងខំស្រែកធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែព្រះទាំងអស់នោះគឺមិនបានឆ្លើយតបនឹងពួកគេទេប៉ុន្តែព្រះទាំងអស់នេះអ្នកដែលនៅពីក្រោយព្រះទាំងអស់នេះគឺជាអរិយសត្វតាំងនេះឯង
4: ហើយអ្វីបានជាយើងថាអរិយគឺនៅពីក្រោយព្រះនៃសារតីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាចំពុក32ខ17ដែលបានចែងថាពួកគេបានថ្វាយយ៉ាញ់ដល់ពួកអរិយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ20គឺយើងឃើញព្រះគម្ពីរចែងថាមិនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសារតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងអំពីអរិយឬក៏ចែងអំពីព្រះបាលឬក៏ព្រះផ្សេងផ្សេងគឺយើងឃើញនេះគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងមហាវិវាទនៃព្រះជាមួយនឹងអរិយ
3: យើងក៏ដឹងដែរថាព្រះនៃសាសដតីគឺអរិយជាអ្នកនៅពីក្រោយហើយអរិយជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះទាំងអស់នោះទេវតារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានប្រើឲ្យមកនំសារពីផែនដីដើម្បីបញ្ជូនទៅឯព្រះអង្គក៏អាចនឹងជួបប្រទះនឹងការតយុទ្ធជាមួយទេវតារបស់អរិយហើយនឹងអំណាចនៃអរិយនេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងដែលទេវតារបស់ព្រះប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងទេវតារបស់អរិយអស់រយៈពេល3អាទិត្យគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក10ខ1ដល់ខ14ហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយនេះគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយទេវតាកាព្រីយ៉ែលជាមួយនឹងទេវតារបស់អរិយនោះឯងគឺការតយុទ្ធអស់រយៈពេល3សប្តាហ
4: ៍នៅក្នុងឡុងពេល3សប្តាហ៍ដែរដានីយ៉ែលកំពុងតែអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលនៅចម្លើយពីព្រះដោយគាត់ដឹងថាពេលវេលានៃការដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីអំណាចរបស់បាប៊ីឡូនគឺមកដល់ហើយគឺដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានឲ្យតមអត់រងចាំចម្លើយនឹងរហូតដល់ចប់3អាទិត្យ ហើយចុកបីអាទិត្យនោះបានទេវតាកាព្រះមកហើយទេវតាកាព្រះបាននិយាយមកកាន់ដានីយ៉ែលថាខ្ញុំបានជាប់រៀងស្ទះដោយការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចង់បំភាន់នៅចិត្តរបស់ស្ដេចស៊ីរុសអញ្ចឹងការទិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលដោយគាត់មិនដឹងថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវអតិថានអស់3អាទិត្យបានចម្លើយបែបនេះប៉ុន្តែការទិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលបានជួយនៅអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអាចធ្វើការងារនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចស៊ីរុសហើយដែលហេតុដែលដានីយ៉ែលបានអតិថាននោះស្ដេចស៊ីរុសក៏មានចិត្តចង់ជួយដោះលែងរាជរបស់ព្រះចេញហើយដែលហេតុនោះយើងឃើញថាព្រះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញហើយគេក៏អាចរស់នៅតាមទីក្រុងរបស់គេទាំងសង់អគារទាំងសង់ព្រះវិហារហើយនឹងសង់អ៊ីជាងកំផែងនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញបានព្រះទ្រង់មានអំណាចហើយទ្រង់អាចបញ្ជូនកាព្រីយ៉ែលទៅកាន់ដានីយ៉ែលបាននៅក្នុងមួយផ្លេតដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនបានធ្វើបែបដូច្នេះទេគឺទ្រង់មិនបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគឺទ្រង់បានផ្ដល់នៅឱកាសអបសម្រាប់សាតាំងក្នុងការបញ្ឆោតក្នុងការបង្វែរដាននៅស្ដេចស៊ីរុសអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់សុខចិត្តរាំងនៅអំណាចរបស់ទ្រង់ខ្លះហើយខាត់មិនអោយទ្រង់បញ្ចេញនៅគ្រប់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីអោយសាតាំងមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញថាផ្លូវរបស់ដែលវាកំពុងតែរៀបចំនោះគឺផ្លូវដែលមិនល្អវិញ
3: អរិយសាតាំងគឺវាខំព្យាយាមធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងដំណើរនៃអំពើល្អរបស់ព្រះសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញមកកាន់មនុស្សហើយចង់ធ្វើទៅលើរាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងឆ្លៃចប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលគឺវាខំធ្វើមិនទប់ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានរលាយគឺដំណើរទាំងអស់នោះគឺស្ដេចជេរូសក៏បាននៅតែមានឱកាសដោះលែងដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទអញ្ចឹងគឺទៅពេលដែលវាខំធ្វើដូច្នេះហើយអង្គធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែវានៅធ្វើឲ្យឈ្នះវាក៏បានបំវែរដានមកធ្វើបាបព្រះរបស់ព្រះម្ដងវិញគឺយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងរឿងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាអរិយសត្វគឺវាខំលបួងលោព្រះយេស៊ូវដោយសារវាគិតថាវាមានអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងផែនដីនេះព្រោះថាវាគិតថាវាឈ្នះអាដាមនិងនាងអេវ៉ាប៉ុន្តែវាក៏ចង់ឈ្នះដល់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគោលរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអរិយសត្វគឺខំប្រើល្បិចកលដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបួងវាប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រះយេស៊ូវអាចយកឈ្នះដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺវាធ្វើនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានគឺវាខំបំបែដានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: លោកយោបគឺជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអរិយកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងដើមព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1គឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានការប្រជុំមួយនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអរិយក៏វាទៅដែរហេតុអីបានអរិយវាទៅគឺដោយសារវាតាំងខ្លួនថាវាគឺជាស្ដេចក្រុងរាជនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងវាស្រែកដោយកំហិតថាវាត្រូវតែមានឈ្មោះមាននាមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រជុំនេះអញ្ចឹងយើងឃើញទៅពេលដែលវាដើរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាណែបានឃើញយោបអត់សំណួរនេះគឺបញ្ជាក់ថាអរិយវាធ្លាប់ដឹងអំពីលោកយោបយូរមកហើយវាខំប្រឹងធ្វើបាបយោបជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើបាបយោបអត់កើតហើយវានិយាយទៅកាន់ព្រះថាមកវាព្រះឯងនឹងរៀបចំដាក់កំផែងជុំវិញលោកយោបទើបវាមិនអាចធ្វើអ្វីយោបបានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយទោះបីជាវាខំប្រឹងធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយលុះត្រាតែអំណាចរបស់វានឹងព្រះបានបើកឲ្យវាប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃរឿងរបស់លោកយោបគឺវាបានធ្វើបាបលោកយោបវាបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកយោបវាបានសម្លាប់នៅរបស់របរសត្វហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលលោកយោបមានហើយទីបំផុតវាបានដាក់ជំងឺមកលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកយោបទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់វាថាអ្នកមិនអាចសម្លាប់យកបានឡើយអញ្ចឹងព្រះដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយ ទោះបីជាវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ
3: ញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយប់នេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាអរិយវាចង់ធ្វើបាបលោកយប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែនៅពីលើអរិយសត្វាំងរហូតគឺព្រះបានដាក់កម្រិតឲ្យវាទោះបីសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសត្វាំងមានចែងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសត្វាំងនៅមានកម្រិតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគឺដោយសារតែព្រះទៅដាក់កម្រិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រយុទ្ធព្រះទ្រង់បានដាក់កម្រិតទៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអរិយសត្វាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យនេះស្ដីស្រឡាញ់ហើយសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំរឿសដល់របស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យរបស់របរទាំងនោះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់នៅសេចក្ដីសញ្ញាដែលជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលចេញមកពីក្រឹត្យនៃដបកានោះគឺដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះឯង
4: តែហេតុនោះព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតនៅលើអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយដោយសារជំរឿសនេះឯងគឺយើងឃើញមានអំពើបាបយើងឃើញមានការឈឺចាប់យើងមានឃើញមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយទ្រង់បានផ្ដល់ជំរឿសទៅកាន់គេ
3: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនិងសត្វាំងគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែសង្គ្រាមដំបូងគេដែលសត្វាំងបានធ្វើគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺវាបានណែនាំគៀងគោឲ្យទេវតាមួយភាគ3នៃនគរឋានសួគ៌នោះគឺបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យទេវតាគិតថាព្រះទ្រង់តឹងតែងច្បាប់ទ្រង់គឺតឹងតែងត្រាប់ពួកគេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអរិយកំពុងតែប្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃនេះថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់លំអៀងគឺដោយសារអីគឺដោយសារវាខំធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងគិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងព្រះទ្រង់មិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេគឺអ្វីដែលវាធ្វើធំគឺចង់បញ្ចេញឲ្យយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺបែបណា
4: ក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញក្នុងមេរៀនសរុបសប្តាហ៍នេះសត្វតាំងគឺមានកម្រិតទៅលើអំណាចរបស់វាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះសត្វតាំងដោយដេញវាចេញពីនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានយកឈ្នះសត្វតាំងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់នឹងយកឈ្នះសត្វតាំងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញផងដែរដូច្នេះហើយបានយើងមានខជាការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពេលវេលារបស់សត្វតាំងគឺនៅខ្លីណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12ដែលចែងថាតែហេតុនោះអោឋានសួគ៌នឹងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអសប្បាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រវិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឯឯងរាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខុសខើជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលារបស់វានៅខ្លីណាស់ហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាពេលវេលារបស់អរិយសត្វតាំងគឺនៅខ្លីណាស់ហើយដោយយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងដឹងទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងឃើញថាពេលវេលានោះគឺចិត្តមកដល់មែនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាអរិយវាខឹងសម្បោរវាចាប់ផ្ដើមធ្វើគុតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យវាអាចយកឈ្នះទៅលើរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងឈ្នះហើយដោយហេតុនោះយើងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
3: យើងឃើញថានេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជាការដែលផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះទុបីអរិយសត្វាំងវាខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះទុបីអរិយសត្វាំងវាខំបង្កើតនៅការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ឈ្នះព្រះទ្រង់នៅតែទ្រង់នឹងសន្យាឲ្យយើងថាព្រះទ្រង់នឹងជួយទឹកភ្នែកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមអំណាចពីព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងក្នុងការដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក្នុងការដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអារិយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះឥតាវាត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វរបស់ម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកពុតអីប្រងឹងគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអង្គជួយព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីរនាក់យូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
6: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
5: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីខូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីខូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារពីរនាក់ទៅឯផ្ទះរ៉ាហាបរួចនិយាយថា
6: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការពីរអ្នកនោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
5: រ៉ាហាបបានលាក់ទុកអ្នកស៊ើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសម្ងាត
7: ់ពួកគេនៅទីនេះតែឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកតើឲ្យលឿន
5: ពេលយកក៏ឈានមកដល់រ៉ាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបការថា
7: ខ្ញុំបានជួយលោកតែឥឡូវលោកទៅជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
5: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនេះផ្ទះរបស់រ៉ាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួយរបស់រ៉ាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូកអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកអាយូស្វេវិញ
6: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រគល់ទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកបមែន
5: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកកាណានយូស្វេចំពុក24ខ15
6: ចូលរើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
5: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
8: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានជាទឹកដីសន្យារងចាំឯងអញនឹងដើរជាមួយឯងអញនឹងធ្វើដូចជាអញបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងធ្វើឲ្យឯងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ចូលក្លាហានឡើងហើយស្ដាប់បង្គាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់អញ
5: លុះ3ថ្ងៃក្រោយយូស្វេបាននិយាយទៅហ្វូងមនុស្សថា
6: ថ្ងៃស្អែកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានហັບនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនឹងនាំមកយើងយើងដើរតាមពីក្រោយហັບនោះត្បិតព្រះរបស់យើងទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ
5: បន្ទាប់មកការអស្ចារ្យមួយទៀតក៏កើតមានឡើងភ្លាមនោះសម្ដេចសង្ឃកំពុងកាន់ដងហັບសញ្ញាដាក់ជើងទៅក្នុងទន្លេយូដានទឹកក៏លែងហូររួចពួកអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលើដីស្ងួតព្រះទ្រង់បានញែកទឹកធ្វើជាផ្លូវដោយការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅឯសមុទ្រក្រហមរហូតតរតែមនុស្សទាំងអស់បានឆ្លងផុតអស់ទើបទឹកចាប់ផ្ដើមហូរវិញគ្រានោះយូស្វេនៅក្បែរទីក្រុងយេរីខូគាត់បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកម្នាក់មានកាន់ដាវនៅនឹងដៃយូស្វេបានដើរទៅក្បែររួចនិយាយ
6: អ្នកឯងមកជួយយើងឬក៏មកប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំគឺជាទាហាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលអ្នកមើលមិនឃើញ
5: យូស្វេក្រាបមុខចុះទៅនឹងដីដោយគោរពកោតខ្លាចរួចព្រះយេហូវ៉ាបានប្រាប់ដល់យូស្វេពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវយកឈ្នះពេលចម្បាំងមកដល់

0: យូស្វេនិងចំបាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចំបាំងក៏បានមកដល់ពួកសង7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ហើយដើរតាមពីក្រោយហបសញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានអ្នកណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត
1: ់ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី
2: ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
3: ស្រែកឡើងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់តែកំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ

0: ក្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកម្មាកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការទាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន33,300នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀត ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើតើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបើកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចคล้ายជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងពិតណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: ក ែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនេះគឺជាការបំភាន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភាន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភាន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនូវក្តីអំណរដល់យើងបរិយម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វេសប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សូមធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនឹងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25ខ28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
0: ការសាប្រពុយល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
2: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកคล้ายជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
2: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលគិតពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ ើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងពេលធម្មតាមែនទេវាអាចទៅរួចដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អវិញនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់នឹងការធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនេះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងបង្កើននូវភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងមិត្តភាព
0: ប្រូតេអ៊ីននិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
2: បើជានិច្ចកាលអ្នកបានបន្ថែមការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើសណ្ដែកគួរនិងធញ្ញជាតិហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វនោះរាងកាយរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែរអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកមួយចំនួន5អ្នកពីតម្រូវការនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានតែប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំបានតើនេះជាការពិតដែរឬទេរាងកាយពិតជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វដំរីសត្វក្របីហើយនិងអត្ថពលិកដែលហូបបួសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងក៏អាចទទួលបាននៅជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធសណ្ដែកសៀងគឺជាអាហារដ៏អស្ចារ្យមួយប្រភេទដែលមានភាគរយនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអាហារណាទាំងអស់បូករួមទាំងសាច់សត្វផងដែរជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសាសណាទាំងអស់មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្ដែកនិងផលិតផលសណ្ដែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដូចជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
0: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
2: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រស់គ្នាឯទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអុំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការទាំងមានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺភាពជោគជ័យហើយសុភមង្គលអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើងវាត្រូវការមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនឹងធ្វើឲ្យទូកក្លិងក្លងដូច្នេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
0: ការសាបព្រោះស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
2: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អ น้อมตรบเพียบไอกาวกัดบันทอยสุเพียแมงกลนังเพียบสุขสารตัวคลวนบงกาดอ้อยเมียนจุมลัวนังเพียบมันจอสมรงคเนียบงการครูถนะในกาเกิดจุงงือทงุนทงโหเซิงๆกาดอสรายปัญหากมหังก็เจกาสำคัญได้ยังดังถาการเรียสาตกนกกมหังก็เมียนพอลปะปอลอย่างคลั่งจำปุ๊บสกเพียบกมหังร่ำไรบงการเจียดอาศิตขนมกระเปียดได้บรรดาลอยปะปอลดอลดำนาคาในสายดมนังสะสายเชี่ยมนังทเวอ้อยปะปอลดอลจอลนาปูเวียนโรบอเยิงเวียทเวอ้อยโอโมนโรบอเยิงเมียนกาแปรปรวนฮอกกาแปรปรวนในอาจบรรดาลอ้อยเกิดกาโรเลียร่ำไรดอลเซรัยเรียงเซนเซนในเรียงกายโรบอเยิงมนุษย์ได้ปูปิงต่อดอยกมหังงี้นังกาจุงงือดัชสะสายเฉียมขนมคูกบาลเชียงมนุษย์ไอเตียด
0: ระบบดัชสายจุ่มลัว
2: ตาเยิ้งเต้าถือแบบหน้าจมพวกกมหังห้อยนังจุ่มลัวตาเมียนดมบนเมียนล้อล้อหน้าคละได้ไอช่วยเยิ้งขนมกาบซับซาขเนียนั่งได้ไอถือออยเยิ้งรีรีนั่งเมียนเพียบจอสมรงคเนียดองเตี้ยจอเยิงพระดอมมอเมลเปรียกงปีปีโบราณได้ทลอบช่วยดอยเยิงตามระยะวิธีเจจรานปรากฏนะเปรียได้บานบงการเยิงเมาดำใบเอารู้เนาดอยเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มนงจัดสนัดนังคเนียตรงเมียนเปรียปราญญาเนียนครบครวนขนองการช่วยเยิงเอาจอสมรงนังคเนียบานแตงอ่อนิคือจะการบ่งเรียนในโปรลังวิญญาณมุ่ยจำนวนได้อาจช่วยยังขนมกาดอสไรจุ่มลู
0: มุ้ยเต้าทเวอจัดบ่อนเนี่ยบานตรเจสัน
2: สดซาลมอนได้เจเนตเดนอมดอกอจ่าบ้านเซธาเนี่ยนะได้ในเย่ชราโนมันขานนึงเมียนบาปลอยแต่เนี่ยนะได้ขวดตุ๊บบ่โบหมดวันนกเชี่ยมนุษย์ประปรดดอยปราญญาสุพิสัตจำปุกดอกข้อดับประมวลตาเนี่ยบ้านรกเคยถ่านี่เชี่ยกาปิดห้อยหรือเนื้อบรอตีมวยเจ้าแต่นี่เย่เตียงมันบานกิดตะกันบรอตีปีห้อยรงไปหนูบรอตีปีก็อันเจ็ดรู้ก่อนนี่เย่ตอบตะวันกาชลูประกายก็การเมียนกันแต่คลังหลังคลังหลังบงการบานเชียจนเชียงมวยในจอมกันดาลเนี่ยถึงปีบาสันเชียบรอตีปีมันบานตอบต่อเอาไว้แตงอนู้บรอตีมวยอาจนั่งดังองปีเปียสมใดละงี้ละเงอเราบอกขลวนหายประหายเชียจุ่มลัวก็มันบานการหลังได้ยังกู้แต่รองจำเอาเจ็ดเราบอกยังบานตรเจียวันสันจำดอสรายปัญหาตุ่มเนี่ยตุ่มโน่ระบอยเยิงเจียกรอยเยิงมันอาจกัดบันชบาลัวขนองเปิลได้เรื่องราวเติบแต่

0: ដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
1: 2ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
0: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទេះដៃម្ខាងមិនឮទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទៅនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដតីថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដតីតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
1: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
0: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួន

0: តើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកភាគច្រើនក៏ប្រូតេអ៊ីនមនុស្សយើងតែងតែដឹងថាប្រូតេអ៊ីនគឺល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជាបញ្ហាដល់សុខភាពយើងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាសត្វដឹងហើយថាប្រូតេអ៊ីនគឺជួយកសាងសាច់ដុំនិងរក្សាភាពរឹងមាំរបស់វារួមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីហានិភ័យមួយចំនួននៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេក1ការខ្វះជាតិទឹកមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនទាន់បានដឹងនោះទេថារបបអាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេពីព្រោះថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរំលាយប្រូតេអ៊ីនគឺវាត្រូវការជាតិទឹកច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាវាត្រូវការបញ្ចេញកាកសំណល់ហើយបើសិនជាអ្នកមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងវិលមុខឬក៏អ្នកអាចសង្កេតឃើញទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌ដិតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺអ្នកអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរក្នុងចំណោះ2ទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងហើយថាតម្រងនោមគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការលាងសម្អាតឈាមក៏ដូចជាលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកគឺធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កាកសំណល់អស់ទាំងនោះចេញទៅខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមរួចទៅហើយវាអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺត្រូវការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារប្រូតេអ៊ីនបញ្ហារំលាយអាហារនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនឬក៏ផឹកប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលពួកគាត់បានភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនោះមានន័យថាពួកគាត់មិនបានទទួលទានជាតិសរសៃគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើគ្មានជាតិសរសៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានបញ្ហាទល់លាមកហើមពោះឬក៏មិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះដូច្នេះទល់យភាពអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការរំលាយអាហារបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលបានមកពីសាច់រាងកាយរបស់អ្នកនឹងផលិតជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងឈាមដូច្នេះហើយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាតិអាស៊ីតនោះរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងដកយកជាតិកាល់ស្យូមចេញពីឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹងដូច្នេះហើយវាគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការបូករួមបញ្ចូលចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមដូចជាស្លឹកបៃតងដើម្បីកែពីឆ្អឹងរបស់អ្នកកាឡូរីបន្ថែមហើយនឹងការឡើងទម្ងន់អាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតនិងបង្កើនសាច់ដុំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំដែរថាវានៅតែមានកាឡូរីបើសិនបើអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវានឹងមិនបំបែកទៅជាសាច់ដុំនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិខ្លាញ់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាអ្នកខំញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អក៏វានៅតែអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់បានដែរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវរក្សាអាហាររបស់អ្នកឲ្យនៅតែមានតុល្យភាពគឺដោយការញ៉ាំទៅតាមអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគឺកុំញ៉ាំច្រើនពេកនិងញ៉ាំផ្នែកត្រឹមត្រូវតាមទំហំរាងកាយរបស់យើងនិងកម្រិតសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រូតេអ៊ីនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អគឺអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើតុល្យភាពលើការញ៉ាំរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើមានរវល់កើតឡើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី48ជំពូកទី22ចាប់ពីខ39ដល់ខ53ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅការទ្រង់យាងចេញទៅនៅទ្រង់ទៅឯភ្នំដើមអូលីវតាមទំលាប់ហើយពួកសិស្សក៏តាមទៅដែរលុះដល់កន្លែងហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចំងាយទីប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃក៏លុតព្រះជង្ឃក្រាបចុះអធិដ្ឋានថា
2: អោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឲ្យទ្រង់អំពីស្ថានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កាត់ទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរត់តែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីរួចទ្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានវិលទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្តទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះឃើញមានមនុស្សទាំងពួងមកហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏នាំមកគេវាចូលមកជិតដើម្បីថើបព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាថាយូដាអើយអ្នកបញ្ជូនកូនមនុស្សទៅដោយថើបមួយខ្សឺតឬអីកាលពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ឃើញការដែលហៀបនឹងកើតមកដូច្នោះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំកាប់នឹងដាវឬអីមានម្នាក់ក្នុងពួកគេក៏កាប់ដាច់ត្រចៀកស្ដាំរបស់បាវសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលឈប់ប៉ុណ្្នឹងចុះរួចទ្រង់ពាល់ត្រចៀកអ្នកនោះឲ្យជាវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសង្ឃរាជពួកមេរិសាព្រះវិហារនិងពួកចាស់ទុំដែលមកចាប់ទ្រង់ថាតើអ្នករកគ្នាចេញមកទាំងកាន់ដាវកាន់ដំបងដូចជាមកចាប់ចោលឬអីកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករកគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផង
1: វគ្គទី48ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី49នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី16ជំពូកទី8ចាប់ពីខ22ដល់ខ39ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរលកស្ងប់ហើយទ្រង់ប្រោសបរោះអរិយជោម្នាក់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលមួយថ្ងៃនោះទ្រង់ចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងនោះក៏ចេញទៅកាលកំពុងតែបើកដងទៅនោះទ្រង់ផ្ទំលក់រួចមានខ្យល់ព្យុះធ្លាក់មកលើសមុទ្រទឹកក៏ចូលស្ទើរតែពេញទូកហើយគេភ័យខ្លាចលិចគេចូលទៅតាមទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូលោកគ្រូអើយយើងខ្ញុំស្លាប់ហើយតែទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងទឹកខ្យល់និងទឹកដែលកំពុងបោកបក់ជាខ្លាំងនោះក៏ស្ងប់បាត់ឈឹងទៅរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នានៅឯណាគេក៏ភ័យខ្លាចហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទាំងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះលោកនេះជាអ្វីបានជាលោកបង្គាប់ទៅទាំងខ្យល់ទាំងទឹកបានហើយទាំងពីរយ៉ាងក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដែរដូច្នេះត្រង់នឹងពួកសិស្សក៏មកដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីនដែលប្រទល់មុខនឹងស្រុកកាលីលេកាលឡើងដល់លើគោកនោះមានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងត្រង់គាត់មានអរិយចូលជាយូរមកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូលបង្គំឡើយត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអសោចហើយចេញពីមនុស្សនោះទៅពីព្រោះវាបានជន់គាត់ជាយូរមកហើយគេបានយកច្រវាក់យកខ្នោះដាក់ទាំងថែរក្សាគាត់ដែរតែគាត់ចេះតែផ្ដាច់ចំណងទាំងនោះចេញហើយអរិយវានាំបណ្ដាលឲ្យទៅនៅទីស្ងាត់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត់អរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានហ្វូងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ីលើភ្នំហើយអរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងហ្វូងជ្រូកហ្វូងជ្រូកក៏បលមនីមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅតើពួកអ្នកគង្វាលជ្រូកបានឃើញដូច្នោះក៏នាំគ្នារត់ទៅប្រាប់ដល់ជនក្នុងក្រុងហើយនឹងស្រុកស្រែរួចមនុស្សទាំងឡាយក៏ចេញមកមើលការដែលកើតមកនោះគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សដែលអរិយទាំងនោះបានចេញកំពុងតែអង្គុយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកអ្នកដែលបានឃើញការនោះក៏ប្រាប់គេពីបែបយ៉ាងណាដែលមនុស្សអរិយចូលនោះបានជារួចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញស្រុកកេរ៉ាស៊ីនគេសូមឲ្យទ្រង់ថយចេញពីគេទៅត្បិតគេកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងនោះទ្រង់យាងចុះទូកត្រឡប់វិលវិញទៅឯមនុស្សដែលអរិយបានចេញនោះគាត់សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបានទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ទៅវិញដោយប្រាប់ថាចូលវិលទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួន
0: វគ្គទី16ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី17នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរលកស្ងប់ហើយទ្រង់ប្រោសបរោះអរិយជនម្នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកសង្ឃឹមមហូបទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីនឹងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងអំពីរបៀបធ្វើចា៎បង្អែមមួយមុខនេះផងដែរមានឈ្មោះថាបង្អែមពោតស្រូបខ្ទិះចា៎មុននឹងខ្ញុំរៀបរាប់នឹងគ្រឿងផ្សំឥឡូវនេះខ្ញុំបានទៅកាត់ស្លឹកចេកដើម្បីដាក់ហាលឲ្យវាស្ងួតទន់ល្អងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកន្ទោងដាក់បង្អែមរបស់យើងឥឡូវនេះងាកមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងវិញមានដូចជាស្ករត្នោតម្សៅពោតអំបិលម្សៅមីឬម្សៅអង្ករខ្ទិះដូងស្លឹកចេកពោតក្រហមស្លឹកតើយរបៀបធ្វើបកសំបកពោតលាងទឹកឲ្យស្អាតចិតយកគ្រាប់ដាក់ចូលក្នុងចានដែកតូចមួយដាក់ខ្ទិះដូងចូលស្ករត្នោតបន្តិចអំបិលបន្តិចដាក់ម្សៅទាំងអស់ចូលកូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងយកស្លឹកចេកដែលយើងបានហាលមកកាត់ធ្វើជាកន្ទោងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកជាដែកកឹបឬក៏ជើចាក់ថ្មីដើម្បីដេរជាកន្ទោងក៏បានដែរ

0: ឥឡូវនេះកន្ទោងរបស់យើងក៏បានដេររួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាំទឹកជាមួយស្លឹកតើយហើយយើងដួសល្បាយដែលយើងលាយរួចដាក់ចូលកន្ទោងហើយដាក់ចំហុយពី10ទៅ15នាទីពេលយើងចំហុយឥឡូវនេះយើងមកធ្វើទឹកខ្ទិះដើម្បីស្រូបលើបង្អែមរបស់យើងវិញម្ដងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទិះដូងស្ករត្នោតម្សៅពោតនិងអំបិលចូលចានតូចមួយដាក់ខ្ទិះដូងចូលដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចម្សៅពោតបន្តិចដាក់អំបិលបន្តិចកូរវាឲ្យសព្វយកទៅស្រោចពីលើបង្អែមដែលយើងបានចំហុយទុកពី5ទៅ10នាទីជាការស្រេចឥឡូវនេះបង្អែមរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលានិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈថ្មីថ្មីដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី27ចំពុកទី12ចាប់ពីខ41ដល់ខ59ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ពេត្រុសទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់ត្រឹមយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឬដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចុះតើអ្នកណាជានីតម្រួតការដែលស្មោះត្រង់មានមារយាទល្អដែលចូលវាយនឹងតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបើកអាហារឲ្យគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើការចូលវាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើការដូច្នោះនោះវាមានពោហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងតាំងអ្នកនោះឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកបម្រើនោះគិតស្មានក្នុងចិត្តថាចៅវាយអញក្រមកហើយក៏តាំងវាយពួកបាវប្រុសស្រីទាំងស៊ីផឹកស្រវឹងវិញដូច្នោះដល់ថ្ងៃដែលអ្នកបម្រើនោះមិននៅចាំហើយវេលាណាដែលមិនដឹងនោះចៅវាយនឹងមកដល់ក៏នឹងធ្វើទោសជាយ៉ាងធ្ងន់ព្រមទាំងឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមិនជឿផងអ្នកបម្រើណាដែលស្គាល់ចិត្តចៅវាយតើមិនបានរៀបចំឬធ្វើតាមចិត្តលោកសោះនោះនឹងត្រូវរំពាត់ជាយ៉ាងច្រើនឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនឲ្យនោះគេនឹងទីជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងបោះភ្លើងនៅលើផែនដីបើភ្លើងនោះឆេះហើយតើខ្ញុំនៅចង់បានអ្វីទៀតតែខ្ញុំត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅណទម្រាំតែបុណ្យនោះបានសម្រេចតើអ្នករកគ្នាស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាមិនមែនទេគឺមកដើម្បីឲ្យកើតប្រដេបៈវិញទេតាត្បិតពីនេះទៅមកនឹងមាន5អ្នកក្នុងផ្ទះមួយបាក់បែកគ្នាគឺ3អ្នកទាស់នឹង2អ្នកហើយ2អ្នកទាស់នឹង3អ្នកឯឪពុកនឹងបាក់បែកទាស់នឹងកូនប្រុសហើយកូនប្រុសទាស់នឹងឪពុកម្ដាយទាស់នឹងកូនស្រីហើយកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយម្ដាយក្មេកទាស់នឹងកូនប្រសាស្រីហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែរថាកាលណាអ្នករកគ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិចស្រាប់តែអ្នករកគ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នេះមែនហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករកគ្នាថាថ្ងៃនេះមកជាក្ដៅនោះក៏មានដែរអស់មនុស្សកំពុតអើយអ្នករកគ្នាជាសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបានចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករកគ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិត បិតដែលអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅអាចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នាយភូឃុំហើយនាយភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុកខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
1: វគ្គទី27ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី28នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងគួរស្វែងរកអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើង
1: Do you think what things should we seek for our life
0: ចម្លើយភាគច្រើនគឺម្ហូបអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិ
1: Most of the answers are food and treasure
0: តើជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយោបល់ថា
1: But more than 2000 years ago Jesus suggested that
0: កុំអស់ស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំអស់ថប់បារម្ភឡើយ
1: And do not seek what you should eat or what you should drink nor have an exhaust mind
0: ត្បិតអស់ទាំងសះដល់តែនៅលោកកៃនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះ
1: For all these things the nations of the world seek after
0: ឯអ្នករាល់គ្នាវិញនៅព្រះបវិដានៃអ្នកត្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះ
1: And your father knows that you need these things
0: ចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនូវគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផង
1: But seek the kingdom of God and all these things shall be added to you
0: កុំអោយខ្លាចបងតូចអើយព្រះបវិដានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិត
1: Do not fear little flock for it is your father's good pleasure to give you the kingdom
0: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចោះចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួន
1: Sell what you have and give alms provide yourselves money bags which do not grow old
0: ជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាឋានគ្មានចោលទៅជាតិឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
1: A treasure in the heavens that does not fail where no thief approaches nor moth destroys
0: ព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯង
1: For where your treasure is there your heart will be also
0: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្វែងរកអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាធំទេ
1: So God does not want us to seek for food and treasures
0: ព្រះចង់ឲ្យយើងស្វែងរកនគរព្រះជាមុនសិននោះរបស់ទាំងអស់នឹងមកតាមក្រោយ
1: God wants us to seek the kingdom of God first and then all things will come after
0: កាលណាយើងចំណាយលុយជួយដល់អ្នកក្រីក្រ
1: When we use our money to help the poor
0: នោះយើងនឹងមានទ្រព្យពិតនៅឋានសួគ៌វិញ
1: Then we will have the true treasure in heaven
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនគ្នាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយអត់មានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករាល់គ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូត
ទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង។

0: បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីព្រះវិហារ7 Day Adventist 1ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺមានមនុស្សតិចខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជា10នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានកូនក្មេងហើយក៏មានមនុស្សជំទង់ដែរគឺមានតែមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់តាំងតែពីអាយុ50ឡើងទៅមើលទៅក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ដែលបានជឿទៅលើព្រះនៅតែរឹងមាំនៅថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏យើងអាចហៅថា missionary ហើយនារីម្នាក់នេះផងដែរក៏នាងមានឈ្មោះថាអាមីយ៉ានាងបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកបែនគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានជំនឿខ្លាំងមែនទែនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកស្រីអាមីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជា missionary ស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់មិនដែលមានភាពត្អូញត្អែគាត់មិនដែលរអ៊ូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់ប្រើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើការរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលមានជំនឿហើយនឹងជឿទុកចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគាត់បានអធិប្បាយគាត់បាននិយាយពីទីបំទាល់ហើយនឹងពីរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាប្តីប្រពន្ធឬក៏កូនកូនរបស់គាត់ជាដើមហើយក៏អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់ពួកគាត់ទៀតផងលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះហើយនឹងដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទោះបីជាពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយក៏ដោយក៏សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើឲ្យគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីនៅបន្តការងារនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះហើយថ្នាក់លើរបស់ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគាត់រស់នៅនឹងធ្វើការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់ក៏បានចុះទៅលេងតាមផ្ទះរបស់ក្រុមជំនុំគាត់បាននិយាយហើយនឹងប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់នៅសប្តាហ៍ទី2ដែលលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានរស់នៅក្នុងព្រះវិហារនិងធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺចាប់ផ្ដើមមានក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ារួមទាំងការទៅសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ផងដែរដូច្នេះហើយក៏បានបង្ហាញដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់រួមទាំងក្រុមជំនុំថ្មីៗដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃគាត់មានគឺសត្វតែបានមកពីព្រះព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍លោកបែននិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាតែងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងព្យាយាមដឹកនាំហើយនឹងដាស់តឿនចិត្តយុវជនយុវតីទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរក្បែរព្រះវិហារឲ្យមកថ្វាយបង្គំហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេលតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិហារមួយនេះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សដោយសារតែលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានក្រុមជំនុំហើយនិងអ្នកទទួលជឿព្រះកាន់តែច្រើនលោកបែនគាត់ក៏បានខលទៅប្រាប់ដល់ថ្នាក់លើរបស់គាត់អំពីការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់ពិតជាសរសើរនិងអរគុណដល់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរអរគុណដល់ខ្ញុំនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណនិងសរសើរដំណកាងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវិលមករកទ្រង់វិញ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកបែនគាត់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តរហូតដល់មានក្រុមជំនុំពេញព្រះវិហារហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងរៃលុយគ្នាដើម្បីធ្វើព្រះវិហារថ្មីពីព្រោះថាព្រះវិហារសប្តាហ៍នេះគឺវាចង្អៀតណាស់ទៅហើយมันអាចដាក់ក្រុមជំនុំបានច្រើននោះទេដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើព្រះវិហារថ្មីចំណែកឯអ្នកស្រីអាមីយ៉ាវិញគាត់បានបង្រៀនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្រុមជំនុំអំពីការថែរក្សាសុខភាពអំពីការមើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អដោយដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានកាន់តែច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានមានឡើងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលហើយវាក៏មិនយ៉ាប់ពេកនោះដែរពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដាក់កម្រិតឲ្យយើងទ្រង់ដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការដើម្បីទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទើបយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺនៃលោកីដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបំភ្លឺដល់លោកីឲ្យបានភ្លឺហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាពេលវេលានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកាន់តែគៀកហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ាសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺក្រិនថ្លើមជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Xerosis ជំងឺមួយប្រភេទនេះផងដែរគឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលមកពីការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬមានស្លាកស្នាមនៅលើថ្លើមជាលិកាដែលមានស្លាកស្នាមបានបង្កនៅក្នុងថ្លើមដែលរារាំងសកម្មភាពរបស់ថ្លើមមិនឲ្យដំណើរការបានត្រឹមត្រូវដោយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពឬសមត្ថភាពរបស់ថ្លើមក្នុងការផលិតប្រូតេអ៊ីនរក្សាទុកនូវវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងបញ្ចេញចោលនូវជាតិពុលព្រមទាំងរាំងស្ទះលំហូរឈាមធម្មតាដែលហូរកាត់ថ្លើមផងដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតនូវជំងឺក្រិនថ្លើមនេះមានកត្តាជាច្រើនដូចជាការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងយូរអង្វែងឬក៏រ៉ាំរ៉ៃការកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B, C និង D ដែលមិនបានព្យាបាលឲ្យជាដាច់ចិត្តដែលកើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនហួសកម្រិតការស្ទះបំពង់ទឹកប្រមាថមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមការប្រើប្រាស់ថ្នាំរយៈពេលយូរការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុពុលរយៈពេលយូរនិងការកើតជំងឺបេះដូងម្ដងហើយម្ដងទៀតមាន4ចំណុចដែលយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺក្រិនថ្លើម1. ការពឹងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិនៃរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តឈាមការធ្វើតេស្តផ្សេងៗដូចជាការថត CT scan ការឆ្លោះ echo ការវាស់វែងពីភាពរឹងនៃថ្លើមនិងការច្រាបយកសាច់ថ្លើមដើម្បីយកទៅពិសោធន៍រោគសញ្ញាមនុស្សភាគច្រើនមានរោគសញ្ញាតិចតួចឬក៏គ្មានរោគសញ្ញាសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលរោគសញ្ញានឹងបង្ហាញឡើងយើងនឹងឃើញអាការៈដូចជាអស់កម្លាំងមិនឃ្លានអាហារព្រមទាំងក្អួតចង្អោនិងស្រកទម្ងន់មករដូវមានទៀងទាត់ចំពោះស្ត្រីសូដន់ឡើងធំមានចំណង់ផ្លូវពេទ្យចំពោះបរិសុទ្ធហើមជើងឬហើមពោះជួមឬងាយហូរឈាមស្បែកនឹងភ្នែកឡើងលឿងមានការរំខានផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍មិនស្ងប់និងភ្លេចភ្លៀងច្រើនងាយប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំកើតជំងឺទាជទឹកហើយនឹងធ្វើឲ្យហូរឈាមខ្លាំងនៅក្នុងក្រពះឬបំពង់អាហារកំណើខ្លះខ្លះក្នុងការព្យាបាលនឹងការពារជំងឺក្រិនថ្លើមមានដូចជាឈប់បរិភោគគ្រឿងស្រវឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាសិតនិងសារធាតុដែលបង្កើតឲ្យខូចថ្លើមជៀសវាងអាហារឆៅជាពិសេសគ្រឿងសមុទ្រឆៅបរិភោគប្រូតេអ៊ីនក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវនិងជ្រើសរើសយកប្រូតេអ៊ីនដែលគ្មានជាតិខ្លាញ់ដូចជាត្រីឬប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីបន្លែដូចជាសណ្ដែកសៀងជាដើមជៀសវាងការបន្ថែមអំបិលទៅលើអាហារបើមានហើមជើងឬហើមពោះចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង B សម្រាប់នឹងពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីតាមដានពីស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកសំណួរសួរថាតើជំងឺក្រិនថ្លើមអាចជាបាល់ជាដាច់ដែរឬទេចម្លើយថាទេ ផ្លាប់ដែលខូចខាតហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញបានទេប៉ុន្តែការព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់អាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺធូរស្រាលជាងមុនព្រមទាំងបាត់ទៅវិញនូវរោគសញ្ញាដូចជាការបាត់ទៅវិញនូវជំងឺទៀចទឹកនិងបាត់ការហូរឈាមខ្លាំងនៅក្នុងក្រពះឬបំពង់អាហារព្រមទាំងការពារមិនឲ្យមានការខូចខាតកោសិកាថ្លើមបន្តទៀតផងដែរសូមទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាដោយដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីរោគសញ្ញាការព្យាបាលនិងការការពារពីជំងឺក្រន្ធថ្លើមនេះផងដែរជួបអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: ជាទូទៅមនុស្សយើងតតែឃើញសិនទៅជឿ
1: Generally people believe when they first see it
0: តែជាង2000ឆ្នាំមុនមានបរិសម្នាក់ជឿដែលមិនបានឃើញសិននោះទេ
1: Around 2000 years ago a noble man believed without first seeing it
0: មានម្នាក់មានកូនឈឺនៅឯកាពីនឹម
1: There was a certain noble man whose son was sick at Capernaum.
0: កាលលោកបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីស្រុកយូដាមកដល់ស្រុកកាលីលេហើយ
1: When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee,
0: នោះលោកក៏ទៅសូមទ្រង់ឲ្យយាងចុះទៅប្រោះកូនឲ្យជាត្បិតកូននោះជិតស្លាប់ហើយ
1: He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿឡើយ
1: Then Jesus said to him Unless you people see signs and wonders you will by no means believe
0: នេះនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចុះទៅជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប
1: ់ The noble man said to him Sir come down before my child dies
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេ
1: Jesus said to him Go your way your son lives
0: លោកក៏ជឿព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវហើយចេញទៅ
1: So the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way
0: កំពុងដែលលោកចុះទៅស្រាប់តែពួកបាវលោកមកជម្រាបថាកូនលោកជាហើយ
1: And as he was now going down his servants met himand told him saying your son lives
0: ដូច្នេះលោកក៏សួរគេពីពេលណាដែលកូនបានក្រំបើ
1: then he inquired of them the hour when he got better
0: គេជម្រាបថាបាត់ក្រំពីម៉ោង1ម្សិលមិញ
1: and they said to him yesterday at the 7th hour of the fever left him
0: នោះឪពុកបានដឹងថាគឺជាពេលនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកូនរស់នៅទេ
1: So the father knew that it was the same hour in which Jesus said to him, Your son lives.
0: ហើយលោកក៏ជឿព្រមទាំងពួកផ្ទះលោកទាំងអស់ដែរ
1: And he himself believed and his whole household.
0: ដូច្នេះជំនឿដែលមិនបានឃើញសិនរបស់នាម៉ឺនម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យកូនឈឺរបស់គាត់មិនស្លាប់ទេ
1: Therefore, the faith of noble man without first seeing it kept his sick son from death.
0: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីពេលនោះមក
1: And there were many people believed in Jesus since then
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿព្រះយេស៊ូវដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមើលឃើញសិនដែរទេ
1: Can you believe in Jesus by not first seeing it
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
1: Jesus said that he will soon come back to earth again
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿដែរឬទេ
1: Do you believe that
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់អារម្មណ៍ឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយទូលជឿដល់ខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កាយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបជោគផ្ទៃបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូតបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចង់សេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះ ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតព្រះនេះទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំនៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកនាំមុខយើងខ្ញុំដរាបដល់អស់ជីវិតផងបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូរមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំអោយខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរ
3: នៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងនៅទីនោះមានជាងចម្លាក់ឈើ2នាក់ជាសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាតាំងពីវ័យកុមារពួកគេបានបន្តមករបរឆ្លាក់ឈើពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវអង្គុយឱនមុខដាប់នឹងឆ្លាក់ឈើហាលធូលីហាលខ្យល់យ៉ាងនឿយហត់ដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបាននោះគឺវាទាបខ្លាំងយកតែមែនទែនស្ទើរតែមិនស័ក្តិសមនឹងពេលវេលាដែលខិតខំចំណាយឡើយថ្ងៃមួយនៅក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍ធំមុខរោងសិប្បកម្មច័ន្ទនឹងបុត្រកំពុងទម្លាក់ដៃសម្រាកយកកម្លាំង
4: បុត្រគ្នាហត់ណាស់វើយឯងមើលបាត់ដៃយើងមើលមានតែស្នាមក្រិននឹងមុតសោះសាច់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែជាមួយដេចដាប់នឹងអាចឈើតែចំនួនដែលបានមកវិញនោះរកតែទិញមហូបសឹងតែមិនចង់គ្រប់ផងតែយើងត្រូវរស់នៅបន្តបែបនេះដល់ពេលណាទៀត
5: តស៊ូឡើងអាសំឡាញ់អើយឯងនិយាយនិញគឺពិតជាមិនខុសមែនតែនិញក៏ជាអ្វីដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យដែរយ៉ាងហោចណាស់វាក៏អាចចិញ្ចឹមយើងបានមកដល់សពថ្ងៃនេះចុះហេតុអ្វីឯងមិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើជំនាញនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទិញវិញ
4: អភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅឯងមើលមើលសប្តាហ៍នេះមានអ្នកណាគេចង់បានចម្លាក់ឈើបែបបុរាណដូចតែយើងកំពុងតែធ្វើនេះទៀតទៅ
5: ខ្ញុំជឿថាបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីក្បាច់រចនាឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកថ្ងៃណាមួយស្នាដៃយើងនឹងមានគេឲ្យតម្លៃថ្លៃជាក់ជាមិនខាន
4: ឯងជប់ដេកយកសពទាំងថ្ងៃទៅណែគ្នាទៅតែបានតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយគេចង់ទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើម៉ូដចម្លាក់របស់យើងដើម្បីយកទៅចាក់ពុំហើយគេផលិតម្ដងបានរពន្ធដុំឯណោះគេហ៊ានឲ្យលុយយើងរាប់សែនដុល្លារណាវើយនេះជាផ្លូវកាត់ឈ្មោះទៅរកភាពមានបានហើយណាសម្លាញ់លក់ម៉ូតទាំងនេះឲ្យគេទៅយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានភ្លៀមភ្លៀមដោយមិនចាំបាច់មកអង្គុយដាប់ឈើប៉ក់ប៉ក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតទេ
5: ឯងចង់លក់ក្បាច់រចនារបស់ដូនតាឲ្យគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងឬទេខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតសិល្បៈនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបើសិនជាយើងឲ្យគេយកទៅចាក់ពុំលុយពិតជាបានមកងាយមែនតែតម្លៃសិល្បៈនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងចុះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងស្គាល់អ្វីទៅជាចម្លាក់ដៃពិតប្រាកដនោះខ្ញុំសុកចិត្តហត់តែមិនលក់ប្រលឹងសិល្បៈនេះចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនបច្ចេកទេសខាត់ពណ៌ដើម្បីលើកស្ទួយចម្លាក់យើងជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពលំដាប់ខ្ពស់វិញ
4: ឯងនេះក្បាលរឿងណាស់អាវុធអើយចង់ទៅរៀនខាត់ពណ៌ស្អីគេនឹងជាតិនឹងឯងគ្មានថ្ងៃស្កលរថយន្តទំនើបទេតាមចិត្តឯងចុះចំណែកម៉ូតដែលជារបស់គ្នានេះគ្នាសម្រាប់ចិត្តលក់សិតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះហើយគ្នានឹងយកប្រាក់ទៅរស់នៅទីក្រុងគឺរស់នៅយ៉ាងស្រុកសុខស្រួលជាមួយនឹងប្រពន្ធគ្នាហើយ
3: ក្រោយពីការចោទចែកគ្នានោះច័ន្ទនិងភរិយាបានលក់សិតផ្ដាច់មុខលើម៉ូតចម្លាក់របស់ខ្លួនឲ្យរោងចក្របរទេសហើយទទួលបានលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ចាន់បានទិញផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីនិងដើរហូបចុកតាមភោជនីយដ្ឋានប្រណិតប្រណិតដោយមិនបានចាប់សាងមុខរបរថ្មីអ្វីនោះឡើយព្រោះគិតថាខ្លួនមានទ្រព្យចាយមិនអស់នៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ចាន
6: ់ព្រឹកមិញពេលអូនជីឡានកាត់ភូមិចាស់អូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងមុតនៅតែអង្គុយដាប់ឈើហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ទៅដែលនឹងបងអើយ
4: នេះហើយដែលគេហៅថាមនុស្សមិនស្គាល់ឱកាសនោះពួកគេប្រឹងប្រែងដាប់ឈើដល់ចាស់កងខ្នងក៏មិនមានលុយវល់លៀនដូចជាពួកយើងដែរត្រឹមទេអូនសំឡាញ
6: ់ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បង
3: ចំណែកឯបុតនឹងរចនាវិញនៅតែបន្តស៊ូក្នុងរោងជាងតូចចង្អៀតរបស់ខ្លួន ពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំទៅរៀនវគ្គខ្លីៗនិងទិញឧបករណ៍ថ្មីៗដើម្បីរៀនពីរបៀបច្នៃក្បាច់បុរាណឲ្យចូលទៅជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យបុតចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ផ្ទាំងឈើធំៗប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅរីឯរចនាក៏រៀនលាបថ្នាំពណ៌រហូតដល់ចម្លាក់នោះមើលទៅរស់រវើកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាលាពិព័រណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិ
5: រចនាតើអូនជុករួយដៃទេបងឃើញអូនអង្គុយខាត់ផ្ទាំងនេះតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះ
6: អូនមិនអីទេបងគេថាចម្លាក់ដែលធ្វើពីដៃពិតៗនេះកំពុងត្រូវប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈក្រៅស្រុកព្រោះវាមានបង្កប់នូវអារម្មណ៍និងព្រលឹងរបស់អ្នកធ្វើបើយើងអាចបញ្ចប់ផ្ទាំងនេះបានគ្រួសារយើងនឹងអាចពង្រីករោងជាងនេះឲ្យធំមិនខាន
5: អូនយល់ឃើញបានត្រឹមត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនតែឥឡូវអូនគួរតែទៅសម្រាកសិនចុះ
6: ចាបង
3: ពេលវេលារំកិលទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទីផ្សារចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងរូបចម្លាក់ដែលចាក់ពុំដដែលដដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះក៏បានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយចាន់លុយដែលចាន់និងនារីធ្លាប់មានក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការរស់នៅស៊ីវិល័យពេកទីបំផុតរថយន្តក៏ត្រូវលក់វីឡាក៏ត្រូវធានាគាររឹបអូសគ្រួសារដែលធ្លាប់តែអួតអាងប្រែជាមានតែចំនួនរកម្មរកោ
6: មកពីបងឯងនឹងមានលុយមិនចេះយកទៅវិនិយោគគិតតែពីដើរអួតគេរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យសំបីតែលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏គ្មានផង
4: ចុះនរណាគេកាលនឹងហ៎ចង់បានពេជ្រចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសហ៎បានហើយជប់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅ
6: អូនលើគេល្បីថាប្តីប្រពន្ធបងមត់ពេលនេះបានបើកវិចិត្រសិល្បៈធំធេងណាស់អូនគិតថាយើងគួរតែទៅជួបពួកគាត់ហើយសុំខ្ចីប្រាក់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅបង
4: តែថា
6: គ្មានតែថាអីទេបងពេលនេះអូនឃ្លានខ្លាំងណាស់តោះទៅជួបពួកគាត់សិនទៅ
3: ក្រាំពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនដើរចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនៅខាងក្នុងរចនាកំពុងរៀបចំផ្ទាំងចម្លាក់យ៉ាងប្រណិតខណៈដែលបុតកំពុងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសពេលគេក្រឡេកឃើញមិត្តចាស់បុតនិងរចនាក៏ប្រញាប់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់សភាពរបស់មិត្តឡើយ
5: ព្រះអើយច័ន្ទមែនទេសំឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ
4: បុតគ្នាខ្មាស់ឯងខ្លាំងណាស់អាសំឡាញ់លុយដែលបានមកពីការលក់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុននោះវារលាយអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពស៊ីវិល័យមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសោះឯឡៅដៃគ្នាក៏រឹងលែងចេះកាន់ញញួរទៀតហើយគ្នាឮថាឯងខ្លាចជាម្ចាស់រោងជាងដល់ល្បីមួយគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតទីនេះដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះប៉ុណ្ណោះ
5: កុំនិយាយបែបនេះអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងសិនមកញ៉ាំអីឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀត
3: បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបុតបាននាំចាន់ដើរទស្សនាវិចិត្រសាលរបស់ខ្លួនគេឃើញមានកូនសិស្សក្មេងៗជាច្រើនកំពុងហាត់រៀនឆ្លាក់ឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាំងចម្លាក់នីមួយៗសុទ្ធតែមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ
4: ឯងពូកែណាស់បុតកាលនោះគ្នាគិតថាការឆ្លាក់ឈើដោយដៃជារឿងហួសសម័យមិននឹកស្មានថាឯងអាចលើកស្ទួយវាឲ្យក្លាយជាសិល្បៈលំដាប់ខ្ពស់ដល់ឋាននេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងគិតខំហ្វឹកហាត់ក្បាច់រចនាឲ្យស្ទាត់ម្ល៉េះគ្នាក៏មានមុខមានមាត់ដូចឯងទៅហើយណាសំឡាញ
5: ់សំឡាញ់អើយតាមពិតទៅណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅត្រង់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរក្សាបាននៅភាពដើមនិងការដុសខាត់ជំនាញរបស់យើងឲ្យឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតការយកមោទចៈពុំវាអាចលក់បានរាប់លានដុំក៏ពិតមែនតែវាគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងនោះនោះឡើយប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលចេញពីដៃយើងទោះប្រើពេលរាប់ខែតែវាមានតម្លៃណាស
4: ់គ្នាភ្លឺភ្លេចហើយសំឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះវាហួសពេលសម្រាប់គ្នាហើយដៃគ្នារឿងអស់ហើយ
5: មិនទាន់ហួសពេលទេដល់រាប់ណាឯងនៅមានការតាំងចិត្តចាន់សំឡាញ់ការលក់សិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីលុយមួយដុំគឺដូចជាការបេះផ្កាមកដោតក្នុងថូអញ្ចឹងវាស្អាតបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹងស្វិតស្រពោនទៅវិញប៉ ុន្តែការខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញគឺដូចជាការដាំដើមឈើទោះបីវាលូតលាស់យឺតតែវានឹងហុចផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ម្លប់ដល់យើងបានរយៈពេលយូរ
4: គ្នាភ្នាក់រលឹកហើយសម្លាញ់តែគ្នាអាចសុំធ្វើជាអ្នកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងមិនខ្ជិលច្រអូសទៀតនោះទេ
5: មិនមែនជាអ្នករៀបអីវ៉ាន់ទេតែជាដៃគូនិងជាគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំកំពុងបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈចម្លាក់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នឹងការចងចាំពីម៉ូដដូនតាមកជួយបង្រៀនក្មេងៗឯងនឹងនារីមកជួយមើលការខុសត្រូវនៅសាលានេះចុះខ្ញុំនឹងរចនានិងរ៉ាប់រងខាងផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិយើងនឹងស្រោចស្រង់សិល្បៈយើងឡើងវិញជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសម្លាញ
3: ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកច័ន្ទបានប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគាត់លែងប្រាថ្នាចង់បានលុយតាមផ្លូវកាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងការបង្កើតតម្លៃពិតប្រាកដចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរបានរួមដៃគ្នាលើកស្ទួយវិស័យចម្លាក់ឈើខ្មែរឲ្យល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងការលះបង់ឧត្តមគតិឬភាពត្រឹមត្រូវនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបដូរយកប្រាក់ចំណេញអាចផ្ដល់ភាពហ៊ឺហាបានត្រឹមមួយឆាវប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនោះទេព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឯងដែលឃើញមនុស្សខ្នះខ្នែងក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឬអ្នកនោះនឹងបានឈរនៅចំពោះស្ដេចមិនត្រូវឈរនៅចំពោះមនុស្សដែលឥតបណ្ដាស័ក្តិឡើយ
2: មានពេលមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់អបសុកពេលខ្វល់ជាមនៅក្រោយភូមិក្បែរជើងភ្នំមួយដើម្បីកំសាន្តខ្លួនគាត់គាត់ស្រែកថាចចចចឆ្កែចចកំពុងដេញជាមពេលអ្នកភូមិឬសម្រែកក៏រត់ឡើងលើភ្នំបណ្ដាញចចចេញប៉ុន្តែពេលទៅដល់មិនឃើញចចទេក្មេងនោះសប្បាយចិត្តពេលឃើញទឹកមុខខឹងអ្នកភូមិបានប្រមានគាត់ថាកុំស្រែកថាចចកបើមិនឃើញចចកពិតទេនោះពួកគេបានចុះទៅលើភ្នំវិញដោយកំហឹងក្រោយមកក្មេងកងវាលបានស្រែកម្ដងទៀតថាចចកចចកឆ្កែចចកកំពុងដេញជៀមដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយគាត់បានសម្លឹងមើលពេលដែលអ្នកភូមិរត់ឡើងលើភ្នំដើម្បីបន្លាយចចកឲ្យទៅឆ្ងាយពេលដែលអ្នកភូមិមកដល់លើភ្នំដូចដែលពួកគេឃើញមិនមានចចកទេពួកគេបាននិយាយយ៉ាងតឹងរឹងថាសូមកុំស្រែកកុហកបែបនេះទៀតអសោះពេលដែលមានចចកមែនប្រយ័ត្នគ្មានអ្នកណាគេមកជួយប៉ុន្តែក្មេងនោះញញឹមហើយមិនព្រមស្ដាប់ទាល់តែសោះខណៈពេលដែលគេដើររអ៊ូចុះពីលើភ្នំម្ដងទៀតក្មេងម្នាក់នេះពិតជាចចេះមែនក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះបានឃើញចចកពិតមួយកំពុងលួចមើលវងជាមរបស់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចគាត់បានរត់ហើយស្រែកខ្លាំងៗតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកភូមិគិតថាគាត់កំពុងបោកពួកគេម្ដងទៀតពួកយើងមិនចាញ់បោកឯងជាលើកទី2ទេវើយដូច្នេះហើយអ្នកភូមិមិនបានមកជួយគាត់ទេពេលថ្ងៃលិចអ្នកភូមិដែលរកក្មេងប្រុសដែលមិនបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជាមពេលអ្នកភូមិឡើងលើភ្នំក៏បានឃើញគាត់កំពុងយំពិតជាមានចចកនៅទីនេះមែនវងជាមបាត់ខ្ញុំស្រែកថាចចកចចកប៉ុន្តែអ្នកមិនមកទេគាត់ខំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមបុរសចំណាស់ម្នាក់បានតលួងលោមក្មេងប្រុសពេលគាត់ដាក់ដៃលើក្បាលថ្នមៗហើយគាត់និយាយថាគ្មានអ្នកណាជឿលឿនអ្នកកុហកទេសំបីតែពេលគាត់និយាយការពិតក៏ដោយការកុហកបំផ្លាញការទុកចិត្តទោះជាអ្នកនិយាយការពិតក៏គ្មានអ្នកណាជឿអ្នកកុហកដែរដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយកុហកឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ122បានសម្ដែងថាបបោមាត់ដែលពោលពាក្យភូតភរជ ាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
7: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
8: ហើយខ្ញុំបាទឈានណមដុក
7: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
8: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះមួយដើម្បីឲ្យកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់បើកសម្ដែងនៅគំនិតដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់សន្ធិដ្ឋនៅអ្នកដែលស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15អញនឹងធ្វើឲ្យឯងនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេ
7: នៅសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានរៀនរួចហើយអំពីតកតងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងថាតើមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នឹងគឺជួយយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទៅដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងគឺថាសត្វត្រូវបានធ្វើរឿងនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺបានកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ24រហូតដល់ខ27បាទនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺជារឿងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបក៏ដូចទៅនឹងនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានបុរសម្នាក់ដែលជាថៅកែគឺគាត់បានប្រោះពូជបាទប្រោះពូជស្រូវបើយើងនិយាយលើស្រែគឺស្រូវនឹងឯងបាទគឺទៅក្នុងស្រែរបស់គាត់បន្ទាប់មកគឺយើងឃើញថាពេលគាត់ទៅផ្ទះហើយគេបានសម្រាប់អស់នៅពេលនោះសត្រូវក៏បានចូលមកគឺប្រោះស្រូវដែលថាជាសង្ហាចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រាប់ប្រដូចរវាងនគរឋានសួគ៌ទៅនឹងតកែម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែប្រុសគ្រប់ពូជដែលជាស្រូវសាលីដ៏ល្អចូលទៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានប្រុសរួចហើយគឺពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះដើម្បីនឹងសម្រាកនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រាកនោះគឺសត្រូវរបស់តកែម្នាក់នោះគឺបានចូលមកឯស្រែនោះហើយក៏បានប្រុសណាប្រុសស្រងែចូលទៅក្នុងស្រូវនោះនៅពេលដែលស្រូវនោះបានរូតលាស់ឡើងគឺមានដោះទាំងស្រូវសាលីហើយដោះទាំងស្រងែផងដែរនៅពេលនោះយើងឃើញថាបាវបាវរបស់ថៅកែអ្នកបម្រើរបស់ថៅកែនឹងមកជម្រាបដល់ម្ចាស់ស្រែនឹងថាតើថៅកែតើលោកបានប្រុសតែគ្រប់ពូជល្អមែនអត់អញ្ចឹងនៅពេលនោះបាវបម្រើនោះក៏បានសួរថាបើពោះតែគ្រប់ពូជល្អហេតុអីបានជាមានសង្ហែដោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះម្ចាស់ថៅកែនឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺបានធ្វើរឿងនេះគឺនៅពេលដែលផលផ្លែប្រមូលផលផ្លែគឺម្ចាស់ចំការបានឲ្យច្រូតយកសង្ហែដើម្បីយកទៅចងបាច់ផ្សេងហើយស្រូវយកចងបាច់ផ្សេងដើម្បីយើងឃើញតែឲ្យយើងឃើញផលផ្លែនៃសង្ហែនឹងហើយក៏ដុតចោលនឹងទៅបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលម្ចាស់ថៅកែក៏ដោះស្រាយរឿងនឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្មាំងសត្រូវដោយសារតែសត្រូវរបស់ថៅកែគឺបានប្រុសគ្រប់ពូជដែលអាក្រក់ចូលទៅក្នុងស្រូវសាលី
8: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅកាន់ទ្រង់ថាតើរឿងព្រះប្រយោជន៍នេះមានន័យយ៉ាងណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយខ37ដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ទាំងឲ្យចំណុចធំធំហើយសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺថៅកែគឺជាកូនមនុស្សអ្នកដែលព្រោះស្រូវស្រងែនោះគឺជាអរិយហើយអ្នកដែលរៀបចំដើម្បីច្រូតកាត់គឺជាសាវករបស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលទ្រង់បានរៀបចំដើម្បីច្រូតនៅមនុស្សដែលនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលទ្រង់ចឹងស្រូវនេះតំណាងឲ្យមនុស្សដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវស្រងែតំណាងឲ្យមនុស្សដែលជឿទៅលើអរិយដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានវិវាទជាមួយនឹងអរិយតែយើងហៅថាមហាវិវាទនេះគឺមហាវិវាទរវាងល្អហើយនឹងអាក្រក់គឺព្រះទ្រង់ ព្រោះនៅពូជល្អប៉ុន្តែរយៈវាព្រោះនៅពូជអាក្រក់វិញហើយនៅចុងចប់នៃរឿងព្រាបប្រដូចនេះដូចសាយគាត់បានប្រាប់មិញហ្នឹងគឺនឹងមានការបញ្ចប់នៅចំណុចអាក្រក់ហើយនឹងចំណុចល្អគឺព្រះទ្រង់នឹងយកស្រូវទៅរៀបចំទុកជាមួយនឹងទ្រង់តែទ្រង់នឹងលើករាសរបស់ទ្រង់ទៅប៉ុន្តែស្រូវស្រងែគឺទ្រង់នឹងត្រៀមដើម្បីកម្ចាត់ចោលវិញ
7: តាមរយៈរឿងនេះគឺយើងបានឃើញអំពីមហាវិវាទរវាងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសាតាំងដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យអ្នកក្រពូចហើយតំណាងឲ្យអ្នកប្រុសស្រងែនេះឯងគឺយើងឃើញថាមហាវិវាទនេះមិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើងនៅក្នុងពេលព្រះយេស៊ូវលើព្រះប្រយោជន៍នេះទេគឺយើងឃើញថាមហាវិវាទដ៏ធំមួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1រហូតដល់ចំពុក3នេះគឺយើងបានឃើញរួចរាល់ទៅហើយកន្លែងដែលថាព្រះហើយនឹងសតាំងបាទគឺមហាវិវាទមួយគឺដែលសតាំងបានទៅលួងលោមអាដាមនិងនាងអេវ៉ាឲ្យបរិភពផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានពីមុននឹងទៀតបាទអញ្ចឹងពីមុននឹងទៀតមហាវិវាទដ៏ធំមុនគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះឯណោះ
8: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ9យើងឃើញថាអរិយដែលជាពស់គឺវាបានអាក្រក់ពីមុនទាំងកំណត់ផែនដីទៀតពីវរណៈចំពុក12ខ9និយាយថាមានសង្គ្រាមនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអរិយត្រូវបានបោះទម្លាក់មកផែនដីអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាមហាវិវាទនេះគឺចាប់ដើមនៅនគរឋានសួគ៌ឯណោះនៅពេលដែលអរិយបានជឿទៅលើសេចក្តីអំណួតរបស់ខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងធំជាងព្រះហើយចង់ខ្លាយទៅជាព្រះគឺវាបានចាប់ប្រាំប្រឆាំងបង្កើតនៅមហាវិវាទនេះហើយយើងឃើញថាវិវាទនេះបានបន្តរហូតមកដល់សម័យឥឡូវនេះអ
7: ញ្ចឹងយើងឃើញថាសតាំងដោយសារតែវាអំណួតដោយសារតែវាអួតអាងនេះហើយទៅធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញនៅកំភឹងនេះគឺធ្វើឲ្យវាចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលថាសតាំងវានឹងចង់លើកខ្លួនវាឲ្យខ្លាចទៅជាព្រះហើយដោយសតាំងនឹងមានអំណួតអួតខ្លាំងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ12ដល់ខ19ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ15នេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងហ៊ានអះអាងហើយសតាំងហ៊ានយករឿងទាំងឡាយទៅប្រាប់ដល់ពួកទេវតាមួយភាគ3នឹងដើម្បីឲ្យទៅតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះ
8: បន្ទាប់មកយើងឃើញអំពីភាគទី2នៃមហាវិវាទរវាងព្រះហើយនឹងអរិយគឺនៅផែនដីរបស់យើងនេះឯងគឺនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីហើយទ្រង់បានដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅក្នុងសួនច្បារអេដានគឺមានវិវាទមួយកើតឡើងមនុស្សត្រូវតែមានជម្រើសជ្រើសលើសរើសយកវាហើយជ្រើសរើសយកអំពើបាបឬក៏យកសេរីល្អអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បានដាក់ដើមដឹងខុសត្រូវមួយនៅកណ្ដាលសួនហើយដើមនោះគឺជាការសាកល្បងសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាដើម្បីឲ្យគាត់រើសយកព្រះឬក៏រើសយកអំពើបាបយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះហើយនឹងព្រះគម្ពីររបស់យើងទាំងមូលថាវិវាទរវាងព្រះហើយនឹងអរិយគឺទៅលើសេចក្តីជំនឿថាតើមនុស្សនឹងជ្រើសរើសជឿទៅលើអ្នកណាហើយសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាមហាវិវាទមួយដែលយើងបានជួបប្រទះតាំងពីដើមកំណើតលោកីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយសំណួររបស់អរិយទៅកាន់អេវ៉ាគឺដើម្បីឲ្យអេវ៉ាមានចិត្តសង្ស័យទៅលើព្រះសំណួរនេះគឺអរិយវាសួរមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងសង្ស័យទៅលើការល្អរបស់ព្រះផងដែរគឺវាបានសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដែរដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្ស័យទៅលើព្រះ
7: យើងក៏បានឃើញមហាវិវាទមួយទៀតនៅលើផែនដីដែរគឺរវាងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាតាំងផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទៅជាមួយទឹកដោយសារលោកយូហានបាទីហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅឯភ្នំអស់រវាង40យប់40ថ្ងៃដើម្បីនឹងតមអាហារឬក៏តមអត់នោះគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងបាទនៅពេលនោះគឺសតាំងបានល្បួងដល់ព្រះយេស៊ូវតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដុំថ្មឲ្យខ្លាចជាទំនំប៉ាំងហើយមួយទៀតគឺឡើងទៅលើអាគារឬព្រះវិហារដ៏ខ្ពស់ហើយលោតចុះមកហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺកលែងដែលថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវហ៊ានថ្វាយបង្គំដល់សាតាំងសាតាំងនឹងឲ្យរបស់របរសពសារពើទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងឃើញសេចក្តីល្បួងទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ហើយ លូកាជំពូក4នោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងបានចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានថ្វាយបង្គំដល់អារិយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះដែលហ៊ានថាដែលសតាំងគឺចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងគោរពឲ្យថ្វាយបង្គំដល់អារិយសតាំងគឺយើងឃើញថាដោយសារវាគិតថាវាបានឈ្នះផែនដីនេះមួយហើយដោយសារអីគឺវាបានឈ្នះកូនរបស់ព្រះដែលជាអាដាមនិងនាងអេវ៉ាព្រោះសារអីអាដាមនិងអេវ៉ាគឺជាមេដាបិតាដំបូងគេគឺបានគ្រប់គ្រងផែនដីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនៅលើផែនដីនេះគឺអាដាមនិងអេវ៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអារិយសតាំងបានយកឈ្នះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺគាត់គិតថាគឺវាអ្នកគ្រប់គ្រងម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺវាអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេបាទអញ្ចឹងគឺវាចង់លបួងដើម្បីយកឈ្នះដល់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះដល់អារិយសតាំងនោះផងដែរ
8: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឈ្នះអារិយសតាំងគឺដោយប្រើអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមិនដែលប្រើអំណាចនៃគំនិតខ្លួនឯងឬក៏អំណាចនៃប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះអារិយឡើយទោះបីជាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិតក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនពឹងអាងលើអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឡើយគឺទ្រង់ពឹងអាងលើអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះហើយគោលបំណងរបស់រិយនៅក្នុងមហាវិវាទនេះគឺមិនមែនដើម្បីដំណើរអំណាចឡើយវាដឹងថាបើវាចង់ដំណើរអំណាចរបស់ព្រះវាមិនអាចយកឈ្នះបានឡើយគឺគោលបំណងរបស់វាគឺវាចង់បំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់សកលលោកជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគិតថាព្រះទ្រង់គ្មានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏ទ្រង់មិនពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនល្អទាំងអស់ផងដែរមហាវិវាទនេះគឺយើងឃើញថាជាមហាវិវាទអំពីអត្តចរិតការបង្ហាញអត្តចរិតពិតរបស់ព្រះអរិយវាកុហកគេថាអត្តចរិតរបស់ព្រះនេះគឺគ្រាន់តែជាការបន្លប់ទេគឺអត្តចរិតរបស់ព្រះពិតគឺមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងការមហាវិវាទទាំងប្រមាណនេះដែលយើងឃើញពីដើមលោកីមកដល់ឥឡូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយអរិយបែរជាវាខំប្រឹងបំផ្លែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាជាភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសំអប់វិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគឺទ្រង់អាចប្រើតែសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាវិវាទនេះគឺអរិយវាប្រើការកុហកការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងការបង្ខំវិញអ
7: ញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាអរិយខំប្រឹងបោកបញ្ឆោតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់មានផែនការមួយគឺបញ្ជូននៅព្រះបត្រារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមកនេះគឺដើម្បីឲ្យបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតដែលថាសត្វតាំងគឺជាអ្នកដែលកុហកដែលសត្វតាំងកុហកថាព្រះអយុត្តិធម៌ដែលសត្វតាំងកុហកមនុស្សថាព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីឆ្លងពិតប្រកបគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាំងនេះឯងដែលថាសេចក្តីពិតគឺជាព្រះហើយសេចក្តីដែលផ្លូវដែលនាំទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់អំពើបាបនៅលើជើងឆ្កាងគឺនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាសត្វតាំងគឺជាអ្នកដែលកុហកពិតប្រាកដ
8: ដោយហេតុនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបំបាក់នៅអំណាចរបស់អរិយនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3គឺអំណាចរបស់អរិយត្រូវបានបាក់បែកខ្ទេចវាលែងមានអំណាចនៅលើផែនដីទៀតហើយព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រងរាជនៅផែនដីនេះព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ហើយនឹងសកលលោកទាំងមូលឃើញផលផ្លែនៃអត្តចរិតរបស់អរិយអញ
7: ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានផែនការដើម្បីនឹងយើងមកវិញជាលើកទី2នេះគឺដើម្បីបញ្ចប់នៅអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់របស់អរិយសត្វតាំងនេះគឺយើងគេថាដើម្បីញែកស្រងែចេញពីស្រូវហើយដើម្បីយកស្រូវទៅដាក់ជំរុកគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើដូចជារឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញ អំណាចនៃអរិយហើយបំផ្លាញអរិយចោលហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់លើករាជរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលតាមព្រះយេស៊ូវនេះគឺទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយគឺជាការបញ្ចប់សេចក្តីអាក្រក់ដែលសាតាំងមានគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងលុបបំបាត់ការកុហករបស់សាតាំងដែលសាតាំងតែងតែកុហកកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកនឹងសូមអរគុណហើយសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអ្នកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រវិតាព្រះវិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងើកគឺសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាប់នៅព្រះបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបញ្ញុលបន្ថែមអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនៅផងដែរប្រងើកគឺសូមអរគុណទ្រង់សូមដាក់ទូថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
9: នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាឪពុកឬក៏ម្ដាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនដែលបានបែកពីខ្លួនជាយូរមកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនឹងការសិក្សារបស់ខាងសាលា School អង់គ្លេសរបស់យើងបានសិក្សាពីគម្ពីរយូហានជំពូក14ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនតទៅជាមួយនឹង7ខដែលយើងទៅអានបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1យើងអានថាកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរតែយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងអានខនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីខនេះបានកាន់តែល្អយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចកាលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងជំពូក14យូហាន14នេះគឺបន្ទាប់ពីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលៀងជើងឲ្យពុទ្ធសាវកហើយក៏បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពេត្រុសថាគាត់នឹងបដិសេធដល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ត្រង់មិនមែនជាប្រៀបប្រដូចដូចយើងឃើញពីយូហានមុនមុននេះព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយពាក្យសម្ដីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មានចិត្តព្រួយបារម្ភជាដំបូងក្នុងខ1នេះយើងនឹងបំបែកវាចេញទៅតាមចំណុចដែលយើងឃើញដកឃ្លានៅក្នុងគម្ពីរកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នកណាខ្លះមានចិត្តថប់បារម្ភថ្ងៃនេះជីវិតនេះពោពេញទៅដោយចិត្តថប់បារម្ភប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានធ្វើដែលជាឧទាហរណ៍អីខ្លះទាំងការរងការឈឺចាប់របស់ទ្រង់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រាន់តែកូនមនុស្សគ្រាន់តែខ្នើយដេកក៏មានដែរកូនមនុស្សដេកលើថ្មហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងហើយយើងឃើញទាំងក្នុងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់ការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ហើយឧទាហរណ៍ទាំងនេះបានផ្ដល់ឲ្យសាវកឃើញថាទោះបីជាមានបញ្ហាបែបណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេគេមិនត្រូវថប់បារម្ភឡើយគេមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តឡើយដោយសារព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបនៅគ្រប់ឧបសគ្គដូចដែលគេបានជួបដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក103ខ13យើងឃើញថាព្រះបូបេដាទ្រង់ប្រៀបដូចជាឪពុកមួយដែលរងចាំជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់រៀងរាល់ពេលគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក103ហើយនឹងខ13ឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរជាងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះ ៅពេលដែលយើងមានចិត្តព្រួយថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការឈឺចាប់យើងមានឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំជួយមើលដល់យើងលើកទឹកចិត្តយើងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងជារៀងរាល់ពេលហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលយើងឃើញថាកំអយអ្នកមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងយើងអត់មានមិត្តណាដែលល្អជាងព្រះយេស៊ូវទេហើយនៅពេលដែលមិត្តសម្លាញ់ជាមិត្តដែលពិសេសបំផុតរបស់យើងនិយាយថាកុំថប់បារម្ភឡើយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាតើយើងមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តទេនៅពេលដែលអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតនិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់ដែលជាមិត្តដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺហូរហៀរខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងមានមិត្តសម្លាញ់ណាដូចព្រះអង្គឡើយចឹងយើងជាសាវករបស់ទ្រង់យើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចនៅក្នុងឃ្លានៃខ1នេះយើងត្រូវតែឲ្យចិត្តរបស់យើងរឹងមាំគិតអំពីព្រះកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងវិលវល់ទៅតាមលោកីយ៍ហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងនឹងជួបចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នៅយូហានទី14ខ1យើងឃើញថាចូលជឿលើព្រះហើយជឿខ្ញុំដែរឬក៏អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះតើការជឿនេះមានន័យថាម៉េចតើការជឿលើព្រះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់គំនិតដែលខ្ញុំបានរកឃើញមួយគឺនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះគឺយើងជឿថាព្រះបានបំបត្តិអំពើបាបរបស់យើងហើយខយងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងការជឿលើព្រះថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាខ្លះជឿជាក់ថាព្រះបានពិតជាអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកហើយមានទេបើអត់ទាន់មានទេសូមបើកទៅមកខទៀតអេសាយជំពូក44ខ22នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីអានខនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ជឿជាក់ថាព្រះពិតជាបានអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ22យើងអានថាអញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវិលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលួសបាបរបស់អ្នកហើយចូលជឿលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាបានលួសអំពើបាបរបស់អ្នកហើយមួយទៀតគឺទុកចិត្តទៅលើព្រះរៀងរាល់ពេលទោះបីជាឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយតែថាព្រះទ្រង់បានសន្យានៅរបស់ដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់យើងគឺជាមរតកនៅនគរឋានសួគ៌ជាមរតកមួយមិនអាចពុករលួយបានដែលគ្មានចៅណាមកប្លន់បាននេះមរតកនេះគឺជាមរតកដែលថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យកមរតកនេះចេញពីយើងបានទេអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះទ្រង់

ដែលបាក់ទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមហើយផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយនៅពេលដែលយើងបានលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់នោះយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះវរបិតាយើងធ្វើដែរនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះពីថ្ងៃនេះទៅមុខយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះយើងមិនមែនទទួលបាននៅថ្ងៃដែលព្រះយើងមកតែម្ដងទេគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដើរបានល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញមនុស្សដែលអាចធ្វើការនេះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលោកអ៊ីណុកលោកអ៊ីណុកនៅក្នុងគម្ពីរលូកាបាទយើងឃើញថាគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់ល្អឥតខ្ចោះហើយព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅស្រីអលិនវ៉ៃគាត់បានបង្រៀនជាច្រើនតទៅជាមួយនឹងលោកអ៊ីណុកដែលគាត់ថារាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនឹងត្រូវដូចលោកអ៊ីណុកដែរដើម្បីអាចឈរបាននៅពេលដែលគ្រាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងមកដល់ហើយសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនហើយនឹងសប្តាហ៍នេះក៏យើងរៀននៅក្នុងសបាស្គូយើងតកតងជាមួយនឹងគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីដែរហើយនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីលោកអ៊ីណុកឲ្យបានដិតដល់តើគាត់បានធ្វើយ៉ាងណាហើយតើហេតុអីបានព្រះនាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងតទៅមុខក្នុងខយើងមួយទៀតគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានរាប់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាខនេះកាន់តែលើកទឹកចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងទៀតបើសិនជាយើងក៏លើកមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីទ្រង់បានរស់នៅ3ឆ្នាំកន្លះដោយគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់សាវករបស់ទ្រង់តាមទ្រង់ទាំងទូបីជាទ្រង់អត់មានអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះទ្រង់សន្យាឲ្យគេអ្នកនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងខ្ញុំដូចយើងគិតទៅដល់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ដែររាជរបស់ព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាយ៉ាកុបគេបានសម្លឹងមើលទៅអនាគតមួយជាអនាគតដែលមានទីក្រុងសម្រាប់នៅដែលមិនមែនបានសង់ដោយដៃមនុស្សហើយយើងដូចគ្នាដូចសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនេះមិនមែនជាទីលំនៅរបស់យើងទេព្រះទ្រង់បានរៀបកន្លែងសម្រាប់យើងជាកន្លែងអស់កលផែនដីនេះមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរវិញតើដំណាក់របស់ព្រះវរបិតានៅឯណាឬក៏គឺជាអ្វីយើងដឹងហើយដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាគឺជាកន្លែងដែលព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅជានគរឋានសួគ៌ចឹងដំណាក់នេះតើប្រៀបដូចជាអ្វីឬក៏ផ្ទឹមចេញមកគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ49ហើយនឹងយូហាន2ខ16យើងឃើញរឿងមួយរឿងពីរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា2ខ49ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់មាតាហើយនឹងឪពុករបស់ទ្រង់ថាខ្ញុំនៅកន្លែងរបស់ផ្ទះរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះគឺជាការពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យចោះជំពូកយូហានជំពូក2ខ16រួចមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកលក់ប្រៀបថាចូលយករបស់ទាំងនេះចេញទៅកុំឲ្យដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំធ្វើជាផ្ទះជំនួញឡើយតើដំណាក់របស់ព្រះប្រៀបផ្ទឹមដូចជាអ្វីនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះវិហាររបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងយល់តាមកម្រិតហ្នឹងតើខ2ដែលថាយូហានជំពូក14ខ2ដែលថាខ្ញុំរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាតើកន្លែងនោះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរ

0: ពង្សាវតារខ្សត្រទី1ចំពុះ6ខ5ថានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមោនគឺមានបន្ទប់ជាច្រើនមានបន្ទប់ជាច្រើនដែលគេបានរៀបចំសម្រាប់ទាំងមនុស្សស្នាក់នៅទាំងកន្លែងទុករបស់របរជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងថានេះនៅកន្លែងឪពុករបស់ខ្ញុំបិតារបស់ខ្ញុំគឺមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយមានកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញថានៅក្នុងនៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ហើយរស់នៅផែនដីថ្មីគឺព្រះទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងដូចជាជាមទៅកាន់ទីដែលមានស្មៅខ្ចីមានទឹកសម្រាប់ផឹកគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងលែងមានការថប់បារម្ភយើងនឹងលែងមានទឹកភ្នែកហើយយើងនឹងមានដើមនៃជីវិតដែលនឹងផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញដើមនឹងនៅក្នុងជាដើមមួយដែលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលតំណាងឲ្យព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរហើយនៅកន្លែងនោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះនឹងទទួលបានផ្ទះមួយកន្លែងមួយសម្រាប់នៅយើងនឹងលែងត្រូវដើរវល់វល់ដោយគ្មានកន្លែងទៀតយើងនឹងលែងដូចខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិមួយតែខ្ញុំរស់នៅប្រទេសផ្សេងដែលគេអត់រាប់អានខ្ញុំថាសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាខ្មែរប៉ុន្តែសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងបានសញ្ជាតិរបស់ព្រះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់ព្រះយើងនឹងលែងត្រូវរាប់គ្នាថាមួយគឺបរទេសមួយគឺជនជាតិហើយដោយសារនៅកន្លែងនោះគឺយើងគឺជាជនជាតិតែមួយយើងនឹងកើតជាគ្រួសារតែមួយហើយទីកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងគឺស្អាតជាងវិឡាណាដែលយើងធ្លាប់ឃើញទៅទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវិឡាមួយដែលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលអ្នកដែលបានដឹកនាំប្រទេសនោះគាត់បានធ្វើវិឡានោះធំមែនតើដល់ថ្នាក់គេរើភូមិមួយចេញគេរើភូមិមួយទៅដាក់កន្លែងផ្សេងដើម្បីសង់វិឡាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវិឡាដែលលើលោកីនេះគឺគ្មានតម្លៃទេបើផ្ទឹមជាមួយនឹងកន្លែងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងនោះហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវនិយាយដូចចឹងហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីយើងមិនឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងរហូតទៅហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអាចរៀបចំឲ្យអ្នកកូនជាមត្រូវតែស្លាប់អំពើបាបដែលបានសាងត្រូវតែមានជាមមួយមកលួសបាបនឹងចេញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជាមរបស់យើងជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងទ្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះបិតាថានេះការលះបង់របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាជរបស់ខ្ញុំហើយឬនៅហើយព្រះបិតាទ្រង់ថានេះគឺជាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយយើងមានកន្លែងនៅនគរឋានសួគ៌រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសកន្លែងនោះឬក៏អត់ជាកន្លែងមួយដែលវេលាលោកីមិនអាចផ្ទឹមបានតើអ្នកថ្ងៃនេះនឹងជ្រើសរើសយកកន្លែងនោះឬក៏យ៉ាងណាតើការងាររបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ឥឡូវនេះឬក៏ចង់ថាពីទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌រហូតដល់18:44គឺជាអ្វីយើងបានសិក្សាអំពីការងារនេះនៅក្នុងសាលាស្គាល់ដូចជា3អាទិត្យមុនបើតាបើខ្ញុំគិតមិនខុសហើយការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមអានព្រះគម្ពីរហេប្រឺពីដើមដល់ចប់នោះអ្នកនឹងឃើញការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅនគរឋានសួគ៌ដែលយើងអត់មានពេលដើម្បីបំបែកចឹងឲ្យខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទំនេរសូមអានគម្ពីរហេប្រឺ ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកគឺយើងមានសន្យាមួយថាម៉េចយើងនឹងបានទៅកន្លែងនោះព្រះទ្រង់នឹងមកវិញដើម្បីយកយើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងទទួលបានការសម្រាកនឹងលែងមានការជិះចាប់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះហើយកាអាវរបស់យើងជាកាអាវដែលយើងបានបាត់បង់នៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានកសាងអំពើបាបដំបូងយើងនឹងត្រូវទទួលបានវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកជាកាអាវដែលល្អឥតខ្ចោះដែលភ្លឺចែងចាំងដោយភាពបរិសុទ្ធជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសន្យាហើយបើព្រះទ្រង់ថាទ្រង់ទៅតើទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចគឺទ្រង់នឹងយាងមកវិញហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3យើងឃើញដូចនឹងព្រះទ្រង់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាម៉េចខ្ញុំត្រូវតែទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកវិញហើយបើខ្ញុំមកវិញបងប្អូនអើយបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកវិញនោះយើងគួរតែរង់ចាំមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9នេះគឺជាការសន្យានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់យើងមកឆាប់ឆាប់ដូចយើងចង់បានហើយដូចយើងនឹងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសបាស្គូយើងដែរពេលវេលានោះនឹងមើលទៅដូចជាត្រូវបង្អាក់ជាពេលវេលាដែលមើលទៅដូចជាព្រះបង្អាក់ការយើងមករបស់ទ្រង់ហើយកាពីយូហាពេត្រុសជំពូកទី2ជំពូក3ខ9នឹងលើកទឹកចិត្តយើងព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មានទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញថាមានការបង្អាក់នៃការយើងមករបស់ព្រះគឺដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅកូនរបស់ទ្រង់ណាមួយឡើយគឺចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តមកឯទ្រង់វិញអញ្ចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងមកវិញនោះនឹងត្រូវតែកើតឡើងពិតមែនអ្នកដែលស្លាប់ដែលស្លាប់ដោយភាពបរិសុទ្ធគេនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញហើយគេទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់នឹងឡើងទៅពពកជាមួយនឹងទ្រង់នឹងជួបព្រះយេស៊ូវនៅលើពពកហើយគេនឹងឮពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពីរស់ជាងបទចម្រៀងណាដែលអ្នកធ្លាប់ឮទៀតដែលថានេះសង្គ្រាមរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ39នោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងតែពីកំណើតលោកីមកចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងរបស់យើងគឺមិនមែនឃើញតែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទេណាយើងឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយលើកពីមុនចឹងទ្រង់ចង់ធ្វើជាមិត្តស្រឡាញ់របស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ចុះគិតពីភាពក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយពាក្យនេះតើទ្រង់ត្រូវទ្រាំចាំប្រមាណពាន់ឆ្នាំរហូតដល់ទ្រង់បានអាចនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយ2000ឆ្នាំមុនប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំនឹងមកវិញខ្ញុំនឹងនាំអ្នកមកឯខ្ញុំមកជិតខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវទ្រាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏2000ឆ្នាំដែរដើម្បីយកយើងទៅមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តើទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយនៅក្នុងខ 3ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានយកភាពជាឪពុកម្ដាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយមកបង្រៀនជាច្រើនដងដើម្បីបញ្យល់គេថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សដូចដែលឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនមែនចឹងទ្រង់រៀនជាច្រើនតែទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលទ្រង់បានធ្វើហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកបង្រៀនរាជរបស់ព្រះគួរតែរៀនហើយនឹងសិក្សាហើយនឹងបង្រៀនដែរចូលបង្ហាញសេចក្តីពិតដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនកុំយកលោកីយកមកលីឡំព្រះគម្ពីរគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយយកព្រះគម្ពីរមកបង្រៀនព្រះគម្ពីរចូលបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្រឹតក្រមហើយនឹងច្បាប់ដែលគួរតែធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអកលចូលបង្ហាញគេអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានលះបង់ហើយក៏ត្រូវទទួលរងទុក្ខហើយនឹងស្លាប់ចូលបង្ហាញគេពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់និងការរស់ឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាឪពុកឬក៏ម្ដាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនដែលបានបែកពីខ្លួនជាយូរមកហើយហើយនៅពេលនេះម៉ោង 9:30 ហើយតើចង់ឲ្យខ្ញុំតទៅមុខទៀតឬក៏អត់ព្រះពិតជាស្រឡាញ់អ្នកព្រះពិតជាចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ថាម៉េចនឹមខ្ញុំងាយទេក្របខណ្ឌបញ្ញត្តិ10ប្រការផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺងាយទេបងប្អូនអើយគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តជាមនុស្សរបស់យើងចេញហើយស្រឡាញ់ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញបាទសូមអរគុណ
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរបាទសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួត នោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតែតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំអោយមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំអោយគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍អោយយើងបានអស់សប្បាយត្រូវអោយបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអរសប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់ទៅដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
2: សុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
3: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្លាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគោះហក់ឡើយ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចា៎ចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិច

ចាយើងឃើញថាជាឆឹងស្កតថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។

ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងចាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយវាមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើត្រប់ត្រប់ខ្ទិះដូងនេះមុនដំបូងគឺយើងត្រូវស្ងោត្រប់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចានេះត្រប់វែងដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្ងោហើយនេះត្រប់ដែលខ្ញុំស្ងោរួចចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងជ្រៀកត្រប់នេះពុះវាជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងដាក់គ្រឿងក្នុងត្រប់នេះយើងពុះត្រប់ជា2ជាមុនសិនបើវាពិបាកពេកយើងអាចពុះមួយបែបទៀត

ទេត្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះ

ខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យវាហាងឬហិលខ្លាំងពេកខ្ទឹមក្រហម

ខ្ទិះដូងយើងដាក់មួយល្មមអំបិលបន្តិចហើយនឹងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកស៊ីអ៊ីវនេះបង្កើតឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏កូរលាយគ្នាឲ្យសព្វយើងកូរសព្វគ្រឿងរបស់វាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់វានៅក្នុងត្រប់របស់យើងដែលយើងបានហែកវាជាពីររួច

ចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែជំនងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកាលណាយើងលាយរួចហើយយើងត្រូវដាក់វាទៅក្នុងឆ្នាំងកាទៀះឬមួយបើសិនតែយើងមានឆ្នាំងចំហុយយើងអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងប៉ុន្តែបើងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងភ្លើងបាន

0: ើងដាក់លុត្រាតែប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្ដៅចាឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្ដៅហើយយើងអាចដួសត្រប់របស់យើងទៅដាក់ចំអិនវាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ចំអិនប៉ិនតែយើងចំអិនដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រប់របស់យើងបានដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដើម្បីចំអិនវាហើយយើងអាចរក្សាវាទុករហូតទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងហើយនឹងបន្លែផ្សេងៗលាយចូលគ្នាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎បន្ទាប់ពីយើងចំអិនវាអស់រយៈពេល5នាទីត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចចាសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោរាមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះទើបទ្រង់បានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារាល់គ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍ឯងនឹងបានតាំងមមួននៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កិនត្បិតឯងនឹងមិនខ្លាចអ្វីសោះក៏នឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដែរពីព្រោះសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើងតែនោះមិនមែនមកពីឯងទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទាស់នឹងឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនិងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាពីព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យតោងជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលួនវានៅដីឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាខ្លះនៅខាងព្រះ
3: Do you know that who is in God's side
2: សូម្បីតែសាសរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានចម្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
3: Even though Jesus disciples wonder about this too
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅថ្ងៃមួយលោកយូហានក៏ទូលត្រង់ថាលោកគ្រូ
3: On one day, John asked him, saying, Teacher,
2: យើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដាញ់អារ៉ាដោយនៅឈ្មោះលោក
3: We saw someone who does not follow us casting out demons in your names.
2: ហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ
3: And we forbade him because he does not follow us.
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
3: But Jesus said,
2: គំខាត់ឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការិទ្ធបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេ
3: Do not forbid him for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me
2: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាំងយើងវិញ
3: For he who is not against us is on our side
2: អ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករកគ្នាផឹក ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករកគ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
3: For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ
2: នោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
3: Assuredly I say to you he will by no means lose his reward
2: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងខាត់អ្នកណាដែលប្រើព្រះនាមទ្រង់ដែរឡើយ
3: So God does not allow us to forbid people who using God's name
2: អ្នកណាដែលមិនទោះនឹងព្រះគឺជាអ្នកនៅខាងព្រះដែរហើយ
3: Who is not against God is on God's side
2: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើល្អដល់អ្នកដើរតាមព្រះដោយនៅឈ្មោះទ្រង់ក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះដែរ
3: And who does good to God's follower in his name will receive the reward too
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងឲ្យសិក្សាទៀតពីម៉ាថាយជំពូក13ប្រហែលសប្តាហ៍ហើយយើងបានមើលរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដ៏ល្អមួយទៀតអំពីមនុស្សអស់អឿននៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ចប់ត្រីបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងខ្ញុំបានមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់អានសិក្សានិងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនទៀតពីម៉ាថាយជំពូក13សូមព្រះគង់នៅនឹងជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអរគុណអាមែនម៉ាថាយជំពូក13ខ47អញ្ចឹងខ្ញុំអានមួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបប្រដូចជាអឿនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជីជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកោបានពេញហើយនោះគេទៀងឡើងមកលើកោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ចែងទឹកតែត្រីអក្រក់អក្រក់គេចាក់ចោលចេញអូខេសំចាប់រំអំពីអ្វីយើងឃើញយើងមានអ្នកនេសាទគេអស់អឿនសម្រាប់ចាប់ត្រីពេលអឿននោះពេញហើយគេទៀងទៅក្បែរដីកោកនិងគេចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសត្រីល្អនិងត្រីអក្រក់ត្រីអក្រក់គេបោះចោលត្រីល្អគេទុកក្នុងកន្ត្រែងទឹកនេះជាល្អយើងធ្លាប់ឃើញនៅកម្ពុជានៅស្មៃព្រីស៊ឺឬនៅផៃដេនៅកបៃសមកកាលេគេធ្វើស្តៀងយើងធ្វើសពថ្ងៃព្រីស៊ឺចង់ជួយគេចាប់រំអំពីនៅកស្ថានសួរដែលរឿងគេយល់ហើយពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងនេះហើយនៅខ49ត្រង់ថាតើទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុច្ចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញលោកនេះព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងយល់អំពីនៃរឿងបាននិយាយព្រះបាននិយាយហើយសិយើងឃើញអ្នកនៃសាអ្នកជ្រើសរើសត្រីជាទេវតាត្រីក្នុងអឿននោះជាមនុស្សនឹងយើងមានមនុស្សពីរក្រុមក្រុមល្អនិងក្រុមអាក្រក់មានត្រីល្អត្រីអាក្រក់បើយើងគិតអំពីត្រីមនុស្សចង់ញ៉ាំត្រីមនុស្សមិនចង់ញ៉ាំឥឡូវសូមមើលជ្រៅទៀតជាមួយខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថានគរស្ថានសួគ៌ព្រៀបដោយជានឹងនិយាយអំពីអូនគេបានអស់សម្រាប់ចាប់ត្រីត្រីនេះនៅសមុទ្រក្នុងព្រះគម្ពីរពេលយើងនិយាយអំពីបទទំនាយសមុទ្រជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឬអាចនិយាយអំពីផែនដីទាំងមូលរបស់យើងព្រោះផែនដីយើងច្រើនជាសមុទ្រអត់សមានដីគោក
Dân khinh bêu gây ơ ơn nô. Bêu vì bình gây bàn ơ tới đầy cơ. Ơn nô. Chị ấy. Ơn nô. Chị bê vì hìa rô bò. Bê nơi phanh đầy ní. Bê vì hìa chị nè chú bê. So ô nô tôi chia tầm năng là ô đã bố chúa prea bàn sai tầm năng biểu thả kê ô ôn kê mân đặt tầm khăn lai nên chăm trầy mà nên chó kê tơ tham trầy nâng kê tơ tham trầy rô hộp đò ô nô phênh. Bà yên priệp tiếp chì mùi bụt chùm nôm rồi bọc prea, prea về hìa. Prea sư ai yên kì nhóm. Tôi bà sai đầm năng nà krup kà nai. Trông prap yên tơi. Tơi bình chọc xa vệ. Bìu prea sư nì dê chì mùi xa vệ rồi bọc trông. Xa vệ thù mây bìu trông hào gây mau. Tam trung, trung prap ghe, mau, kinyom, chui ne, ne sa, manu. So ani, ao yung yul om pi, rung ni, rung prea, chong ai, ne chua trung, thua ka chumui kinia, samrap pranamol, manu, do chran, samrap noko rabo prea. Nói thì ní, dường khuyên miền trời là ổ, trời mình là ổ. Và dường kết ổng bì rương, bà đôi, bà yếu sư bàn pháp yên môn. Vì miền sư điên kinh nha tràn. Và dường kết ổng bì khát sư có, bà sư rời. Bà yếu kết bà sư rời, kết bàn bì ổ ơn. Bà yếu kết ổ ơn nô. Got through throw via the group can lying throw the group can lying clat let the plow clat let the more clat let the another day me and smile one la clat let the day law then you king the throw to let the day law mean to no mean apply so you jung ta throw. Rồi đồng năng là ổ, thật lệ lờ, cần lành plow, mình mình bảo ply, cần lành thmô, mình bảo ply, cần lành bản la, mình bảo ply. Ano, bà yêu mơ rương ni, ano tết tăng chỉ mùi trầy ạc rõ. Bọn tay trầy là ổ, đuôi sở, thật lệ lờ, đây là ổ. Ơn nó chia prê vi hìa. So, ano yên ayo kanong prê vi hìa bọc prê. Rahota peo prê yu su yung mạo. Peo ơn nó bình. Miên mano lo ng mano krop. Ani yên kung kanong rung prê prdoi om pi kets ko mene. Prua sroi la o, bàn tay krai miên kumang sa troi mene, bàn prua srong ai kanong srai rabo katsuko no. And then yung kuen kanong srai no, miên srai, miên srong ai, miên la o, miên akrat. And then kanong rung no, pre yusu prap savet prap katsuko bàn prap booklet net bom ra jam dol tngai chrot ban yeung bom bai srol o anang srong ai noi ti ni hieng khoeng doich khnia knong un mien trai la o nang trai ot la o trai krot nang mien ta ge
បត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេអនុជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុពេលទេវតាចុះមកគេស្គាល់ពួកល្អដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេនឹងគេស្គាល់ពួកអាក្រក់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននៅជាមួយគេយើងដឹងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយចំពុក24និងខ31ព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទេវតាគ្រប់ទាំងអស់មកជាមួយអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវស្រែកហៅពួកស្លាប់ក្នុងព្រះហើយរួចឡើងវិញទេវតាចុះមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយយើងជាពួកបរិសុទ្ធបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងជាត្រីល្អបានឡើងលើពពកជាមួយព្រះប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រីអាក្រក់ត្រីគេបោះបង់ចោលច្បាស់អនុនិយាយអំពីពួកទុច្ចរិតត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងយើងឃើញគេយំហើយសង្កេតមែនមនុស្សខ្លះគេអាននេះនឹងគេគិតអូពេលគេចូលក្នុងភ្លើងហើយគេយំគេសង្កេតមែនគេអត់ស្លាប់ទេខ្លួននេះមិនប្រាប់យើងគេអត់ស្លាប់បើយើងដឹងយើងត្រូវការចូលក្នុងបង់ភ្លើងឬលោភ្លើងពេលគេចាប់យើងនឹងគេចាប់ផ្ដើមអស់យើងទៅយើងឃើញភ្លើងហើយបន្តែយើងអត់តន់មកដល់តើយើងធ្វើអីច្បាស់យើងយំហើយយើងសង្កេតថ្មីនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6នឹងខ15ដល់17យើងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពួកទុច្ចរិតពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានរហូតដល់អ្នកក្រគេទាំងអស់គ្នាយំនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើគេសម្រាប់បាំងមុខរបស់គេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវគេអត់ធន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកគេយំគេសង្កេតថ្មីពីព្រោះគេភ័យគេសែកសោកស្ដាយហួពេលវេលាហើយគេដឹងគេមានកំហុសតែស្ដាយក្រោយហួហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឃើញមនុស្សចេះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទទួលព្រះលោហិតត្រង់លះបង់សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រង់ចង់ឃើញគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់គេនិងចង់ឃើញគេសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គេយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាត្រីអាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងអនឹងដោយសារយើងសម្រេចឲ្យព្រះផ្លាស់ជីវិតរបស់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងយើងបានក្លាយទៅត្រីល្អវិញយើងអត់ដឹងដើរអឿនក្នុងរឿងនេះពេញពេលណាកុំគិតអបើអូននេះមិនទាន់ពេញព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មកវិញខ្ញុំចាំតិចទៀតបានឲ្យព្រះវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងត្រូវការសម្រេចរឿងនេះអត់ទាន់អស់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយនឹងប្រាប់គេបន្ថែមនៅខ51 52ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរដល់គេថា
តើអ្នករើគ្នាយល់សេចក្តីទាំងនេះឬទេ? គេទូឆ្លើយ

0: សាវេរបស់ព្រះថាកយូលនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទ្រង់យាងមកវិញនឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទ្រង់នាំពួកបរិសុទ្ធត្រៃល្អទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាដែរពួកទុច្ចរិតត្រៃអត់ល្អតែត្រៃអាក្រក់ទ្រង់បានបោះបង់ចោលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានសម្រេចចង់ជួយព្រះផ្សាយដំណឹងល្អជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលយើងធ្វើយើងធ្វើត្រូវធ្វើដោយតោខៃម្នាក់តើបញ្ចេញរបស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ពីក្លៀងរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ថាពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវការប្រាថ្មីរឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីមាថាយដល់វិវរណៈសម្រាប់ជួយបង្រៀនគេអំពីនគរស្ថានសួគ៌បន្តែកុំភ្លេចយើងមានពីលោកបាទដល់មាឡាគីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អនុជួយយើងយល់អំពីនគរស្ថានសួគ៌ដែរយើងត្រូវការយល់ប្រាចាស់នឹងថ្មីនឹងបើយើងប្រើព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្រាប់បងរៀនគេសម្រាប់សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះយើងអាចជួយគេឃើញព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេក្លាយទៅត្រៃល្អមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អសុចរិតនិងចង់ជួយផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកផ្សេងរហូតដល់អឿនរបស់ព្រះបានពេញហើយនឹងទ្រង់អាចចាប់យើងមកសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សល្អសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់ទៅសេចក្តីស្លាប់ទី2អរគុណព្រះរឿងនេះជាល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងសម័យចុងក្រោយពេលទ្រង់យើងមកវិញនឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសពថ្ងៃផ្សាយដំណឹងល្អនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងដល់យើងជាមនុស្សសុចរិតជាមួយព្រះអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូដាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងគេអស់អឿនរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ចង់ប្រមូលមនុស្សពីគ្រប់កន្លែងសម្រាប់នគររបស់ព្រះសូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងមានឱកាសសម្រេចតើគេចង់ធ្វើត្រីល្អឬគេចង់ធ្វើជាត្រីអាក្រក់យើងសង្ឃឹមគេចង់ចូលជាមួយយើងនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយញែកគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធដែរសូមឲ្យអួនរបស់ទ្រង់ឆាប់ពេញពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវចាប់យើងមកវិញសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណយើងជួបគ្នាទៀតនឹងសិក្សាទៀតពីព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រះទីពល
1: បើសិនយើងជាលោកចរណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
2: រនសួស្ដីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះ
3: Morning everyone, have a Sabbath draw you again
2: ហើយយើងក៏សូមមេត្តារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
3: Thank you for your kind introduction Pastor Andara
2: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំដែលបានណែនាំដ៏ពិសេសសម្រាប់លោក
3: It's such a privilege for me to come and worship God with you

0: the Sabbath with so many people
1: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
0: We want to thank God for the Harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading
1: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សាយល្អ Harvest 2025និងកម្មវិធីស្អីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជាតាមរយៈមីសិនរបស់អាបន្ទីកម្ពុជា
0: We also want to thank all the special music and the testimonies for this worship
1: ហើយក៏សូមអរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ក្រុមទាំងអស់និងទីបន្ទាល់ល្អចាររបស់អរិយៈបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
0: We also thank God for the opportunity that this service was recorded for his namesake
1: ហើយដូច្នេះក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកម្មវិធីស្វាគមន៍ដែលបានកត់ត្រានិងថតទុកដើម្បីតម្កើងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
0: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word
1: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
0: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
1: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
0: The gospel of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
1: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីអំណាចវិជ្ជាស្ដារអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានផ្ដល់តែសង្គ្រោះកាន់គ្រប់ទីកន្លែងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
0: In Matthew chapter 5 verse 16
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ16បានសម្ដែងថា
0: It says let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven
1: ដូច្នេះចូរឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
0: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
1: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនច្រៀងសរសើររំកើងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលោកីយ៍នេះ
0: Every time someone gets up to give testimony of how God has blessed them, how God has led them in their lives, is sharing the light.
1: នៅរៀងរាល់ពេលដែលអ្នកបងប្អូនបានចែកចាយទីបន្ទាន់កាន់តែទៅទៀតនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនទៅទៀតនិងលោកីយ៍ផងដែរ
0: Also, any time that a church member invites a friend who is not a church member, who is not a Christian, to a church service, to a Bible study, That is sharing God's light.
1: ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនពួកជំនុំយើងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដាច់ស្គាល់ឲ្យមកដើម្បីចូលព្រះវិហារនោះក៏ជាការចែងចាំងនៅពន្លឺទៅកាន់លោកីយ៍ផងដែរ
0: We sharing God's light sometimes takes sacrificial part of our lives.
1: មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់លោកីយ៍យើងត្រូវលះបង់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
0: There is this man, an Italian fisherman. His name is John Napoli.
1: មានបរិមម្នាក់គាត់ឈ្មោះ John Napoli.
0: He was fishing one morning in the harbor in San Francisco Bay.
1: គាត់គឺជាអ្នកនេសាទនៅពេលវេលាព្រឹកមួយគាត់បានទៅនេសាទនៅឯផែមួយនៅឯក្រុង San Francisco.
0: Apparently he had caught a lot of fish that morning.
1: ហើយព្រឹកនោះគឺជាព្រឹកដែលគាត់បាននេសាទបានត្រីជាច្រើន.
0: His boat was full of fish.
1: ទូករបស់គាត់កណូតរបស់គាត់ពេញទៅដោយត្រី.
0: As he was on his way home, he heard some noises.
1: នៅខណៈដែលគាត់បើកនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋានវិញគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយ
0: He heard someone crying, "Please help me, I'm drowning, please help me."
1: សំឡេងនោះស្រែកថា"សូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលង់ទឹកហើយ"
0: Then he looked far away, he saw people in the water.
1: ហើយគាត់ពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅឯនាយឆ្ងាយមុខកណូតរបស់គាត់នោះគាត់ឃើញមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងទឹក
0: Some were struggling for their lives.
1: កំពុងតែត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត
0: ់ Help me, help me, I'm drowning.
1: សូមជួយខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
0: So he went closer to the people.
1: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹកនោះ
0: What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carried oil
1: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នា ហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការមន្តរាយនោះកើតឡើង
0: The people in the hospital ship went in the water
1: ហើយពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ក្នុងទីពេទ្យនោះគឺនៅក្នុងទឹក
0: So John and Polly when they got to them and he started pulling one person at a time on board because he was the only one on his boat
1: លោកចនគាត់បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់ការលើកឡើងពីទឹកមកដាក់លើទូករបស់គាត
0: ់ He pulled another one
1: ហើយគាត់ក៏ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
0: But remember he got his boat full of fish
1: ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រោះទូកគាត់ពេញដោយត្រី
0: What should he do
1: តើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
0: If you were John the Polly you had a fish a lot of fish your boat is full of fish then you have a lot of people in the water you have two people on your boat
1: ហើយពីព្រោះបើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
0: Should he go home now
1: តើគួរគាត់សម្រេចចិត្តទៅផ្ទះវិញ
0: Oh it was very difficult for John the Polly because that's 2000 pounds worth of fish
1: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូកគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
0: It was a very hard decision to make for him but he started unloading his fish through away his fish.
1: ប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញ
0: More people on board.
1: គាត់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកឡើងលើទូក
0: All his fish and then finally got 70 people on his boat.
1: ដូច្នេះត្រីទម្លាក់ចេញទាំងអស់ពីទូកគាត់ហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70នាក់ដាក់លើទូកនោះ
0: You think John Polly was sad about not having his fish
1: តើបងប្អូនបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើលោកចនណាប៉ូលីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំស្ដាយសំណោះត្រីរបស់គាត់ទេយ៉ាងណា
0: Not at all
1: អត់ទេ
0: Saving 70 people meant a lot to him
1: ពីព្រោះការដែលគាត់ជួយស្រង់មនុស្ស70នាក់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរំភើបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
0: Years afterwards he continued to meet with some of those people and talked about theyou know the good time that in life that they had
1: ពេលក្រោយមកប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកគាត់បានជួយសង្គ្រោះនោះមានពេលវេលាសាសងសន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីៗដែលគាត់បានជួយគេ
0: and their relationship there is always hope about eternal life
1: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ
0: sharing good news sometimes we have to sacrifice
1: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ
0: In the book of Matthew chapter 4 verse 16 it says the people living in darkness have seen a great light and of those living in the land of the shadow of death a light has dawned Jesus was there to give the light give the hope of salvation
1: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 4ខ16ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកកំឡុងហើយនឹងមលុបនៃសេចក្តីស្លាប
0: ់ When Jesus was on this earth preaching for 3.5 years
1: នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីនេះប្រងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំប្លាយ
0: Basically initially he spent about a year working in Judea and Jerusalem
1: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដានៅទីនោះផងដែរ
0: Then he felt that it would be better to go to Galilee where there were more lost people
1: ហើយលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រកាលីលមនកាលីលេដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាណមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
0: His disciples his followers must have asked him Lord why do you want to go to Galilee we are doing well in Judea and Jerusalem big city
1: ពួកសាវកក៏បានទូថ្វាយព្រះអង្គត្អូញត្អែថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គស្រុកណាទៅកាលីលេទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទនៅឯកាលីលេទៅវិញ
0: God's word the plan of salvation needs to go to Galilee where there are many many more lost people
1: ពីព្រោះដំណឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែនាំទៅកន្លែងដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាច្រើននៅឯទីជនបទនោះ
0: Talking about the lost people there is a great commission by Jesus Christ to all of us
1: និយាយអំពីកិច្ចការងារនៃការបាត់បង់ នៃជីវសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជាការងារសំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវរិះរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះ
0: The book of Matthew chapter 28 the last chapter of Matthew
1: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ជាជំពូកចុងក្រោយ
0: Matthew 28 verses 19 and 20
1: នៅក្នុងខ19និងខ20
0: We start with verse 18.
1: យើងចាប់ផ្ដើមពីខ18.
0: Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me."
1: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេលនោះឯព្រះសູ້ទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីផង
0: In verse 19, "Therefore go and make disciples of all nations." Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
1: ហើយក្នុងខ19សម្ដែងថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះបវរបិតាបរិបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
0: Verse 20 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always.
1: ហើយបងរៀនអត់គេកាន់តាំងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយឲ្យខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
0: This is Jesus' command for all of us to go and make disciples to witness to share the light
1: នេះជាមហាបញ្ជាដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺយើងទៅកាន់លោកីយ៍ទាំងមូល
0: We can tell other people how God has answered our prayers
1: យើងអាចប្រាប់មនុស្សអន់ទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង
0: We can share with others how God has guided us through our difficulties when we are problem solved
1: យើងអាចចែកចាយនៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការលំបាកនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ
0: We can tell other people how God has given wisdom to study
1: ហើយក៏យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះប្រទាននៅប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើង
0: When at workplace we can tell other people how God has given us wisdom and understandingand motivation to do the work before us.
1: ហើយនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់អង្គអ្នកបងប្អូនយើងអាចចែកចាយទីបន្ទាន់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះអង្គប្រទានបញ្ញាយើងអាចយល់ពីការងារធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើង
0: Jesus says when we go out and share the good news of the plan of salvation he promised that he will be with us.
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការផ្សាយល្អព្រះអង្គតែងប្រទានសន្យាឲ្យយើងអាចធ្វើការងារទៅតាមប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គ
0: There is an example in the Bible
1: ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: And in the New Testament the name of this witness great witness is John the Baptist
1: យើងមានឈ្មោះបន្ទាល់មួយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលោកយ៉ូហានបាបទីស្ត
0: He was the one sent to prepare the way for Jesus and his ministry.
1: លោកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀបចំផ្លូវជាមុនស្រេចសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
0: And John the Baptist was very focused.
1: លោកយ៉ូហានបាទីគឺលោកមានការផ្ដោតដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការរបស់លោក
0: Anywhere he went, he preached the gospel, telling people, "Please repent, repent, for the kingdom of heaven is at hand."
1: នៅទីណាក៏ដោយតែលោកធ្វើដំណើរទៅដល់លោកប្រកាសថាចូលរៀបចំផ្លូវចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស
0: ់ Then not because he was doing it alone by himself his own strength but by the guidance of the Holy Spirit
1: រឿងមួយទៀតដែលគាត់សម្គាល់នោះលោកមិនមែនធ្វើការដោយខ្លួនលោកទេលោកបានធ្វើការដោយមានការដឹកនាំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: As John was willing to be used by God through the power of the Holy Spirit, we can do the same.
1: នៅខណៈដែលលោកយ៉ូហានបាទីសបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យព្រះមសិទ្ធដឹកនាំជីវិតលោកបានយើងក៏ដូចគ្នានឹងលោកយ៉ូហានបាទីសផងដែរ
0: We have many people, young people and in the red gown to be baptized today.
1: ហើយចំពោះអរអ្នកបងប្អូនពិសេសយុវជនតៃដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌ក្រហមដែលបំរុងជាមួយទឹកនៃវេលាព្រឹកនេះ
0: Praise God for your decision to follow Jesus
1: សូមសរសើរដល់កើតដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
0: But your Christian life doesn't end at the baptism
1: ប៉ុន្តែជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងមិនមែនបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងជាមួយទឹកដល់ពេលបន្តិចទៀតនេះទេ
0: But it is the beginning of the walk that you have with God and that he will guide you as you are willing to be a witness for him.
1: គឺជាការចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅខណៈដែលព្រះមសុទ្ធបានដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គ
0: In the book of Desire of Ages, pages 296 to 2 and 297 it says
1: នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃស្រឡាញ់នៅទំព័រ296ព្រឹង7បានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: God's willingness to manifest his power. He who called the fishermen of Galilee is still calling men to his service.
1: ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងចំពោះព្រះជេស្តាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមនុស្សនិស័តមកស្រុកកាលីលេឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកនិស័តមនុស្ស
0: And he is just as willing to manifest his power through us as through the first disciples.
1: ទ្រង់នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញព្រះជេស្តាព្រះតាមរយៈនៃការដែលលោកបានធ្វើនៃការត្រាស់ហៅនៅសាវកដំបូងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: He worked through John the Baptist and other disciples in the Bible.
1: នៅខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកយ៉ូហានបាទីតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើននោះ
0: He can work through all of us including all the young people and the people who will be baptized.
1: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកជាមួយទឹកទាំងអ្នកជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស់
0: Sometimes we say, "Oh, how should we do so that we could be successful?"
1: ហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលនូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សស្វែងព្រះបានអត
0: ់ In anything we do, we want to succeed, don't we?
1: យើងអស់គ្នាទៅពេលយើងធ្វើយើងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងនូវភាពជោគជ័យមិនចឹងមែនទេ
0: We give Bible study, we hope that the Holy Spirit will work through the Bible students so that they will understand God's word.
1: នៅពេលយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមសុទ្ធនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបង្រៀននេះឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
0: It is very interesting that God has given us a formula.
1: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
0: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 143.
1: គំរូដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញក្នុងសិភៅនៃសាលានជីវាយសិភៅពុណ្ណកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ143ដូចនេះថា
0: And it says Christ's method alone will give true success in reaching the people
1: វិធីសាស្ត្រព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចជោគជ័យបានគឺ
0: The Savior mingled with men as one who desired their good
1: ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
0: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence
1: ទ្រង់បានបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងតែស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
0: Then he bade them follow him
1: បន្ទាប់មកទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
0: You know in our Asian culture building relationship is very important
1: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
0: ់ Sometimes in Asia it's not what we know it's who we know
1: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីយើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលមួយនោះ
0: And in Christianity who we know is very important we know Jesus Christ as our Lord and Savior he will guide and direct our lives each day
1: នៅក្នុងគ្រិស្តសាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងការដែលសំខាន់ដែលយើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះបាទ
0: And because Jesus died for us on the cross that gives us the opportunity assurance of salvation
1: ត្បិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់នៅឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអះអាងមួយដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្ដីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
0: So for the formula is we have to have Jesus
1: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And the Holy Spirit will help us through
1: ដូច្នេះព្រះមោសុតជាជំនួយជួយឲ្យយើងឲ្យសម្រេចកិច្ចការនោះ
0: So Jesus mingle with others
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះផ្ទាល់ប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ
0: When he did so some people some leaders in his time and even some of his enemies they said why do you do this
1: នៅពេលដែលព្រះអង្គមានជំនន់ផែនដីនេះមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមិនចូលចិត្តព្រះអង្គមួយចំនួនថាម៉េចបានជាព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
0: Why do you eat food with sinners
1: ហេតុអីបានជាទ្រង់ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: You are supposed to be where you claim to be God, but why are you eating with sinners?
1: ព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតារបស់ព្រះមិនក៏ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: Jesus says I came to seek and save the lost
1: ពីព្រះសួរមានបន្ទូលថាខ្ញុំមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត់បង់
0: So we can follow his example in sharing his word with others, with our friends, with our relatives, with our families.
1: ដូចជាយើងធ្វើតាមគំរូនិងរូបមន្តរបស់ផងព្រះអង្គយើងចេញទៅរកអ្នកបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: It is in the Seventh Day Adventist Church from headquarters down to every level to all the way to local church invite every church member to be involved in witnessing.
1: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិហារ Seventh Day Adventistយើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
0: One church member can invite a friend to church
1: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យចូលមកព្រះវិហារ
0: One church member can invite someone to the Bible study
1: ហើយសមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
0: One young person can invite a friend to a AY meeting
1: យុវជនម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យ
0: If you have Pathfinder club here a Pathfinder can invite a friend to a Pathfinder class
1: បើសិនយើងមានក្រុម Pathfinder ក្នុងកាយរិទ្ធរបស់យើងចំនួន500នាក់យើងអាចអញ្ជើញ500នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធក្រុម Pathfinder យើងបាន
0: I know this we like singing here
1: យើងចូលចិត្តច្រៀងផងដែរ
0: So a member of a choir can invite someone who loves to sing to join the choir
1: ដូចគ្នាផងដែរក្រុមចម្រៀងពិសេសនេះដែលចូលចិត្តច្រៀងនេះអាចអញ្ជើញអតីតទៀតតែគេមានជំនាញខាងច្រៀងចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
0: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class
1: ហើយយើងក៏បានឮលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដទៃមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំអិនអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំអិនអាហារបានដូចគ្នា
0: So each one can find his own way of reaching other people for God's work
1: ដូច្នេះយើងម្នាក់ៗអាចមានវិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបាន
0: In the book of Gospel Workers
1: នៅក្នុងសៀវភៅមួយដំណឹងល្អរបស់អ្នកបម្រើព្រះ
0: Page 352 says
1: នៅក្នុងទំព័រ362បានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: The work of God in this world can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work
1: កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងរហូតដល់ពេលវេលាដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាជាសមាជិកជួបជុំនេះច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថ្វាយព្រះនេះ
0: And unite their efforts with those of ministers and church officers
1: ខំប្រឹងខ្លះខ្នែងដល់រួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់ព្រះ
0: So when we put our effort together then the gospel will go to everywhere
1: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្លះខ្នែងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
0: You know, we talked about Peter a few times. Peter, the Jesus disciple.
1: យើងដឹងអំពីសាវកព្រះសੂព្រះគម្ពីរលើកអំពីរឿងពេលលោកពេត្រុសជាញឹកញាប
0: ់ Peter, he was a very, very active person.
1: លោកពេត្រុសគឺជាបុគ្គលម្នាក់មានអាកប្បកិរិយាជាអ្នកគេថាសកម្ម
0: And he was very devoted and very quick to do things for God.
1: គាត់មានជំនឿសុបច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើការឲ្យលឿនលឿនមែនទែន
0: But also thought that the gospel is only for the Jews.
1: ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកថាដំណឹងល្អសម្រាប់តែពួកជនជាតិយូដាតែប៉ុណ្ណោះ
0: Not for other people.
1: អត់មានសម្រាប់សាសនាដទៃទៀតទេ
0: But God impressed him that he should go and work among others who are not Jews.
1: ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដាលគាត់យល់ថាទេដំណឹងល្អត្រូវកាន់សាសនាដទៃផ្សេងទៀតមិនតែសំសាសយូដានោះទេ
0: Peter was the first apostle to proclaim salvation to the Gentiles
1: ពីព្រោះលោកពេត្រុសគឺជាសាវកដំបូងដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់សាសនាដទៃទៀត
0: The Gentiles were those who were not Jews
1: ពីព្រោះពាក្យ Gentile ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺសាសនាដទៃនេះគឺមិនរាប់ជាសាសយូដាទេក្រៅសាសយូដា
0: And when he witnessed to the GentilesAnd they were believers. They became believers.
1: ហើយនៅពេលពួកសាសនាគេបានស្ដាប់អ្វីព្រះបន្ទូលតាមយកពេត្រុសពួកគេក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនឿជ
0: Then there was a difference between the Gentiles culture and the Jews culture.
1: But Peter
0: worked very hard, very well, so that these two groups of people could be united.
1: Yeah. God's grace.
0: And as time went on, many more people were won into the church because of his enthusiasm.
1: We all
0: can be enthusiastic in serving and being witnesses for
1: God.បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍រីករាយសាទរក្នុងការនាំនឹងល្អព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរ
0: In closing I like to tell a story in the Bible
1: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយ
0: About a soldier
1: គឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
0: His name is Cornelius
1: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius
0: Cornelius was a soldier Roman soldier
1: គាត់ជានាយទាហានរបស់ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
0: He probably had some 600 soldiers under his care.
1: លោកជានាយទាហានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
0: Yet Cornelius the Bible said that he prayed often, he prayed always.
1: ពីព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកកូនទាហានហ្នឹងគាត់អធិដ្ឋានញឹកញាប់មែនទែន
0: And in his house he had an altar.
1: ហើយក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានអាសនា
0: And he wanted to study God's word.
1: ហើយពីព្រោះលោកតែងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
0: It's interesting that because he was interested in truth about God, whatever he heard about God, he shared with others through his almsgiving to helping the Jews.
1: ជារឿងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកទៅចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
0: And he had many friends who were Jews who were believers
1: លោកក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
0: So he was very kind
1: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
0: ់ But he prayed to God God I want to know about you
1: គាត់ក៏ទូលថានថាព្រះអង្គហើយទូមង្គមចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូមង្គមផង
0: My family also wants to know about you
1: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to believe in you
1: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to follow you
1: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
0: So he prayed to God
1: ហើយគាត់បានទូថានចំពោះព្រះជាម្ចាស
0: ់ And God heard his prayer
1: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូថានរបស់លោក
0: God sent an angel
1: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
0: And said you send men to this person called Peter
1: ហើយក៏ប្រាច់ចាត់ឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
0: And he willExplain to you God's word.
1: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ You know that Peter we're talking about, he was very active, but then, oh, Cornelius, I don't know him.
1: ដល់ពេលយើងដឹងមិញនិយាយថាលោកពេត្រុសជាអ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេពេលលោកពេត្រុសឃើញលោកកូនីលៀសចាំថាអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេនេះទៅហ៊ាន
0: He's a Roman.
1: គាត់ពួករ៉ូម៉ារ៉ូម៉ាធ្វើដៃទៀត
0: He's a soldier.
1: ហើយគាត់ជាទាហានណាសំទោសសំទោស
0: But then the Holy Spirit said, "You go."
1: But Abraham said, "Mak sap tichie kwa tha, chen tau, chou tau, chou tau."
0: So Peter went.
1: Lu Petro ko thua tam ka bongkop ni, chen tau.
0: Sometimes we can be stubborn in our own ways.
1: Chun ka yeung doi khnie, yeung taeng tae tatuol ne arom sampiet yang doi chnou phong dae.
0: We want to do what is comfortable.
1: Yeung chong thua avai dae vi mien phiep sok sruol sira yeung aich thua tau ban.
0: We only tell about God's love among friends, among Christians.
1: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់យើង
0: But when we have to share God's word good news with other people we feel very reluctant
1: ជួនកាលនៅយ៉ាងពីដែលយើងចែកចែកម្ដងទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែងមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងអល់ឯកយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាប
0: So what I said earlier about being a Gentile this is an example you know Cornelius was a good example of being a Gentile
1: ដូចខ្ញុំទៅតានិយាយអំបញ្ញមិញអំពីរឿងសារតីហ្នឹងពួក Gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius នេះជាជនរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺជាគំរូស្រាប់ហើយ
0: So Peter went
1: ដូចលោក Petros ក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោក
0: And they met and they studied God's word together
1: ដូច្នេះលោក Petros ក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
0: So sometimes we believers find ourselves in different situations situation that we don't want to do God's word because it's inconvenient.
2: Yeah.
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យើងឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោកកូនីលៀសផងដែរ
0: But God used Peter. He answered Cornelius' prayer.And they both grew in faith.
1: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញទៅធ្វើការជាមួយលោកកូនីលៀសបង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោកកូនីលៀស
0: Not only Cornelius believed in God, his family.
1: មិនមែនគ្រាន់តែលោកកូនីលៀសតែម្នាក់គត់ដែលជឿព្រះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដទៃទៀតក៏បានជឿដែរ
0: So all of you can do the same.
1: បងប្អូនអរគ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោកកូនីលៀសផងដែរ
0: When you share God's word, let the light be shining.And this will hasten the second coming of Jesus Christ.
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
0: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day.
1: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យចិត្តទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
0: May God bless each of you as new members come into our big family of God but please also care for them
1: សូមព្រះអង្គប្រទានពរអរអ្នកបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ
0: When you care for them these new souls will be stronger
1: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំមានការខែចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺជារឿងមួយដែលមានកម្លាំងដែលព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោក
0: They will also help the church to be even stronger
1: ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
0: Thank you and may God bless each one
1: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមអង្គប្រទានពរសូមអរគុណ
3: ដែលបានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយមានភូមិឈ្មោះឡាន់ទ័រដែលប្រជាជននៅទីនោះខិតខំធ្វើការមានប្រាជ្ញានិងមានមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះយ៉ាងរឹងមាំហើយបានដាំដំណាំជាច្រើននិងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ្នកភូមិជិតខាងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជាមួយនឹងពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅនោះគឺពួកគេបានភ្លេចនូវអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺការស្ដាប់នៅពេលមនុស្សចាស់និយាយពីបទពិសោធន៍និងកំហុសពីអតីតកាលពួកគេមិនស្ដាប់ទេពួកគេនិយាយថាវាជារឿងចាស់ហើយពួកគេបានឆ្លាតជាងមុនហើយដូច្នេះពួកគេមិនស្ដាប់ដល់ពួកគាត់នោះទេនៅពេលនោះផងដែរកសិករបានឃើញទន្លេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅក៏បានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជននៅទីនោះប៉ុន្តែប្រជាជននៅទីនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់នោះទេពួកគេមិនអើពើជាមួយនឹងគាត់ឡើយហើយបន្ថែមមកទៀតនឹងមេភូមិបាននិយាយថាទឹកហូរអញ្ចឹងតែរហូតនឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកនោះទេដោយហេតុឬបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអារុនដែលគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាដាំដើមឈើនៅលើភ្នំដើម្បីការពារដីកុំឲ្យរលំចុះក្រោមប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានឮហើយក៏អស់សំណើចនិងមើងងាយដល់គាត់ហើយពួកគេនិយាយថាក្មេងតូចម្នាក់អាចដឹងអ្វីបានរដូវកាលក៏បានកន្លងផុតទៅហើយការប្រមាណនៅតែមានប៉ុន្តែមនុស្សនៅទីនោះមិនបានស្ដាប់ឡើយពួកគេគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានចំណេះនិងប្រាជ្ញាមិនគិតស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឡើយនៅឆ្នាំមួយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងធម្មតាហើយទន្លេក៏ចាប់ផ្ដើមហូរលើកម្រិតហើយភ្នំដែលគ្មានដើមឈើនោះក៏បានហូរដីធ្លាក់ចុះមកក្រោមដីល្បាប់បានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ព្រោះពួកគេបានបាត់បង់ផ្ទះនឹងទីលំនៅដែលគេបានរស់នៅហើយដំណាំរបស់ពួកគេគឺគ្មានសេសសល់បន្តទៀតឡើយនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបយល់ថា ការប្រមានទាំងអស់ដែលពួកគេមិនបានស្ដាប់គឺកាត់ឡើងពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមិនមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយមុនទេគឺពួកគេគ្រាន់តែស្ដាប់គ្នាមនុស្សចាស់ម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហារបស់ពួកយើងមិនមែនខ្វះចំណេះដឹងនោះទេគឺខ្វះការគោរពនិងការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកសិករម្នាក់បានលើកឡើងថាយើងបានឃើញសញ្ញាប៉ុន្តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសញ្ញាទាំងនោះនោះទេចុងក្រោយអារុនបាននិយាយថាបើយើងស្ដាប់គ្នាយើងអាចសាងសង់ភូមិឲ្យបានល្អជាងនេះបានលើកនេះគ្មាននរណាសើចចំពោះការផ្ដល់យោបល់របស់អារុនទៀតឡើយបន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញពួកគេស្ដាប់មនុស្សចាស់ហើយនឹងគោរពបទពិសោធន៍របស់កសិករហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗនិយាយពួកគេបាននាំគ្នាដាំដើមឈើនិងកែលម្អទន្លេឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកភូមិនោះក៏ក្លាយជាកន្លែងដែលរីកចម្រើនឡើងវិញប៉ុន្តែมันមាននរណាហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងទៀតទេគឺពួកគេបានហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលស្ដាប់គ្នារឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាភូមិដែលផ្លេចការស្ដាប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាប្រាជ្ញាมันមានត្រឹមតែចំណេះដឹងនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការស្ដាប់ការរៀននិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
2: មិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោះឬថ្លឹងឬវល់ឡើយត្រូវឲ្យមានចិញ្ចៀននិងកូនចិញ្ចៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរងវល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរលគ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯងមិនត្រូវមានកូនចិញ្ចៀនពីរយ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់ពីរយ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចៀនត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដ៏ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអពួកចៅវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចេញហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបត្តិរះអញ្ចេញនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជែងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទ្រគតតងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចេញដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតងដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជតល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឈរបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវេលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញទេតើណោមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឈរផ្សេងផ្សេងហើយរងវល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនចិញ្ចៀងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញចិញ្ចៀងហើយនឹងត្រាជូរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនចិញ្ចៀងនៅក្នុងថងក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរ
4: ប្រមាណអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុតទ្រោមដល់កងខ្នងប៉ុណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសាស្តាដែលស្ដេចសាឡូមោនបានរៀបរាប់អំពីរឿង3នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គ រឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយើងដឹងហើយថាស្ដេចសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ស្ដេចដែលមានទាំងប្រាជ្ញាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានគេដំណែច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចនេះបានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរបងប្អូនបានដឹងហើយគាត់ទៅសេព្រះគម្ពីរអូខេបទចម្រៀងសាឡូមោនព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយអាយុពី50ទៅ60ឆ្នាំគាត់បានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរសាស្ដាមិនលើសទាំងនោះសោតស្ដេចនេះគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចមានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលព្រមទាំងមានភរិយាច្រើនផងយើងមើលស្ដេចអង្គនេះសាឡូមោនមានមហេសីដល់ទៅ700និងស្នំដល់ទៅ300មានអ្វីដែលស្ដេចនេះមិនមាននោះទេប៉ុន្តែនៅជីវិតចាស់របស់ស្ដេចនេះទៅពេលជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចទ្រង់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ថាពាក្យទាំងនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅដែលជាបុត្ររបស់ដាវីតស្ដេចនៅក្រុងយេរូសាឡិមការឥតប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអស់សិតតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអស់សិតតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេតើមនុស្សមានកំរៃអ្វីខ្លះពីអស់ទាំងការដែលខ្លួនខំធ្វើដោយនឿយហត់នៅក្រំថ្ងៃមនុស្សពីដំណំមួយកន្លងបាត់ទៅហើយក៏ដំណំមួយទៀតកើតឡើងដែលផែនដីតែផែនដីស្ថិតទេនៅជាដរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលស្ដេចមានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចសរសេរថាជីវិតដែលនៅក្រំកម្ដៅថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍មានពាក្យដែលយើងនិយាយលេងជាមួយគ្នាគេថាដោយសារស្ដេចបានធ្វើនៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ដូចជាមានប្រព័ន្ធច្រើននៅពេលដែលបានស្កប់ស្កល់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោយអត់មានឱកាសធ្វើដូចជាស្ដេចនេះទាំងការយើងគិតថាជាពាក្យសម្រាប់នយាយក្នុងការហាមប្រាមយើងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងมันអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្កប់ស្កល់បានទេប៉ុន្តែមានតែរឿង៣គាត់ដែលអាចផ្ដល់នូវភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ឬក៏នៅក្នុងអាយុចាស់ក៏ដោយរឿងទី1នៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12គាត់បានផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងរឿងទី1ដែលស្ដេចសាឡូមោនបានផ្ដល់ជាដំបូន្មានដែលនៅពេលដែលយើងមានរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រកាសជាមានចិត្តស្កប់ស្កល់និងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងដល់អាយុចាស់រឿងទី1ស្ដេចសាឡូមោននិយាយថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12ខ1បានចែងថាចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំបានមកជិតដែលឯងដឹងថានឹងថាអញនឹងអស់សប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនលើកទឹកចិត្តណាមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលនៅមានកម្លាំងឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហើយស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីពេលដែលយើងចាស់ទៅនៅក្នុងខ2បានប្រាប់ថាគឺមុនដែលថ្ងៃពន្លឺខែនិងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានទៅជាងងឹតហើយពពកវិលមកក្រោយដែលភ្លៀងខ3នៅថ្ងៃដែលពួកអ្នកដែលចាំផ្ទះត្រូវញាប់ញ័រពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ចុះបាទតើស្ដេចសាឡូមោននិយាយពាក្យនេះគឺជាពាក្យនៃត្រង់ឬក៏ជានៃប្រៀបធៀបនៅទីនេះស្ដេចសាឡូមោនចង់ប្រៀបធៀបអំពីរូបកាយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាពួកអ្នកចាំផ្ទះដែលត្រូវញាប់ញ័រគឺសំដៅទៅលើបាទដៃរបស់យើងដែលមួយថ្ងៃតាំងពីយើងកើតមករហូតដល់ចាស់គឺតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអញីអញើមានអត់បងប្អូនចាស់ចាស់ដឹងហើយពីអារម្មណ៍នេះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ខ្លួនចុះគឺសំដៅទៅលើជង្គង់ជើងរបស់យើងត្រូវបានលែងខ្លាំងដូចពីមុនហើយយើងដើរត្រូវការឈើច្រត់បាទអន់លែង

ពេញពេញតិចស្ដាប់ឮភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែពេលចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនអស់គ្នាហើយយើងមើលទោះបីជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនជៀសវាងឬក៏នៅឆ្ងាយអំពីជីវិតចាស់ជរានេះទេ Thomas Edison ហើយយើងមើលមហាសមគុណធីបាទហើយយើងមើល Albert Einstein បាទដែលយើងគិតថាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងគូក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពេលចាស់ទៅគឺមិនអាចគេចផុតទេអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះណាអ្វីដែលយើងអាចយើងត្រូវទទួលយកការពិតបាទទទួលយកការពិតពីជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយគឺនៅលើក្រេបាទនៅលើក្រេអត់មានអីច្រើនទេតើព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្វីបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅក្រុងណាមួយហើយនឹងនៅស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញខ14អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតើដែលឃើញតែមួយភ្លេតរួចបាត់ទៅខ15គួរតែបាននិយាយដូច្នេះវិញថាបើយើងរស់នៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្ទហតីនោះយើងនឹងធ្វើការនេះឬធ្វើការនោះខ16តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំនួតអំពីពាក្យអួតអាងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំនួតយ៉ាងនោះសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ខ17ដូច្នេះអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាជាបាបដល់អ្នកនោះវិញបងប្អូនអរគ្នាជីវិតដែលយើងរស់នៅគ្រាន់តែជាចំហាយទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតទៅលើអ្វីដែលជាខាងសាច់ឈាមច្រើនពេកដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែរោស៊ីត្រូវតែធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានសុំឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងអួតពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើការល្អនិងបម្រើព្រះដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាគណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់ចូលបម្រើព្រះថ្ងៃបោសិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈប់សម្រាកតែមួយមុខនោះទេត្រឹមត្រូវដែលយើងឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនោះអំពីអំពើបាបនិងសកម្មភាពនានាដែលយើងគិតអំពីសាច់ឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសត្វមានគុណិតសត្វមានកម្លាំងដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះដូច្នេះក្រៅពីថាថ្វាយបង្គំព្រះតើបងប្អូនអាចធ្វើរឿងអីល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតបានអត់ព្រោះព្រះពេលខ្លះយើងនិយាយថាបើយើងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះវាខុសពីថ្ងៃបោសិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅពិហារក្រុងទាំងនៅសម្បួរនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅជិតក្រុងយើងនេះថាលោកគ្រូគាត់មានចក្ខុវិស័យបង្កើតពិហារមួយនៅឯ Smiling ផ្ទះសង្ឃឹមអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីចុះទៅថ្វាយបង្គំជួយឬក៏ធ្វើអីមួយនៅទីនោះបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំនៅទីនេះពេលព្រឹកហើយអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងចុះទៅខាងនោះឬក៏ទៅជាមួយចាស់ទុំសួរសុខទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទហើយអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណប្រៀបដូចជាផ្កាស្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅឋិតថេរដែលនៅអស់កាលជានិច្ចគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតនេះអ្វីដែលយើងអាចស្វែងរកនៅភាពស្កប់ស្កល់នៅភាពអមតៈបានគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពោះ114ខ4ក៏បានចែងថាមនុស្សប្រៀបដូចជាខ្យល់ដង្ហើមទេអស់ទាំងថ្ងៃអាយុរបស់គេដូចជាស្រមោលដែលតែងបាត់ទៅតែមួយភ្លែតទេបងប្អូនអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ1បាននិយាយថាពីព្រោះយើងខ្ញុំថាបើត្រសាលដែលនៅទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណាដែលនោះខ្ញុំនឹងមានវិមានមួយដែលមកអំពីព្រះមិនមែនធ្វើពីដៃទេគឺនៅលើឋានសួគ៌ជាវិមាននៅជាប់អស់កាលជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងដូចជាត្រសាលបើពាក្យសាមញ្ញក្នុងការស្ដាប់យល់បានគឺប្រៀបដូចជាតង់បងប្អូនធ្លាប់បោះតង់ដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានការបោះជំរំជួបគ្នាម្ដងចុងឆ្នាំនេះគឺយើងបោះជាមួយគ្នាទៀតនៅឯថ្មជល់
ឹងគឺដើម្បីរៀនអំពីជីវិតឆ្លោះមិនចាំងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាតង់សសាលគឺយើងមិនមែននៅថិតថេរអស់កាលជានិច្ចទេបាទបើតើបើយើងបោះហើយក៏យើងរើវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញអត់មានអ្វីដែលថិតថេរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកដួងចិត្តរបស់យើងហាក់ដូចជាតោតន់ទៅខាងនិស្ស័យសាច់ឈាមច្រើនដែលយើងចាក់បំពេញខាងឯភាពលោភលន់ដូចជាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាបេះដូងយើងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អាមួយហ្នឹងខ្លាំងជាងគេដែលយើងគិតថាវានៅថិតថេរណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាអត់មានអីថិតថេរទេវាដូចជាទសាលអញ្ចឹងដែលត្រូវរើចោលនៅពេលណាក៏បានដែរអ្វីដែលយើងខិតខំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតមិនមែនជារបស់យើងទេអាចទៅជារបស់នរណាម្នាក់ជាកូនចៅយើងឬក៏អ្នកណាម្នាក់បន្តជំនាន់ទៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយើងឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខំសុវានៅរបស់ទាំងអស់នោះច្រើនជាជាងអ្វីដែលជាភាពអស់កលជានិច្ចដែលព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលសាឡូមោនចង់ប្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺអប់រំយើងថាគឺឲ្យនឹកចាំពីព្រះបាទហើយពាក្យថាគិតអំពីព្រះឬក៏នឹកចាំពីព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គណៈពេលដែលចិត្តរបស់យើងច្បាស់លាស់ធម្មពលរឹងមាំហើយទំលាប់នៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងគណៈពេលដែលចិត្តគំនិតយើងនៅស្រឡះនៅច្បាស់គឺឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះគណៈពេលដែលធម្មពលកម្លាំងរបស់យើងនៅមានឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះហើយទំលាប់របស់យើងងាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះពីព្រោះបងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងអនាគតទៅចាស់ទៅចង់មកពិហាក៏ពិបាកដែរពេលខ្លះផ្ទះឆ្ងាយអត់មានអាណាទៅដឹកដើរមកមិនរួចត្រូវការគេដឹកមកហើយនៅពេលដឹកមកក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមិនសូវបានពេញដែរស្ដាប់បានបន្តិចបន្តិចភ្នែកលីវលីវហើយចាស់ចាស់អត់បានពេញខ្នាតទេអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងនឹកចាំពីព្រះអង្គនេះនៅពេលដែលប្រាជ្ញាគំនិតកម្លាំងរបស់យើងនេះគឺនៅពេញជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាស្ដេចសាឡូមោនឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួននៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះទី1ពេលដែលយើងនៅក្មេង

ធ្វើការនិមិត្តឬក៏សម្ដែងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់នោះគឺខណៈពេលដែលគាត់អាយុប្រហែលឆ្នាំ17ឆ្នាំបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងលោក James White ដូចគ្នាដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះអធិប្បាយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំហើយអ្នកដែលបង្កើតនៅក្លឹបយុវជនគឺជាយុវជនតែម្ដងអត់មានជាមនុស្សចាស់ទេដែលបានបង្កើតនឹងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក4ខ12បានចែងថាកុំឲ្យអ្នកណាមើងងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីបរិសុទ្ធខ13ចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូលមាននឹងបង្រៀនគេដល់រាប់ដល់ខ្ញុំមកខ14កុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកបាទអញ្ចឹងពួកយើងដែលជាក្រុមយុវជនកុមារាកុមារីក៏ដោយណាពេលយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះនេះហើយគឺកុំឲ្យគេមនុស្សគេមើងងាយថាយើងនៅក្មេងយើងមិនចេះធ្វើអីប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានយុវជនជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកនេះរបស់យើងណាគឺសត្វតាជាយុវជនទាំងអស់ដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារព្រះរឿងទី3ណាហេតុអីបានយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះការពៀពីអំពើបាបណាការបដិញ្ញាចិត្តពីក្មេងការពៀជំរឿដែលមានគ្រោះថ្នាក់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពោះ119ខ9ដល់ខ11បានចែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់បាទខ10ទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំបង្វែងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ11ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាយុវជនជាកុមារក្តីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងខ្លាំងដល់រាប់ណាដែលយើងឲ្យព្រះបន្ទូលជាអ្នកសម្អាតផ្លូវរបស់យើងជាចង្គៀងជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងពេលនោះគឺកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនហើយព្រះបន្ទូលនឹងឯងការពារយុវជនអំពីបាបទាំងឡាយបងប្អូនយកអីយកមកការពារកូនយើងកុំឲ្យទៅញៀនឆ្នាំកុំឲ្យទៅដើរលេងកុំឲ្យលួចកុំឲ្យព្រឹកអំពើអាក្រក់គឺមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងគេហដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ប៉ាម៉ាក់ក្ដីនៅក្នុងដ ோம் ក្ដីកុំភ្លេចបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការឲ្យយុវជនរបស់យើងឲ្យក្មេងរបស់យើងបានរួចផុតពីអំពើបាបនានាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការពារពួកគេពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយចំណុចមួយទៀតចិត្តងាយនឹងទទួលការផ្លាស់ប្រែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនដងដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនដូចជាក្មេងៗជំនឿយើងដូចជាក្មេងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះបើនិយាយអំពីក្មេងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមនុស្សចាស់គឺពិបាកបាទគឺមានចិត្តរឹងរូសយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ3ខ15បានចែងថាកំពុងដែលនៅមានសេចក្តីចែង

សេចក្តីថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាបានឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដោយកាលគ្រាបះបោនោះឡើយបងប្អូនយើងមើលប្រវត្តិរបស់លោកយូសែបនៅពេលដែលជីវិតគាត់ជួបទុក្ខវេទនាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ខ្ញុំឬក៏កុមារាកុមារីនៅទីនេះសត្វតាជាអ្នកជួបរឿងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្វីទៅជាដើមទុនដែលការពីយូសែបបដិសេធមិនព្រមដេកជាមួយនឹងប្រពន្ធពូទីផាអ្វីទៅជាដើមទុនរបស់គាត់គឺឪពុករបស់គាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលចវាយស្រីរបស់គាត់ចេះតែដាក់ភ្នែកដេញតាមកំឡោះម្នាក់នេះមេញសង្ហាម្នាក់នេះប៉ុន្តែយូសែបចេះតែមិនព្រមនៅក្នុងខ8ហើយនៅក្នុងខ9បានចែងថារឿងពីលោកលោកកបាត់ជំពូក39ខ9គ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះអេយើងមើលលោកយូសែបមានជីវិតលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដល់ខណៈពេលនេះតើធ្វើខ្លួនត្រឹមត្រូវដើម្បីអ្វីហើយបើយើងមើលអំពីប្រពន្ធលោកពោទិផាមន្តារុសម្រស់មិនស្អាតមន្តពោទិផាគាត់យោឯងជាមេកងសន្តិសុខនៅក្នុងរាជវាំងស្ដេចផារ៉ោអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយូសែបនៅតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះអ្វីទៅជាដើមទុនរបស់គាត់គឺជាការដែលគាត់រៀនអំពីព្រះតាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះពេលដែលយើងមិនទាន់ជួបសេចក្តីលបួងយើងអត់ទាន់ដឹងទេវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបតើយើងយកអីមកតតួតនិស័យខាងសាច់ឈាមដែលតទួនទៅនឹងអ្វីដែលសាតាំងសនោមពោយើងឲ្យទៅធ្វើឬក៏យើងនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនមួយទៀតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8បាននិយាយថាដានីយ៉ែលបានសម្រេចនៅក្នុងចិត្តមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅមងដោយអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយបានជាលោកសូមដល់ចវាយលើពួកគំរាវដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនត្រូវសៅមងទៅខ9ព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលបានប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចៅហ្វាយនោះសួរថាពួកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ទេអត់ទេ

គាត់រៀននៅសាលារដ្ឋក៏ពិតមែនប្រអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ទេគ្រូគេថាបើអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍គឺគេឲ្យធ្លាក់ទាំងអស់ហើយគាត់ថ្នាក់ទី9បាទប្រឡងអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់តាំងចិត្តរៀនតាំងចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងសាលារៀននៅពេលដែលសិស្សគ្រប់គ្នាខ្ជិលមិនរើសសម្រាមមិនជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិសាលស្ម័គ្រចិត្តជួយគ្រូត្រូវការច្រូតស្រូវត្រូវការកម្លាំងសុំវិសាលទៅអញ្ចឹងយើងអរគុណដល់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងឌីប្លូមលទ្ធផលល្អបង្គួររបស់គាត់ដែរគាត់ជាប់គាត់ដែរបានទៅរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធទេគាត់ជាប់ហើយគ្រូចាប់ដើមយល់អំពីចរិតរបស់វិសាលថាពិតជាអ្នកដែលជឿព្រះពិតប្រាកដមែនការដែលគាត់និយាយមិនមែនគាត់ជាការដែលចង់បាននៅការពេញចិត្តពីគ្រូទេដើម្បីសុំឲ្យលើសជាងអ្នកដទៃដែលគេមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍ទេគឺគ្រូឃើញអំពីការតាំងចិត្តរបស់វិសាលគឺត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងហើយបានជាចិត្តគ្រូទោះបីជាសិស្សមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍មែនគាត់ចាប់ផ្ដើមទួនចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសប្បុរសប្រាប់ថាវិសាលអត់បានប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មែនប៉ុន្តែឥឡូវគ្រូដូរពីការប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃច័ន្ទឲ្យកូនបានប្រឡងដូចគ្នាឃើញទេពីមុនមកតាំងមែនទេប៉ុន្តែហេតុអីឥឡូវធូរដោយសារតែការតាំងចិត្តយើងជាមុនបងប្អូនអស់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាយើងមិនថាធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលចវាយរបស់យើងមិនឲ្យយើងមកថ្វាយអង្គមថ្ងៃសៅរ៍ល្ងរទំសពគ្រប់ចង់ដេញយើងចេញពីការងារប៉ុន្តែបងប្អូនបង្ហាញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះឲ្យគេឃើញសិនថាការតាំងចិត្តដែលយើងមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍បំរើគេដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះតើចរិតរបស់យើងនឹងពិតប្រាកដជាចង់បានស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងមែនអត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអោយដល់ពេលចង់បញ្ចប់នៅក្នុងការងារគាត់អំនួតនៅក្នុងការងារគាត់បោកបញ្ឆោតគេគាត់ធ្វើឲ្យគេមានរឿងពេញការងារទាំងអស់ហើយតាំងសុំចវាយឲ្យឈប់ថ្ងៃសៅរ៍គេអត់ឃើញចរិតព្រះនៅក្នុងនឹងមានរឿងអីដែលគេអោយយើងនោះមែនអត់បងប្អូនអរគ្នាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងសិនបាទអញ្ចឹងការតាំងចិត្តគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលក្មេងជា head fall ចំណុចទី2ដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់ចង់ប្រាប់យើងនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ហើយគាត់ផ្ដាំយើងទី1ឲ្យនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតយើងមកទី2ឲ្យគាត់ខ្លាចដល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12ខ13បានចែងថាសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអស់ទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចោះបិទប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងលើកថាស្ដេចសាឡូមោនគឺស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់បើនិយាយពីរឿងប្រាជ្ញាគឺគាត់មានហើយទីបញ្ចប់ចំណុចចុងក្រោយដែលគាត់បញ្ចប់សិភៅរបស់គាត់នឹកចាំពីព្រះកត់ខ្លាចព្រះហើយចំណុចទី3គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះមានតែ3ចំណុចទេក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទៀន3ចំណុចគាត់បងប្អូនអត់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6បានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកាលជនិចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺអស់ទាំងគ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសានិងគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរដំកើងសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះជិតមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសាឡូមោនគាត់សង្ខេបនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីព្រោះសាស្ដាជំពូក12ខ14បានចែងថាពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ទាំងការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីអ្វីដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយសារនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងជំនុំជម្រះបងប្អូននិយាយអីគិតអីហូបអីធ្វើអីក៏ដោយគឺព្រះនឹងនាំមកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរសភាសិទ្ធិជំពូក9ខ10សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយកាលដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះជាយោបល់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ខ1បានចែងថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចោះចំណុចចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ5ខ29បានប្រាប់យើងអំពីតើអ្វីទៅដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងព្រោះនៅពេលដែលចាស់ទៅយើងគិតដែរគិតថាទៅសេបណ្ដាំមរតកអាចទៅកលែងសូរយោដីដើម្បីផ្ទេមរតកឲ្យកូនចែកដីធ្លីឲ្យកុំឲ្យថ្ងៃអនាគតទៅឆ្លោះគ្នាយើងគិតតែពីរឿងនឹងឯងអត់មានរឿងអីផ្សេងទេពេលយើងចាស់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថារឿងអ្វីដែលយើងអាចបន្សល់ទុកឲ្យកូនរបស់យើងបាន
ចលាកថាចំពោះ5ខ29បានចែងថាអោបើសិនជាគេមានចិត្តយ៉ាងនោះជាដរាបតអេះដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់អញហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញជាប្រយោជន៍ដល់គេហើយកូនចៅគេបានសប្បាយនៅជាដរាបតទៅអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានសប្បាយជាដរាបតើជាដីដែលយើងចែកជាផ្ទះដែលយើងឲ្យឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិ

ោសិតទាំងនៅក្នុងជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយរឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ12បានចែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបោសិតដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់សង្ខេបឡើងវិញរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើដែលផ្ដល់ភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺមាន3ទី1ឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលយើងនៅក្មេងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែក្មេងយើងនេះទេសំដៅទៅលើយុវចាស់ដែរឲ្យតែនៅមានកម្លាំងដែលអាចស្វែងរកព្រះនឹកចាំពីព្រះចូលធ្វើវារឿងទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះរឿងទី3កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់មានតែ3គាត់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងតើក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្វីទៅដែលធ្វើយើងស្កប់ស្កល់មាសប្រាក់មុខតំណែងការសិក្សាចំណេះដឹងផ្សេងៗទាំងអស់ដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃដែលលោកស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយណាអ្វីដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍គឺជារបស់បណ្ដោះអាសន្នទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកអ្វីដែលនៅលើកម្ដៅថ្ងៃកុំស្វែងរកនៅរបស់អ្វីដែលនៅតែខាងក្រោមប៉ុន្តែស្វែងរកអ្វីដែលនៅខាងលើហើយខាងលើនោះគឺជាព្រះនឹកចាំពីព្រះទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះទី3គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់បានអ្វីដែលនៅខាងលើជាជាងអ្វីដែលនៅខាងក្រោមប្រមាណអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុតទ្រោមដល់កងខ្នងបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានយើងនឹងមិនខូចចិត្តទេតើប្រមាណអ្នកដែលចង់បានសូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាបាទយើងសូមព្រះបានប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលអ្នកខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនហើយជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបុក

0: ាប់ពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខម្ហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាត្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងនិយាយអំពីសភៅព្រឹកកពីយូហានដែលជាសបាស្គូលថ្មីហើយសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី4ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទីសម្គាល់ដែលបង្ហាញផ្លូវ
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានបើកជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែលយើងអាចមកពិភាក្សាគ្នាហើយកាន់តែយល់អំពីព្រះអង្គសូមត្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានសម្រាប់វេលាសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមត្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ត្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ30ហើយនិងខ31ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សត្រង់ដែលមិនបានចែងទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះជបត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមត្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿ
1: មេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើល3រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យគឺទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅឯទីមង្គលការនៅស្រុកកាណាហើយទី2នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលកូនមន្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅឯទីក្រុងបេសាដាថាតើព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពុកម៉ែទៅមើលរឿងនីមួយនីមួយនេះទាំងអស់គ្នា
2: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ1ដល់ខ11យើងឃើញការអស្ចារ្យដំបូងដែលជាទីសម្គាល់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាអ្នកណាការអស្ចារ្យនេះយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះមានការពិធីមង្គលការមួយនៅភូមិកាណាហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងកម្មវិធីនោះបាទកំពុងតែកម្មវិធីនោះកំពុងតែដំណើរការគឺមានបញ្ហាមួយបានកើតឡើងយើងឃើញថាទំពាំងបាយជូរដែលស្រាទំពាំងបាយជូរដែលគេផឹកនោះគឺបានអស់ហើយ ម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាកូនអើយមើលនេះស្រាទៅពេលវាជូរអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយគាត់ទ្រង់ថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បោកដល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់ម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលម្ដាយទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែនៅឈរនៅទីនោះដែលជាអ្នកបើកបម្រើថាមើលធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ7យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកបើកបម្រើថាចូលយកទឹកចាក់ពេញពាងទាំង6នោះហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងពាងហ្នឹងយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គលការនោះបាទបើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកយកទឹកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គលការ
1: បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាផ្លែកដោយសារមិនដែលណាគេអាចយកទឹកឲ្យដងទឹកជាឲ្យគេផឹកទេមែនទេ
2: បាទអញ
1: ្ចឹងមានថាអត់ចង់ទៅ
2: បាទអត់ចង់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើបម្រើនោះគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់ក៏យកទឹកនោះយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃមង្គលការហើយចាក់ឲ្យគាត់ផឹកបាទនៅពេលដែលគាត់ចាក់ឲ្យផឹកទៅគឺឃើញស្រាទំពាំងបាយជូរដែលកូពីក៏បញ្ជាក់ឲ្យនៅស្រីឡើងវាយក៏និយាយថាមិនមែនជាស្រាដែលធ្វើឲ្យយើងសុខបានទេគឺនេះគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរសុទ្ធដែលល្អពេញខ្នាតែម្ដងហើយម្ចាស់មង្គលការគាត់ក៏យកផឹកហើយគាត់ក៏ទៅសើដល់កូនកន្លោះកូនក្រមុំថាវាយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងទេភាកច្រើនគេយកអារបស់ល្អចេញមុនតែមកគេយករបស់អាក្រក់ដែលជាធៀងថោកជាងទៅចេញក្រោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបការនេះបង្ហាញថារបស់ល្អគឺមកតាមក្រោយវិញ
1: យើងសាកស្រមៃមើលនៅពេលដែលយើងឮតាពាក្យមង្គលការយើងឃើញថាមង្គលការគឺមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះដែរហើយមង្គលការនេះផងដែរគឺសភៅសបាស្គូលយើងបានប្រាប់យើងឲ្យយើងមើលទៅឯដើមកំណត់របស់យើងដែលមង្គលការដំបូងគេគឺអាដាមនិងអេវ៉ាថាតើពួកគាត់មានអ្វីខ្លះនៅពេលនោះអញ្ចឹងពិធីមង្គលការនៅទីនោះគឺដោយសារតែគូដៃគូពីរនាក់នេះគឺជាដៃគូដែលព្រះរៀបចំឲ្យហើយមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះហើយដៃគូរបស់ពួកគាត់វិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានប្រពៃទៅដោយភាពសុខសេមសាន្តហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងឃើញថាហេតុអីបានជាព្រះជ្រើសរើសយកការងារដ៏ល្អពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងវិធីមង្គលការដើម្បីបង្កើតជាទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាក្នុងវិធីមង្គលការគ្រប់ដៃគូគ្រប់វិធីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះគឺព្រះនឹងប្រទានពរបាទនឹងមានភាពសុខសាន្តយើងក៏លេចមើលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសយកពិធីមង្គលការដើម្បីធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រោះពិធីមង្គលការគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាទោះបីពិធីមង្គលការនោះមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យក្តីគូមួយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះទឹកទំពាំងបាយជូរត្រូវបានអស់ដោយសារតែមានភ្ញៀវច្រើនចូលរួមហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ពួកបាវបំរើព្រះអង្គប្រាប់ពួកបាវបំរើឲ្យទៅដងទឹកពាងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នោះហើយគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងថាដៃគូរាល់ដៃគូរាល់គូស្វាមីភរិយាដែលទើបរៀបការថ្មថ្មីគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងរៀបចំការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិប្រុសមិត្តភ័ក្តិស្រីគឺត្រូវតែមានវត្តមានព្រះនៅទីនោះដែរទើបយើងនឹងបានព្រះពរហើយយើងនឹងមានភាពសន្តិសុខស្រួលបួលបានអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងក៏លេចទៅមើលអំពីទីសម្គាល់ហើយនឹងសញ្ញាដែលថាតើទឹកទំពាំងបាយជូរតំណាងអីអី
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវតំណាងថាស្រាគឺជាលោហិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាហើយនឹងតំណាងតាំងពីដើមនៃកិច្ចការ បម្រើរបស់ទ្រង់មួយទៀតយើងឃើញថាការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញទៅកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះមែនហើយគេក៏ផ្ដោតចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ដើរទៅតាមទ្រង់
1: ម្ដងទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅលើទឹកដីកាណានេះគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលកូនប្រុសរបស់នាងម៉ឺនម្នាក់ថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គព្យាបាលដោយរបៀបណាហើយថាតើមានការអស្ចារ្យអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាននាងម៉ឺនម្នាក់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកពីឆ្ងាយមែនទែនហើយមកដើម្បីមករកព្រះយេស៊ូវនៅទឹកដីកាណានឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបគឺគាត់សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទៅឯផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជំងឺរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបអំពីជំនឿរបស់គាត់សេចក្តីជំនឿបានដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកមើលម្នាក់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ថាមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលទៅចុះត្បិតកូនអ្នកនឹងរស់នៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះបរោះម្នាក់ហ្នឹងនាងមើលម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទៅទេប៉ុន្តែនាងមើលម្នាក់នោះនៅបន្តិចទៀតហើយទៅមកគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅបាទដល់ពេលចាក់ចេញទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនឃើញបាវបម្រើរបស់គាត់ម្នាក់រត់មកបាទរត់មកហើយប្រាប់គាត់ថាកូនរបស់លោកបានជាបានរស់ឡើងវិញហើយនៅពេលនោះបាវរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកូនរបស់លោកបានជានៅវេលាម៉ោង1អញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាជាងអាពេលម៉ោង1រសៀលម៉ោង1នឹងឯងគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនអ្នកនឹងរស់នៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគិតមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីអ្វីនៅក្នុងចំណុចនេះ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក4នេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់នាងម៉ឺនដែលមកនេះគឺនៅរំថារៀងដូចកាចរៀងសាហាវបន្តិចមែនទេ
1: បាទ
2: ចម្លើយរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងខ48តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករកគ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿទេត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវចង់សាកចិត្តរបស់នាងមែនក៏ទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអស្ចារ្យសញ្ញាសម្គាល់មិនមែនជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការជឿទេសេចក្តីជំនឿដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11សេចក្តីជំនឿគឺជាការជឿទៅលើអ្វីដែលមិនមានអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់សាកចិត្តរបស់នាងម៉ឺននេះទ្រង់ចង់ឲ្យនាងម៉ឺននេះយល់ថាសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងដោយទ្រង់ធ្វើការនេះយើងឃើញថាលោកនាងម៉ឺនគាត់ឆ្លើយទាំងទឹកភ្នែកថាព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះកូនរបស់ទូង្គមផងអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយដោយហេតុនោះកូនរបស់គាត់បានជាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនយើងបញ្ជាក់ថាការអស្ចារ្យទីសង្គាល់ទាំងប្រមាណដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើមិនមែនបញ្ជាក់ថាទីសង្គាល់នោះឯងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអំណាចដែលចេញពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែលបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាអ្នកណាពិតប្រាកដហើយអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាប់ធ្វើការអស្ចារ្យដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីសង្គាល់នេះបង្ហាញមួយទៀតថាព្រះយេស៊ូវអាចអានចិត្តរបស់មនុស្សបានទ្រង់មើលដឹងអំពីគំនិតរបស់គេ
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដែលអានចិត្តបើអង់គ្លេសហៅរីតហេស្មាអញ្ចឹងណា
2: បាទ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអានចិត្តនេះគឺទាល់តែជាហោរាទើបអាចមើលចិត្តបានប
2: ាទ
1: អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយគឺយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវក៏ជាហោរាដែរមែនអត់បា
2: ទហើយក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងពីត្រីមាសមុនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងចង់ឃើញការអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញអំពីទីសម្គាល់ដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទាល់តែយើងមានសេចក្តីជំនឿដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងអត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើទេអញ្ចឹងជួនកាលជីវិតរបស់យើងជួបទុក្ខលំបាកមែនយើងកង់ឲ្យព្រះជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងយើងអត់ចេះសូមទៅព្រះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រសំខាន់ទៅលើមេរៀននេះផងដែរគឺថាជួយខ្លួនឯងចូលយកអាហ្នឹងទៅទូប្រាប់ព្រះ ទៅការអស្ចារ្យនឹងមកប
2: ាទ
1: អញ្ចឹងមានថាចូលធ្វើហើយនោះរបស់នឹងបានមក
2: បាទ
1: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យបន្តទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ1ដល់ខចប់នេះនៅក្នុងជំពូកនេះយូហានគាត់បានសរសេរ9ខដែលនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយ40ខទៀតគឺលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកផារីស៊ី
2: លោកយូហានក៏សរសេរនៅក្នុងជំពូក5ថាក្រោយនោះមកយើងអត់ដឹងពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទេថាក្រោយនោះពេលណាក៏ប៉ុន្តែមានបុណ្យនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រង់បានយាងកាត់ស្រះមួយដែលគេហៅថាស្រះបេសេដាស្រះនោះគេតាមអបិយជំនឿរបស់គេជឿថានៅពេលដែលទឹកនោះកម្រើកគឺមានទេវតាចុះមកហើយអ្នកណាដែលចុះទៅដល់ទឹកនោះមុនគេនោះនឹងបានជាពីគ្រប់ជំងឺអ្វីទាំងអស់ចឹងមានមនុស្សដែលឈឺទាំងចាស់ជរាទាំងជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងមកជុំវិញកន្លែងស្រះហ្នឹងហើយគេបានរៀបចំជាកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅជាដូចត្រៀងតង់ស្រៀងអីដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចដេកហើយចាំទឹកកម្រើកហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចនៃរឿងនេះយើងឃើញមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់មើលទៅកំសត់ខ្លាំងជាងគេមកជំងឺរបស់គាត់គឺมันមានអ្នកណាអាចមើលគាត់ជាបានទេហើយដោយគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេដល់ថ្នាក់គាត់បានមកដល់ភូស្រះនេះហើយគាត់ខំប្រឹងចោះចូលទៅក្នុងទឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនដែរឈ្នះគេឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរនៅថ្ងៃនេះមកកាន់កន្លែងស្រះហ្នឹងទ្រង់ក៏ទតឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់នេះហើយទ្រង់មានចិត្តធម្មតាដូច្នេះទ្រង់បានទៅដល់គាត់ហើយសួរថាតើអ្នកចង់ជាឬក៏យ៉ាងណា
1: ហើយអ្នកជំងឺនេះក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងកាលដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំ
2: ដូចយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគំនិតរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើស្រះហ្នឹងគាត់គិតថាគ្មានអ្នកអាចជាបាគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាតើតើមានមនុស្សណានាំគាត់ទៅបានគាត់អាចជាបានក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យបានសួរលើកនេះឲ្យបានសួរថាអ្នកត្រូវតែជឿអញ្ចេះឬក៏តើតើឃើញសញ្ញាសង្គាល់បានជឿអីអត់ទេទ្រង់ឆ្លើយថាចូលក្រោកឡើងយកកតេរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចោះហើយយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ចាប់យកចំណុចនៃការនិយាយនេះគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគាត់ងើបឡើងហើយសាច់ដុំរបស់គាត់ដំណើរការបានពេញលេញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់ក៏លើកកតេលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅ
1: នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មានជំងឺឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហើយយើងឃើញទៀតផងដែរនៅពេលដែលអ្នកសេលិនជីវាយគាត់សរសេរគាត់ថាបុរសនេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំដៅទេគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទើបបានគាត់ជាខ្លាយទៅជាបែបនេះដោយសារតែការអះអាងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ14ហ្នឹងគឺដែលនិយាយថាក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវបានទៅជួបគាត់នៅសាលាប្រជុំហើយបាននិយាយថាឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំធ្វើបាបទៀត
2: បាទ
1: នៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាលោកបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេប្រហែលជាគាត់អាយុ14ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយទៅគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឈឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅចោទថាគាត់នឹងដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើលើប្រមាថបញ្ញត្តិព្រះនឹងទេបើមិនខ្លួនដល់អ្នកនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យបន្ទោសគាត់ព្រះអង្គអត់បានសួរណែនាំគាត់ចានទេគឺព្រះអង្គគាត់តែសួរថាតើអ្នកចង់ជាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គនោះថាចូលយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះនេះចុះបាទដើម្បីខ្ញុំបានជាប៉ុន្តែគាត់គិតថាម្នាក់ដែលឈរនៅមុខគាត់នេះគឺជាអ្នកណាទេបា
2: ទ
1: ទាល់តែគាត់បានដើររួចបានគាត់ចាប់ដើមគិតថានេះពិតជាព្រះមេស៊ីពិតមែនដែលជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត
2: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគាត់កំពុងតែលីកតេលរបស់គាត់ពួកផារ៉ាស៊ីនៅក្នុងខ10ក៏បានមកជួបគាត់ហើយស្ដីឲ្យគាត់ថាដូចម្នាក់ឯងដើរលីរបស់នឹងនៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបែបហ្នឹង ចឹងលោកយូហានក៏ចំណាយពេល10ខបានបញ្ជាក់ប្រាប់យានថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះនៅចំថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកសាសន៍ផារីស៊ីហើយពួកយូដាកំពុងតែស្អប់ព្រះយេស៊ូវរួចមកហើយតែកតងជាមួយនឹងការធ្វើនៅអំពើល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារវាខុសនៅទំនៀមទម្លាប់របស់គេនៅក្នុងខ11គាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ពួកផារីស៊ីថាលោកដែលបានជួយព្យាបាលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាលីកតេនេះឲ្យដើរទៅហើយពួកដែលសាយូដាដែលនៅដែលមកសួរគាត់នោះគេសួរថាតើអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក៏បានបាត់ទៅមកគ្រារហូតដល់ដូចសាយគាត់លើកមកអញ្ចឹងខ14គាត់មានអារម្មណ៍អគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកដង្វាយមកថ្វាយនៅព្រះវិហារនៅសាលាប្រជុំហើយគាត់ក៏នៅក្នុងនឹងកំពុងតែអកំពុងតែអធិដ្ឋានអរគុណដល់ព្រះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមកជួបគាត់ដូចយើងឃើញមិញថាចូលទៅចុះតែកុំធ្វើអំពើបាបទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ពួកសាយូដាថានេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលខ្ញុំដូច្នេះពួកសាយូដាខឹងខ្លាំងគេក៏ទៅរករឿងព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ហើយបើយើងតាមមើលអានកាពីគឺគេរោសម្រាប់ទ្រង់ទៀតពេលហ្នឹងគេរោសម្រាប់ទ្រង់ហើយខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថាតើហេតុអីបានគេចង់រករឿងសម្រាប់ទ្រង់យ៉ាងដូចនេះហើយគេខឹងមែនទេពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយយពាក2-3ឃ្លាដែលធ្វើពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទេគឺពួកគេថាពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការងារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃជប់សម្រាកហើយព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្លួនឯងថាជាព្រះដែលមកពីព្រះបិតាបាទហើយលើកខ្លួនថាខ្លួនព្រះអង្គស្មើនឹងព្រះបិតាបាទនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេចង់រកសម្រាប់ព្រះពួកគេថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់ព្រះ
2: យើងឃើញថាសាយូដាពួកផារីសេគេមានចិត្តរឹងរូសគេចង់សម្លាប់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ទោះបីជានៅថ្ងៃណាក៏ដោយបើយោងតាមសិភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងគេបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺបានតែក្នុងករណីពិសេសទេតែពួកសាយូដាអត់គិតថានេះជាករណីពិសេសទេយើងឃើញភាពអធម្មតារបស់សាយូដាជាមួយនឹងភាពធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុខចិត្តទៅស្វែងរកបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែលគាត់មិនអាចទៅរកទ្រង់ដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែបែរជាសាយូដាជារាជរបស់ទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលពងតែរងចាំមេស៊ីបែរជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាដល់ការអស្ចារ្យមួយបែរជាគេខឹងគេស្អប់ហើយគេនឹងសឹងតែប្រមាថថែមពីលើទៀតចឹងការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយដល់សាយូដាគឺយើងឃើញនៅក្នុងនេះថាទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះដោយចិត្តធម៌មេត្តារបស់ទ្រង់ចឹងសញ្ញាទី3នេះដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្វែងរកអ្នកដែលគេស្អប់ហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបាត់បង់ពីខ19ដល់30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះទោះបីជាសាយូដាចង់ស្អប់ទ្រង់ហើយស្លាប់ចង់ស្លាប់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រង់មិនអាចលាក់កំបាំងថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះជីវត្រានៃព្រះបានទេទ្រង់ក៏បង្ហាញថាទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ហើយកិច្ចការនោះគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជានិច្ចនៅយើងឃើញការអះអាងនេះនៅក្នុងខ25ដល់3បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញអំពីលោកយូហានបាបទីហើយនឹងការអះអាងរបស់គាត់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះរួចទ្រង់លើកអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយជាចុងចប់ទ្រង់លើកអំពីបទព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនជាចុងចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទៅកាន់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាអ្នកចោទប្រកាន់របស់ទ្រង់ជឿទៅលើលោកម៉ូសេជឿទៅលើបញ្ញត្តិរបស់កាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេបានទៅសេអំពីព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានអ្នកចោទប្រកាន់ទ្រង់មិនជឿទៅលើទ្រង់ដែរតែសារ ្រង់គឺជាចម្លើយត្រង់គឺជាសញ្ញានៃការសំណេរទុកនឹងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះយេស៊ូវត្រង់ថាដោយអ្នកមិនជឿទៅលើខ្ញុំនោះលោកម៉ូសេក៏នឹងត្រូវចោទប្រកាន់អ្នកដែរនៅថ្ងៃចុងចប់
1: ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពួកគេមានចិត្តរឹងខ្លាំងមែនទែនអត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេហើយពួកគេក៏រៀនអំពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរទុកដែរប៉ុន្តែពួកគេយកចិត្តបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯង
2: បាទ
1: ហើយពួកផារីស៊ីគឺពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលលោកម៉ូសេសរសេរគឺសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយពួកគាត់ជឿថាបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេហើយអ្វីដែលលោកម៉ូសេនិយាយនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ដែរគាត់អត់គិតថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតហើយនឹងសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ទេ
2: បាទដូច្នេះយើងឃើញថាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺពន្យល់អំពីសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺជាគោលនៃការបានការអស្ចារ្យនៃការរួចពីទុក្ខនៃការជាបានរួចខ្លួនពីអំពើបាបដូច្នេះយើងឃើញបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្នកដែលមកជួយយើងទេនោះក៏យើងក៏មិនអាចបានរួចផុតពីការទុក្ខរបស់យើងដែរ
1: ហើយបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏យើងមិនអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរបើដូចព្រះយេស៊ូវដែលប្រងទ្រង់និយាយក្នុងខឆងចាំគឺយើងទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីរខំស្វែងរកព្រះគម្ពីរដើម្បីអានឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទេក៏យើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹងតើតែយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយស្វែងរកព្រះទៀតស្គាល់ព្រះទៀតទើបយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺសញ្ញាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងគឺប្រងទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះវិត្រារបស់ព្រះ
2: បា
1: ទតើតែយើងមានសេចក្តីជំនឿទើបយើងអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តសិក្សាវានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមរួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីបត្រានឹងព្រះញាណបោះសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួងផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយនឹងអំពីបាទព្រះទូព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យកូនអរគ្នាបានយល់អំពីព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គជាអ្នកណាព្រះអង្គហើយគន់សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះពោសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅតាមគេអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានមានសភាពល្អនិងកម្លាំងមួនហើយមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គផងដែរគន់សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
3: អរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបម្រើទ្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដល់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានវត្តមាននៅចំពោះព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានិងចូលរួមជាមួយការស្ដាប់បទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះជាបឋមនៅក្នុងការចាប់ដើមសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានសម្រួមចិត្តកាយហើយនឹងស្មឹងស្មាតអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះព្រះបិតាព្រះជវត្រាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះជំនួយដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅតេតៈនៅផែនដីនេះប្រសិនបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យទេនៅទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះប្រហែលជាកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍ងងឹតទៅហើយតែអរគុណដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំនិងដាស់តឿនក្រានរំលឹកទូលបង្គំដល់គ្នាជារឿយៗនិងគ្រប់ពេលវេលានៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមលំអោនកាយចិត្តដើម្បីនឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំជាពិសេសសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅយោបល់ប្រទាននៅប្រាជ្ញានិងជំរះរាល់ទាំងមន្ទិលទាំងឡាយដែលកូនដល់គ្នាបានប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងលោកីនៅថ្ងៃនេះឲ្យកូនបានបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គហើយឲ្យកូនបានមានយោបល់នៅក្នុងការនិយាយបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយបងប្អូនទូលបង្គំដល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ផងទ្រង់ទ ុំគុំអរគុណនឹងសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះបានជួបគ្នាពីព្រោះអីដូចជាខ្ញុំអត់បានមកនេះ3សប្តាហ៍ហើយដោយតម្រូវទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាចុះបាត់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅណាតែអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលនឹករលឹកហើយនឹងសួររកសួរនាំហើយមុននឹងចែកចាយបទព្រះបន្ទូលសនុំពោដល់អ្នកគ្រូសុខភាពសូមមេត្តាលើកប្រធានបទស្កបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីវាប៉ះពាល់ខ្លាំងសូម្បីតែខ្ញុំក៏ទទួលអតិពលពីស្កដែរហើយទី2គឺខ្លាញ់បាទគិតថាខ្លាញ់បន្លែល្អបើនៅទីបំផុតក៏ប្រមូលទុកដោយខ្លាញ់ដែរចឹងសូមពីប្រធានបទនេះប្រសិនបើចប់សាប់ជិចផ្សេងផ្សេងហើយសូមលើកអានឹងមកវិញសូមជួយលំអិតពេលក្រោយទៀតដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានលើសដែលមិនទាន់បានកពុបហៀដោយសារតែជាតិស្ករហើយនឹងខ្លាញ់ហើយវាឆ្ងាញ់ទៀតទៀតហ្នឹងណាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំដាប់ហើយនឹងពិចារណាដើម្បីទុកជាតម្រាប់នៅក្នុងការដែលយើងដើរដោយសេចក្តីជំនឿបាទចំណងជើងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជំនឿនឹងការរស់នៅបើនិយាយពីយើងអ្នកជឿព្រះអត់លើសពី2ចំណុចនឹងទេហើយបើគេអត់ជឿព្រះអានឹងរឿងរបស់គេផ្សេងតែបើយើងអ្នកជឿព្រះជំនឿនឹងការរស់នៅបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងក៏លេចមើលទៅស្ថិតិអ្នកដែលជឿព្រះនៅស្រុកខ្មែរផ្ទុយពីការកើនឡើងបែរជាថយចុះវាគួរតែរីកចម្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនចឹងមានលោកគ្រូដាំក្រុមជំនុំ2នាក់ចេញផ្សាយនឹងល្អឥឡូវកូនរបស់គាត់3នាក់កូនរបស់គាត់ជឿព្រះវាកើនដល់5នាក់តែទីបំផុតអាទុនន័យនឹងវត្តឡើងស្ថិតិនឹងវត្តឡើងវាថយចុះដោយសារតែការជំនឿនិងការរស់នៅនេះវាអត់ស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានដែរហើយអាចនឹងនិយាយលើសពីនោះទៅទៀតប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ធ្វើមកឲ្យអ្នកដទៃមើលទៅខកចិត្តហើយវាទាញទាំងអាអ្នកដែលមើលនឹងទៅទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ទុំមួយចំនួនធំលើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យមើលមនុស្សឲ្យមើលទៅព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជំនឿគាត់តិចគាត់មើលព្រះអត់ឃើញទេគាត់ឃើញមនុស្សមុននៅពេលណាដែលគាត់ឃើញមនុស្សមុនឃើញមនុស្សនឹងរៀងជំនឿចាស់ផងដូចជាគេហៅលោកគ្រូផងដូចជាគេហៅអ្នកគ្រូផងហើយគាត់នោះធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ទៅណាខុសដែរអានឹងមិនខុសពីពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបានឬក៏បងប្អូនក៏អាចនៅចាំបានដែរ Mankisi Mankidu

បាទឮឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានឮរហូតដល់បងប្អូននៅក្នុងការ live ក៏អាចនឹងមើលហើយស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ខ្ញុំសូមអានជូន Reiuse ដែលពួកសាវកហៅថាបាណាបាសប្រែថាជាអ្នកជំនួយជាពួកលេវីដែលបានកើតនៅកោះគីប្រុសគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់ដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកបងប្អូនមានកាពីខ្មែរមើលទៅចំពោះ4ខ36និង37នេះគេដាក់មកជាប់ជាមួយនឹងចំពោះ5ខ1ចុះទៅក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺគេឲ្យយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ហើយប្រៀបធៀបខ36និង37ខ4នេះមកជាមួយនឹងចំពោះ5បាទចំពោះ5ឥឡូវយើងមើលជាមួយខ្ញុំបន្តិចមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះយូសេហើយពួកសាវកហៅគាត់ថាបាណាបាសដោយសារគាត់ឈ្មោះយូសេគេឲ្យឈ្មោះហៅគាត់ថាបាណាបាសហើយប្រែថាជាអ្នកជំនួយណែមានអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការមកអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់ដោយសារតែឈ្មោះគាត់ល្អពេកអ្នកណាខ្លះដែលបានដូរនៅក្នុងដូចសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមគាត់ឈ្មោះគេសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមគាត់ឈ្មោះសុលបាទអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់តម្រូវទៅនឹងកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើឲ្យល្អប្រពៃផងហើយនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពោះ9នាងមួយនោះឈ្មោះនាងទេប៊ីថាការងារដែលគាត់ធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែគេហៅគាត់ថាជានាងក្តាន់បាទនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្កាត់ស្លាប់មនុស្សយំពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិដោយសារតែគាត់ហេតុអីចិត្តល្អរបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់និងការរស់នៅរបស់គាត់វាឆ្លើយតបនឹងគ្នាវាឆ្លើយតបនឹងគ្នាឥឡូវយើងមើលអំពីបុគ្គលឈ្មោះយូសេនេះហើយគាត់កើតនៅក្នុងអំបោពួកលេវីនៅក្នុងខ37បាននិយាយថាគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់មកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកនៅសម័យពួកសាវកនៅសម័យក្រុមពួកជំនុំដំបូងនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមែនតែននៅពេលដែលមនុស្សសំទោសនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះមែនតែននៅពេលដែលមនុស្សជឿទៅលើការប្រោះលួរបស់ព្រះមែនតែនអញ្ចឹងពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានលក់ដីរបស់ខ្លួនយកមកដាក់នៅព្រះវិហារនៅទៀបជើងពួកសាវកដើម្បីឲ្យពួកសាវកចាត់ចែងទៅតាមអវ័យដែលជាភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាជំនឿមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាការជឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺតែមួយគឺត្រូវគឺតែមួយឥឡូវយើងមកមើលមនុស្សមកក្រុមទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចម្ពោះ5ខ1ដល់ខ11តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាណានៀប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរ៉ាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានកៃកម្លៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទៀបពួកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកសូមពិចារណាតិចខ្ញុំឈប់នេះតិចអង្គគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេយក100%យកមកដាក់
Vì vua bờ nó không chùm nóm nó chùm chưa tha.

0: คุณยอมชื่อตายูเซนี่กอดชื่อมนุษย์มันเนี่ยขนมจมเน่ามันนุ่มดอกตีเตี้ยได้บ้านลุ่ยตรอสมบัติหมอดะเชิงในผู้สาวแหวะเหมือนแม่ลุ่ยตั้งอ้อเลยกอดลุ่ยจมในนามวยปุ้นเนี่ยเมียนจมสมโตเหมือนเมียนเหมือนแม่นเมียนได้แต่มาดอมเลยจังกอดไอ้ลุ่ยโยมากอดโยมหมอดะเชิงผู้สาวแหวะเหมือนแม่นต่อนั่งสมดายตากอดลุ่ยระบบแต่งอ้อให้กอดมาเนื้อไปเฮเลยมีในแต่กอดลุ่ยได้มาดมนามวยนุ่นโต๊ะกระด้ายทอมกระด้ายแต่กอดโยมหมอดะเชิงผู้สาวแหวะต้องอ๋อดำไม่จัดใจหนึ่งตื่นแต่ได้ปปนมันเนี่ยมากูนี่กอดลุ่ยโดยที่ไหนบัดตามมาเรื่องนี้คือกอดตุกเปะกระดาลมีในทำมุ้ยจมไหนกอดตุกเปะกระดาลจะมูตีฮอที่กอดไอ้ลุ่ยบานบ่ายมื้อนั่นแหละจังกรอนอุทาหรณ์เด้อโดยซาในក្នុងนู้นดำไล่นิเยจีลุยគេអត់បាននិយាយជាចំនួនលេខទេក៏ដាច់លក់បាន 30,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធគាត់ថាឥឡូវយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងពួកចំណុំ 15,000 ហើយយើងទុក 15,000 ប្តីប្រពន្ធមួយនេះអត់ចេះអត់ចេះអីអត់ចេះទុកចិត្តទេអត់ចេះកែប្រែគ្នាទេបើរឿងនេះប្រហែលជាប្តីជាអ្នកដើមកំណត់ថាត្រូវទុក 50% នេះបើប្រពន្ធគាត់ជឿគាត់ថាអត់ទេអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយកទៅដាក់ដូចអ្នកដតីដតីទៀតដែរគាត់ថាអរេគ្មានអ្នកណាដឹងទេអាត្រង់នេះហើយដែលយើងសពថ្ងៃកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងពាក្យថាគ្មានអ្នកណាដឹងទេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់យើងអាចដឹងនៅចុងសាច់រឿងហើយខ្ញុំមានអត្ថន័យនៅពេលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចគ្នាខ្ញុំសូមអានបន្តតែពេត្រុសសួរថាអាណានីអើយហេតុអ្វីបានជាសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយកៃទុកតម្លៃដីមួយចំណែកដូច្នេះបាទកៃទុកមានន័យថាលាក់ទុកហេឡូពេលខ្លះយើងអាចនឹងគិតថាស្អីគេកៃទុកលាក់ទុកដកទុកដែលមិនឲ្យអ្នកណាដឹងខ្ញុំគិតម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាបើយើងជឿព្រះតែនេះខ្ញុំកំពុងតែរំលឹកអាចកំបាំងមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាបើយើងជឿព្រះត្រូវតែដឹងថាព្រះដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងគិតថាព្រះមិនដឹងព្រះមិនស្គាល់យើងអានានេះនឹងសាភិរានេះជាគំរូអញ្ចឹងបើមានគំរូនេះហើយសូមកុំសាករបងព្រះទៀតវិធីនេះកុំសាករបងព្រះទៀតសាកបានទេហើយបានពេត្រុសដឹងពេត្រុសគាត់ថាគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ថាហេតុអ្វីបានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងពេត្រុសដឹងម៉ោងនេះពេលនេះណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាបុគ្គលពេត្រុសនេះអត់បានទៅរៀនដល់អនុបណ្ឌិតទេសូមទៅសិក្សាមើលប្រវត្តិរបស់ពេត្រុសទៅបុគ្គលពេត្រុសនេះគឺជាអ្នកនេសាទត្រីប្រហែលជាដូចបងប្អូនមួយចំនួនហើយអាចនឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់រកត្រីពីមុនដែរប៉ុន្តែម៉ោងនេះពេលនេះគាត់និយាយសិតតែជាមួយនឹងបូជាចានិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញខាងឯច្បាប់បើយើងអាននៅក្នុងកាពីកិច្ចការតមុខទៀតយើងឃើញបកគលពេត្រុសនេះពីអ្នកនេសាទត្រីទៅជាអ្នកប្រុសមនុស្សឲ្យបានជាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅជាមួយគាត់គឺរឿងនាងទេពិថានឹងតែម្ដងដែលពេត្រុសអតិថានឲ្យនាងបានជាបើពេត្រុសអតិថានឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យបានជាតើអំណាចរបស់ពេត្រុសធ្វើការនៅផែនដីនេះដូចអ្នកណាគេដោយព្រះយេស៊ូវប ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលយកឈ្មោះដោយសារតែការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះមកអួតថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកធ្វើទេសូមទៅមុខតិចជាមួយនឹងខ្ញុំកាលនៅនៅឡើយកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនមើលកាពីសម្រួលមិនមែនកាពីសម្រាយទេកាពីសម្រួលនៅឆ្នាំ2016បងប្អូននឹងឃើញថាកាលដែលដីនេះនៅនៅឡើយមានន័យថាអត់តលក់បានលុយដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា 30,000 ឬក៏ 50,000 ហ្នឹងកាលដែលដីនេះនៅនៅឡើយតើមិនមែនជាដីរបស់អ្នកទេឬអីអញ្ចឹងបើលក់មកបានជាលុយក៏ជាលុយរបស់អ្នកបើអ្នកអានានេះនិយាយថាពេត្រុសខ្ញុំលក់បាន 30,000 ដុល្លារតែខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេខ្ញុំដាក់តែពាក់កដាលទេដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គេអាចដឹងថាអូខេអ្នកឯងជឿมันបាន 100% ដោយអ្នករតីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើគាត់มันបានសង្គ្រោះក៏គាត់มันស្លាប់ក្នុងពេលនោះដែរនេះរឿងពិតហើយគាត់អាច enjoy គាត់អាចយកនៅអាការអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការគេងលុយទុកនោះអាចហូបឆ្ងាញ់លោកលាក់សាច់គោអីដុតមាន់ដុតអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់អត់កុហកប៉ុន្តែពេលនេះគាត់កុហករឿងសំខាន់គឺរឿងកុហកហើយសួរថាអានានេះមានរឿងអីទៀតក្រៅពីរឿងកុហកមួយហ្នឹងមានរឿងអីទៀតបងប្អូនមើលខហ្នឹងហើយមានរឿងអីទៀតខ្ញុំយកខប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លេចថាគាត់មានរឿងអីទៀតគាត់មានអនុត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងមានអនុត់អត់មានអត់មានគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេពីការពិតថាគាត់លក់ដីបាន 30,000 ដុល្លារនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេនិយាយសារថ្មីបើប្រាប់គេថាគាត់ទុក 15,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគិតថាគេនឹងនិយាយថាសក្តិជំនឿគាត់អត់ល្អអញ្ចឹងគាត់នឹងពើងខ្លួនគាត់ឡើងថាគាត់ថ្វាយទៅដល់ព្រះតាមរយៈពួកជំនុំ 100% អញ្ចឹងទីនេះគឺគាត់អំណួតអត់ឲ្យគេថាគាត់ជាអានានេះជឿព្រះអង្គនេះនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាគ្រប់គ្នាមកខ្ញុំមើលឃើញអាអំណួតនៅក្នុងចិត្តនេះគឺមិនឲ្យគេថាខ្លួនឯងអន់ទេសុខចិត្តលាក់ការពិតអាលាក់ការពិតគឺកុហកអាលាក់ការពិតគឺអំណួតអ្នកជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាឃើញទេឥឡូវអាជឿដូចគ្នាហ្នឹងដែលនៅសល់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងនេះជារឿងសំខាន់ជំនឿរបស់អានានៀសជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់អត់ស៊ីគ្នាទេអត់ឆ្លើយតបនឹងនិយាយថា yes I am Christian ទេ yes ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះទេអត់ឆ្លើយតបនៅទេអញ្ចឹងពេត្រុសបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើនៅជាដីនៅឡើយនោះវិជ្ជារបស់អ្នកនៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកហើយបើលក់ទៅជាលុយហើយក៏នៅទៅជាអំណាចរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចដាក់ជូន 15,000 ខ្ញុំទុក 15,000 សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ប្តីប្រពន្ធនេះអត់ស្លាប់ពេលនេះទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតែសួរបច្ចៈម្ដងហើយពីព្រោះគាត់មើលឃើញគេតើលោកនោះលក់មកដាក់នៅហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំបានបច្ចៈឲ្យខាងពីដំបងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាមិនមែនលក់បើគាត់ទាំងអស់ឲ្យមកនៅពហិមកនៅក្នុងពួកជំនុំទេគឺគាត់ដាក់ទាំងអស់ប៉ិនបើយើងមិនដាក់ទាំងអស់យើងអាចនិយាយបានកុំកុហកហើយនេះកុហកឃើញលទ្ធផលភ្លាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធពួកជំនុំខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមាន Master Guide និង Pathfinder តាំងពីសម័យនោះគាត់ថាខ្ញុំជឿទេណាពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក5នេះបាននិយាយប្រាប់យើងថានៅពេលដែលអានានៀសឬពាក្យរបស់ពេត្រុសនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលនោះពួកកំឡោះមែនទេនៅក្នុងពាក្យអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនៅក្នុងកាពីខ្មែរនេះថាពួកកំឡោះងើបឡើងសែងគាត់ទៅពួកកំឡោះជាអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែកាពីសម្រួលឆ្នាំ2016បើយើងមើលទាំងអស់ទៅយើងឃើញថាម៉េចពួកយុវជនហ្នឹងឯងគឺជាដែលយើងប្រើមកសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅជា Master Guide ហើយនឹង
1: Pathfinder នឹងអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាការវិវត្តនៃការប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្លាំងចលករនឹងមានតាំងពីពួកជំនុំដើមដំបូងមកម្លេះមានណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះដឹងហ่ะកំឡោះកំឡោះយុវជនការងារធ្ងន់លីសែងកុំប្រើចាស់ចាស់ប្រើយុវជនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការយើងអត់មានអ្នកណាប្រើផងគាត់តែឃើញស្លាប់ភ្លាមគាត់ដឹងការងារគាត់ភ្លាមសែងភ្លាមទៅតកបាត់នេះគឺចង់និយាយថាគាត់ទទួលចំណាយរៀងខ្លួនឥឡូវយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺអាណានេះគាត់ទៅហើយបាទសុំខ5កាលអាណានេះបានឮពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះយើងឃើញហើយកន្លែងនេះនោះពួកយុវជនក៏ក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកឥតដឹងការដែលកើតមកនោះសោះបេត្រូសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬមានន័យថាតើបានលក់ដីនឹងថ្លៃចំនួនដូចដែលអាណានេះយកមកដាក់នៅលើតុកមុខបេត្រូសនឹងមែនឬក៏មិនមែនហើយមើលគាត់មកណាគាត់អត់ចេះជួយកែប្រែគ្នាទេគាត់អត់ទទួលយកនៅការពិតទៀតអញ្ចឹងការកុហករបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាបើមិនអួតប្រាប់ថាខ្លួនឯងជឿលើព្រះយេស៊ូវ 100% ទេខ្លាចខ្មាស់គេឥឡូវយើងសិក្សាបន្តិចទៀតពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចឃើញស្អីនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះម្ដងទៀតគាត់អួតនៅក្នុងក្រិតមាន10កាក៏មកឲ្យអួតឲ្យសោះគាត់កុហកនៅក្នុងក្រិតមាន10កាប្រាប់ថាក៏មកកុហកឲ្យឲ្យសោះមួយទៀតដែលគាត់លាក់លុយទុកហ្នឹងដែលគាត់កៃតម្លៃដីនឹងទុកហ្នឹងអានឹងស្អីអានឹងអីគេលោបឬមិនលោបលោបកុំឲ្យលោបឲ្យឲ្យសោះអ្នកដតីក្រុមគូសាអ្នកដតីលក់ដីយកមកដាក់នៅពួកជំនុំហើយគាត់លក់ដីមកដាក់ដូចគេដែរប៉ុន្តែគាត់ដាក់តែ 50% ទេតែអានឹងស្អីគេអាត្មានិយមហ៎អានឹងឯងគ្រាន់តែរឿងនេះយើងឃើញគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរហូតដល់ទៅ4អូនដល់ទៅ4ខ្ញុំសូមអានបញ្ចប់រួចពេត្រុសនិយាយថាឲ្យគាត់ឆ្លើយសិនពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយអានឹងគឺជាសំណួរពេលខ្លះគេសួរណាពេលខ្លះគេសួរខ្ញុំមានរឿងមួយស្រដៀងជាមួយនឹងរឿងនេះអឺតាមរយៈគ្រួសារខ្ញុំបានជំនួយពីអូស្ត្រាលីមកជួយក្មេងស្រីម្នាក់ឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី12បន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ហើយគាត់ចង់រៀនពេទ្យធ្វើជា nurse ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ឲ្យគាត់700នៅ750ដុល្លារចាយប្រចាំខែមួយខែ50ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនគាត់គេចមករៀនគាត់ដើរលេងជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់សក់ពណ៌ឆាណានប៉ុន្តែខ្មែរទេមិនទៅសក់ពណ៌ដូចឆាណានសក់ពណ៌អញ្ចឹងនោះគេ original តែយើងនេះសក់ខ្មៅទៅធ្វើឲ្យប៉ក់ដូចគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរលេងគាត់បោះខាងស្រីនឹងអត់ហ៊ានបោះទេខ្លាចយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយថវិកាហ្នឹងខ្លាចម្ចាស់ជំនួយរបស់គាត់ឃើញគាត់ចេះហ่ะគាត់ចេះមែនតើ នៅពេលនោះដៃគូរបស់គាត់បោះហោះនៅពេលដៃគូរបស់គាត់បោះហោះគាត់ជាប់ជាមួយនឹង friend អាខាងស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញយើងឃើញតិចតិចយើងក៏ខ្ញុំក៏ screenshot ខ្ញុំក៏ save វីដេអូទុកខ្លះដើម្បីជា evidence ជាភស្តុតាងខាងអូស្ត្រាលីគេចាប់មកខ្ញុំពឹបគឺថាសុកលុនម្នាក់ដែលខ្ញុំជួយរៀនប៉ែននេះដូចជាអត់បានចូលសាលាទេហើយលុយចាយប្រចាំខែយើងឲ្យរហូតហើយលើសពីនោះទៅទៀតប្រងនឹងទិញអាស្គូពីសម័យនៅឲ្យជីកទៀតពេលនោះខ្ញុំហៅគាត់មកសួរឈ្មោះព្រោះណាឈ្មោះគាត់បាទខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេខ្ញុំសួរថាអូនអូនទៅរៀនអត់ថាទៅមែនអត់មែនចុះអូនធ្លាប់ដើរលេងអត់អត់ដើរលេងលោកគ្រូខ្ញុំដើរលេងរឿងរៀនខ្ញុំដើររៀនដែរបាទអ្នកដែលជាប់ថ្នាក់នេះ12ហើយចូលរៀន8ហើយអញ្ចឹងគំនិតរបស់គាត់មិនមែនក្មេងទៀតទេយកមកខ្ញុំសួរគាត់មែនតើខ្ញុំថាឥឡូវរៀនអូខេខ្ញុំជឿចុះមានសង្សារអត់គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំគិតតែរឿងរៀនទេខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសួរ2ដងដល់លើកទី2ខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អូនប្រយ័ត្នណាបើអូនប្រាប់លោកគ្រូត្រង់នៅសំណួរទី3លោកគ្រូនៅតែអាចជួយបានព្រោះ sponsor ណាគេអត់ចង់ចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយទេយើងដឹងហើយអ្នកដែលគេមានលុយមួយចំនួនគេមិនល្ងង់ទេគេជួយយើងគេអត់ល្ងង់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំសួរ3ដងហើយមានគ្រួសារខ្ញុំនៅទីនោះដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអីតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែគាត់ជាកូនស្រីសួរ3ដងខ្ញុំថាបើមានសង្សារក៏មានចោះកុំឲ្យតែទី1យើងជាយាមលាក់យើងជាយាមបាត់បាំងយើងជាយាមដាលេងវាខាតអាម៉ោងរៀនសូត្រនេះហើយបើមានសង្សារក៏មានចោះឲ្យតែមានអ្នកល្អព្រោះយើងជួយអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យអ្នកនោះល្អមិនជួយឲ្យគាត់កើតទៅជាចោរទេលើកទី3ក៏ថាអត់ទេខ្ញុំថាសូមបញ្ជាក់ណាអាលើកទី3ខ្ញុំសួរ2ដងទៀតអូនប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅ sponsorship បាត់បង់នៅជំនួយតាមរយៈលោកគ្រូគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយហើយស្បត់ទៀតហើយសួរថាខ្ញុំជួបមនុស្សអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាអូខេ game is over អ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែលេងហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហើយអ្នកឯងបន្តលេងចោះតែយើងអត់លេងជាមួយទេអញ្ចឹងអ្នកឯងលេងហ្គេមបើលេងម្នាក់ឯងចង់លេងស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលេងមានគ្នាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពេញនៅពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅសល់ដូចជា2ឆ្នាំទៀតថ្លៃសិក្សាពេទ្យរបស់អូនរកមធ្យោបាយបង់ខ្លួនឯងទៅថ្លៃចាយប្រចាំខែរបស់អូន50ដុល្លារដោះស្រាយខ្លួនឯងមធ្យោបាយក្នុងការទៅរៀនពេទ្យអូនរកខ្លួនឯងបាទមកដល់មកនេះបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មាន2នាក់ចដូនមួយរបស់គាត់បានខ្លាចទៅជា nurse ហើយបើក clinic នៅភូមិឋានរបស់គាត់ក៏រកចំណូលបានច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយមែនតើគាត់មានដីរហូតដល់ទៅ3-4កន្លែងនេះម្នាក់ដើរមុនគាត់តែចំណែកគាត់បរាជ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែសេវាសេវារៀនចប់ពេទ្យរបស់គាត់អានឹងក៏គួរឲ្យសរសើរដែរតែមិនមែនតាមផ្លូវដែលស្រួលគាត់ដើរផ្លូវលំបាកណាស់តម្រាំដល់ម៉ោងនេះនៅពេលដែលគាត់រៀនពេទ្យចប់គាត់មកបម្រើការឲ្យបងចដូនមួយរបស់គាត់ដែលចេញចប់មុនដែលជំនួយតាមរយៈខ្ញុំនឹងបានជួយដល់គាត់គាត់កុហកអញ្ចឹងគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទឥឡូវយើងមើលស្ត្រីនេះវិញដែលគាត់កុហកដែលពេលត្រូវសួរនេះតើគាត់ទទួលយកការពិតអត់សាភីរាឈ្មោះរបស់គាត់គាត់ក៏ហក់ខ្ញុំជឿថាបើគាត់ម្ដងទៀតណាបើគាត់ប្រាប់ពេត្រុសតាមត្រង់ថាលោកគ្រូហើយលោកសាវកហើយខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេ អញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ប្រហែលជាគ្មានការធានាដល់ការសង្គ្រោះជីវិតនៅថ្ងៃក្រោយទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ពេលនោះមកនោះអាចធានាគាត់អាចរស់បានហើយត្រេកត្រអាលជាមួយលុយដែលគាត់ប្រមូលបាននោះទុកនោះគាត់អាចសប្បាយគាត់អាចធ្វើឲ្យតាមចិត្តគាត់លុយនឹងមិនមែនតិចទេបានជាគាត់គេងទុកណាប៉ុន្តែគាត់កុហកយើងឃើញនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានទាញយកមិនមែនគាត់កុហកដោយសារតែគាត់អាត្មានិយមព្រោះអ្នកដទៃគេលក់គេមកអោយអស់តែយើងអត់អស់អញ្ចឹងអាត្មានិយមហើយបើប្រាប់ថាដក50ខ្លាចគេថាយើងនឹងអន់ជំនឿអន់អញ្ចឹងអត់អានឹងអួតចឹងហើយបើគេលក់ហើយគេយកទៅដាក់ជុំគ្នានោះឯងទុកតែឯងអានឹងលោភពួកគេអត់ឯកភាពជាមួយនឹងទេបាទតែទៀតមកដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើម៉េចព្រះសុំយើងអត់ដល់អញ្ចឹងទេហើយពួកជំនុំក៏ហ្វិតតែរស់រៀងខ្លួនហើយមិនសុំយើងដល់ថ្នាក់ឲ្យយើងលក់ដីអញ្ចឹងទេសុំយើងតែប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណាឯងហើយសិតតែអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសុំអានរឿងគាត់ឲ្យចប់តិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នារួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរពេត្រុសខ្លាំងកន្លែងនេះមិនទាន់ស្លាប់មិនទាន់ដាច់ខ្យល់ផងគាត់ថាសែងអ្នកយកទៅដែរចង់ខ្លាចឡើងព្រឺរោមខ្លាចតែអ្នកណាមកប្រាប់ថាអូនតិចទៀតគេមកសែងខ្មោចអ្នកយកទៅកប់ទាំងរស់ហ្នឹងហើយបើងាប់ហើយអរិយទេប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងហ៎និយាយអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងគឺដាច់ឆ្លល់ផ្ាត់កុំឲ្យអ្នកសែងហ្នឹងខុសគឺពេកយកទៅកប់ទាំងរស់ដាច់ផ្ាត់ហ្មងនោះស្រាប់តែនាងដួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចមែនន័យថាអត់ចាំយូរទេណាមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកនេះពួកយុវជនមានការងារធ្វើទៀតកាលពួកកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់អត់ចាំបាច់អ្នកណាប្រើហងចាស់ទុំប្រើទេសែងទៅទៀតហើយនោះក៏សែងយកទៅកប់នៅចិត្តខ្មោចប្តីទៅណែអានេះល្អមួយល្អមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅលើលោកីនេះគេរស់នៅគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលគេស្លាប់ទៅគេសុំថាម៉េចកប់ឲ្យក្បែរគ្នាផងនិយាយតាគាត់ប៉ុន្តែมันបានសំណុំពរទេណាដាក់អ្នកកុហកដាក់អ្នកលោភដាក់អ្នកអួតដាក់អ្នកលមោបដាក់អ្នកអាត្មារំជុំគ្នាកំតរៈចិត្តគេដាក់ជុំគ្នាសុំតសើពួកកំឡោះណាទៅដែលរៀបចំកន្លែងកប់ឲ្យរួចពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននិងអស់អ្នកដែលបានឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាសូមធ្វើប៉ុណ្ណោះចុះកុំប្រឹងបំពេញការពិតធ្វើឲ្យដូចគេតែនៅក្នុងនោះក៏ហក់ពាក់កដាលឧទាហរណ៍បើយើងជួយកូនកំព្រាណាម្នាក់ស្ត្រីមេម៉ាយណាម្នាក់អ្នកឈឺណាម្នាក់អ្នកត្រូវការណាម្នាក់បងប្អូនអាចជួយត្រឹម5,000 10,000 20,000 $10 $100ជួយបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនជួយប៉ុណ្ណឹងកុំបំពេញទៅលើការពិតក្នុងការរស់នៅអួតឲ្យគេសរសើរថាគាត់ពិតជាអ្នកពលឹងវិញ្ញាណមែនចុះបើជ្រុះថាពលឹងវិញ្ញាណបាត់ថ្ងៃក្រោយនោះទៅណាអរគុណព្រះសពថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏ហក់មួយចំនួនมันបានស្លាប់ដោយអានានៀសនិងសាប្រានេះគឺជារឿងម៉ូដែលគំរូមួយដែលឲ្យយើងរៀនមិនឲ្យយើងធ្វើតាមប៉ុន្តែ បើបងប្អូនត្រាប់តាមថ្វីត្បិតតែមិនស្លាប់ភ្លាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមែនអនាគតចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងការជឿរបស់បងប្អូនគ្មានការធានាទេពីព្រោះបងប្អូនមានអា3 4នឹងអួតកុហកលោភអាត្មានិយមនឹងគឺវាអស់ហើយអស់ហើយហើយពេលក្រោយសូមរំលឹកខ្ញុំខ្ញុំយក6ចំណុចអឺប្រមាន7ផងដែលព្រះមិនសពតៃបើព្រះមិនសពតៃហើយហើយយើងអង្គុយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រូវបដាសាដែរហើយព្រះអត់ចូលចិត្តផងហើយអួតតែខ្លួនឯងជាកូនព្រះហើយទៅអង្គុយនៅក្នុងអាចំណោម6ដែលព្រះមិនពេញចិត្តហ្នឹង7ដែលព្រះមិនពេញចិត្តហ្នឹងនោះចាំខ្ញុំលំអិតមួយមួយជូននៅពេលក្រោយមួយមួយជូននៅពេលក្រោយឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីទៅមើលក្រុមមនុស្សមួយក្រុមទៀតជំពូក3ខ9និងខ10សូមតោះជំពូក3ខ8និងខ9

0: ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8និងខ9ខ្ញុំសូមអានជូនចុះតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺនៅក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរាល់គ្នាគឺជាមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែឯងបានកោងយករបស់អញដូច្នេះបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះសូមឲ្យយើងបានថ្វាយទៅត្រង់វិញនៅដងវាយមួយភាគក្នុង10មានន័យថា10000ថ្វាយ1000មួយលានថ្វាយ100000ថ្វាយតាមថ្វាយរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលដល់10000ដុល្លារថ្វាយ1000អីយ៉ាអីយ៉ា1000នៅពេលហ្នឹងចាប់ដើមគិតតែតិចតួចថ្វាយអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាយកជីអង្កាមជីលីងលាក់យកមកថ្វាយព្រះប៉ុន្តែលេបដំរីទាំងមូលវិញមានន័យថាតិចតួចថ្វាយដល់ពេលច្រើនសេចក្តីល្បួងពេលខ្លះអត់តាន់ដល់តោនតែគេតាកាណាសេចក្តីល្បួងដល់តោនទៅហ่ะពីព្រោះយើងវាត្រត្រង់ឲ្យរួចដល់យើងមិនបានជឿហើយនឹងទុកចិត្តទៅដល់ព្រះដល់ព្រះឥឡូវព្រះអង្គសុំអីនៅទីនេះព្រះអង្គសុំអីគេគឺព្រះអង្គសុំឲ្យយើងថ្វាយមួយភាគក្នុង10ប្រសិនបើពួកជំនុំទាំងអស់សិតតែយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនសិតតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿដែលខ្លួនបាននិយាយគ្រូកងវាលអ្នកដាំក្រុមជំនុំលេបាយបលមិនហត់បែកញើសពន្យល់អំពីដងវាយមួយភាគក្នុង10ទេពីព្រោះពួកជំនុំយល់ខ្លួនឯងដោយការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់មើលខនេះហើយគាត់ដឹងថាបើខ្ញុំរកបាន100000ខ្ញុំត្រូវថ្វាយ100000ចាំបាច់តែម្ដងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់នៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំមិនអាចបោកចូលទេដោយសារតែវាយូរពេកខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយផ្សេងទៀតហើយក៏ជារឿងពិតមួយដែរទីបន្ទាល់នោះកើតឡើងនៅជាមួយនឹងជីវិតមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញការនោះកើតឡើងបានឃើញការនោះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចព្រះសុំឲ្យយើងថ្វាយតែដងវាយមួយភាគក្នុង10ដងវាយលើកចុះឡើងបន្ទាប់មកយើងបានបង្កើតដងវាយ2ទៀតពីព្រោះនៅក្នុងកាពីអត់បាននិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញមានដងវាយសធាយើងឃើញមានដងវាយពិសេសអត់ខុសទេបើយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនៅជើងទៀបជើងពួកសាវកមានន័យថាគណៈកម្មការព្រះវិហារគណៈកម្មការចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់បែងចែកតែកន្លងមកក៏ឃើញអ្នកដែលថ្វាយមកក៏ត្រឹមត្រូវយកបែងចែកអានឹងជារឿងមួយប្រយ័ត្នហើយកុំឲ្យគិតថាបោកមនុស្សពីព្រោះយើងកំពុងតែលបងលោជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញទេតានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំតែងតែឃើញជារឿយៗហើយចំនួនកើតឡើងជារឿយៗហើយបានទៅឆ្លោះគ្នាលុយរបស់ព្រះហ្នឹងមានតែដាក់ថែមរឿងអីត្រូវតែដកឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតខ10នៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ដដែលខ10ខមួយទៀតចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញតើព្រះព្រះអង្គបរិភោគស្បៀងឬក៏អាហារដែលយើងយកទៅថ្វាយនឹងឬក៏អត់ថាអត់ទេប៉ុន្តែអានឹងការបែងចែកការចែក ta đo nè để khoa khát nâng chỉ ca bàn trái cho rồi bó bờ biển phía đám dân dây ta phụ sở vẹ tả lời nâng dân dây phía ca bàn trái rồi bó cả nạ chặt tăng chặt tùm phải hiểu chứ thưa ơi tâm la phía màu đo chơi xa lạnh màu xong bằng hai là bong lo anh ấy lâu bà anh mình bao thuyê than su đồng bây chạm pra bò mà lỡ anh đang nâng khuyên cần lại là mòm tốc bản thề ni hai chìa prea bần tùl ở rô bò prea Yehova này bụ bò bò rì vạ bà sân chìa bong bà ôn mơ bịa là bong lo ní ẩm bánh mánh nơi khăn ông kỳ cách cá dân khơi miên bịa là bong hay là bây bàn là bong prea miên bò sốt giang rồi chứ này nơi khăn ông chụp bụng pram kho bẩm buồn à lỡ nơi khăn ông mà là ký chụp bụng đọc ở sông tốt chụp bụng bấy kho đọc dân miên bịa là bong lo một tiền là bong lo miền này ta chỗ thoai ta prea mơ là bong lo một bờ trung mình chắc bà bò mòi nhẹ khuyên cả lại anh chàng là mong tốt phong bàn tay nhẹ bì nhẹ bà đây bà phôn nơi không có bì kè ca cho phục pram kho bổng bốn nút bài chìa là bong lo mớ lẹ tốt có họ phụ xà vẽ ẩm nút lơ sẽ đây chùm nưa rồi bọc luôn miền ở vầy cả đang đọc phụ quạt chẳng bảo phụ quạt cạt là phliêm phliêm giang được chứ nó chùm nái chè dương rùn nơi bê bà cho bọn đi ở con bè mình cắt phliêm phliêm phần tay chống bằng chọc này sẽ gây chùm nưa rồi bảo dưỡng mình thì nìa chùm buộc phiếp ẩm nuốt nơi lơ sẽ gây chùm nưa ca cỏ họ nơi không sẽ gây chùm nưa lốp nơi không sẽ gây chùm nưa hai ả thơm mà này dùng xâm rạp ở rùa tay anh rùa tay cửa xa anh ọt bàn tỷ nơi kia chẳng ra không yên ca thì nìa lời chùm này dây này cứ cầm phong tay lực tắc chất đo bông bà ôn tặng ọc nìa thì mùi bà bông bà ôn chưa bà ná thơ và nặng công đại thà ơ là của anh chôn mà rồi á trong chôn mà rồi đấy bận không xong rồi bớt miên tại đọp đà la nâng cho nó bê lê kê đăng sẽ cái đây chùm nưa rồi bỏ dương dám ấy nẹ đây ta tu lôi bọn dương còn nó chưa bê xu mạch bàn chăng nó hay mạch bàn chồng đó là hai nẹ đây ta tu nó tháng chọc chưa đó xa ra kru nó lên cả họ chăng nè rồi bùa nam là không chất miên chả ơn bảo phê nà rồi xí chú mùi khá nế đòi bê bàn lôi máu do tại anh mà nẹ tiết ọt thắng bạch bàn nẹ chư bè lên cặp kênh chẳng chẳng bà quát lên cặp kênh chẳng dường mơ rương an an niêm mau nếu không có bị cách ca chú phục bà mau gọt ọt gọt khăn nẹ nấu chư bè hay cừu bóng gọt lên màu bè cho màu bè trong tha ca bát bóng mình mên mà nẹ nấu tê cứ dương này khăn kê để ăn màu bà hiên này anh nó dương này khăn kê để màu bà hiên này anh bà nơi không có bì mà là kì cho bụng bay khó đóm này cho mình rương bệnh mùi tại khi mình nơi dây chung một tế chỉ tì bằng toàn chỉ tì bằng toàn miên mệt phẹt cho mà đẹp gọt khát không prang prang đảm bây sân xong lôi cạn xâm rạp trong cửa xa rồi bỏ quạt thật chống chưa mà nụ mà nè đài lớp tạc chật đỏ quạt hỏi pháp quạt pi ở vây đẹp trấu hỏi nâng pi ở vây đẹp khổ quạt khát khom thuơ cây ca snow rồi bỏ quạt phóng quạt thuơ cây ca kháng kào phóng miền khai muối, bè ban bờ tiền bờ ao cọt ruồi rò tia sầm bảy cọt ruồi, ao cọt ban mau này dễ chịu một chiếc ông tha, sầm lại nhảy, chống chưa bè sọc ngay được ăn miền ai sòn luôn sao, bỏ sân bờ chư ngay na đằng đã ăn miền lôi mờ hay, đằng đã ai nâng miền pho lầm bạn ngay nổ, ai nâng bắt băng chịu vượt nữa ngay nổ, chống prap quạt tàu vinh tha lực tật chật vật quạt tàu vinh tha bà dương tục chật tàu lửa bè nụ bè mình bỏ bóng chào nẹ tề bà dương đau cho mùi bè hỏi smoth trong cho mùi nương trùng nụ trùng nâng bẩn đai chào cô nà trên nhầm pi ca bỏ tiên bò rồi bỏ phong bỏ ăn tề ngay cầu mà tiết phiệp tan tăng nơi không chết bỏ quát cát mà đong tiết đào xa tại quát phơi tẻ hái ở lôi ở lính miền tầm ta ở lính đấy chụp bẹ kê tiệt còn dây một trong tiết ạ sầm lai nhảy trong phơi cà rong hay sao lấy vậy tẻ ban hai nhầm tháp tẻ miền hai tại tẻ miền hai này chụp bẹ kê nhầm tháp ớt ớt ấy thì nơi bế đại dương chư tới lời bệ sôm túc chết tới lời bệ khi ông bàn đại pháp quát ta sôm mơ mặc chồng thì sôm túc chết tới lời bệ hỏi smart trăng chư mùi nồng phong bệ bàn đại ao quát smart trăng chư mùi bệ mình men ao quát ác loại chư mùi mình nơi thì bà chi ác cả sáu mình du phần màn quát chư men quát thẹn luôn chư men hãy xem snap snap chieng kê xem ban prab quạt lược đặc chết quạt chieng kê pê để quạt call hai cứ hai xem môn kê hãy dương chỉ nè lược đặc chết kê đặc kê hai ý nhầm tay đấy dũng nhầm tay đấy ban được quạt mỗi bộ phận tham ở dương tới bụng riêng kê ao small trăng cho mui pê ao túc chết tới lược pê nửa pê để kê call hai xem môn kê tay dương tay được nhầm tay dục tiệt đảm bấy này dễ tha khi ông chưa tới lớp bệ xúc khi ông chưa Christian từ tại từ đặc đọt bẹt kịch thả thù hỡi nếu sở máy để khám yên đẹp na trên chỗ bàn cứ sở máy Covid sở máy bật tục chia ba chúng nói mua chia kì rộp vì này chai khơi thả quát miền bà nhà thuần thục tới chấm nai lôi tràn tới chấm nai lôi tràn nơi bên nước sông cơ bản lôi ạ thi than ở cọt phong đòi xa tai sẽ đây chấm nứa phong ban bằng riêng ở dương tóc nếp ban tóc chết tới lưu phong hơi dương tóc nếp ban đau đời smart trăng nơi chụp phần nét đồ phong phong đời chỉ là cô đồ phong phong còn phong thể trừ số mọi dương đọc niệm miên đâm nó sai đâm bay của mọi chai lưới tuông lỗ đọc tơ pram pram mùi rồi đó là nơi bên nước trong chạp ram xoay rộng mặt sâu bài xem xến dù bó xem xến đâm bay này nóng quạt đó tọa xa lắt nơi bên này khơi mất hẹ rồi bỏ dương chư hay để quát tay để pole chỉ rơi rơi tha ớt miên lui anu sao vậy trong mình chọn từ về ngày đấy phần tay rương đi vì chỉ rương phật bạc cọt mùi để cắt láng cho buông mất phép nhóm để cắt láng hay nhóm chỉ nẹp phép bòn rương nâng chieng này nà tầng ngọt đó giờ bao là quát ok bờ kì dốc $500 lên đi, cầm toàn thôi. Giờ đó mà show bài xây, nhà trong mình ban là tư than nâng pera quạt đấy, tại trong mặt tư than nâng tiền. Nâng pera nâng, đồ trên bị pera muối, mọc té, bị phịa xá, tờ pera mùi tiền, tờ pera mùi tiền. Khả nạ pera trên chỗ kỵ ba nhà con cho ngọt. Số bây tạc rô cái bà nhà khó này hay vô là rõ mùi này hát đè kết bí sơ vát tập hiếp luôn ấy này kết ông bí sơ vát tập hiếp nẹ đè cầm phung chứ nẹ đè bố rạp dương chơi rơi rơi tha trong ổ phí luôn này ổ con bè đè cho mình cà trên chỗ hay mình sơ mình nè nà stẹp nhóm nơi sơ máy nục hay nẹ khá tiết nơi cả lại nó bón cả hòm kì vô lấy à râm nó bón cả hòm khó rương bón ai nhóm ông co linh ông ấy chăm cho mau máu cái stẹn nơi à phơi cái bát cái lóng kia bên oi mau nè nhóm pram ta ôn mà bón dòng co ta chui quát họ thắng bón bên ca đó thạc cát nơi tế hạt bàn vô mau phong tại cho bón thuê chúng ta nhóm chia con cầm lắng mùi đáy đọc về ai ta con cầm lắng tự bán to tại ai sần than nhóm bên ai sần than nà tự chẳng tỏ lọc tụi vinh tụi bị ai sẵn than អរគុណដែលកូនគេក្រុមការងារហ្នឹងគេស្គាល់ថាប៉ាបញ្ញាទេពួកនោះលើតាប៉ាបញ្ញាបោកព្រះធំពីពួកក្រុមអ្នកស្ទាក់ហ្នឹងបលិសកូនមិនហ៊ានខ្លាំងជាងពួកយុវជនដែរដល់ពេលទៅវិញនិយាយពីសេរីខាត់ឡានគេមិនឲ្យមកទេឲ្យប៉ាបញ្ញាចេញមុនតែយីកូនឯកូនបាទការស្គាល់ពួកអ្នកធ្វើការក្នុងលកៃក៏វាមិនយ៉ាងដែរនៅក្នុងរឿងនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងចេញចូលទៅដូរពេទ្យទៅផ្ទុយពីអស់500ដុល្លារដែលគេត្រូវវះត្រូវកាត់ត្រូវសងអីអស់តែ100,000 150,000 ដុល្លារទេអត់សំទោសអស់តែ100,000លុយខ្មែរទេខ្ញុំអរគុណព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រៀមលុយសម្រាប់ជួយគាត់ដែរខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់អត់ទេខុសទេអរគុណព្រះដែលមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅមកដោយគ្មានអ្នកណាទប់ស្កាត់ទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពិតនេះអាចរំលឹកឡើងវិញនិងប៉ះពាល់ចិត្តគាត់នេះគឺនៅកន្លែងខ1នេះនៅក្នុងកាពីម៉ាឡាគីចំពុក3ខ10លបងលោព្រះឡូវដោយភាពស្មោះត្រង់របស់យើងលបងលោព្រះឡូវដោយភាពស្មោះត្រង់របស់យើងសូមកុំសាកលបងព្រះអសោះសាកលបងព្រះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយហើយក៏មិនហ៊ាននេះដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះមិនអាចជេរមិនអាចដាស់បដិសាសបដិសាសគេបានទេពីព្រោះព្រះនឹងសម្លឹងមើលមកយើងថាយីអាកូនមួយនេះពោលតែខ្លួនឯងល្អហើយគិតថាអ្នកនោះអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមានរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះទៀតតែយើងឃើញពីការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងតែយើងខ្លួនយើងអត់ដឹងសោះពេលខ្លះព្រះអង្គប្រទានពរយើងតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់ណាម្នាក់តែយើងអត់ដឹងអីសោះហើយក៏មិនបានអរគុណព្រះទៀតណាអញ្ចឹងទេសុំចិត្តមកវិញសុំចិត្តមកវិញថាម៉េចបើប្តីប្រពន្ធចេះអោបរំគ្នាសុំកុំឲ្យទៅទាំងព្រមដោយអានានេះនិងសាភិរាសុំឲ្យយកប្តីប្រពន្ធអ្នកណាគេជាគំរូមិនយកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទេធ្វើជាគំរូមិនបាច់ទេយកប្តីប្រពន្ធណាគេធ្វើគំរូយកប្រពន្ធរបស់យកគាត់ទទួលលែងបានហើយអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អំពីការបាត់បង់កូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់បើយកខ្លួនឯងឈឺដំបៅពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងប្រពន្ធថាម៉េចងើបឡើងដាក់បណ្ដាសាព្រះហើយងាប់ទៅតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលរងគ្រោះរបួសចិត្តស្លាប់នោះបានស្ដីបន្តឲ្យប្រពន្ធថាឯងនិយាយនេះដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើទេហ៊ានថាឲ្យប្រពន្ធចឹងអត់ហ៊ានថាឲ្យប្តីចឹងអត់បើមិនហ៊ានងាប់ទាំងពីរនឹងអត់តបាននិយាយពីកូនរបស់អានានេះនឹងសាភិរាផងតែបើយើងហ៊ាននិយាយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចអស់កូនអាចឈឺខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យោបបើកូនរបស់យោបស្រី3នាក់ស្អាតជាងគេនៅលើលោកប៉ុន្តែចង់បានកូនដែលធ្វើយើងដំបៅទ្រូងរហូតពីសក់ខ្មៅរហូតដល់ស្កូវសក់ស្កូវទាំងពុកមាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអញ្ចឹងណាមើលសភាសិតគឺដំបៅទ្រូងឆ្អឹងស្ងួតបាទគិតពីកូនស្រឡាញ់កូនគឺឆ្អឹងស្ងួតហើយអញ្ចឹងបើព្រះប្រទានកូនមួយថ្មីពីរថ្មីបីថ្មី10ថ្មីមកយើងជាកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធម៌អានេះយើងអាចរស់នៅដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងបានតែបើកូនណាអត់បានរវល់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងចាស់ចរាវុបដិសរៃពេលនឹងពេលចុងក្រោយនឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រឈមមុខជាមួយហើយអាចល្បេះខ្លួនឯងនៅចុងក្រោយទៀតពីព្រោះខំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាតួយ៉ាងគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកាពិយូហានចំពុក5ខ24ប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនោះហើយទទួលជឿ ថាព្រះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមែនអ្នកនោះនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគ្រាន់តែទទួលជឿតាមពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយការចាត់របស់ព្រះវរបិតានឹងអនុវត្តតាមអត់ជាប់ជំនុំជម្រះទេតើយើងធ្វើបានអត់កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយយើងខ្ញុំមិនមែននិយាយខ្ញុំយករួចខ្លួនទេយើងធ្វើបានអត់កន្លែងហ្នឹងបាទស្ដាប់តាមជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំថ្ងៃនេះព្រះបានប្រើខ្ញុំធ្វើជាបាវបំរើនាំពាក្យរបស់ផងព្រះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ2នៅចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក5ខ24ឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ពាក្យខ្ញុំហើយសំទោសឲ្យស្ដាប់តាមពាក្យខ្ញុំដែលនិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយឲ្យជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រូវបានជាប់ជំនុំជម្រះឡើយអនុវត្តតាមបូកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទម្រង់កាំងចំពុក68ខ20សំណូតអានឹងទុកឲ្យមើលនោះប្រពោនឹងជួយដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរួចអំពីសេចក្តី4ដែលអានានីសាភេរាគាត់គេចឲ្យរួចទី1អួតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Yes I am a Christian Yes ខ្ញុំជឿទៅលើព្រះ 100% តែគាត់ធ្វើដូចអ្វីគាត់និយាយហ៎កុហកចឹងអត់ដូចទេមានន័យថាគាត់កុហកមានន័យថាគាត់អួតយកសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ឲ្យដូចគេគេលក់យកមកដាក់នៅក្នុងពួកជំនុំគាត់លក់ទុកពាក់កដាលអញ្ចឹងគាត់លោកកាលនេះខ្ញុំសុំសង្ខេបលំអិនតិចពេលខ្លះមិនតែលួយលក់ដីទេសំបីតែមកហូបហ្នឹងក៏អានេះសម្រាប់កូនអេបើគេអ្នកនេះនិយាយពាក្យអាក្រក់តិចហ៎អានេះកូនអញចារគាត់ណប៉ុណ្្នឹងគាត់ប៉ុណ្្នឹងមានបញ្ហាខ្ញុំទូមានកូនអាហារមកពេលມັນស្លាប់ទេកុំធ្វើឲ្យអាក្រក់មើលដល់ភ្នែកអ្នកដទៃដែលកំពុងតែគ្នាត្រូវការអាហារកុំទី4អាត្មានិយមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរនេះគាត់មាន4នេះធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ស្មើនឹងពាក្យថាវិនាសខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្ទោសឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទេគ្រាន់តែយកពាក្យនេះយកមកចែកជូនហើយជាអាចកំបាំងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំបានទទួលប្រពរនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនហើយនឹងសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះដើម្បីបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះចេញឲ្យផុតអំពីទង្វើរបស់អានានីហើយនឹងសាភេរាសូមអរគុណ
1: ហើយកូនតូចតូចរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងបានថានឹងតូចជារំពាគេព្រមទាំងកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយនោះនឹងបានចូលទៅវិញអញនឹងអោយស្រុកនោះដល់គេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជាគេអាកររួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូននេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំអោយមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកអោយកូនតូចមកឯខ្ញុំឯណេះកុំខ្វាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារល់គ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយត្បិតសេចក្តីសន្យា នោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូន
2: បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទនៅខ្ញុំមិនចាំថាប្រហែលសប្ដាហ៍មុនទេដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាឬព្រះមានប្រភពមកពីណាហើយក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរជា3សំណួរវែងហើយខ្ញុំបំបែកសំណួរក្រោយជា2សំណួរទៀតអញ្ចឹងវា4សំណួរបាទសំណួរទី1គាត់សួរថាបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហេតុអ្វីបានយើងដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសំណួរទី2គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទសំណួរទី3គាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនអាចដឹងពីប្រភពព្រះពិតពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតផែនដីប៉ុន្តែព្រះមិនមែននៅក្នុងផែនដីនេះទេព្រះទ្រង់នៅក្រៅនៅលើផែនដីបាទនៅក្នុងផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យដឹងថាព្រះមានប្រភពមកពីណាទេពីព្រោះព្រះជាអ្នកបង្កើតបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងបាទហ្នឹងសំណួរហើយអាសំណួរដែលបាទធំទាំង3ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ក្រោយទៀតឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងនោះខ្ញុំឆ្លើយមួយផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្រុសសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌គុណសម្អងគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតទូងគុំរបស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រៅពិភពលោកនៅក្នុងចក្រវាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៃការបង្កបង្កើតទាំងឡាយជីវិតនិងជីវៈទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺក្រៅដោយសារការបង្កើតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនិងផ្ដល់ចម្លើយដែលបង្ហាញពីភាពពិតរបស់ព្រះអង្គដល់ទូងគុំរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គូនអរគុណជំនួសមិនបាបគូនមកធ្វើបានគូនសំទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសូមឆ្លើយសំណួរទី1ដែលបងប្រុសសួរថាតើបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះឬព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្រុសគាត់មិនជាអ្នកជឿព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់បានជាគាត់ប្រាថ្នាថាឈ្មោះពីព្រោះបើយើងជឿព្រះហើយយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះនាមបាទ

ព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរឿទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងមើលមានព្រះ3អង្គបាទកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី1អង្គឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របពីលើទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរាពីលើទឹកព្រះវិញ្ញាណព្រះទី2ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបាទព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះទី3ថាចូលឲ្យមានពន្លឺពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើបានខ្ញុំយកខនេះមកបាទព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវតួអង្គព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4ខ5ខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏បំភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ពីពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្វីកើតទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតបាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវណាជាពន្លឺជីវិតព្រះអង្គបានប្រសូតមកដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សយើងដឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ម្ដងទៀតថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺបានប្រសូតមកជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែងងឹតមនុស្សដែលរស់នៅដោយភាពងងឹតមានចិត្តគំនិតខ្មៅងងឹតមិនបានទទួលពន្លឺមិនស្គាល់ពន្លឺសម្បីតែពួកអ៊ីស្រាអែលដែលសម័យនោះគេជឿថាគេរងចាំព្រះមេស៊ីព្រះដែលជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមកប្រសូតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារភាពងងឹតងងល់នៃអំពើបាបរបស់គេគេមិនបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺរបស់គេទេហើយយ៉ាងម៉េចចុងបញ្ចប់គេសម្លាប់អ្នកដែលជួយសង្គ្រោះរបស់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងតាំងពីដើមណាក្នុងនេះបាននិយាយថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទយូហានជំពូក1ខ2ទ្រង់គង់នៅជាមួយព្រះតាំងតែពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកតាំងពីការបង្កើតមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់បាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ថាម៉េចខ3ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ3ថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងរបស់ដែលបានបង្កើតទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្មានរបស់អ្វីណាមួយដែលកើតឡើងក្រៅពីទ្រង់ឡើយបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Revelation of Christ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈការបើកសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះពស់របស់ទ្រង់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយបានជាជ្រុលដោយឈាមព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដែលប្រឡាក់ពូពេញទៅដោយឈាមនៅលើឈើឆ្កាងហើយសូកុតដោយការបង្ហូរឈាមដើម្បីលោះបាបយើងហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង3ធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គមួយនៃការសម្រេចចុងក្រោយជាព្រះបន្ទូលដែលចេញមកដើម្បីឲ្យមានអ្វីៗកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះ

0: គម្ពីរទាំង3នេះមានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ហើយអ្វីបានជាលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16និង17បាទគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្ដីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាតើគម្ពីរលេចចេញមកពីណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះវិញ្ញាណបញ្ចេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតែងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនហេតុអ្វីបានជារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនយើងដឹងហើយពីមុនអត់មានព្រះគម្ពីរនៅសម័យដើមនៃការបង្កើតផែនដីព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតក្នុងរូបរាងដូចជាកូនដូចជាព្រះអង្គគឺជាកូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបបាទបានធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយញាពុក59ខ1ខ2បាននិយាយថាមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានរាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញតម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយយោងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16 17ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀននិងរំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសាយប្រាប់ថាអំពើបាបរបស់យើងបានបាំងព្រះភ័ក្រព្រះមិនឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីអាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើបាបព្រះមិនអាចមានវត្តមាននៅចំពោះអំពើបាបទេពីព្រោះបើព្រះបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបើសិនជាព្រះនៅជាមួយនឹងអំពើបាបត្រូវតែរលាយសាបសូន្យអាដាមនិងអេវ៉ាមិនអាចមានជីវិតតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាព្រះគម្ពីរគាត់សួរថាព្រះគម្ពីរចេញមកពីណាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺចេញមកពីព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតាក់តែងដើម្បីរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យដឹងអំពីអ្វីអំពីអំពើបាបឲ្យដឹងហើយឲ្យកែណាការប្រដៅតម្រង់បាទតម្រង់ឲ្យយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតនឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងខ17នៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក13ថាដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចេញមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានคลายជាអ្នកសុចរិតដូចក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាចូលឲ្យបានសូមឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែបានគ្រប់លក្ខយើងស្គាល់សេចក្តីសុចរិតយើងស្គាល់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកើតឡើងដោយសារអំពើបាបណាដោយសារអំពើបាបរារាំងមិនឲ្យយើងឃើញព្រះភ័ក្រនៃព្រះបានព្រះបានរក្សាបានឲ្យគេតែងព្រះគម្ពីរដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាអីព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាសម្បត្តិបណ្ដាំរបស់ឪពុកបើសិនជាខ្ញុំមានកូននៅឆ្ងាយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់និយាយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់សប្ដាហ៍យើងផ្ញើជា email បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់យើងបាទបាទសំណួរទី3បើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សួរទៀតថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងឥឡូវកន្លែងដែលគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំទុកសិនខ្ញុំសុំឆ្លើយ សំណួរដែលគាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកផ្ទាល់បាទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពតើអ្នកសុបិនឃើញឬព្រះពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះដោយអានខគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយឮដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងបាទព្រះអាចបង្ហាញតាមសុបិនឃើញដែរដូចនៅសម័យដានីយ៉ែលប៉ុន្តែសពថ្ងៃចំពោះគ្រប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលដឹងអំពីព្រះគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរឬអ្នកដែលឮការបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះបាទត្រូវព្រះនៅក្រៅភពផែនដីដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឪពុកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំសរសេរជាសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់ព្រះនៅក្រៅភពប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសរសេរបានផ្ញើជាសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីព្រះអង្គដែលជាប្រពរបិតារបស់យើងអំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺឬដោយសារព្រះបន្ទូលគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះខ្ញុំព្រះបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលថែមទៀតនិងសិក្សាពីទីបន្ទាល់បាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដែរថាបើវិវរណៈជំពូក12ខ17ថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពូជអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលហើយយើងជឿយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពទាសករបស់អេស៊ីបបាននាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយឲ្យគ្រាន់តែគេដើរឆ្លងសមុទ្ររីងនោះគឺជាទីបន្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំឮពីព្រះគម្ពីរឮពីរឿងនេះខ្ញុំជឿហើយគឺជឿតាមព្រះបន្ទូលដែលបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយគឺជាការបើកសម្ដែងដែលព្រះបង្រៀនព្រះពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក30ខ21បាននិយាយថាហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជាក់នឹងឮពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមផ្លូវនេះវិញបាទកន្លែងនេះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលដែលយើងគៀកនៅចិត្តព្រះពេលខ្លះយើងឮព្រះបន្ទូលឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងត្រជាករបស់យើងបាទខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាអាចឮបានបើសិនជាយើងបាទស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តបាទក្នុងគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាបើឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តនោះឯងនឹងបានឃើញបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់បាទថាងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែមួយទៀតងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីចំនួនមុនដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតតាំងតែពីបុរាណមកជារឿងពីបុរាណដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិយាយពីការចាប់កំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងគម្រោងរហូតទៅដល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គនាំរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងងាកមកខាងស្ដាំយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញអំពីវត្តមានពិតរបស់ព្រះហើយយើងឮហើយយើងស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យើងអានបាទនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមថាដែរបើយើងសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយសាសន៍ឮហើយយើងឮនោះគឺឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយថាបើសិនជាយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងងាកទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងងាកមកខាងស្ដាំយើងងាកមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងថានេះគឺជាផ្លូវ ចូលដើរតាមផ្លូវនេះចុះបាទឯខមួយទៀតជាខចុងក្រោយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3បាននិយាយថាអញនឹងឲ្យស្មោបន្ទាល់របស់អញទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សំពត់ថ្មីផងខ4អ្នកពីរនាក់នោះគេគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះម្ចាស់នៃផែនដីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មោបន្ទាល់ទាំងពីរម្ដងទៀតនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃគឺយើងដឹងបើសិនជាយើងសិក្សាប្រវត្តិគ្រីស្ទៀននៅក្នុងឆ្នាំរយៈពេល1260ឆ្នាំ60ថ្ងៃនេះគឺស្មើ1260ឆ្នាំនៅសម័យដែលរ៉ូមកាន់កាប់អំណាចហើយសម័យគេហៅថាយុគសម័យងងឹតដែលគេធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនិងបៀតបៀនដល់ពួកអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាមកជឿលើសាសនារ៉ូមឬអ្នកដែលមិនធ្វើតាមអំណាចរបស់សាសនារ៉ូមនឹងត្រូវសម្លាប់នោះគឺគេបានបិទបាំងបាទសម្បីតែព្រះគម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចកាន់គម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចមាននៅគម្ពីរនៅក្នុងផ្ទះគេយកគម្ពីរទៅដុតចោលគេយកគម្ពីរចេញហើយសម័យរ៉ូមកាន់អំណាចបាទគឺព្រះគម្ពីរត្រូវគេចាក់សោដាក់នៅក្នុងពហិមានតែសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគេដែលអាចអានបានហើយបើគេអានគេចង់បំភ្លៃយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះវិវរណៈជំពូក11ខ3បានថាអ្នកទាំងពីរគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីបានធ្វើទីបន្ទាល់ទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីដូចជាកាន់ទុកយើងដឹងហើយពីព្រោះសម្ពុតថ្មីណាមនុស្សកាន់ទុកស្លៀកពាក់ខោអាវកដេកកដាច់សម្ពុតថ្មីនោះអញ្ចឹងកន្លែងនៅសម័យនោះបានន័យថាគម្ពីរមិនត្រូវបានគេបើកចំហឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះដូចសម័យយើងសពថ្ងៃនេះទេបាទតែអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់នៃផែនដីបាទចង្គៀងយើងដឹងតំណាងឲ្យពន្លឺបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនៅអំពើបាបដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1បាននិយាយដែរថានៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងចង្គៀងណាអ្នកទាំងពីរដូចជាដើមអូលីវទាំងពីរបើយើងមើលដើមអូលីវផ្លែអូលីវប្រេងអូលីវគឺជាផ្លែដែលជាថ្នាំព្យាបាលថ្មីថ្មីនេះឪពុកខ្ញុំមានជំងឺរមាស់ខ្លាំងមែនទែនចេញជាប្រេះជ្រុះដូចជាសកាត្រីក្លិនឆ្អាបអេះដែលយើងមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់បានប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានទិញថ្នាំអូលីវហ្នឹងហើយនឹងប្រេងអូលីវនៅពេលដែលឪពុកខ្ញុំទទួលទានទឹកបន្តពី3ដំណក់ហើយលាបថ្នាំអូលីវនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវស្បែកគាត់ជាធម្មតាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទាំងសញ្ញាចាស់ទាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងហើយជាថ្នាំព្យាបាលឲ្យយើងជាឲ្យយើងជាសះស្បើយអំពីជំងឺនៃអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់ព្រះណាដែលឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងបាទស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងពិតប្រាកដបងប្រុសសួរថាឬក៏ព្រះបង្ហាញខ្លួនហើយបញ្យល់ប្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវព្រះបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គហើយបញ្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទានតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកអាចស្វែងយល់អំពីគំនិតប្រាបំណងប្រហាតីព្រះបានពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសលោកប៉ូលក៏បានសេដែលសរសេរដែរថាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាតីព្រះនោះគឺជាបំណងប្រហាតីព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយដែលបងប្រុសសួរថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំឆ្លើយពីមុនអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយបងប្រុសសួរថាតើគំនិតទាំងអស់នេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណាបាទទាំងអស់ដែលខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអះអាងខ្ញុំដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរមកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20បាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពលិរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសូមបងប្រុសត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើព្រះគម្ពីរបញ្ញត្តិតាមដាននៅរាល់ខទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចែកចាយ ជំរាបបងនៅថ្ងៃនេះបើសិនមិនត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះទេបើមានកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំថែមថយដោយពាក្យដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយកគំនិតផ្សេងមកពីណានោះសូមបងប្រុសអធិដ្ឋានហើយប្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះបើសិនជាមិនត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពន្លឺរះនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជារាល់ខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកមកជាអ្វីដែលបានសរសេរកត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងគម្ពីរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននិងជឿជាក់ថាបងប្រុសនឹងស្គាល់ព្រះហើយនឹងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងនឹងទទួលយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាការពិតរបស់ព្រះព្រះមានវត្តមានហើយព្រះពិតជាបង្ហាញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញពីការបង្រៀនពន្យល់ឲ្យយើងដឹងអំពីបំណងព្រះទេព្រះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយយ៉ាងខ្លីនេះបានជួយឲ្យបងប្រុសបានអស់ចម្ងល់អំពីសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្រុសឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាទៀតអាចបន្តសរសេរជា comment មកសួរខ្ញុំម្ដងទៀតឬក៏អ្នកណាផ្សេងមានសំណួរក៏សូមសរសេរផ្ញើមកសួរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបងប្រុសបានសួរមិនថាបងប្រុសផ្ទាល់និងស្កប់ចិត្តចំពោះចម្លើយនេះក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែលពួកគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងនៅក្នុងនេះដែលគាត់មិនហ៊ានសួរឬក៏គាត់មិនអាចសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានយើងស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីគ្រីស្ទសាសនាអំពីព្រះដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែថ្វាយបង្គំនិងអំពីចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងព្រះគម្ពីរបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អងគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបងហើយវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមរយៈធម្មជាតិនិងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាមានជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទីបន្ទាល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់គុំមានបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមឲ្យអ្វីដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាបានចែកចាយដល់គ្រប់គ្នាជាព្រះបន្ទូលនិងជាសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពន្លឺបានរះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលបានស្ដាប់នៅសំណួរចម្លើយនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានសង្ឃឹមមានដំណរនិងគំនិតជ្រះថ្លាដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្រុសឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់នៅចម្លើយទាំងឡាយដែលទ្រង់គង់បានឆ្លើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅនឹងសំណួរនិងចម្ងល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់សូមថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់នេះដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំឲ្យទ្រង់គង់ដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់គុណសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអសមអគុណជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំថាត្រូវការព្រះគម្ពីរឬក៏មានសំណួរអ្វីផ្សេងសូមខមមិននៅក្នុង link below ផ្ដល់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចតាក់ទងបានយើងអាចផ្ញើជាព្រះគម្ពីរឬជាសភៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតាមដាននៅពេលដែលយើងបង្រៀនឬយើងឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយបងប្អូនអាចតាមដានបានកុំឲ្យគិតថាវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬគឺជាការបោកបញ្ឆោតដែលខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលដ៏វិសេសនេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេសូមទ្រង់ផ្ដល់ផ្លូវដើម្បីឲ្យគេដើរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែចូលសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីបញ្ហានៃអំពើបាបហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺបង្ហាញអំពីទង្វើរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺនៅពេលដែលយើងគិតទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចំពោះអ្នកដទៃនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផុសតាងជាច្រើនដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែអរិយបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្រៀនយើងតាក់ទងទៅនឹងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជីវិតហើយនឹងរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះផងដែរ
2: គ្រូវង្វៀលម្នាក់បានបង្រៀនយុវវ័យរបស់គាត់នៅមេរៀនថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអស់ហើយទោះបីជាអ្វីដែលកើតឡើងក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់ការហេតុការទាំងអស់ប៉ុន្តែមានក្មេងម្នាក់គាត់សួរទៅកាន់គ្រូវង្វៀលគាត់វិញថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអីបានព្រះឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់តើព្រះអ្នកឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ពិតមែនឬក៏អីតើមកគ្រូវង្វៀលនោះគាត់ថាឆ្លើយសំណួរនេះពិតជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះទ្រង់ឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏មានទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថាខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់វាពិបាកខ្លាំងហើយក៏ខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់នោះកាន់តែពិបាកខ្លាំងជាងពេលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយការឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចតទល់នៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ផងដែរនៅពេលនោះសិស្សនោះសួរដោយឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ពេលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់មែនឬមនុស្សពេលខ្លះគិតដូចជាសិស្សម្នាក់នេះដែរដែលគេថាគ្រប់អ្វីដែលកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងទាំងការឈឺចាប់ទាំងការសប្បាយទាំងទុក្ខទាំងព្រួយទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនិងទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនខុសប្លែកពីចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនមែនបណ្ដាលឲ្យគ្រប់អ្វីកើតឡើងទេគឺទ្រង់ចង់តែឲ្យអ្វីដែលល្អកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសង្គ្រាមមួយជាសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់ព្រះហើយនិងអរិយសហើយនិងខ្មៅយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនមកពីព្រះទេគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមកពីអរិយនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលខុសប្លែកពីអ្វីដែលមនុស្សធ្លាប់គិតគឺទ្រង់មិនចង់ឲ្យការនោះដែលការក្រក់នោះកើតឡើងទេ
1: ក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក81ខ11ខ13និងខ14គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីរាជរបស់ព្រះដែលថាតើព្រះទ្រង់បានដល់ជំរើសឲ្យរាជរបស់ព្រះជ្រើសរើសយកអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងថាប៉ុន្តែរាជអញមិនបានស្ដាប់តាមអញឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមតាមអញសោះអបើប្រសិនណាជារាជអញនឹងស្ដាប់តាមអញអបើសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមផ្លូវអញទៅអេះនោះអញនឹងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវគេជាយ៉ាងឆាប់ព្រមទាំងបែដៃទៅទាស់នឹងពួកដែលតតាំងនឹងគេវិញនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលថាដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះពួកគេជ្រើសរើសយកធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះហើយទើបមានការអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេបើសិនជាយើងសិក្សានឹងរឿងរបស់សាអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្រើនដងច្រើនសាគឺគេទឺជឿព្រះគេទទួលយកព្រះប៉ុន្តែក្រោយមកគេបោះបង់ព្រះចោលវិញបន្តទៀតដល់ពេលគេជួបការអាក្រក់គេបែរមករូបព្រះវិញដល់ពេលគេអស់សប្បាយជួប ភាពសុខសាន្តគេភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់តែងតែប្រាប់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់ជារិសអែលហើយក៏ដូចយើងអ្នកគ្នាដែរថាទោះបីជាយើងឃើញការក្រោយណាចូលឲ្យយើងអ្នកគ្នាជឿរឹសព្រះយកព្រះរហូតមានថាអមថាសប្បាយនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺមានអំណាចទាំងអស់បាទអំណាចពិសេសដែររបស់ព្រះគឺមានពោពេញទៅដោយឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនគឺបានប្រាប់អំពីដំណើរហេតុផលហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសដែរហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងទុក្ខសោកទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងផែនដីនេះគឺមិនមែនជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះនោះ
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះជាស្ដាគ្រប់លើទាំងអស់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានយកព្រះជាស្ដាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងទោះបីជាព្រះមានអំណាចគ្រប់ព្រះជាស្ដាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់អំណាចនោះក្នុងគ្រប់ផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះឡើយគឺទ្រង់មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់លក្ខខណ្ឌនោះគឺផ្ដើមខ្លាំងជាងគេបំផុតទៅលើជំរឹះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចបង្ខំអ្នកណាបានឡើយដូចយើងបានបង្រៀនពីមេរៀនពីមុនដែរទ្រង់ក៏មិនអាចបំភ្លេចខ្លួនឯងបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ13ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ក៏ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះរាជរបស់ទ្រង់ជួបជុំនឹងវិបត្តិបញ្ហាតែព្រះទ្រង់ប្រើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រប់ការទាំងអស់គឺព្រះអាចធ្វើបានប៉ុន្តែក៏យើងឃើញផងដែរថាព្រះយេស៊ូវខ្លួនឯងទ្រង់បានអធិដ្ឋានសូមអំណាចសូមកម្លាំងនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តជាប់ឆ្កាងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ប្រជេសដាក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឡើយ
1: និយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរឿងជាច្រើនហើយអំពីអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងមែនទែនគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដល់ថានេះហើយគឺព្រះគឺនៅតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅយកសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងគឺព្រះទ្រង់មិនបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ
2: ហើយនេះគឺជាបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេបង្អស់គឺចូលស្រឡាញ់ព្រះនេះបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺមិនអាចបាត់បង់បានឡើយព្រះទ្រង់មិនអាចកុហកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក23ខ19ព្រះទ្រង់មិនកុហកឡើយសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគឺការនោះនឹងនៅជារៀងរហូតយើងមិនអាចបាត់បំបត្តិនៅសេចក្តីសន្យានេះបានឡើយ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងអ្វីមួយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងគឺនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញសេចក្តីសន្យាមួយនោះគឺដោយសារតែព្រះកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បដិញ្ញាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់យើងថានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះមិនចេះកុហក គឺព្រះមិនចេះក្លែងក្លោចដូចជាមនុស្សនោះទេគឺដោយសារអីគឺព្រះមិនមែនជាមនុស្សដូចយើងបានសិក្សាអំពីសព្ទមុនហើយថាត្បិតព្រះហត្ថីឬក៏ចិត្តអញមិនមែនដូចចិត្តឯងនោះទេគឺផ្លូវអញមិនមែនដូចជាផ្លូវឯងនោះទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះរឿងអំពីដែលថាដើម្បីយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺទាល់តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកស្រឡាញ់ដល់ព្រះ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដាច់ណែចិត្តដើម្បីឲ្យមនុស្សរបស់ទ្រង់ទទួលបានការជម្រើសដោយសេរីទោះបីជាជម្រើសនោះនឹងនាំមកនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះដោយហេតុថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ជម្រើសសេរីទៅកាន់មនុស្សរបស់ទ្រង់គឺមនុស្សលោកបានធ្វើនៅអំពើដែលលាមកដែលអាក្រក់ដែលមិនសមសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាព្រះទោះបីជាទ្រង់ឃើញនៅការឈឺចាប់យ៉ាងនេះក៏ទ្រង់នៅតែមិនបង្ខំមនុស្សដែលធ្វើអំពើដែលអាក្រក់នេះឲ្យប្រែប្រួលមកល្អវិញឡើយគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានទូលលំវជាមួយនឹងគេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់គេតាមរយៈព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេកែប្រែហើយឲ្យគេជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវិញ
1: ជាងទៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងហើយគឺយើងឃើញនៅពេលដែលផែនការមួយរបស់ព្រះដែលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតដោយមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះហើយបង្កើតដើម្បីជាជំនួសដែលទេវតាបាត់បង់ទៅពីឋានសួគ៌មួយភាគ3ដែលតាមអរិយសត្តាំងនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្កើតនៅទីនោះគឺល្អឥតខ្ចោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺឲ្យមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីៗដែលព្រះទ្រង់បានបង្កប់បង្កើតនោះផងដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងគឺរាក់បានទៅលបួងដល់នាងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបហើយមនុស្សទាំងអស់បានមានអំពើបាបហើយមានសេចក្តីស្លាប់នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបង្វែរផែនការរបស់ព្រះគឺផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជ្រើសរើសយកព្រះវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវិញព្រោះឯសារអីការអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបបានបាំងមនុស្សចេញពីព្រះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានចូលមកជិតព្រះវិញបានឃើញព្រះវិញបានមករកឯជីវិតវិញគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យជម្រើសរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានឃើញអំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះនេះឯង
2: រៀនថាព្រះទ្រង់កំណត់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទូល្អទូអាក្រក់ក្តីយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបានរៀបចំសម្រាប់យើងឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលខុសពីចំណុចនេះគឺផែនការរបស់ទ្រង់ដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនការរបស់ទ្រង់គឺជាការយើងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយការកែប្រែផែនដីឲ្យកើតជាថ្មីជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផែនការនោះគឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់ផែនការនោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃគឺជម្រើសរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់មិនបានគរងទុកនៅជម្រើសដែលយើងត្រូវរើសនៅពេលនេះឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរើសដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក្រឡេកមើលផែនការនោះហើយបើទ្រង់ឃើញថាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសគឺនាំមកកាន់ការឈឺចាប់ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឬក៏អំពើបាបនោះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជ្រើសរើសមសាទៀតដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីល្អនិងការរស់នៅវិញចឹងផែនការរបស់ទ្រង់គឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែផ្លូវទៅកាន់ផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជ្រើសនិងគ្រប់ពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ9និងដល់ខ11គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់បានបើកបង្ហាញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្មានជម្រើសឬក៏យើងគិតផ្លូវដែលយើងដើរដែលយើងមិនដឹងថាគួរតែដើរតាមផ្លូវណាគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅសោកន្លឹះសោមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាទោះបីជាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលស្វែងរកព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងអាចជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយ យើងនឹងអាចបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យដែលជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: យើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងដើម្បីយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយយើងឃើញថាទុបបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាបំណងសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅការលំបាកនោះទេត្បិតការលំបាកដែលយើងជួបគឺសុទ្ធតែបានមកពីអរិយទាំងអស់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកវិញជាលើកទី2នោះគឺផែនដីនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីដែលថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍នេះផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំឈ្នះហើយបាទព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអរិយដែលអរិយវាតែងតែចង់បង្វែរចង់បង្ខូចនៅគោលបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌គិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់មនុស្សលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើជើងឆ្កាងគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាផលផ្លែចេញមកគឺអាក្រក់នោះទេត្បិតផលផ្លែដែលចេញមកអាក្រក់គឺបានមកតែពីសាតាំងទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះវត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺក្នុងសេចក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអំណរជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នៅផែនដីនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះគឺតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គរបស់ពួកគេ
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ38ថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនានៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់ថាទ្រង់មិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងកន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគឺដោយសារនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមមហាវិវាទដែលជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងអរិយសាតាំងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺជាជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់យកជោគទៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយវាមិនចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសដណ្ដើមយករាជដែលវាថាគឺជារបស់វាឡើយទោះបីជាអរិយបានចាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាងហើយវាលែងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែចង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះឲ្យយើងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាហើយអ្វីដែលសារនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអរិយវិខੰងវានឹងនាំតបរបស់វាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់វានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបសេចក្តីទុក្ខវេទនាក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅពីលើត្រង់ចំណុចលើគេនៃខនេះថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីយ៍នេះមិនអាចស្គាល់បានឡើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានមនុស្សណាអាចយល់លុះត្រាតែគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺអរិយមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយដើម្បីបំបីសេចក្តីសុខសាន្តនេះបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជារាប់ពាន់នាក់គឺគេបានស្លាប់ដោយការច្រៀងគេបានស្លាប់ដោយអធិដ្ឋានគេបានស្លាប់ដោយបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមិនមែនស្លាប់ដោយជេរស្រែកឌីលឬក៏អំពើដែលមនុស្សលោកដែលគ្មានព្រះធ្វើឡើយគឺគេស្លាប់ហើយនៅពេលដែលគេស្លាប់គឺមនុស្សផ្សេងផ្សេងបានឃើញអំពីការនេះហើយគេក៏បានជឿទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿក៏រឹងមាំដោយឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សទាំងនេះមាន
1: ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្ត ទៅលើព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទុក្ខលំបាកទុក្ខសោកទាំងឡាយដែលយើងជួបនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានចូលទៅគៀកដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដោះទុក្ខលំបាកទាំងអស់ទោះបីជាយើងឃើញថាសាតាំងមានផែនការរបស់វាដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាអានព្រះគម្ពីររួបរមគ្នាអធិដ្ឋានរួបរមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសរសើរដំណឹងដល់ព្រះទទួលយកព្រះមកឯព្រះនោះអំណាចហើយនឹងផែនការរបស់អរិយសត្វតាំងវានឹងត្រូវបានរលាយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ក៏មានផែនការមួយដែរសម្រាប់យើងគឺជាផែនការនៃការប្រោះលោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរួចផុតអំពីអំណាចហើយឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃអំពើបាបនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់គឺពួកយើងនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងបងប្អូនគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានយកឈ្នះនៅអំណាចនឹងការកុហករបស់អរិយសត្វទាំងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកយើងទាំងគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះបិតាវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួងផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រោសប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យទូបង្គំគ្នាបានយល់ហើយគង់បង្គំគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់នៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមគោរពជំរាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: chimripso recreate thai varasat thai ni yeung troy sdap tamnang lo pi preah pri su sonia yeung ma wing pandai mun pri su yeung ma wing trong mien away pi se trong chong ai manuh noi krup kanlai noi phain dai ban lu ban sdap ban thua tham pi pru trong chong chuy sang kru ke នឹងថ្ងៃនេះយើងចង់មើលដំណឹងល្អទាំងបីនេះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14សូមចូលរួមអធិដ្ឋានមុនញញប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អព្រះបវិតាយើងអបគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសរៀនធៀបពីវិវរណៈនិងយើងចូលកន្លែងទ្រង់បានឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងបីមុខទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងពេលដំណឹងនេះបានទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសូមជួយយើងយល់និងជួយយើងមានចិត្តក្លាហានបសាយដំណឹងនេះតើទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានមើលពួកបរិស័ទចំនួន144,000នាក់និងពួកគេមានការងារពិសេសធ្វើការងារផ្សាយដំណឹងបីមុខបានព្រះប្រាប់យើងនិងដំណឹងនោះនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14និងពីខ6ដល់ខ13សូមថ្ងៃនេះយើងចង់មើលខនោះសូមបាទព្រះបន្ទូលជាមួយខ្ញុំនឹងយើងអានវិវរណៈចំពុក14និងខ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដូចនៅអកកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរយើងជប់នោះពីព្រោះនៅក្នុងខនេះយើងបានឃើញអ្វីប្រហែលជាយើងអត់យល់យើងឃើញទេវតាហោះកណ្ដាលមេឃនឹងប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ទេវតានោះជាអ្នកណាយើងដឹងពីសៀវភៅហេប្រឺនិងសៀវភៅផ្សេងទេវតាជាអ្នកផ្សាយដំណឹងអណោឯមានទេវតាមកពីឋានសួគ៌ឬយើងអាចហៅមនុស្សជាទេវតាដែរពីព្រោះគេជាអ្នកផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងវិវរណៈ ៅខនេះវាចង់និយាយអំពីមនុស្សប៉ុន្តែយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅក្តារមេឃបើមានសបក្សីហោះនៅក្តារមេឃមនុស្សបានឃើញពីជំនវិញនឹងដំណឹងល្អនេះមនុស្សត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការឮពីគ្រប់កន្លែងដំណឹងល្អនេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានស្ដាប់វាមិនដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកនៅអាមេរិកឬអ្នកនៅអូស្ត្រាលីឬអ្នកនៅកម្ពុជាដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីពីព្រោះដំណឹងនេះគេត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងបានមើលទៅសព្ទាក្រោយពេលយើងអានពីវិវរណៈចំពុក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកអានពេលដំណឹងល្អនេះបានទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់សន្យាយាងមកវិញនឹងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅស្ថានសួគ៌សម្ដំណងនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដំណងល្អនេះបានដំណងអំពីព្រះយើងត្រូវការផ្សាយដំណងល្អទៅអស់ទៅនៅអស់កលជានិច្ចបាទយើងឆ្ងល់ដំណឹងនេះជាដំណឹងអីនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ផែនដីនេះរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាចុះមកផែនដីយើងនិងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសំគ្រួមនុស្សតំណងល្អជាតំណងព្រះស្រឡាញ់យើងនៅយ៉ូហានទី1និងជំពូក4ខ16យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទៅនេះដោយសារអំពើបាបរបស់យើងត្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែត្រង់ជាព្រះយុត្តិធម៌និងត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញឬវិនាសអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ដំណឹងល្អនេះអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងចូលក្នុងកោ7យើងបានឃើញដំណឹងនេះសំមើលទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចទៅព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទូលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប្រមាណចោះអានេះតំណងទី1អានេះច្បាស់នៅទីនេះថាយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះហើយទៅវិញពីព្រោះយើងឃើញក្នុងខនេះឃើញក្នុងខនេះព្រះជាព្រះអតិកោត្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះយ៉ូហានប្រាប់យើងនៅក្នុងយ៉ូហានទីយ៉ូហានជំពូក1ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនឹងជីវិតយើងមាននៅផែនដីនេះសពថ្ងៃមកពីព្រះយើងរួចរស់ដោយសារព្រះនឹងបើយើងចង់រស់អកលជនិកយើងអាចរស់អកលជនិកដោយសារព្រះព្រះជាព្រះអតិកោរបស់យើងទ្រង់បង្កើតយើងបើហើយយើងថាបន្តែខ្ញុំដឹង ដំណឹងនេះហើយត្រូវបន្តែមនុស្សច្រើននៅផែនដីយើងគេអត់តន់តាំងទេគេមានព្រះពេលខ្លះព្រះរបស់គេជារូបចម្លាក់ពេលខ្លះព្រះរបស់គេជាទ្រព្យសម្បត្តិឬខ្លួនគេគេថាខ្ញុំជាព្រះប៉ុន្តែព្រះណាក៏បានព្រះនោះទាំងអស់ជាខ្លាំងខ្លាយមានព្រះតែមួយជាព្រះអតិកោរបស់យើងជាព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងខោប្រពលប្រាប់យើងត្រង់ជាចៅក្រមធ្វើជំរះយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ជីវនាអកលខ្ញុំចង់ឃើញមិនចង់ឃើញបងប្អូនស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនមានសេចក្តីកំណត់ក្នុងចិត្តអកលជានិច្ចពីព្រោះបងប្អូនរស់ជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះពេលត្រង់បង្កើតកន្លែងនេះជាថ្មីប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់អ្វីដំណឹងល្អនេះបានប្រាប់យើងយើងត្រូវការខាតខ្លាចព្រះមិនខាតខ្លាចពីព្រោះយើងខ្លាចព្រះបំផ្លាញយើងខាតខ្លាចពីព្រោះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់មិនចង់បំផ្លាញយើងទេប៉ុន្តែបើយើងមិនទទួលឲ្យត្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងមិនទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ត្រង់មិនឯកសង្គ្រោះយើងត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិតប៉ុន្តែត្រង់ជាព្រះជាយុត្តិធម៌ដែរច្បាប់នៅនគររបស់ព្រះថាអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើយើងអត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងអំពើបាបរបស់យើងតាមច្បាប់នគររបស់ត្រង់យើងត្រូវការស្លាប់អកលយើងមានដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់សង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់ស្រឡាញ់ព្រះវិញឬទេតើយើងចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់ឬទេត្រង់ជាព្រះអតិកោរបស់យើងដូចជាអធំរបស់យើងយ៉ូហានប្រាប់យើងយើងត្រូវការក្រាបថ្វាយបង្គំត្រង់ពាក្យយ៉ូហានប្រាប់នៅភាសាក្រិកចង់ថាពេលយើងថ្វាយបង្គំយើងចុះនៅលើដីលើកជង្គង់និងដាក់ក្បាលរហូតទៅដីរហូតដល់ថ្នាក់យើងប៉ះដីចង់ថាយើងបន្ទាបខ្លួនអស់យើងលែងចង់ធ្វើម្ចាស់ខ្លួនយើងទេយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងដំណឹងនេះយើងឃើញព្រះជាព្រះអតិកោពេលយើងចាប់រងអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីយើងលោកបាទជំពូក1និង2និយាយអំពីព្រះបង្កើតក្នុង6ថ្ងៃព្រះបង្កើតគ្រប់សព្វសារពើទាំងអស់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រះបានសម្រាកនឹងយេកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រីស្ទវិន័យ10របស់ព្រះគ្រីស្ទវិន័យទី4និយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះមិនចង់ឲ្យយើងភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រង់រៀបពីដើមតំបងសម្រាប់ឲ្យយើងមានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះឲ្យយើងមានពេលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃផ្សេងយើងរវល់យើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះពីក្នុងចិត្តមែនប៉ុន្តែថ្ងៃទី7ព្រះចង់ឲ្យយើងមានពេលវេលាពិសេសសម្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ត្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ សម័យចុងក្រោយមុនព្រះយាងមកមនុស្សបានភ្លេចគេមានព្រះអតិកោគេគិតគេខាតពីសត្វនឹងមនុស្សបានភ្លេចព្រះមានថ្ងៃបរិសុទ្ធគេធ្វើការឬគេ

អរគុណព្រះតំណាងល្អទី1បានឲ្យយើងដឹងព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតព្រះជាព្រះយុត្តិធម៌និងព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសកាយប្រៃមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់យើងមានឱកាសសង្គ្រោះនិងត្រង់មិនចង់ឲ្យតែយើងប៉ុន្តែចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងនេះតំណែងទី2យើងឃើញនៅកោប្រំបៃមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡនដូចជាធំបានរំលំហើយបានរំលំហើយតបិតវាបានអាយគ្រប់ទាំងសះផកស្រានៃសេចក្តីកកករបស់ការកំផាត់ខ្លួនអានេះមានន័យអីបាប៊ីឡនបាប៊ីឡនជាទីក្រុងរលំយូរហើយយើងត្រូវការយល់ក្នុងវិវរណៈបាប៊ីឡនមានន័យពិសេសនឹងសម្រាប់យូរយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីបាប៊ីឡនចាស់នៅក្នុងសៀវភៅដានីអែលយើងបានរៀនអំពីបាប៊ីឡនបាប៊ីឡននោះបានជាទីក្រុងមានអំណាចខ្លាំងនៅផែនដីយើងជាង2500ឆ្នាំមុនហើយនឹងនៅសម័យទីក្រុងនោះមានអំណាចខ្លាំងមានស្ដេចមួយឈ្មោះស្ដេចនេបូខូនេសាគាត់សោយរាជ្យស្ដេចនេបូខូនេសាគាត់មានយល់សប្តិនឹងក្នុងយល់សប្តិរបស់គាត់គាត់ឃើញរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះក្បាលជាមាសតាមត្រង់ជាប្រាក់ចង្កេះជាលង្ហិនជើងជាដែកនឹងជើងបាក់ជើងជាដែកលាយជាមួយដែកអេតក្នុងរូបយូសុបនោះស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់ឃើញថ្មមួយថ្មនោះចេញពីភ្នំអត់មានដែកឆ្លាក់វាចេញទេនឹងថ្មនោះបុកជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះនឹងកាន់រូបចម្លាក់នោះដល់អស់ដល់ជាមីសាលនឹងថ្មនោះបានរីកធំដល់ពេញផែនដីនេះលោកដានីអែលជួយឲ្យស្ដេចនេបូខាដនេសាយល់បាប៊ីឡនជាក្បាលមារនឹងក្រោយមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីយើងមានពឺស៊ីក្រេករ៉ូមនឹងក្រោយរ៉ូមមានរ៉ូមលាយជាមួយដេអិតចង់ថាមានប្រទេសច្រើនលាយជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទជើងជាសម័យចុងក្រោយយើងនៅសម័យនោះក្នុងយូសុបរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់ឃើញថ្មបានកាន់រូបចម្លាក់នោះដល់អស់ថ្មនោះជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវត្រូវមកនឹងបំផ្លែងនគរទាំងអស់ពីព្រោះគេមិនដាតាមព្រះសម្រាប់យល់យន្តរការយល់អំពីចិត្តរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាពេលគាត់បានឮគាត់ជាក្បាលមារគាត់អត់សប្បាយពីព្រោះគាត់ចង់ឃើញរូបចម្លាក់ឡានោះជាមាសទាំងអស់គាត់ចង់ធ្វើដូចព្រះនឹងគាត់បានធ្វើរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់គាត់ធ្វើពីមាសទាំងអស់នឹងគាត់ឲ្យមនុស្សនៅនគរគាត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះបើអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកណាមិនក្រាបត្រូវការស្លាប់ជាយើងឃើញរឿងបាប៊ីឡនតតងជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅដំណឹងល្អទី1ពីព្រោះអនុតតងជាមួយក្រាបថ្វាយបង្គំដែរ

0: So young away the mnang or TP jong prap young mean knock out of a prayer. No mean the prayer my teeth. No pine dine. Knock out my teeth. No pine dine. And then think be a man no job to my knee day. Chang to my knee. Hide away, be poor. Prayer mean chabab dollar or chabab aoi manu sralang to wing to ma doi prayer sralang yeung. Pantai noko ni aoi manu sralang klung gay. Thua tam chet robok gay. Noko Babylon kanong vivranat chumpuk dot buon nang ko from bai ban chui ao yung khoeng bnu noi phai dai ni da tham chet robok kai noko nu mien amnai da noi khnong vivarana chumpuk 13 yung khoeng mien sat sahao muay sat sahao nu te tong chmuoy Babylon pro Babylon doi jong prachang chmuoy prayer sat sahao ti muay ឃើញ ក្នុង វិវរណៈ ចំពុក 13 ប្រចាំង ជាមួយ ព្រះ ដែរ ប៉ុន្តែ ក្នុង តំណាង ល្អ ទី 2 បាន ប្រាប់ យើង Babylon រលំ ហើយ រលំ ហើយ ពី ដង ដោយ សារ អនិច្ច បាទ រលំ មិន ចង់ និយាយ អំពី អាគារ និង ជីជីន រំបាញ់ ធ្លាក់ អស់ ទេ ចង់ ថា ធ្លាក់ ក្នុង អំពើ បាប ទៅ ខ្លាំង និង មិន អាច ចេញ វិញ Billion doll corp and boon. They'll call up moy. Young ban king away prayer throat were some rap manuhman to tool squall. Prayer chi prayer article. Net no can on Babylon. Some set up corp and boon. Rick me and Tevadati by. Mark tam krai tiet. Teng pen lu dai som leng yang klang ta. Ba net na krab twai bang kum do sat nu. Nung rup via. Hai te tul ti som kol via no le tana. Ru no dai. Net nu. Nung tro pak sra pong. Sekade ka koko robo prea. Chia sra and lee. Dial chat to knong ping ne sekade krat robo trung. Prum ting tro rong tuk vetania. No knong plung. Nung spontor. Chumpu muk ne pu tevada borisot. Nung kong chi impong. I'm saying ne sekade tuk lombat robo ke. Nung hoi lang och gol jinik. Ring rob to tay. Gaining end mean secaday srak sran lai. Ting yup ting tay. Ku put net dao. Crab twai bunkum. Dol sat no. Nung rup via. Ru net na dao to tool ti some call. Nay chmu via pong. Can you say some rap put ni? Gay at band word dam nang la oti moi. Ki ot ban kat khlai prayer. Ki ot ban twai bung kum trong. Ki nai ta twa tam jit robok ke ki twa tam Babylon. Yung keng ki mien tra knong jeng dai ke ru tnah ke. Ni ta ti sum kol vi no lert na ru no dai pi mon yeng bang khoeng pu parasat mien chmuh robos prae ba bai da no lert na ke nang yeng ban ni ye ta chmuh no mon chlak men ten te chong ta knong khu ko ba ke ki ban te tu squal prae ba bai da chi prae robos ke ke ji ne God like pray how he gage in it twibung kum trong គេជាអ្នកគ្រប់តាមគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់និងជួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែពួកនេះមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគេមិនគោរពក្រិតវិន័យរបស់ព្រះគេមិនរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគេធ្វើតាមចិត្តរបស់គេនិងគេបានមានទីសង្កលនៅលើថ្នាក់គេឬនៅលើដៃគេទីសង្កលនោះមកពីសត្វសាហាវសត្វសាហាវទី1យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងវិវរណៈ13ជាស្តែកភាពនិងអ្នកនៅជាមួយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈ13សត្វសាហាវទី2បានធ្វើរូបចម្លាក់នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់នៅប៉ែនដីបានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះសម្រាប់តថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1យើងយល់សត្វសាហាវនេះធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងតាមបើយើងអត់តាមនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញយើងមិនអាចតែងយើងមិនអាចលួតយើងអាចទទួលវេទនាពីគេកាលបៀតបៀននៅក្នុងដំណាងល្អទី3ថាអ្នកនេះជាអ្នកធ្វើតាមឬជឿតាមជឿតាមនៅលើថ្នាធ្វើតាមនៅលើដៃបើយើងគិតអំពីសម័យនេះសម័យ COVID មនុស្សច្រើនគេបានទទួលព័ត៌មានគេត្រូវការទទួលវ៉ាក់សាំងបើគេទៅពីព្រោះគេជឿវ៉ាក់សាំងនេះបានជួយគេអនុមយ៉ាងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនទៀតមិនថាវ៉ាក់សាំងនោះជឿប៉ុន្តែគេលឺបើគេអត់បានទទួលគេមិនអាចទៅនេះមិនអាចទៅនោះបានគេទៅចាត់ព្រោះគេខ្លាចគេលែងមានសេរីភាពហើយអានេះស្ដៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិរណៈជំពូក14ពីព្រោះពួកគេមានទីសង្កលនៅលើដៃមិនថាជឿប៉ុន្តែគេធ្វើតាមឬថ្នាបានគេជឿគេជឿខុសពីអ្វីព្រះបន្ទូលបានប្រាប់នឹងសពថ្ងៃបើយើងមើលពួក Christian ទាំងអស់ពងមនុស្សទូធំគេជឿថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយតំណាងទី1តំណាងល្អទី1បានប្រាប់យើងព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់នឹងពេលយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញដោយសារព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7មិនថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃអាទិត្យសម័យចុងក្រោយអ្នកណាអត់ស្ដាប់និងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកត្រូវវិន័យបាគីថាគេជឿព្រះយេស៊ូវបន្តគេអត់ធ្វើតាមឬគេថាគេមិនជឿទាំងអស់ត្រូវការវិន័យដោយសារព្រះធ្វើជំនុំជម្រះហើយគេបានទទួលតំណែងហើយប៉ុន្តែគេអត់ខៃប្រាយនឹងព្រះថាពួកនេះមិនអាចទៅឋានសួគ៌ទេមិនអាចនៅជាមួយទ្រង់ទេមិនអាចនៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់មិនអាចទទួលជីវិតអកលពីព្រោះក្នុងនគររបស់ព្រះមនុស្សទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងច្បាប់របស់ព្រះជាច្បាប់យុត្តិធម៌អគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយដូចយើងមិនត្រូវធ្វើតាមគេនឹងអំពីបើយើងមិន ស្វែងរកព្រះនិងធ្វើតាមព្រះព្រះត្រូវការបំផ្លាញយើងណាបើហើយអ្នកឆ្ងល់ពីព្រោះខ្ញុំថាព្រះជាព្រះយុត្តិធម៌និងព្រះជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតអនុខ្ញុំថាព្រះត្រូវបំផ្លាញយើង Hide the way ព្រះបានឃើញនគររបស់ទ្រង់មានសេចក្តីសុខពីមនុស្សមិនធ្វើបាបពីមនុស្សធ្វើបាបគេបានធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីវេទនានិងអ្នកផ្សេងធ្លាក់ក្នុងវេទនាដែរព្រះមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានវេទនាប៉ុន្តែបើគេសម្រេចឬជ្រើសរើសនៅក្នុងវេទនាគេសម្រេចមិនធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់គេត្រង់ត្រកាប់បំផ្លាញត្រង់មិនចង់ធ្វើប៉ុន្តែចង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សក្នុងនៅក្នុងវេទនាអកលជានិច្ចដែរអានេះមូលហេតុព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងមានឱកាសកែប្រែនៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះបានបញ្ឆេះគេដាក់ស្ពន្ទោនៅលើគេសម្លាប់គេនិងផ្សែងឡើងរហូតអស់កលជានិច្ចអានេះចង់ថាគេស្លាប់អស់កលជានិច្ចហើយគេមិនអាចរស់ឡើងវិញព្រះមិនចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់មានវេទនាទៀតដោយសារមនុស្សធ្វើបាបអ្នកណានៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ត្រូវនៅដោយសារគេខាតខ្លាចព្រះហើយគេបានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាក្រឹតវិន័យដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានៅក្នុងខ12យើងបានឃើញតំណាងអំពីពួកបរិសុទ្ធសូមអាននេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះពួកបរិសុទ្ធត្រូវអត់ធ្មត់ពីព្រោះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក12សាតាំងខឹងជាមួយគេហើយនឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគេឃើញក្នុងជំពូក13សត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវទី2ចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធដែរនឹងព្រះប្រាប់យើងសូមអត់ធ្មត់ត្រង់មានកម្រងនឹងយើងត្រូវទុកចិត្តនៅលើត្រង់សម្រាប់ជីវឲ្យត្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើងពួកបរិស័ទជាអ្នកគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអានេះនិយាយអំពីក្រឹតវិន័យដ៏ប្រកាសនិងនិយាយអំពីក្រឹតវិន័យថ្មីព្រះឲ្យពួកយើងមុនត្រង់ទៅឋានសួគ៌ក្រឹតវិន័យនោះតែយើងត្រូវស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងនិងព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងព្រះចង់ឃើញពួកបរិសុទ្ធមានចិត្តដូចទ្រង់អានេះមូលហេតុព្រះឲ្យព្រះបានបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចព្រះពេលអត្តចរិតរបស់ព្រះកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអាចនៅក្នុងក្រុម144,000នាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវកើតខ្លាចព្រះយើងត្រូវក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះអតិខោមិនថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងទេនឹងពួកបរិស័ទមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគេជឿដោយត្រង់ពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវជឿត្រង់ឯកឈ្នះ ครบสักได้ละบุญเปียตรงนอยขนองเปรวเวดานังเย็นตรคาชื่อด้วยขณีบายยังนอยขนองเปรย์ព្រះអាចជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងវិរណៈជំពូក13យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធខ្លះត្រូវការស្លាប់មុនព្រះយេម៉ាមិនស្លាប់ដោយសារជំងឺស្លាប់ដោយសារគេចាប់គេធ្វើបាបគេសម្លាប់ពីព្រោះអ្នកនេះធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅចុងក្រោយក្នុងតំណែងល្អនេះមានព័ត៌មានល្អសម្រាប់ពួកនេះសមិលខោដបៃខ្ញុំខោលឺសំឡេងពីលឺមេកថាជោកត់ទឹកដោយដូច្នេះថាពីនេះទៅមុខអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមានពោហើយព្រះវិញ្ញាណត្រង់មានបន្ទូលថាក្នុងហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនួយហត់របស់គេត្បិតការគេធ្វើក៏តាមគេជាប់ព្រះដងមនុស្សខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយសារគេផ្សាយដំណឹងល្អព្រះមិនចង់ឲ្យគេបាត់ទឹកចិត្តព្រះថាបើគេស្លាប់ដោយសារផ្សាយដំណឹងល្អគេបានមានពរហើយគេមានឱកាសសម្រាកព្រះយេស៊ូវហៅសេចក្តីស្លាប់ជាកាដេកលូតពីព្រោះពេលត្រង់យាងមកវិញត្រង់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញយើងដឹងហើយសម័យចុងក្រោយមានវេទនាដ៏ខ្លាំងខ្លាំងជាងផែនដីនេះធ្លាប់ឃើញសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធសម័យចុងក្រោយជាពេលវេលាវេទនាខ្លាំងដែរយើងមិនទទួលវេទនាពីព្រះប្រំពើមកបន្តែយើងបានមានវេទនាពីព្រោះមានមនុស្សចង់ធ្វើបាបយើងសាតាំងចង់ធ្វើបាបយើងព្រះថាបើស្លាប់នៅមុនសម័យនេះមកដល់បានពើហើយយើងអត់ត្រូវការទទួលវេទនានោះអានេះជួយឲ្យយើងអត់ខ្លាចទេបើគេចង់ធ្វើបាបព្រះប្រាប់យើងអត់ធ្មត់ទេបើគេចង់សម្លាប់យើងមិនអីទេព្រះថាយើងអាចសម្រាកពីគ្រប់ការងាររបស់យើងអានឹងមានដំណឹងល្អមួយទៀតសព្ទាក្រោយយើងមើលនេះច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅមើលក្នុងខ14រហូតដល់ចប់ជំពូកនេះនៃនិយាយអំពីព្រះយើងមកវិញពេលដំណឹងល្អទាំង3មុខនេះទៅគ្រប់កន្លែងហើយបានមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅលើផែនដីយើងមួយរយៈនឹងមានមនុស្សខ្លះជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះយើងមកវិញនឹងជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះរួឡើងវិញថ្ងៃនោះគេសប្បាយសប្បាយពីព្រោះគេឃើញព្រះមិនតែឃើញបន្តែព្រះអាចឡើងលើពពកជាមួយត្រង់និងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងអ្នកនៅស្មោះត្រង់ដល់ព្រះយាងមកវិញនៅមានជីវិតព្រះអាចទៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់ដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងនៅក្នុងសម័យដំណឹងល្អនេះបានទៅគ្រប់កន្លែងហើយនឹងអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីនេះត្រូវតាមអ្វីយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក13ហើយយើងដឹងតិចទៀតមានច្បាប់ឲ្យយើងគ្រប់ថ្ងៃទៀតយើងត្រូវនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះកុំទទួលទីសង្កលសត្វសហទីមួយនៅលើដៃឬលើថ្នា កើតក្លាយព្រះថ្វាយបង្គំទ្រង់សរសើរដំណើរនាមរបស់ទ្រង់ពេលជីវិតយើងបានស្រួលនិងពេលជីវិតយើងបានយ៉ាប់មិនសូវយូរប្រមាណទៀតទេព្រះបានយាងមកវិញនិងបេតនីយើងឈប់ហើយយើងមានតែសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនិងជីវិតរបស់ព្រះអកលអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំជាងឡាស់ម៉ោងហើយយើងរៀនអានេះហើយសង្ឃឹមបងប្អូនបានយល់ព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះចង់ឲ្យអ្នកស្រឡាញ់វិញព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះចង់ឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទទួលទីសង្គមរបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់និងបើយើងនៅស្មោះត្រង់ដល់យើងស្លាប់ឬដល់សម័យចុងក្រោយព្រះបានឲ្យយើងមានជីវិតអកលអានេះជាដំណឹងល្អសូមព្រះជួយបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងមានព្រះមួយមានគ្រប់អំណាចនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពុតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែននឹងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងខាត់ខ្លាច់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងសរសើរដំណើរនាមរបស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាសូមជួយឲ្យយើងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ពិសេសគ្រប់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចត្រង់ត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងរបស់ផែនដីនេះកុំឲ្យយើងទទួលទីសង្គមនៅលើដៃឬថ្នាស់របស់លោកនេះសូមឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ក្នុងចិត្តពេលយើងបានមានវេទនាសូមឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ក្រិតវិន័យរបស់ត្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងត្រូវការស្លាប់មុនត្រង់យើងមកសូមជួយឲ្យយើងបានដឹងយើងមានបើហើយពីព្រោះយើងលែងមានវេទនាហើយនឹងពេលត្រង់បានយើងមកវិញត្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងជួយឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌សូមអរគុណសូមជួយជូនពរទៅគ្រប់អ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានជួបគ្នាទៀតនឹងយើងសិក្សាទៀតអំពីព្រះយើងមកវិញនឹងអំពីពួកបរិស័ទបានធ្វើឋានសួគ៌និងពួកទុច្ចរិតបានព្រះបានបំផ្លាញនៅផែនដីនេះសូមព្រះប្រទានពរ
1: ការចាប់ដើមប្រកាន់គ្នានោះប្រៀបដូចជាបើកទំនប់ទឹកដូច្នេះចូលលើកការទាស់គ្នាចេញមុនដែលកើតមានការប្រឈ្លោះគ្នាផង។

0: ព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡឹមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាកាលត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រាស់សម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធៀងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរបុរសអញ្ចឹងទាំងស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូរប្រាក់ពួកអ្នកទិញនិងពួកអ្នកលក់ដំណក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បានកាន់តបដេញកងសត្វនិងដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អញជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានឮបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបាយកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាយស្ការីយុតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយពេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូលយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវព្យាយាមអធិដ្ឋានដោយលើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឲ្យពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ព្រ រះយេស៊ូវក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូតដាវកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបម្រើសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាវត្រចៀកបាវបម្រើមកទៅនៅក្នុងយុគងឹតទីហ៊ានរ៉ូមនិងអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកទ្រង់ទៅពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោលត្រង់ក្នុងយុគនោះទៅ

0: លុបព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុខការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាពាកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុកទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួតស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះប៉ុនទៀសពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាឬអីនគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេអញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
1: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វូងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាសក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបុណ្យរំលងរ៉ូមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វូងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាសឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វូងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វូងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបាស
0: លោកពីឡាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
2: បារាបាសបារាបាសលែងបារាបាសបារាបាសបារាបាសលែងបារាបាស
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
2: សម្លាប់វាទៅសម្លាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាងលូកាចំពុក24ខ6ទ្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យទាហានរោមពួកគេហាយសម្ភិតបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាយទ្រង់នឹងខ្សែតីពួកគេយកទ្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងសប្បាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាទ្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេនាសនៈទ្រង់តែទ្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ទ្រង់វិញហើយនាំទ្រង់ទៅឯភ្នំរលាក្បាលដើម្បីឆ្កាងលុះព្រឹកថ្ងៃសុខព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ឆ្កាងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
3: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
3: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
3: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះតែមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឈើឆ្កាងថា
3: បិតាការនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សគត់ទៅការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នូរមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នូរនោះក៏ចេញបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតបានមកឯភ្នូរគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចេញនៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
3: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សទ្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្ចប់បោកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យលាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
3: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនិងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នូរហើយ
3: តើអ្នករកគ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដូចជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដូចជាអ្នករកគ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករកគ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

0: ព្រះនឹងយាងមកវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលិចបាត់នៅក្នុងពពកទៅកាលពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
0: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការបំពេញនៅបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បា
1: ទ
0: បានអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យអធិដ្ឋានបើក
1: បាទសូមសូមគោរពជម្រាបអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សាជាថ្មីសម្រាប់ឱកាសដើម្បីមកជួយពិភាក្សាតេតងជាមួយមេរៀនរបស់យើងបេតាសូមទ្រង់បំភ្លឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពីព្រះគម្ពីរនៅអ្វីៗដែលកូនត្រូវការយល់នៅថ្ងៃនេះបេតាសូមគុណអរគុណទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 5ខ36ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ទាល់ពិសេសជាងបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
0: ជាងយើងឃើញថានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងការបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 5ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីបដិហាមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលដល់បុរសម្នាក់ដែលមានខ្វាក់ភ្នែកខ្វិនហ្នឹងបាទខ្វិនពីកំណើតអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនតែបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគឺយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាប្រកបទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្រះអង្គទ្រង់មកនឹងដើម្បីបំពេញនៅបទទំនីដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបំពេញបាទ
1: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 5គឺនៅពេលដែលពួកសាយូដាបានមកបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវតេតងជាមួយនឹងការធ្វើការអស្ចារ្យនេះឬក៏បដិហានេះនៅចំថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីយើងឃើញថាទ្រង់បានមកដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើគឺការបំពេញនៅទំនាយពីសញ្ញាចាស់ដែលហោរ៉ាបានទទួលពីព្រះបិតានេះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 10ខ24និង25ពួកសាយដាបានមកពត់ជុំវិញព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើអ្នកឯងទុកយើងឲ្យនៅមានបន្ទាល់សង្ស័យដល់ពេលណាទៀតបើអ្នកឯងពិតជាព្រះមែនព្រះមេស៊ីមែនប្រាប់យើងមកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅប្រាប់គេថាកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីតើតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណា
0: ហើយព្រះអង្គក៏បន្តទៀតថាទោះបីជាអ្នករកគ្នាមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករកគ្នាប្រាប់អ្នករកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកគ្នាជឿទៅលើការទាំងអស់នោះហើយការងារទាំងអស់នោះបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវនេះឯង
1: តទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនៅការអស្ចារ្យហើយនឹងការបំពេញនៅទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមហើយទ្រង់បានលើកចំណុចសំខាន់មួយតកតងជាមួយនៅអ្វីដែលហោរ៉ាម៉ូសេបានធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 3ខ14គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដូចដែលម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងដាក់លើបង្គោលនោះកូនមនុស្សក៏ត្រូវលើកឡើងដូចនោះដែរហើយកូនមនុស្សនឹងទាញនាំគ្រប់គ្នាមកឯទ្រង់ចឹងយើងឃើញទំនាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាទំនាយធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញនៅសម័យម៉ូសេគឺនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានពស់មកចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានរៀបចំនៅពស់លង្ហិនមួយដាក់លើបង្គោលហើយអស់អ្នកណាដែលមើលទៅកាន់ពស់នោះគឺបានជាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មើលទៅលើពស់នោះគឺត្រូវស្លាប់វិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកការអស្ចារ្យនេះដែលក៏ជាទំនាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដូច្នោះដែរគឺបើសិនជាទ្រង់បានជាប់នៅលើបង្គោលនោះអស់អ្នកណាដែលមកកាន់ទ្រង់ហើយមើលទ្រង់នោះនឹងបានជាហើយបានជីវិតអកលទៀតផង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគាត់បានសរសេរអ្នកសរសេរគឺបានសរសេរប្រាប់យើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៅកាន់ពួកផារីស៊ីនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាយាមយកព្រះគម្ពីរប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើជាសំចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ឲ្យពួកគេបានដឹងព្រះសាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបលើអ្វីដែលពួកគេបានគិតរួចហើយទៅលើគណិតរបស់ពួកគេបើសិនជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប្រាប់គេដោយព្រាមព្រៀងផលជាពួកគេអាចនឹងយកដុំថ្មគប់ព្រះឬក៏គេអាចចាប់កំហុសរបស់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យមកពីព្រះគម្ពីរហើយប្រើពាក្យអំពីពួកហោរាព្រោះពួកផារីស៊ីគឺពួកគេជឿទៅលើពួកហោរាជាជាងជឿទៅលើព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតាំងពីដើមមកបាទ
1: តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានទំនាយជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺទី1ដែលយើងនឹងលើកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ដែលលោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ23បាននិយាយថាខ្ញុំជាសំឡេងនៅក្នុងវាលហោស្ថានដែលបានលើសំឡេងថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងទំនីនេះដែលលោកយូហានគាត់បានយកមកនិយាយគឺជាទំនីមួយដែលបង្ហាញថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយដែលកំពុងតែមកដល់ហើយទ្រង់ត្រូវការការតម្រង់ផ្លូវដើម្បីថ្វាយទ្រង់ហើយលោកយូហានគាត់បានបំពេញទំនីនេះដើម្បីព្រះយេស៊ូវដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដំណើរទៅមុខបាន
0: ហើយយើងឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងជំពូក69ខ9ហើយយើងបានឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16និង17បាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលគេយកដំណាក់របស់ព្រះទៅធ្វើជារបស់ដែលស៊ីបង្ហិនបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហិនបំផ្លាញរបស់ព្រះហើយការដែលមើងងាយទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺដើម្បីយើងនិយាយចំទៅគឺជាការបៀតបៀនធ្វើទុកទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់បន្ទប់គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺសេចក្តីត្មះតេះដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួបគឺរបស់ទាំងអស់នោះឯងដែលខព្រះគម្ពីរដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្គការបាទយើងឃើញថាគឺជាអ្វីៗដែលពួកហោរាហើយនិងពួកអយ្យកររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានទេទុកអំពីព្រះអង្គ
1: បាទទំនីមួយទៀតនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ13ដែលតកតងជាមួយនឹងទឹកជីវិតហើយថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនៅអាងទឹកដែលមិនអាចផ្ទុកទឹកបានជំនួសឲ្យទឹកជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកពីព្រះគម្ពីរយេរេមៀនេះឯងតែថាទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិត
0: ហើយយើងក៏ឃើញបទទំនីមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក9ខ12គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងនៅពេលបន់រំលងគឺអត់ឲ្យមានឆ្អឹងណាបាក់នៅថ្ងៃបន់រំលងនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ36បាននិយាយថាត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺគេឃើញគេវាយព្រះអង្គមែនគេឃើញគេស្ដោះដាក់ព្រះអង្គមែនគេធ្វើបាបព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្មានកន្លែងណាប្រេះគ្មានកន្លែងណាបាក់ទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺត្បិតការដែលកើតមកគឺដើម្បីឲ្យបាត់ព្រះគម្ពីរបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
1: បាទហើយយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្នកដែលសេព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺគេបានពឹងអាងទៅលើទំនាយពីគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញ ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅទំនាយជាច្រើនជាងរាប់រយទំនាយតែបានត្រូវបំពេញហើយអ្នកដែលសរសេរអំពីសញ្ញាថ្មីច្រើនគ្នាទាំងលោកពេត្រុសលោកសាវកប៉ូលសាវកយូហានសាវកម៉ាកុសហើយនិងលូកាហើយនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតគេបានសរសេរជាច្រើនហើយក៏លើកពីទំនាយនេះឯងយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែន
0: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក118ខ26បានចែងអំពីស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ13ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាមានគ្នាសន្ធឹកយកធាងចាក់ចេញទៅទទួលទ្រង់ទាំងស្រីថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានយកធាងចាក់ដើម្បីមកទទួលដល់ព្រះអង្គមានបើយើងមើលតាមសិទ្ធិភាពនោះគឺយើងឃើញថាពួកគេបានយកអាវក្រាលអាវក្រាលអីដើម្បីថានេះហើយគឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចមួយដែលមកពីព្រះដែលព្រះបានបើពួកហោរាបានទាយទុកមកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ14និង15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជិះលាមួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមការជិះលានេះតំណាងឲ្យស្ដេចដែលមកដោយភាពសុភាពយើងឃើញកូពីសាការីជំពូក9ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរអោកូនស្រីស៊ីយ៉ុនអើយចូររីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយចូរស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាបើយើងមើលរឿងរបស់រឿងនៃការដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយពីលើទំនាយនេះទៀត

0: ទ្រង់រំកើងជំពូក41ខ9គឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលបរិភោគទុកជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបកគេហៅថាបើយើងហៅថាខ្មែរហៅសក់មកវិញបាទគេហៅថាយើងបកមកចកែងជើងអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺបានចង់សម្ដៅទៅលើសាសរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងទៅនឹងលោកយូដាអ៊ីស្ការីយុតនឹងទីសាសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ18គឺបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានរើសប៉ុន្តែបទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទៅនឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទីបន្ថែមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់នៅពីដំណើរការនេះដែលថានឹងមានសាសរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងក្បត់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកសាសដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបន្ទំនីយដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមរបស់ពួកហោរាមកគឺនឹងបានសម្រេចនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅនឹងជួយឆ្កាងនោះឯងបាទ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក12ខ10ហើយនឹង13ខ6យើងឃើញថាសាករីបានទីទុកអំពីការរងទុកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួបទាំងតែគេទះត្រឹងទាំងគេវាយហើយហោរាសាករីក៏និយាយថាគឺការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ37យើងឃើញដូចគ្នាក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ហើយទំនីនេះក៏ពិតជាកើតឡើងមែន
0: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីសហាយស្មន់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងដែលទៅទៀបប្របាទព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានសរសេរនៅលើដីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងអស់គេដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរអក្សរនៅលើដីហើយគឺមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញមួយមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅនាងថាសាក់ងើបភ្នែកមើលមើលតើមានមនុស្សម្នាក់នៅអញ្ចឹងនាងនោះក៏បានថាគ្មានអ្នកណានៅទេបាទគេដើរចេញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងដែលជាស្ត្រីសហស្មន់នឹងថាចូលទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឡើយបាទនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺនៃលោកីបាទអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរទៅក្នុងសេចក្ដីងាយទេនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគឺគេបាន reject បាទដែលគេថាព្រះយេស៊ូវគេបានមិនជឿគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងគឺការដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងមិនជាពិតទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅធ្វើបន្ទោសពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះគឺគង់តែធ្វើបន្ទោសពីសេចក្តីពិតនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីព្រះអង្គគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលពីពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយមនុស្សទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមជឿដល់ព្រះអង្គវិញមុនដំបូងយើងឃើញថាពួកប៉ារីស៊ីគឺអត់ជឿទេគេប្រឆាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេបានជឿហើយខទាំងអស់នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធវិទ្យារបស់ព្រះអង្គ
1: បាទយើងឃើញថាគ្រប់អ្វីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាជាតិនេះគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿទៅលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានបង្ហាញបើមិនតាមរយៈការអស្ចារ្យទេគឺតាមរយៈការបំពេញនៅបទទំនាយឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយអង្គឯងតែម្ដងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តាក់ទងអំពីមនុស្សទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តាក់ទងអំពីព្រះហើយក៏ទ្រង់លើកបន្ទាល់ពីសញ្ញាចាស់ផងដែរចឹងព្រះយេស៊ូវមិនតែបង្ខំអ្នកណាជឿទ្រង់ឡើយយើងជឿទៅលើព្រះដោយយើងឃើញនៅបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ពិតជាបានធ្វើមែន
0: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹង ស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគោលជំនឿ

0: យើងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់គោលជំនឿរបស់យើងទៅជឿទៅលើព្រះយេស៊ូដែលថាព្រះយេស៊ូគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺព្រះយេស៊ូគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះវិតាហើយជាអ្នកដែលព្រះវិតាបានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដែលសុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឆ្លើយគឺថាតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គេសួរចង់បាននិយាយថាចង់សួរយើងថាតើហេតុអីបានជាយើងជឿទៅលើព្រះតើយើងមានចម្លើយដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងពីរនាក់នឹងសូមអរគុណហើយសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានបិទជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពងផាត់អើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបានប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានដកជួបហើយនឹងជួលបន្ថែមអំពីបាត់ព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ដូច្នេះខ្ញុំបានរាប់ថាគួរនឹងទូមានពួកបងប្អូននោះឲ្យមកអែអ្នករាល់គ្នាជាមុនដើម្បីនឹងបំពេញគុណអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យបានហើយជាមុនដូចជាបានប្រាប់តាំងពីមុនមកដែរប្រយោជន៍ឲ្យបានរាប់ជាគុណនៃអ្នករាល់គ្នាពិតមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបោកយកទេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអគ្រប់ជំពូកដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែងសុសសាយទ្រង់បានប្រទានតពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជួបអស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាពីព្រោះការជំនួយជួយពួកបរិសុទ្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីដែលគេត្រូវការប៉ុណ្ណោះគឺបានចម្រើនឡើងជាហូរហៀដល់ព្រះដែរដោយសារពាក្យគេអរព្រះគុណជាច្រើនហើយដោយគេឃើញផុសតាងពីការជំនួយនេះនោះគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងច្បាស់ថាខ្លួនជាអ្នកចោះចូលតាមដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទពិតហើយដោយព្រោះការសទ្ធាដែលអ្នករាល់គ្នាផ្ញើទៅគេនឹងមនុស្សទាំងអស់ផងហើយគេអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏លើសលប់ដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រូបថ្លែងពំបាន
2: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះ ក៏មានកម្លាំងលើជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានលឺហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃតម្រិះតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់អស់របស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
1: ទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សិរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់
2: នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលួងដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ។

0: 1. តើអ្វីទៅជាសាសនា?
1: 2. សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មី សូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ នៅមេរៀនទី7 ដែលមានចំណងជើងថាការខុសគ្នារវាងសាសនាមនុស្សភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាសាសនាគឺជាការទូមានឲ្យល្អតែក៏នៅមានមនុស្សច្រើនទៀតដែរដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬរវីរវល់នឹងសាសនានោះឡើយយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើចំពោះកសិករវិញតែកាលណាមិនធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មហើយនោះទិន្នផលនឹងមិនបានល្អឡើយយើងសូមលើកយកកសិករម្នាក់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍មានកសិករម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើស្រែចម្ការតាមយថាកម្មគឺថាស្ទូងហើយមិនរវីរវល់និងថែទាំដាក់ជីបោចស្មៅអ្វីឡើយបើមានភ្លៀងធ្លាក់មកក៏មានទឹកបើគ្មានទេក៏តាមតែមេឃទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រួសារនេះបានស្រូវតិចបំផុតហូបមិនដែលគ្រប់គ្រាន់ឡើយថែមទាំងជំពាក់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៀតផងមានពេលមួយប្រពន្ធបានឲ្យយោបល់ថាយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារយើងចេះតែជំពាក់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នោះទេស្រែយើងច្រើនដែរបើយើងថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្រូវយើងនឹងហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រហែលជាសល់ទៀតផងគ្រួសារនេះក៏ខំប្រឹងប្រែងដាក់ជីបោចស្មៅថែទាំទឹកសន្ទូងមិនធ្វេសប្រហែសឡើយថ្ងៃមួយភ្នាក់ងារកសិកម្មបានទៅណែនាំគាត់ឲ្យចេះប្រើជីគីមីតែគាត់មិនព្រមស្ដាប់ឡើយថែមទាំងពោលពាក្យបញ្ច្រាស់មកភ្នាក់ងារវិញថាខ្ញុំស្គាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមុនលោកខ្ញុំចេះធ្វើស្រែមុនលោកខ្ញុំធ្វើស្រែរាប់ហិកតាតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំចំណែកលោកធ្វើស្រែ4 10ម៉ែត្រគ្នារាប់រយអ្នកហើយមកប្រដៅខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំគួជឿលោកបានភ្នាក់ងារកសិកម្មនោះក៏សុំទិញសន្ទូង 1/3 នៃស្រែកត់ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ដល់រដូវចម្រូតមកដល់មួយចំណែករបស់ភ្នាក់ងារកសិកម្មបានផលច្រើនជាងដី2ចំណែករបស់កសិករនោះកសិករនោះបើកភ្នែកធំធំហើយព្រមទាំងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មដោយបានសូមឲ្យភ្នាក់ងារនោះជួយបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមទៀតផងផលស្រូវរបស់គាត់សរាល់ឆ្នាំហើយសងគេបណ្ដោះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏រំដោះខ្លួនរួចផុតពីបំណុលរបស់គេដោយព្រមធ្វើតាមក្បួនខ្នាតកសិកម្មដែលមានការពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវបើរស់នោះនៅតែចេះប្រើប្រាជ្ញារបស់គាត់នោះគ្រួសារគាត់តកូនតចៅពិតជាមិនអាចដោះបំណុលគេមិនរួចឡើយប្រសិនបើសាសនាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងក្បួនខ្នាតកសិកម្មដូចខាងលើនេះតើលោកអ្នកគួរតែរៀនអំពីសាសនាដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកកំពុងបន្តអានមេរៀននេះតទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកបជាអាចឆ្លងផុតនៅឧបសគ្គធំធំដំបូងដែលមាននៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនានានាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែល្អហើយសុទ្ធតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើល្អផងរហូតមានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យថាសាសនាគឺជាការបង្រៀនប្រដៅហើយយើងក៏មិនសូវបានជួបប្រទះបញ្ហាខុសគ្នារវាងសាសនានោះដែរយើងជឿថាទោះបីជាលោកអ្នកពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសាសនាសូម្បីសាសនារបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ដោយក៏លោកអ្នកកំពុងខិតខំសិក្សាមេរៀននេះនិងប្រហែលជាដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេរៀននេះទៀតដែលបានជួយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានេះសូមយើងធ្វើការសាកល្បងប្រៀបធៀបមើលបន្តិចសិន
0: 2តើសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាឬទេ
1: វាជាការពិតណាស់ដែលថាសាសនាទាំងអស់ប្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដូចគ្នាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលកាន់តែចិត្តទៅលើសាសនាទាំងឡាយយើងឃើញថាគេបានបង្រៀនអំពីសីលធម៌ស្រដៀងគ្នាគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគោរពឪពុកម្ដាយគេនិយាយថាមនុស្សមិនត្រូវសម្លាប់ឬស្អប់គ្នានោះឡើយមនុស្សត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យស្មោះត្រង់និងសប្បុរសមិនត្រូវកុហកឬលួចឡើយនេះហើយដែលជាហេតុដែលយើងថាសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែល្អព្រោះគេបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវល្អដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលដើរតាមសាសនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅតែមិនឃើញពីលទ្ធផលដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតពួកគេនៅឡើយពួកគេក៏ដូចជាកសិករដែលធ្វើតាមតែអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកហើយមិនបានឃើញលទ្ធផលអ្វីធំដុំសោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកក៏កំពុងសិក្សាមេរៀននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមានអ្វីថ្មីដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនឹងសេចក្តីរីករាយដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដូចជាកសិករដែលបានទៅរៀនពីរបៀបថ្មីដើម្បីឲ្យឃើញថាគាត់អាចបង្កើតផលនៅរដូវចម្រូតរបស់គាត់បានឬយ៉ាងណាសំណួរដែលយើងត្រូវតែសួរឥឡូវនេះគឺប្រសិនបើសាសនាទាំងអស់បង្រៀនអំពីសីលធម៌ល្អនោះតើសាសនាគ្រឹះមានអ្វីពិសេសល្អសម្រាប់ដល់ឲ្យយើងឬទេតាំងពីមេរៀនទី1ដល់ទី6យើងបានដឹងថាព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានមានការបង្រៀនអំពីសីលធម៌ល្អអំពីយុត្តិធម៌និងការជំនុំជម្រះអំពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសនិងសុខភាពអំពីគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ការលោភលន់និងការឈឺចាប់មេរៀនទាំងនោះក៏បានបង្រៀនផងដែរថាមានព្រះមួយអង្គដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅដែលអាចជួយយើងបាននៅក្នុងមេរៀនយើងបានរៀនថាព្រះអង្គនេះគឺជាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើហើយជាព្រះដែលនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់យើងបាននិយាយថាតុលាការត្រូវតែមានចៅក្រមដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដោយហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងជឿជាក់ថាត្រូវតែមានចៅក្រមដ៏ឧត្តមមួយដែលអាចដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មហើយអ្នកណាធ្វើល្អនឹងបានទទួលរង្វាន់វិញប្រសិនបើមានព្រះយ៉ាងដូច្នេះទ្រង់ត្រូវតែជាព្រះដែលជ្រាបអំពីអ្វីទាំងអស់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់ក៏ត្រូវតែជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈអស់កលមុនមនុស្សបានកើតមកទៅទៀតនេះហើយគឺជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានបានបង្រៀននៅមេរៀនទី6យើងបានឃើញការទស្សន៍ទាយជាច្រើនដែលបានទាយទុកមកមែនរឿងទាំងអស់នេះជួយឲ្យយើងមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គនេះថាជាព្រះពិតហើយនឹងដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងធំពីព្រោះយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាវាងវៃនេះបាននៅក្នុងមេរៀនទី2និង4យើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរមានដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនអំពីសុខភាពប្រកៈនិងគ្រួសារមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសរសេរជាង3000ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែបញ្ជាក់ការពិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះតើប្រាជ្ញានេះមកពីណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះដូចជាឪពុកដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានសុខភាពល្អនិងការសប្បាយចិត្តរីករាយយើងជឿថាព្រះអង្គនេះបានប្រាប់ពួកហោរាឲ្យសរសេរដំបូន្មានទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះឲ្យរស់នៅដោយមានជីវិតល្អដូច្នេះច្បាប់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាច្បាប់ខាងសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាដំបូងមានពីព្រះដែលស្រឡាញ់យើងដូចជាកូនរបស់ទ្រង់លើសពីនេះទៅទៀតទ្រង់គឺជាព្រះដែលចង់ជួយយើងប្រសិនបើនេះជាការពិតយើងអាចរីករាយជាខ្លាំងដោយយើងមិនមែនដូចជាកូនក្មេងកំព្រានៅលើពិភពលោកនោះឡើយនៅមេរៀនទី3យើងបានរៀនថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតនិងមានម្ចាស់ដូចជាផ្ទះដែលយើងរស់នៅនិងម៉ូតូដែលយើងជិះជាដើមយើងធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយតៗគ្នាមកថាម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់ដីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់ដីនោះឡើយយើងបានរៀនថាយើងមានព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅជានិច្ចដែលមានមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើចក្រវាឡនេះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីរបស់យើងនេះក្នុងរវាង6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើនេះជាការពិតព្រះអង្គនេះមានអំណាចធំបំផុតលើអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រង់នេះមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដ៏ពិតរបស់យើងហើយជាម្ចាស់ពិតនៃអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះក្នុងមេរៀនទី5យើងឃើញថាបញ្ហានៅលើលោកីយ៍នេះគឺថាអាក្រក់ការនេះមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារការបង្រៀនបន្ថែមនោះទេមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងថាអ្វីត្រូវហើយអ្វីដែលខុសដំណឹងដ៏ឧត្តមបំផុតនៅក្នុងគ្រឹះសាសនាគឺមានព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដែលមិនគ្រាន់តែអាចបង្រៀនកូនរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចឲ្យអំណាចដល់ពួកគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវទៀតផងដូចជាពុកម្ដាយមិនដែលបោះកូនចោលទៅក្រៅផ្ទះទោះជាកូននោះខុសក៏ដោយដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះហើយមានបំណងជួយពួកគេដែរទោះបីគេបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននិងជឿថាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអំណាចអាចជួយរំដោះយើងពីអំពើបាបបានមែនលោកអ្នកបានរៀនថាសាសនាទាំងអស់បង្រៀនមនុស្សប្រដៅមនុស្សអំពីការល្អនិងឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អពិតជាត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែព្រះមួយដែលលោកអ្នកបានស្គាល់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះមិនគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីការល្អឬបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានអំណាចជួយឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទៀតផងយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយមានក្រុមហ៊ុនសម្អាតទីក្រុង2ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សាយអំពីអនាម័យនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការខ្វះអនាម័យហើយសរសេរផ្លាកបិទនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុងនៅតែមិនស្អាតគេក៏បានចាត់ភ្នាក់ងាររបស់គេទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីចាំចាប់ឬផាកពិន័យដល់អ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់ឬបទបញ្ជាអនាម័យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានធ្វើការផ្សាយដូចគ្នាដែរហើយថែមទាំងមានរថយន្តដឹកសំរាមមានរទេះរុញសំរាមនិងមានបុគ្គលិកចូលជួយសម្អាតដល់ផ្ទះថែមទៀតផងបើឃើញអ្នកណាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងបម្រាមអនាម័យបុគ្គលិកទាំងនោះមិនគ្រាន់តែហាមទេគេមិនស្ដីបន្ទោសទេគេមិនផាកពីណីទេតែគេតែងតែជួយប្រាប់ពីផលអនិងអាក្រក់ទៀតផងលោកអ្នកច្បាស់ជាគិតថាក្រុមហ៊ុនទី2នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងនោះក្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅមិនខានព្រះដែលលោកអ្នកបានរៀនជាក្រុមហ៊ុនសម្អាតទីក្រុងទី2សម្រាមនិងភាពកខ្វក់ជាកំហុសនឹងអំពើបាបរបស់លោកអ្នក
2: អាព្រះដែលពីដើមទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅចន់ក្រោយបងអស់នេះទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញ ដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានគ្រងរបស់ទាំងអស់ទុកជាមរតកព្រមទាំងបង្កើតលោកីយ៍ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះដែរ
1: ការបង្រៀននោះគឺជាបេះដូងសំខាន់បំផុតរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាព្រះបានសន្ធិទ្ធិតល់ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដែលយើងជឿថាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមេរៀនដែលបន្តទៅទៀតនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើទ្រង់ជាមនុស្សរបៀបណាទ្រង់បង្រៀនយ៉ាងណាហើយតើទ្រង់អះអាងថាទ្រង់ជានរណាយើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យជួយពិចារណាឲ្យបានល្អអន់ទៅលើអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គនេះម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើមានព្រះដែលគ្រាន់តែប្រើតែព្រះបន្ទូលហើយអ្វីទាំងអស់បានកើតមានឡើងមែនឬទេហើយតើអ្នកគិតថាព្រះអង្គសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកឬទេតើអ្នកសម្រេចចិត្តបានថាជំនឿនោះអាចជួយអ្នកឲ្យคลายជាមនុស្សល្អដែលអ្នកចង់បាននោះដែរឬយ៉ាងណាយើងមិនទាន់អះអាងថាយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនដើម្បីជួយយើងឲ្យបានជាគ្នាឬនៅគ្រាមានអាសន្នណាមួយយើងត្រូវការអ្នកជួយឲ្យយោបល់យើងឲ្យដឹងថាការនេះខុសឬការនោះត្រូវព្រមទាំងជួយបង្រៀនយើងបន្ថែមនៅតម្រេះផ្សេងៗទៀតផងសេចក្តីខាងលើនឹងមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានប្រាប់យើងថាមានព្រះមួយអង្គដែលចាំជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រកៈសុខភាពនិងបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដល់យើងប្រសិនបើព្រះអង្គនោះជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញនោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានអំណាចអស្ចារ្យមែនហើយប្រសិនបើជាការពិតមែននោះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានអានុភាពគ្រប់បែបយ៉ាងអាចនឹងជួយយើងបានដែលយើងត្រូវការជាការចាំបាច់មានរឿងនិទានមួយបាននិយាយថាមានបុរសម្នាក់ទៅបម្រើអនាគតឪពុកក្មេកឪពុកក្មេកបានឲ្យកំឡោះនោះចុះត្រាំទឹកនៅខែរងាទាំងយប់ដោយស្រឡាញ់កូនក្រមុំគេពេកគេឲ្យធ្វើអ្វីក៏ចេះតែខំធ្វើតាមទៅនៅពេលឃើញភ្លើងឆេះភ្នំកំឡោះនោះក៏លើកដៃទាំងពីរធ្វើជាអាំងភ្លើងឪពុកក្មេកឃើញដូច្នោះក៏ស្រែកឡើងថាអញផ្ដាច់កូនហើយព្រោះឯងហ៊ានលើកដៃអាំងភ្លើងឆេះភ្នំពីចម្ងាយបុរសនោះតូចចិត្តណាស់ក៏ដើរទៅរកចៅក្រមឲ្យជួយកាត់ក្តីក៏បានជួបនឹងទុនសាយទុនសាយក៏ឲ្យកំឡោះនោះស្លមជូរត្រីរស់មួយចានតែមិនដាក់អំបិលប្រហុកឬគ្រឿងក្រៅអ្វីឡើយរួចក៏យកទៅជូនបុរសដែលជាឪពុកក្មេកនោះចំណែកអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងក្រៅផ្សេងៗទុនសាយឲ្យខ្ចប់ដាក់ក្បែរចានសម្លនោះក្រំតែហត់ទឹកសម្លដល់មាត់បុរសជាឪពុកក្មេកលន់មាត់ថាសម្លអីក៏សាបដោយទឹកមាត់យ៉ាងនេះគ្មានដាក់អំបិលប្រហុកឬគ្រឿងអីទេឬយ៉ាងណាទុនសាយបង្ហាញកញ្ចប់នៅក្បែរចានដោយនិយាយថានោះអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងសម្លយើងខ្ចប់ដាក់ក្បែរចាននោះបុរសនោះគំហកថាតាំងពីដូនពីតាមកមិនដែលឃើញអ្នកណាដាក់អំបិលប្រហុកនៅចិត្តចានសម្លហើយសម្លមានរសជាតិនោះទេទុនសាយក៏តបវិញថាតាំងពីដូនពីតាមកក៏មិនដែលឃើញអ្នកណាគ្រាន់តែលើកដៃដាក់ភ្លើងឆេះភ្នំពីចម្ងាយហើយក្តៅនោះដែរបុរសនោះចាញ់ប្រាជ្ញាទុនសាយក៏លើកកូនស្រីឲ្យទៅកំឡោះនោះទៅរឿងនេះបើប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងសម្លហើយសាសនាទៅនឹងអំបិលប្រហុកនិងគ្រឿងផ្សំនោះយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនមានសាសនាហើយមិនព្រមយកដាក់នៅក្នុងខ្លួននិងអនុវត្តតាមនោះមិនខុសពីសម្លដែលគ្រាន់តែខ្ចប់អំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរចាននោះឡើយតើបងប្អូន បានចាំរឿងកសិករដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើស្រែពីតាមធម្មតាមកតាមក្បួនកសិកម្មនោះឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យជីវិតបងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតខ47ដល់ខ50មួយទៀតនគរឋានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញបាទអាមែនអូខេមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងបានអានខនេះហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទូបង្គំដល់គ្នាសូមព្រះញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់គង់ជាមួយអណ្ដាតរបស់ទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំបានក្លាស់នៅពាក្យសម្ដីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមគង់ជាមួយគំនិតទូបង្គំឲ្យគំនិតរបស់ទូបង្គំបានគិតតាមរយៈការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណរបស់សិរហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយត្រចៀកបងប្អូនដែលជាក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានិងស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធមីឌាសូមឲ្យពួកគាត់បានបើកត្រចៀកដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យគាត់បានបើកគំនិតគិតនិងទទួលយកនូវអ្វីដែលជាបំណងប្រហាទេព្រះអង្គសូមឲ្យទូគុំដល់គ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាទេព្រះអង្គដើម្បីទូគុំដល់គ្នាបានខ្លាយជារាជគ្រប់រយៈរបស់ព្រះអង្គដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកាងជំពូក119ខ1និងខ2បាននិយាយថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លិតប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខជាអ្នកដែលស្វែងជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់និងអ្នកដែលរក្សានៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកដែលស្វែងទៅទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តសូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានស្វែងទៅទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ពិតប្រាកដគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សិទ្ធិរបស់ទ្រង់គង់និងដឹកនាំការថ្វាយបង្គំនេះតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណបងភាសម្បូរអត់មាននាឡិកាដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យថាអស់ម៉ោងបាទធម្មតាទៅពិធីណាដែលមាននាឡិកានៅក្រោយហ្នឹងអធិប្បាយអធិប្បាយមើលខ្លាយអស់ម៉ោងប៉ុន្តែយើងដឹងនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅផែនដីអញ្ចឹងយើងគិតទៅ1000ឆ្នាំបាទមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងយក1000ឆ្នាំចែកនឹង24ទៅតើការអធិប្បាយ1ម៉ោងសម្រាប់45នាទីនៅក្នុងព្រះវិហារគួរស្មើនឹងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាយើងប្រើពេលវេលាតាមពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បានអត់បានអត់ស្ងាត់ឈឹងចុះបានអត់អ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌អូខេបើចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទៅត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បាទឋានសួគ៌ថាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅឋានសួគ៌មួយថ្ងៃនៅនគរឋានសួគ៌ណាស្មើនឹង1ឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំឥឡូវបើថា1000ឆ្នាំវិញតិចយកស្មើនឹង1ឆ្នាំយើងអង្គុយនៅនេះប៉ុន្មានម៉ោងអូខេបាទនិយាយលេងតែកុំឲ្យយូរសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាអត់យូរទេការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្នេះទេអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនអ្នកណាខ្លះស្គាល់អួនខ្ញុំជឿថាពួកយើងមិនសូវស្គាល់ទេខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅមណ្ឌលយើងនៅដមខ្លះស្គាល់សំណាញ់ច្បាស់មែនទេបាទតាមយើងមានស្រះប្រមាណនៅក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាគ្មានស្រះណាមួយដែលបងប្អូនអត់បានទៅបងត្រីទេណាបាទឃើញស្រះនៅដមមួយកាលខ្ញុំនៅនេះនាំគ្នាទៅបងត្រីឃើញកូនក្រពើរត់មួយមកនាំគ្នាផ្អើលណារត់ឡើងគោកអស់កូនក្រពើរួចពីកន្លែងគេចិញ្ចឹមក្រពើចិត្តមកអញ្ចឹងយើងបងអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់សំណាញ់អ្នកណាខ្លះស្គាល់ម៉ងតាម៉ងខុសគ្នាមិនបាទសំណាញ់ប្រហែលជាតែសំណាញ់ក៏មានកាឡាដែរមែនទេប៉ិនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកនៅសៀមរាបខ្ញុំនៅតែខ្មៅនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគេហៅស្ទឹងព្រែកត្នោតស្ទឹងព្រែកត្នោតជាដៃទន្លេចេញពីទន្លេសាបទៅហើយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំបាទនៅពីក្មេងណានិយាយដើមខ្លួនឯងតិចកុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំបាទប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូកងវិល
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅឪពុកម្ដាយគេមានការសិក្សាសាលាអប់រំប្តីប្រពន្ធប៉ាសទ័រប្រពន្ធប៉ាសទ័រនិងប្តីទៅរៀននៅ mission មួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យប៉ុន្តែអត់ដល់ពីរអាទិត្យទេភាគច្រើនព្រោះយូរពេកកូនដាច់បាយហើយកូននៅទូចទូចអញ្ចឹង mission គេឲ្យទៅតែមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅអស់ហើយអ្នកជិតផ្ទះខ្ញុំគឺជាភូមិនេសាទត្រីភូមិនេសាទត្រីនិងភូមិដាំកូនឈើអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំទៅនេសាទត្រីសម័យនោះខ្ញុំនៅញ៉ាំត្រីអាយុក្រោម14ឆ្នាំ10ទៅ12 13ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំពីរនាក់ទៅរៀនខ្ញុំទៅបងសំណាញ់ទៅនេសាទត្រីជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំហើយបានត្រីស្ពុនមកធំធំហ่ะធំជាងបាតដៃទៀតហើយសម័យញ៉ាំត្រីតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេត្រីត្រីមានត្រីខុសគ្នាយើងអត់ញ៉ាំត្រីអត់សកាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើត្រីផ្ទក់អ្វីសាច់ឡៃណាឆ្ងាញ់ជាងគេស្ពាល់ត្រីផ្ទក់ទូចទេប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងញ៉ាំទៅពីទៅអត់ចង់លេបទេឆ្ងាញ់មែនទេអាសាច់ស្ពាល់ត្រីផ្ទក់ឲ្យបើមិនជឿអ្នកញ៉ាំត្រីសាមើលប៉ុន្តែត្រីភាគច្រើនដែលយើងចែកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរគឺពងត្រីមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបាទបងក្រុមជំនុំយើងម្នាក់នៅព្រះវិហារក្រុងគាត់ថាគាត់ស្គាល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាត្រីនឹងហេតុអីក៏ពងរហូតខែណាក៏ពងដែរពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីត្រីណាដែលអត់ពងលក់អត់សូវដាច់ទេអត់មានសម្ភ័សតេទៀងអញ្ចឹងបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅលេងពូម្ចាស់កសិដ្ឋានត្រីហ្នឹងហើយគាត់ទៅសើថាអូយត្រីបងឯងធំធំល្អល្អហើយសិតទៅពងគាត់ថាកុំទៅសើអូនឯងស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យអូនឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេគាត់ថាហេតុអីគាត់ថាដើម្បីឲ្យត្រីនឹងពងដូចមាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពងមាន់នឹងពងគេប្រើអរម៉ូនអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យបងឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចកូនកើតមកខ្ទើយយើងសោចប៉ុន្តែកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2010ថ្ងៃមួយស្រុកថៃឥឡូវនេះគេឲ្យតម្លៃលើវិស័យអប់រំផ្នែកសុខភាពរបស់ព្រះវិហារ Seventh Day Adventist រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យ Christian Adventist យកការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist ចូលទៅបង្រៀនគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះគេឃើញថាការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist គឺជាការបង្រៀនមួយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាក្រុមជំនុំអាដ្វន្ទីសរស់មានអាយុវែងជាងគេ11ឆ្នាំអានេះនិយាយការពិសោធន៍តែនៅអាមេរិកមួយឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងត្រីវិញរឿងអរម៉ូននៅសម័យខ្ញុំរៀននៅសាលាគ្រូរបស់យើងម្នាក់បានទៅប្រជុំសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលខាងសុខភាពស្រុកថៃហើយគេលើកសំណួរសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកថៃមានឆ្កល់ទេហេតុអ្វីបានជាមានភេទទី3ច្រើននៅស្រុកថៃជាងគេទូទាំងអាស៊ីហើយមានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅស្រុកថៃដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាដ្វេនទីសមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីស្ទានគាត់បានលើកចំណុចមួយថាបើយើងចង់កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការច្បូកច្បល់ផ្លូវភេទដល់កុមារកាត់បន្ថយរបៀបចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពីព្រោះរាល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់បានចាក់អរម៉ូនឲ្យមាន់នឹងមានសាច់ល្អឲ្យមាន់នឹងពងរហូតបាទដូចគ្នាមនុស្សភេទទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសម្រស់ពួកគាត់ស្អាតគាត់ទៅពេទ្យកែសម្រស់ធ្វើអីចាក់អរម៉ូនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្រុកថៃបាននិយាយថានៅពេលដែលគេចាក់អរម៉ូននឹងទៅក្នុងសាច់មាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន់ឆ្អិនសុទ្ធដូចមិនសូវចូលចិត្តទេមែនទេហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទទួលទានឈាមទេប៉ុន្តែបើអត់ឃើញអាឈាមក្រហមនឹងជាប់មាន់ដូចមិនស្រក់ទឹកមាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រាប់ថាទី1យើងទទួលទានសាច់ភាគច្រើនអត់បានចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងអត់បានចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងទទួលទានមកអរម៉ូននឹងវាមកធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់អរម៉ូននៅពេលដែលម្ដាយមានទម្ងន់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីអានេះរឿងក្រៅអត្តបទបន្តិចណាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអូខេម៉ងគេយើងអ្នកនេសាទត្រី មានគ្រប់ប្រភេទពួកយើងធ្លាប់ទៅកំពង់ភ្លុកហ៎ម៉ងគេមានកាឡា2កាឡា3កាឡា4កាឡា5រហូតទៅតាមកាឡាធំធំអ្នកណាដែលចង់បានត្រីជីវ៉ាគេយកកាឡាទូចមករាយហើយកាឡាទូចហ្នឹងទោះបីត្រីប្រពន្ធផ្លូវក៏ដោយមកបុកវាក៏អត់ជាប់ដែរទោះបីអ្នកនឹងចង់ញ៉ាំត្រីធំក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើម៉ងកាឡាទូចអ្នកអត់អាចចាប់បានត្រីធំទេអូខេអញ្ចឹងម៉ងមានច្រើនកាឡាសំណាញ់សំណាញ់ក៏មានច្រើនកាឡាដូចគ្នាអ្នកណាគេចង់បានត្រីធំតែធំអញ្ចឹងគេចាក់សំណាញ់នឹងកាឡាឲ្យធំទៅគេបងគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីជីវ៉ាគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីក្រាញ់ប៉ុន្តែឲ្យតែត្រីផ្ទក់ត្រីរស់ត្រីឆ្ដោណាត្រីដៀបត្រីធំធំចូលមកដឹងតែនៅនឹងហើយអូនបាទដឹងតែបានបាទប៉ុន្តែការបងសំណាញ់ទៀតគឺការផ្សងព្រេងធ្លាប់ហ៎អ្នកបងសំណាញ់នៅនេះស្ពាយសំណាញ់ទៅមួយថ្ងៃមកវិញបានកូនត្រីជីវ៉ា2គាត់ណាស្ពាយសំណាញ់ហ្នឹងអត់ត្រីជីវ៉ា2ហ្នឹងអត់រួចថ្លៃកម្លាំងលីសំណាញ់ហ្នឹងទៅបងផងអញ្ចឹងហើយឯអ្នកស្ទូចអ្នកស្ទូចមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់ស្ទឹងត្រែងឮតែកន្លែងណាត្រីធំធំអូទៅហើយហើយទៅជួនកាលអស់តែថ្លៃសាំងមកវិញហ្នឹងវាអត់បានទៀតហើយទៅ10ដងជួនកាលបានម្ដងអាប្រពន្ធកភួនជើងពៅកភួនដៃមួយហ្នឹងបោះហោះ Facebook អូ5គីឡូប៉ិនសួរ5គីឡូហ្នឹងមុនបាន5គីឡូហ្នឹងអស់សាំងឡានប្រហែលចុះបើទៅទិញនៅផ្សារកត្រកមកវាមិនស្រួលជាងអីប៉ុន្តែដើម្បីណាមានម្ដងនៅពេលដែលបានត្រីមួយមួយអញ្ចឹងសទូចបោះម្ដងអាច10ដងបានត្រីមួយណាអញ្ចឹងម៉ងសំណាញ់សទូចបបកភាគច្រើនជាការផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះរាយម៉ងមកយកទល់ភ្លឺទៅទម្លឹមឡើងទៅជីកទូកដោះម៉ងអត់មានត្រីមួយក្បាលក៏មានដែរប៉ុន្តែអួនអត់ដែលមានអ្នកណាប្រើអួនហើយអត់បានត្រីទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអួនប្រៀបដូចជានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយលើកមកវិញបានត្រីគ្រប់មុខឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ្ញុំអានពីខ1ទៅកាលទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រគេណេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកលុះឈប់អធិប្បាយហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលចេញទូកទៅកន្លែងទឹកជ្រៅយើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាក្តៅស៊ីរាក់តិចស៊ីជ្រៅទឹកជ្រៅអីគេទឹកជ្រៅតិចត្រូវតែទឹកជ្រៅអីគេត្រីត្រីកុំទឹកជ្រៅត្រីកុំជ្រៅស៊ីរាក់តិចក្តៅស៊ីរាក់តិចស៊ីជ្រៅទឹករាក់គឺក្តៅហើយបើក្តៅត្រីអត់នៅទេឈូលីមីតកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តត្រីណាហើយយើងទៅ Witking Witking គេមានត្រីស្អាតឲ្យតែជិះម៉ូតូកាត់ Witking គាត់ប្រាប់ប៉ាប៉ា fish ស្ទះ fish ស្ទះស្ទះត្រីគាត់សោគាត់ចូលចិត្តទៅមើលត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅពេលថ្ងៃអត់មានត្រីចេញមកខាងក្រៅមកក្បាលទេវានៅបាតទឹកទាំងអស់ពីព្រោះបាតទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកកន្លែងណាដែលជ្រៅត្រីកុំពីព្រោះទឹកនោះត្រជាក់ត្រីវាកុំនៅទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅឲ្យស៊ីម៉ូននិងដៃគូរបស់គាត់ចុះទៅទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពួកយើងធ្លាប់ឮការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូធីមណាអញ្ចឹងចំណងជើងនេះវាដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកគ្រូធីមអធិប្បាយ version អូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្លាប់ឃើញរបៀបចាប់ត្រីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដូចខ្ញុំអត់ទេបើខ្ញុំក៏ជឿថាលោកគ្រូធីមមិនដែរទៅចាប់ត្រីដែរតាំងមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺជាទន្លេធំហើយអ្នក នេសាត្រីហ្នឹងក៏ដាក់អួនចុះនៅក្នុងទឹកជ្រៅប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរស្ទឹងដែលខ្ញុំនៅអត់ជ្រៅទេពេលខ្លះស្ទឹងនោះយើងអាចដើរឆ្លងបានពេលដែលយើងចាប់ត្រីទឹកនៅត្រឹមទ្រូងទេប៉ុន្តែរបៀបដាក់អួននៅស្រុកខ្មែរខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយចាប់ត្រីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការដាក់អួននៅភូមិខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅទូចដើម្បីដាក់អួនឲ្យបាននៅពេលដែលទឹកអត់ជ្រៅតើគេធ្វើអីនៅភូមិខ្ញុំយើងមានដើមឈើច្រើនយើងមានដើមស្វាយហើយដើមដែលត្រីចូលចិត្តនៅជាងគេយើងដឹងដើមអីអត់អំពិលទឹកដើមអំពិលទឹកអ្នកខ្លះគាត់អត់ហូបទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយកាប់ដើមអំពិលទឹកគាត់ចោលពីព្រោះនៅខែដែលគេដាក់អួនគេកាប់មែកអំពិលទឹកហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកធ្វើជាសម្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដើមឈើមេឈើនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកត្រជាក់ណាមេឈើមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងត្រជាក់នៅលើគោកទេនៅពេលដែលគេដាក់សម្រាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់ហើយទឹកហ្នឹងត្រជាក់ត្រីកុំត្រីនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដាក់អួនទៅមួយទៀតសំណាញ់យើងអាចបងម្នាក់ឯងបានសន្ទូចយើងអាចស្ទូចម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែអួនយើងអត់អាចអូសម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងស៊ីម៉ូនត្រូវហៅដៃគូរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនព្រះអង្គក៏អត់ធ្វើការនេះម្នាក់ឯងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គបានហៅសាវក12នាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យយកអួនពីព្រះអង្គជួយយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅនេសាទត្រីយើងនឹងឃើញតិចទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំណានៅពេលដែលគេដាក់អួនដាក់សម្រាប់គឺមកភូមិគ្មានផ្ទះណាមួយដែលអត់បានត្រីហូបពីការហុំសម្រាប់នឹងដោយអួននេះបាទទោះបីផ្ទះនឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយអត់មានកម្លាំងមនុស្សប្រុសចោះចូលហុំអួនក៏ដោយមកអាទូចទូចគេបោះទៅគេអត់យកគាត់រើសយកទៅហូបមកភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រុសមកភូមិនឹងចោះទឹកដាក់សំណាញ់អួននឹងបងនៅហើយយើងធ្លាប់ឃើញត្រីផ្អើលអត់ត្រីផ្អើលលឿនណាជួនកាលបុកចុកពោះត្រីធំធំនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រីដែលនៅក្នុងសម្រះនឹងវាអត់ផ្អើលទៅណាទេបើវាផ្អើលមកចូលក្នុងសម្រះកាន់តែជ្រៅកន្លែងដែលមានមេឈើកាន់តែត្រជាក់ធ្វើឲ្យវានៅវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកហុំសម្រះគឺដឹងច្បាស់ 100% ត្រីនឹងបានត្រីធំត្រីល្អហើយម្ចាស់សម្រាប់ពុតប្រកបហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេត្រីឆ្ពិនត្រីអីពីលើគេបោះអូអាណាមេម៉ាយណាអត់ប្តីណាអីមកយកមកមកភូមិនឹងគេចែកគ្នាហូបប៉ុន្តែម្ចាស់សម្រាប់យកតែត្រីធំធំទេបាទអូនឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមកឈរមកអូខេអង្គុយចុះមានថ្ងៃមួយគេហុំសម្រាប់នៅស្រុកខ្ញុំបានត្រីប៉ុណ្្នឹងជឿអត់បានត្រីប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកចាប់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់អួនហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិយកទេឲ្យទៅម្ចាស់អួនហ្នឹងម្ចាស់សម្រាប់ហ្នឹងគាត់យកធ្វើអីធ្វើចុះជារបស់គាត់ប៉ុន្តែអាតូចតាចគេបោះចែកគ្នាព្រៀតអត់មានអាម្ចាស់នឹងអត់មានមកសួរអ្នកណាយកទេណាអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់ត្រីកុំតើសួរថានគរឋានសួគ៌មានអ្វីជាសម្រាប់ដែលឲ្យត្រីកុំយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃមិញយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌មែនទេប៉ិនខ្ញុំសួរបើសិនជាយើងឮគេចោះទឹកមកប្រោកអ្នកចោះមកដាក់អួនហុំចង់ចាប់យើងតើយើងផ្អើលចេញឬក៏យើងនៅក្នុងអួននឹងអូឥឡូវសង្គ្រាមពិភពលោកណាអូឥឡូវគេថាណាតិចទៀតភ្លៀងលិចទឹកលិចដីហើយតើទៅនៅភ្នំកលៀនមួយគេបានរួចទៅគេដែរអាហ្នឹងផ្អើលចេញពីសម្រាប់តើអ្វីជាសម្រាប់នៃនគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យត្រីចូលមកហើយទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏អត់ចេញសាវកពលស្តេផានត្រូវគេចោលក្នុងថ្មក៏គាត់អត់រត់ចេញព
0: ពីសម្រាប់នោះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ត្រជាក់ត្រជុំចង់ឲ្យខ្ញុំគុំនៅក្រោមសម្រាប់នោះគបីប្រាប់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបត្រាត្រង់តែមួយបើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសម្រាប់មិនមែនជាភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋានសួគ៌ទេនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនប៉ុនអួននឹងហុំក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាព្រះវិហារ7 Day Adventist ជាអួនយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំព្រះវិហារ7 Day Adventist យើងនៅទីនេះប៉ុន្តែបើយើងនៅទីនេះដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវយើងអត់អាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានទេបើសិនជាសម្រាប់ដែលដាក់ដើម្បីហុំអួននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះទោះស្លាប់ឬរស់ដោយចម្រៀងមួយថាម៉េចទោះស្លាប់ឬរស់ចិត្តខ្ញុំត្រង់ស្មោះជាមួយព្រះអង្គត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នោះត្រជាក់ត្រជុំវាអត់ផ្អើលទៅក្រៅទេចង់បញ្ចប់វាត្រូវចាប់បានប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានតើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាជាត្រីក៏ជាអ្នកនេសាទដែរបាទគេយើងមើលតទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 13ខ47មិញយើងអានហើយខ48កាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយឬត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបាន

ហែលជាលោកគ្រូធីមប្រហែលជាបងឈិននប្រហែលជាលោកគ្រូខាឡាប់ប្រហែលជាលោកគ្រូអេលៀតនោះពេលព្រះយើងមកយើងនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងខ្ញុំសុំទោសមិនមែនថាអ្នកដែលមកតាមលោកគ្រូវេនឌីនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមករៀននៅសាលានេះអ្នកគ្រូវេនឌីគឺជាអ្នកផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំមកខ្ញុំហេតុអីពីព្រោះរៀនធ្វើម្ហូបមួយអ្នកគ្រូវេនឌីចប់ទៅបើកហាងលក់ម្ហូបមួយរលុយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលែងមកពហិលីងណាលោកគ្រូធីមផ្ដល់កំណើដល់ខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចប់ទៅសង្ឃឹមថាគាត់មើលដែរពេលយើងមានកម្មវិធី birthday មែនទេគាត់មកហើយគាត់លើកឡើងគាត់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងផ្ដល់កំណើដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លែងមកពហិបាត់កំណើរបស់គាត់យកទៅដើម្បីរកបំពេញតម្រូវត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងស្ដាយយើងអយើងសោកស្ដាយចំពោះគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្រូវេនឌីជាអួនធ្វើឲ្យយើងរៀនធ្វើម្ហូបសុខភាពយើងចង់រស់នៅយើងយល់របៀបធ្វើម្ហូបសុខភាពនឹងពីព្រោះយើងយល់ថាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំជាព្រះវិហាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់សរសើរដំណាងព្រះតាមរយៈរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវល្អអ្នកគ្រូវេនឌីគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអោសអួនជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូធីមក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលចូលអោសអួនជាមួយព្រះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាម្ចាស់អួនទេអ្នកគ្រូវេនឌីអត់អាចសម្រេចបានថាត្រីណាអាចចូលទៅក្នុងកន្ត្រកត្រីណាអាចបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងទេប៉ុន្តែយើងអាចកុហកអ្នកគ្រូវេនឌីបានអាចកុហកខ្ញុំបានអាចកុហកលោកគ្រូធីមអាចកុហកលោកគ្រូអ៊ីលៀតបានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយបើសិនជាពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងបោះយើងណាម្នាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ7ហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទភាសាខ្មែរប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយនគរឋានសួគ៌គឺជាអួនមែនទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចភាសាអង់គ្លេសគេថា heaven is at hand អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះ heaven is at hand បានន័យថាម៉េចអានេះឋានសួគ៌នៅណានៅណាឥឡូវបើមីក្រូនេះជាឋានសួគ៌តាមលេខឋានសួគ៌នេះនៅណានៅណាឮទីមុននៅណានៅដៃរបស់ខ្ញុំមែនទេមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកទុកនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ខ្ញុំនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌នឹងមាននៅចំពោះខ្ញុំអត់ចាំបើខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកនិយាយឮហ៎ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយខ្ញុំចែកចាយពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្រប់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានតាមពិតមិនមែនតែគ្រីស្ទាននេះអ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានក៏ទទួលឋានសួគ៌មកពីព្រះដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងអ្នកដែលទុច្ចរិតនិងអ្នកដែលសុចរិតភ្លៀងមកពីណាយើងនិយាយមិញលោកគ្រូពេទ្យនិយាយមិញអរគុណព្រះអង្គភ្លៀងមកសម្រាប់ឲ្យកសិករបានធ្វើដំណាំតើព្រះឲ្យភ្លៀងសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យអ្នកអត់ជឿព្រះស្លាប់គម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ព្រះអង្គបង្អោភ្លៀងឲ្យទាំងពួកអ្នកទុច្ចរិតនិងអ្នកសុចរិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសុចរិតព្រះឲ្យយើងនាំឋានសួគ៌ទៅចាប់គេយកអួនរបស់ព្រះទៅគៀងគោគេឲ្យចូលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែភាគច្រើនសូមកុំភ្លេចម្ដងទៀតយើងមានអួនហើយហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីបើយើងសួរគ្រប់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលនគរឋានសួគ៌គេចង់ចូលនគរឋានសួគ៌អ្នកណាខ្លះចង់បានឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអួតខ្លួនថាខ្ញុំមានឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំរៀនចប់ពីកន្លែងលោកគ្រូធីមភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ខែមួយខែ500ដុល្លារចេញទៅដាក់ពាក្យដំងធ្វើការជាប់ប៉ប់ប៉ុន្តែគេសួរថាមួយថ្ងៃធ្វើការ6ម៉ោង6សប្តាហ៍ធ្វើការ6ថ្ងៃផង

បានអត់បានភ្លេចបាត់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះតើយើងយកឋានសួគ៌របស់យើងទៅធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានជាពិសេសគ្រប់គ្នាដែលមកទទួលការអប់រំពីព្រះវិហារពីព្រះយើងទាំងអស់គ្នាមករៀននៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរខ្លាំងជាងគេដែលនៅរៀនសាលាដតីមួយចំនួនហើយយើងចំណាយតិចជាងគេអញ្ចឹងហើយបានគ្រប់គ្នាចង់មកបាទម្សិលមួយថ្ងៃយើងប្រជុំគណៈកម្មការព្រះវិហារដឹកនាំព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបលោកគ្រូធីមឲ្យក្រដាស់ដំងសម្រាប់សិស្សថ្មីដែលចង់បំពេញចូលជាចូលរៀននៅក្នុងសាលាយើងមួយឆ្នាំយើងយកតែ170ទេបូកទាំងថ្លៃដមថ្លៃអីបើខ្ញុំអត់ច្រឡំប៉ុន្តែមានបងម្នាក់គាត់សួរថាចុះលោកគ្រូបើគេឮថាយើងឲ្យតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវគេចង់ឲ្យកូនគេមករៀនមិនគេអត់ទាន់ជឿព្រះប៉ុន្តែគេព្រមមកជឿព្រះជាមួយយើងសុំជាមួយទឹកមួយយើងអានោះមិនតើអ្វីជាឋានសួគ៌របស់គេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដូចគ្នាយើងយកអួនរបស់ព្រះទៅថាយើងដើរទៅផ្សាយដំណឹងមែនប៉ុន្តែយើងផ្សាយដំណឹងថាបងអើយមកជឿព្រះមួយខ្ញុំទៅកូនបងឯងបានរៀនកន្លែងលោកគ្រូធីមបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃជាងទៅក្រៅគេមកជឿព្រះមែនបងអើយមកជឿព្រះមកណាលោកគ្រូធីមឲ្យធ្វើការនៅសួនមេអំបៅបានប្រាក់ខែមកពហិរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មែនជាមួយទឹកមែនប៉ុន្តែដើម្បីតែសុំទោសខ្ញុំអត់និយាយវាជាទូទៅប៉ុន្តែសុំគិតភាច្រើនសប្ដងថ្ងៃនេះយើងប្រើអួនរបស់ព្រះតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅបំរើព្រះដែរប៉ុន្តែបើអត់លុយបជីឡានកាចាស់ទៅផ្សាយដំណឹងគេជឿព្រះមួយយើងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាត្រីវាចេះតែចាញ់ពីអួនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រីស្ទៀនយូរទៅមិនថាគណនីកាយយើងមិនថាគណនីកាយណានៅពេលដែលគាត់មានការងារនៅពេលដែលគាត់គិតថាគាត់មានឋានសួគ៌លោកីហើយគាត់ធ្វើការមានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បាទប៉ុន្តែបើជិះកាត់មុខវិហារជិតដល់មុខវិហារខ្លាចលោកគ្រូឃើញមូលហ្គែកាន់ថែមឲ្យកាន់តលឿនកុំឲ្យលោកគ្រូឃើញទាន់ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកកាន់អួនផងហើយយើងជាអ្នកនៅក្នុងអួនផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងអួនដោយសារយើងជ្រកនៅក្រោមភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនៅពេលដែលព្រះយើងមកយើងនឹងនៅក្នុងក្រមត្រីដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងវិឆេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅដោយសារយើងចង់យកនគរឋានសួគ៌របស់យើងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នៅពេលដែលព្រះយើងមកព្រះថាអញមិនស្គាល់ឯងទេហើយបើសិនជាយើងទៅតែដំណឹងដោយយកអួនផ្នែកលោកីយ៍ទៅដាក់នោះពេលព្រះយើងមកអ្នកដែលយើងនាំចូលពហិយក៏អត់បាននៅក្នុងក្រុមដែលចូលក្នុងជាងអេហើយយើងខ្លួនឯងក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមដែលគេដាក់ចូលកញ្ឆេដែរព្រះនឹងបោះយើងទៅកន្លែងដែលឆេះហើយមានការយំនិងសង្កៀតថ្មិញហើយព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលមកយើងថាអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអាទតឹងច្បាប់អើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងសូមយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ5ស៊ីម៉ូនទូឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលខ6កាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយអោត្រីច្រើនណាត្រីឡើងធ្លាយអួនខ្សែដែលគេយកមកធ្វើអួនធ្វើមងណាសាកមិនជឿសាកមើលសាកយកមកទាញមកយើងទាញមិនស្រួលដាច់ដៃវិញអត់ដាច់ខ្សែអួនទេប៉ុន្តែត្រីនេះច្រើនយ៉ាងណារហូតទៅដល់អួនហើយអួននេះស៊ីម៉ូននិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់បងប្អូនគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីកប៉ិកប៉ុកទេយើងអានទៅទៀតយ៉ាងដឹងនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង្គព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងនឹកស្ងោចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លេះហើយយ៉ាកបនិងយូហានជាកូនសេបេដេដែលជាពួកហ
ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់អួនដែលព្រះឲ្យយើងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីនគរឋានសួគ៌ខ្មែរយើងឲ្យតែមានរស់រៀងស្រួលមានចំណេះរៀងខ្ពស់ជាងគេអូអានេះជាឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងព្រះប្រទានឋានសួគ៌ឲ្យគ្រប់គ្នានៅដៃប៉ុន្តែសួរថាយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅធ្វើអីតើយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅចាប់ត្រីឬយើងយកឋានសួគ៌យើងអួនរបស់ព្រះទៅនេសាទមនុស្សពីព្រោះពេលនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេត្រុសណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពេត្រុសដែលហៅថាស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញអូខេឥឡូវស៊ីម៉ូនអនត្រេបងប្អូនរបស់គាត់នៅស្រុកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះយើងដឹងហើយនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាមកសួរព្រះយេស៊ូវថាតើគួរឲ្យខ្ញុំបង់ពន្ធទៅសេសាឬបង់ពន្ធទៅព្រះមែនទេហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចអ្វីដែលជារបស់សេសាឲ្យទៅសេសាអ្វីដែលជារបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះនៅក្នុងសមុទ្រនោះអ្នកដែលនេសាទត្រីទាំងអស់ទាល់តែចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបានគេឲ្យនេសាទអញ្ចឹងពេត្រុសស៊ីម៉ូនអនត្រេនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកលួចនេសាទត្រីទេបើយើងមើលព័ត៌មានពេលខ្លះយើងមានអ្នកលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកនេសាទត្រូវច្បាប់បានមានសិទ្ធិមានទូកនៅឆ្នេរហ្នឹងបើអ្នកណាអត់មានច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេគេអត់ឲ្យចតទូករស៊ីចាប់ត្រីនៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីផ្សងព្រេងទេជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់ប្រាប់ថាមួយយប់ទល់ភ្លឺគាត់ធ្លាប់ដឹងថាកន្លែងណាមានត្រីប៉ុន្តែសូម្បីតែមួយក្បាលចាប់អត់បានសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យចាប់បាន2ទូកចង់លិចទូកអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះយើងនៅក្នុងអួនហើយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយប៉ុន្តែយើងប្រហែលនឹងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើកន្លែងនេះហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមនុស្សប្រមាណ1000នាក់នៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើទូករបស់បងប្អូនទាំង2នាក់នេះ5000នាក់មែនទេមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវពី4ទៅ5000នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំអង្គុយលើទូកគេហើយបង្រៀនមនុស្ស4-5000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនអីអត់ហ៎តាស៊ីម៉ូនអនត្រេនឹងបងប្អូនគាត់ដែលនៅលើទូកហ្នឹងគេដឹងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអីអត់គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគេកំពុងធ្វើអីគេកំពុងធ្វើអីលៀងអួនតើយើងកំពុងលៀងអួនយើងអត់រៀនចប់ពីកន្លែងគ្រូធីមទៅអង់គ្លេសខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែចូលមហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងកំពុងធ្វើអីចំណេះវិជ្ជាដែលយើងបានពីនេះទៅនោះហើយគឺជាផ្នែកមួយជាអួនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចេញទៅដើម្បីនេសាទប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅនេសាទថ្វាយព្រះទេយើងយកអួនរបស់យើងទៅជួនកាលមកពហិយមែនមកអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយមែនប៉ុន្តែអង្គុយល្ងាចនេះណាត្រូវប្រឡងសុំគេមកប្រឡងយកថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះធ្វើការជាមួយលោកគ្រូធីមគាត់ថាកុំឲ្យរៀនយកថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសុំគេបានហើយអត់រៀនទេយកថ្ងៃសុខណាអញ្ចឹងសើត្រូវប្រឡងសងយកថ្ងៃសៅរ៍ហើយឥឡូវមកឡើយឡៃរវល់ស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយមានពេលណារៀនត្រៀមប្រឡងកំពុងអង្គុយលៀងអួននៅក្នុងវិហារមែនទេអង្គុយនៅក្នុងវិហារមែនប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអនុបណ្ឌិតធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃច្រើនអត់ខុសនឹងពេត្រុសទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែព្រះយេស៊ូវទៅអង្គុយលើទូករបស់ពេត្រុសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតដែលនៅមាត់សមុទ្រស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកណាព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណាគេទទួលបានព្រះពរឋានសួគ៌ពិតប្រាកដពីព្រះអង្គពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់មែនទេ
ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយបង្រៀននៅលើទូកហ្នឹងដូចគ្នាថ្ងៃមុនលោកគ្រូធីមគេហៅទៅបង្រៀននៅអាមេរិកមកវិញទៅបង្រៀននៅម៉ាឡេចប់ខែនេះមិនដឹងទៅណាទៀតទេបាទពួកយើងស្គាល់លោកគ្រូធីមអស់ចិត្តហើយពេលគ្រូធីមអធិប្បាយធ្លាប់អធិប្បាយស្គាល់គាត់ហើយអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្តែសាកមើលប៉ាសទ័រគេមកពីណាពីណីមើលហៅមកអូក្រុមផាត់វីដឺមកអង្គុយត្រង់ជួរណាស្លៀកពាក់អ្នកខ្លះខោខ្លីអ្នកខ្លះខោលហែកផងមកដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះស្រាប់តែលឺប៉ាសទ័រមកពីក្រៅមើលទនុយឯងមកអស់ដៃណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនៅជាមួយព្រះយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃព្រះយើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានណាមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានការសិក្សាល្អធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំបានប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហាតីចង់ឲ្យពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ឈប់លៀងអួនទុកអួននោះចោលទទួលអួនរបស់ព្រះអង្គទៅតាមព្រះអង្គខ្ញុំមិនដឹងទេយើងមើលរឿងយើងអានកាពីយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងព្រះយេស៊ូវមកពីណាព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌បើព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌ក្នុងហ្សែនរបស់ព្រះអង្គពេលវេលារបស់ព្រះអង្គគឺតាមនគរឋានសួគ៌ហើយបើឲ្យព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គដើរធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្សាយដំណឹងល្អយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលាទៅធ្វើអីខ្លះព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលារបស់ព្រះអង្គទៅទាត់បាល់អត់ព្រះយេស៊ូវមានយកពេលវេលារបស់ព្រះអង្គទៅជិះកង់លេងជាមួយសាវកទៅវាយសៃឬធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គអត់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកត់យ៉ាងច្បាស់ការងាររបស់ព្រះអង្គតែមួយគឺនាំត្រីនេសាទមនុស្សចូលទៅក្នុងអួននៃនគរឋានសួគ៌មិនថានៅក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គអានបទទំនាយទោះបីជាគេដេញព្រះអង្គចេញពីព្រះវិហារក៏ដោយគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវបើកមាត់និយាយអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកអង្គុយនៅលើទូកអ្នកទាំងពីរបង្រៀនដល់មនុស្សខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណម៉ោងទេប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅពេលព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប្រងក៏លេងមើលពីអ្នកបងប្អូននេះតើគាត់បានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាអត់អត់ស្ដាប់បលិញដូចយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងអង្គុយប៉ុនកេះគៀវគ្នាខ្សឹបគ្នារឿងនេះរឿងនោះអានឹងយើងកំពុងតែលៀងអួនយើងហើយពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបើកត្រចៀកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវសុំបីតែមួយម៉ាត់គាត់គិតតែពីការខកចិត្តមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយនោះដល់ពេលព្រះយេស៊ូវសួរថាចាប់បានអត់អត់ប៉ុន្តែគាត់ថាម៉េចបើព្រះអង្គសុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងសាកអត់ទាន់ជឿទេណាសាកប៉ុន្តែខ្ញុំសុំអញ្ជើញយើងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសុំសាកធ្វើតាមព្រះសាក់ទុកអួនដែលព្រះប្រទានឲ្យដើម្បីទៅរកលោកីស្ថានសួគ៌លោកីសូមយកអួនរបស់ព្រះមកសាក់ធ្វើតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកអួនរបស់យើងទៅនេសាទមនុស្សចូលនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់អួនទៅបានត្រីចិត្ត2ទូកចិត្តលិចបានគាត់នឹកឃើញថាម៉េចព្រះអង្គហើយសូមចាក់ចេញពីទូលបង្គំទៅព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហេតុអីបានជាស៊ីម៉ូនដឹងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបហេតុអីដោយសារគាត់ចាប់ត្រីទៅលក់ហើយអញ្ចឹងគេថាគម្ពីរថាកុំឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងគាត់សម្លាប់ត្រីគាត់មានបាបតែគាត់គិតថាការចាប់ត្រីទៅលក់របស់គាត់ជាអំពើបាបឬអត់តើអ្វីជាអំពើបាបដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានយើងចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយណាកិច្ចការដែលសាវកពលទៅអធិប្បាយនៅព្រះវិហារមួយហើយមានក្មេងម្នាក់អង្គុយនៅពួចហើយគាត់អត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ការអធិប្បាយហ្នឹងឯងគាត់ធ្លាក់ពីពួចមកស្លាប់មែនទេអានោះគឺជាអីនោះហើយជាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមែនកាន់កាពីមកមែនដូចអ្នកគ្រូថាព្រឹកនេះដូចឃើញមានកាពីតិចហេតុអីបើថានៅឆ្ងាយពិបាកនឹងយកកាពីមកពិបាកចុះយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងនេះបើអ្នកជាមួយទឹកទៀតគ្រប់គ្នាមានកាពីនៅដៃមែនទេហេតុអីក៏ពិបាកក្នុងការកាន់កាពីមកព្រះវិហារ
Simon និង Petro គាត់បានលន្ទួទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គហើយសំចាចេញពីទូបង្គំត្បិតទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គុយនៅលើទូករបស់គាត់ព្រះបង្រៀនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អំពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពីអ្នកបងប្អូនអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគិតតែពីលៀងអួនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេត្រុសដូចបងប្អូនរបស់គាត់ដូចដៃគូរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេក៏ហ៊ុនជាមួយនឹងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអូខេយើងធ្លាប់ដូចជាពេត្រុសយើងប្រហែលយកអួនរបស់យើងដើម្បីសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំនឹងបានអ្វីនៅក្នុងលោកីសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាយើងអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារពេលនេះកំពុងតែលៀងអួនរបស់យើងកំពុងតែគិតថាណាខ្ចប់ទី12ខ្ញុំទៅធ្វើអីធ្វើអីប៉ុន្តែបើយើងឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយកុំខ្លាចបើយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបដែលយើងធ្វើដោយស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសនៅជាមួយព្រះអង្គដែរអត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអត់រៀនពីការប្រើអួនរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីមកជាមួយព្រះអង្គពីនេះទៅមុខព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងយកអួនទៅនិសានមនុស្សចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមិនដែលព្រះវិហារ7 day ជាព្រះវិហារដែលជឿជាក់លើការបង្រៀនទាំងស្រុងរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាអីគេមើលសុំអ្នកណាដែលចេះគម្ពីរខ្លះខ្ញុំជាគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាអីទៀតសេចក្តីពិតជាអីទៀតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រពរបិតាបានហើយអូខេស៊ីម៉ូនពេត្រុសណាគេទៀតមិញយីមើលណាយ៉ាកុបយូហានជាកូនសេបេដេ3 4អ្នកហ្នឹងព្រះយេស៊ូវនាំអីគេព្រះពរមែនទេគេចាប់ទូកចាប់ត្រីមួយយប់ទល់ភ្លឺអត់បានត្រីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងទូកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទម្លាក់អួនចុះគេទម្លាក់អួនទៅគេលើកអួនមកវិញត្រីច្រើនមីសនឹងលិចទូកទាំងពីរនោះចាប់អារម្មណ៍ឡើយនេះហេតុអីបានជាគពីនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទូករបស់គេមីសលិចទៅហើយអូខេមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមករៀននៅទីនេះអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅទៀតមកវិញគាត់អត់បាននៅជាប់ជាមួយព្រះទេហើយខ្ញុំលឺញយញយអ្នកខ្លះចេញទៅវិញអ្នកខ្លះស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហេតុក៏អាយុខ្លីម្ល៉េះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់អាយុខ្លី2អ្នក4អ្នកនេះណាព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូកមែនព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅលើទូកប៉ុន្តែបើសិនជាគេរវល់ចាប់ត្រីទៀតកពីប្រាប់គេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ទេគេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ពីអួនទេប៉ុន្តែទូកវាប៊ីនឹងលិចទៅហើយប៉ុន្តែគេងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវគេថាព្រះអង្គហើយសូមចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបចុះបើសិនជា4អ្នកហ្នឹងរវល់តែចាប់ត្រីអត់ងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវលិចទូកស្លាប់ទៅជាមួយនឹងត្រីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គផ្ដល់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ញាព្រះអង្គផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងសាលារបស់យើងឲ្យយើងចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំសោកស្ដាយចេះពីអង់គ្លេសចប់ពីនេះទៅគាត់អត់គិតចង់ធ្វើអ្វីឲ្យតែល្អប្រសើរចាប់ដើមទៅរត់ទុកទុកគ្រាន់តែនាំភ្ញៀវវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺគាត់បាត់ពីព្រះគាត់ចាប់ដើមជួបគ្នាគាត់ផឹកជួបគ្នាគាត់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឈឺតាំងស្រែកមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារគាត់តាំងស្រែកមកប៉ុន្តែគាត់អត់មករកព្រះបងប្អូនយើងនៅក្នុងគ្រីស្ទានអាដវីនទីសភាគច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់បាទអ្នកខ្លះមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងក្មេងអ្នកខ្លះស្លាប់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចយើងមើលពេត្រុសនិងយូហានយ៉ាកុបបើសិនជាគាត់អត់ងាកទៅមានទៅនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាគាត់លិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះ
យើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់រកពេលដកខ្យល់អត់បានស្លាប់យើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុន Apple មែនទេតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មុននឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់សូវតាមដានតែខ្ញុំឃើញជំរឿងនឹងមួយនៅ Facebook ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាផលិតផលដែលគេល្បីទូទាំងពិភពលោកមែនទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុនគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំផ្ញើថាម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្តែយើងគិតថាបរាជ័យអីអ្នកឯងល្បីយ៉ាងងាប់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់និយាយចំណុចសំខាន់ពីរអ្វីដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតទាំងអត់ទាន់ស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតវ័យក្មេងទី2គាត់បាត់បង់គ្រួសារគាត់ការប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីសុខកូនរបស់គាត់អត់មានពេលវេលាស្គាល់ឪពុកបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំព្រះប្រទានពរឲ្យយើង$10,000,000ថ្ងៃនេះតើយើងនឹងយក$10,000,000របស់យើងទៅបើការរស់ស៊ីហើយអត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះឬក៏យើងងាកមកសុំទូព្រះអង្គដែលទូបង្គំសុំតែលុយដែលទូបង្គំផ្លេចព្រះអង្គយ៉ាកបពេត្រុសយូហានដូចគ្នាបើសិនជាគេអត់ងាកមកនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវទេនឹងលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យលើទូកនោះសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងមុនមួយទៀតថ្មីនេះយើងដឹងហើយព្រះវិហារ7 Day Adventist ទូទាំងពិភពលោកអ្នកសិក្សាខាងសុខភាពគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយកទៅចាក់នៅប៉ុស CNN គេហៅថា National Geography National Long Longevity អ្នកដែលរស់នៅវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គេរស់នៅអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីមធ្យមភាគនៃអ្នកដែលមានអាយុវែងទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគេសិក្សាតែពីប្រទេសអាមេរិកមួយណាប៉ុន្តែយើងដឹងនៅប្រទេសអាមេរិកតាមពិតខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះឲ្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានតាក់ទងឆានែលមកមុនខ្ញុំផុសនៅ Facebook របស់ខ្ញុំយើងដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែមានលោកគ្រូកងវិលពហិយគណៈនិកាយផ្សេងមួយបាទគាត់យកមកអធិប្បាយបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ថាក្រុមជំនុំ Adventist គឺជាក្រុមជំនុំភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា serious ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះហើយគេធ្វើតាមគ្រប់ក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេបានសិក្សាឃើញថាមធ្យមភាគនៃមនុស្សនៅប្រទេសអាមេរិករស់បាន77ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំ Adventist ជាក្រុមជំនុំជាក្រុមមួយតែមួយគត់ដែលរស់វែងជាងគេរយៈពេល11ឆ្នាំហើយយើងដឹងគាត់យកគាត់ធ្វើមិនអីគាត់ថាឥឡូវ77ឆ្នាំអ្នកណាមានទូរស័ព្ទគុណគូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា77ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រមាណថ្ងៃហើយបើយើងចែកមកពី77ឆ្នាំនោះគឺគ្រាន់តែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលគាត់រក្សាក្នុងរយៈពេល77ឆ្នាំស្មើនឹង11ឆ្នាំគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលអាដវិនទីយកចំណុចនេះមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានអាយុវែងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនខ្មិចបើយើងអត់នឹកចាំពីព្រះផងយើងភ្លេចព្រះឲ្យចំណេះទៅបាត់ដើម្បីរស់ស៊ីបើការរស់ស៊ីថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់បានមកវិហារដាក់ដង្វាយខ្ញុំជួយវិហារដែរប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអត់ចង់ត្រូវការដង្វាយទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដង្វាយស្មោកគ្រោកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអីខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានជីវិតព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយច្បាស់ថារាជសំណល់របស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យហើយមានទីបន្ទាល់ពីរបស់ព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីជីវិតក្រុមជំនុំ Adventist បានធ្វើទីបន្ទាល់ពីជីវិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងពិតជាមានជីវិតអញ្ចឹងគេសិក្សាគាត់ថាបើសិនជាអ្នករក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយថ្ងៃព្រះប្រទានជីវិតឲ្យយើងមួយថ្ងៃថែមទៀតពីព្រោះ77ឆ្នាំរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមជំនុំ Adventist ដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតព្រះឲ្យអាយុថែម11ឆ្នាំទៀតអានេះមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកគេសិក្សាឃើញហើយគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលនៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist យើងដូចគ្នាគាត់យកមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហេតុអីបានអ្នកអត់ចង់បានអាយុវែងបងប្អូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំសុំទោសសួរម្ដាយខ្ញុំសួរលោកគ្រូនឿម
ដែលមានប្តីដែលមានប្រពន្ធមានកូនបាត់បង់ជីវិតទៅតើលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រពន្ធមានអាយុមួយថ្ងៃថែមទៀតអត់ម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំឬបងប្រុសខ្ញុំមានអាយុថែមមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតអត់អ្នកណាខ្លះដែលគិតថាបងមានបងប្អូនស្លាប់ហើយចង់ឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់រស់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចង់បានអត់ចង់មែនទេចុះបើចង់ទាន់នៅមានឱកាសលោកគ្រូនឹងនិយាយច្បាស់ Christian Adventist ដែលមានអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីអ្នកដែលមានអាយុត្រឹមតែ71ឆ្នាំពីព្រោះក្នុង71ឆ្នាំហ្នឹងគេរកថាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំចុះបើយើងពីឥឡូវទៅដែលយើងមានចំណេះព្រះបទានឲ្យយើងចេញទៅយើងរវល់នឹងការរស់ស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់បានមកពហិមួយសៅដូចជាយើងកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងកាត់អាយុរបស់យើងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំទៅវិញខ្ញុំទៅរស់ស៊ីធម្មតាឧទាហរណ៍ថាព្រះនៅតែសប្បុរសចឹងចុះមកថ្វាយបង្គំ1ម៉ោងព្រះទុកតែ1ម៉ោងនឹងឲ្យ23ម៉ោងទៀតដាច់បាត់ពីព្រោះព្រះបានសន្យាច្បាស់ណាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងខព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទៀតថាណាកុំគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើក្រឹត្យវិន័យចោលប៉ុន្តែណាទោះផែនដីនេះបាត់បង់អ្វីអ្វីបាត់បង់ក៏ដោយសូម្បីតែបាំងក្បៀសមួយពីក្រឹត្យវិន័យក៏មិនបាត់ដែរណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើយើងចង់ទុកទូកឲ្យយើងជិតលិចដោយពេត្រុសយូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេឬក៏យើងទាន់ទូកយើងនៅដែរលើទឹកបែរមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យសុំទោសអត់ទោសដល់អំពើបាបដែលទូកបង្គំមានណាយើងមើលកន្លែងនេះខ11បាននិយាយថារួចកាលទូកដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅតើអ្វីជារបស់ទាំងអស់អ្វីជារបស់ទាំងអស់មានអីខ្លះពួកគេមានអីខ្លះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅគង់នៅក្នុងទូកនោះគេមានអីខ្លះគេមានទូកគេមានអីទៀតមានអួនហើយមានអីទៀតអត់មានអីអលីងត្រីតែមួយក្បាលក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យគេយកទូកទម្លាក់អួនចាប់ត្រីគម្ពីរប្រាប់ថាទូកពីរបិលិចប៉ុន្តែគេងាកទៅនិយាយជាមួយព្រះគេឈប់យកត្រីដាក់ទូកទូកអត់លិចរួចហើយគេក៏ត្រឡប់មកច្រាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេទុករបស់ទាំងអស់នឹងចោលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើយើងគិតទេបើមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដអាចនៅចាំជួបព្រះយេស៊ូវតទៀតទេ2ថ្ងៃមុនយើងមើលការប្រកួតរវាងបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយនឹងបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលកម្ពុជាទាត់ចប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអស់ហើយទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជានៅគូស្កូនៅលេងភ្លេងអបអសាទរដល់លោកគ្រូហុងដានៅលេងភ្លេងលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាចាញ់ហេតុអីហេតុអ្វីទោះបីចាញ់ក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្មាស់គេខ្ញុំលើកកិត្តិយសកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្រូដែលលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាតើយើងគិតដែរទេនៅសម័យនោះមនុស្ស 5,000 នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវដូចជាគេកំពុងតែមកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមកអបអរការប្រកួតបាល់ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចេញទៅនាំអ្នកទាំង 2-3 នាក់នោះទៅនៃសាត្រីមានអ្នកដែលនៅចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតគេអាចចុះទូកទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសុខចិត្តអាចមានអ្នកដេកចាំព្រះយេស៊ូវហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះទៀតព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សដែលនៅលើគោកគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយគេនៅកណ្ដាលសមុទ្រអត់មានពីណាឮអត់មានពីណាដឹងរឿងដែលពេត្រុសលន់ទួទុះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទៅសួរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើខុសគេចាប់បានយើងហ៊ានសារភាពអត់ខ្មាស់គេមែនទេ
ជាសាធារណៈមែនទេប៉ុន្តែអ្នក investigation អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតគេអត់សួរអ្នកហ្នឹងនៅមុខគេមុខឯងទេគេយកចូលទៅបន្ទប់សម្ងាត់សួរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យពេត្រុសព្រះអង្គអត់សួរពេត្រុសដើម្បីបំបាក់មុខគាត់នៅមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទេព្រះអង្គនាំពេត្រុសទៅទឹកដែលជ្រៅហើយព្រះអង្គឲ្យពេត្រុសមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដោយសារគាត់ភ្លេចព្រះដែលបង្កើតគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវមាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវទៅមកដូចជាមិត្តភក្តិគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យក៏គាត់អត់ចង់បានដែរនៅពេលដែលគាត់មកដល់គោកព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគេទុករបស់ទាំងអស់នោះចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវអួនរបស់ព្រះព្រះអង្គយកអួនដែលជានគរឋានសួគ៌មកដើម្បីចាប់មនុស្សចូលទៅឯព្រះអង្គតើព្រះយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើអីយើងត្រឡប់ទៅមើលគម្ពីរម៉ាថាយវិញ13ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13បាទខ47ដែរនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងតើសមុទ្រជាអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17ខ12ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17

0: អេសាយជំពូក17ខ12វោហើយមានលឺសូអឹកធឹករបស់ជនជាតិជាច្រើនដែលលឺសន្ធឹកដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយវិញយើងត្រឡប់មើលម៉ាថាយ13ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអួនរបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាសមុទ្រនគរឋានសួគ៌ដូចជាអួនដែលទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវយកអួនទម្លាក់មកក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមិញនិយាយថាម៉េចសមុទ្រសូររបស់មនុស្សកកកុញមនុស្សរាប់ជាតិសាសគ្រប់ជាតិសាសសូរដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រយើងមើលដូចគ្នាការប្រកួតបាល់ទាត់មនុស្សនៅពេលបើកប្រកួតដំបូងខ្មែរទាត់ជាមួយទីមមែនទេគ្រាន់តែសំលេងហូរនឹងចង់បាក់ស្តាតហើយអាគឺហូរធ្វើទឹកសមុទ្រណាឃើញទេឃើញគេធ្វើទឹករលកដូចទឹកសមុទ្រទេសំលេងកងរំពងណាអញ្ចឹងព្រះទម្លាក់អួនរបស់ព្រះអង្គមកមនុស្សគ្រប់សាសប៉ុន្តែព្រះអត់ខ្វល់ទេទោះបាន1 2ក៏ដោយអញ្ចឹងសម័យនោះព្រះយេស៊ូវទម្លាក់មកយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចាប់មនុស្ស4 5000ដែលដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាមាន2នាក់ដែលអត់ខ្វល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនអួននេះយើងឃើញកន្លែងនេះច្បាស់ណាមកកាឡាទូចបានត្រីទូចកាឡាធំបានត្រីធំប៉ុន្តែអួនដាក់ចុះហើយគ្រប់ត្រីដែលនៅក្នុងនឹងគឺជាប់នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែបើម្ចាស់យកយកម្ចាស់មិនយកបោះចោលអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់អួនមកព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យរួចពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់ទេហេបាទអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយនិយាយច្បាស់ហើយបើយើងចង់ដឹងទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នាជំពូក17ខ15ណាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13វិខ1ក៏បាននិយាយច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងនគរឋានសួគ៌សមុទ្រសំទោសសមុទ្រគឺប្រៀបស្មើនឹងចំនួនមនុស្សយ៉ាងកកុញបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំង2នាក់អ្នកទាំង3 4នាក់នោះបានមកដល់ត្រើយវិញហើយគេបានដាក់របស់ទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតថាមនុស្សទាំងអស់5000នាក់នោះដែលចាំព្រះយេស៊ូវគេនឹងគិតថាម៉េចមានមនុស្ស2ក្រុមអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានមនុស្ស2ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមគេទៅសើអ្នកនោះហើយគេព្រមធ្វើតាមអ្នកនោះឯមនុស្សមួយក្រុមទៀតគេចាំរិះគន់កុំភ្លេចសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នានៅពេលដែល Mary Magdalene យកទឹកអប់ដែលមានតម្លៃមកលាងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ថាម៉េចនាងនេះឆ្កួតហើយបើយកទឹកអប់នេះទៅលក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រវាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបណាយូហានបានទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវរាប់ពាន់អ្នកដែលស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងដូចគ្នាមាន2ក្រុមមួយក្រុមគេថាចំព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបានជាអ្នកទាំង2នេះអ្នកទាំង4អ្នកនេះហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតថាឆ្កួតអើយឆ្កួតបើខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅលក់អាទាំងអស់នឹងមកហើយព្រោះដើរតាមព្រះយេស៊ូវជីវិតដូចផ្សងព្រេងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានអីជាប់ខ្លួនអត់ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះយេស៊ូវសុំនំប៉័ងកូនក្មេង5ដុំណាហើយក៏ល្ងងឲ្យល្ងងដើរតាមណាចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអត់មានអីសោះហើយគេក៏មិនយកត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់សិនប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាម៉េចតើត្រីទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ជាងជីវិតគាត់អត់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាមកថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយរយៈថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យពេញ24ម៉ោងជាមួយព្រះគំថាតែអ្នកដែលអត់ជឿព្រះសូម្បីតែគ្រីស្ទានដូចគ្នាគេថាពួកនឹងឆ្កួតណាបើមកថ្វាយអង្គព្រះចេញទៅវិញលក់បើកលក់ទៅមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងបើខាតក៏100,000ដែរគឺឯងឆ្កួតនាំគ្នាឆ្កួតអញ្ចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវការដែលយើងទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលនៅក្នុងពិភពលោកដើរតាមព្រះអង្គកាន់អួនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនិសាទមនុស្សជននគរឋានសួគ៌គឺជារឿងដែលសូម្បីតែបងប្អូនរបស់យើងក៏ថាយើងឆ្កួតបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយលោកគ្រូខិនដែលជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមកបរៀនកុំព្យូទ័រដល់យើងមកពីក្នុងគ្រួសារ Adventist បងរបស់គាត់ Adventist ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើ missionary បងគាត់ខឹងគាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេពីព្រោះនៅស្រុកថៃគេហៅគាត់ទៅបង្រៀនឲ្យប្រាក់ខែមួយខែ$1,000គាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេខំចង់ងាប់ចង់រស់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកគេឲ្យបង្រៀនមួយខែ$1,000ឪពុកម្ដាយយើងក្រនៅស្រុកណាត្រូវការជំនួយពីយើង ហេតុអីកូនឯងឈួតមកបង្រៀននៅនេះទឹមអរគុណព្រះអង្គឥឡូវមកបង្រៀននៅសាលាយើងគាត់ណាសាលាជួយគាត់ខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំអត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីទេបាយអំបិលម្ទេសបុកក៏មានជាមួយខ្ញុំអ្វីក៏មានប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់បំរើព្រះបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតបន្ទាប់ពីបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតសង្សារគាត់ទេមកហើយគាត់គិតថាសង្សារគាត់ជាមនុស្សឆេះឆួលស្រឡាញ់ព្រះណានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់សង្សារគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្សារខ្ញុំនឹងព្រមមកបម្រើព្រះស្រុកខ្មែរជាមួយខ្ញុំតែគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើ missionary សង្សារគាត់ថាសុំទោសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើ missionary អត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីផងបើខ្ញុំការជាមួយអ្នកឯងអ្នកឯងមានអីចិញ្ចឹមខ្ញុំជាព្រះដែរគេថាគាត់ឈួតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវតាមព្រះយេស៊ូវក៏គេថាពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបនិងអង់ដ្រេគេឈួតដែរបើសិនជាអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងផែនដីនឹងថាអ្នកឈួតសូម្បីតែអ្នកដែលនៅអង្គុយជាអ្នកសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអាចជាបងអាចជាប្អូនអាចជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះមិនបោះបង់អ្នកចោលនៅលោកគ្រូឃីនគាត់អត់យកប្រាក់ខែ1000គាត់នៅនេះម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ទៅស្រុកថៃជាមួយលោកគ្រូអ៊ីលៀតហើយអស្ចារ្យមែនទែនបាទរឿងនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គវាកើតឡើងចំពោះគាត់វាធ្លាប់កើតឡើងចំពោះខ្ញុំដែរបាទគាត់អត់មានលុយទេជារៀងរាល់ខែព្រះតែងតែប្រទានឲ្យខ្ញុំខ្លះខ្ញុំជួយនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅឡាវដើម្បីយកវីសារបស់គាត់ត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានលិខិតពីសាលានិងលិខិតពី mission គេឲ្យគាត់ចេញទៅគាត់មកវិញគាត់បាន e visa ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ចេញទៅមួយខែម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ក្នុងការជួយរៀបចំការប្អូនខ្ញុំផងអីផងខ្ញុំបិទហាងខ្ញុំផងប្រពន្ធអត់សូវស្រួលកូនអត់សូវស្រួលទៀតអត់មានចំណូលទេអញ្ចឹងគិតថាអត់មានអីជួយគាត់ទេលើកនេះប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានទៅសាលាជួយគាត់ខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទៀតបំរើព្រះហើយនឹងទូរស័ព្ទនឹងគេលួចបាត់សូម្បីតែតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយអត់មានទៀតអញ្ចឹងគាត់បានលុយខ្លះគាត់ភ័យគាត់ថាទៅស្រុកគេអត់មានទូរស័ព្ទមិនដឹងតាក់ទងយ៉ាងហោចណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់មានអីកើតឡើងគឺអញ្ចឹងគាត់អត់មានដឹងថាតាក់ទងណាអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់យកលុយនឹងទៅទិញទូរស័ព្ទមួយដល់ពេលទិញទូរស័ព្ទមកដល់វិញគិតចុះគិតឡើងហីដល់តែ100ទៅស្រុកគេមិនក្រាន់ចង់លក់ទូរស័ព្ទនឹងវិញចង់លក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏លក់អត់ចេញអញ្ចឹងចង់ទៅវៀតណាមបើទៅវៀតណាមដឹងថាអត់ក្រាន់ចង់ទៅស្រុកថៃស្រុកថៃគេឲ្យគាត់ចូលវិញទេពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងមកគាត់ទៅវិញគេថាបើអ្នកចង់ចូលស្រុកថៃតាមព្រំដែនតើមាន30,000បាតពីព្រោះគេខ្លាចគាត់ចូលទៅអត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់សួរលោកគ្រូអេលៀតលោកគ្រូអេលៀតថាគាត់ទៅថៃអញ្ចឹងបើទៅមួយលោកគ្រូអេលៀតដែរបានអត់មិនឲ្យលោកគ្រូអេលៀតជួយនិយាយមន្ត្រីខាងអន្តរប្រទេសឲ្យប៉ុន្តែគ្រូអេលៀតខាងអត់អីទេពីព្រោះពីមុនគេខ្លាចឲ្យអ្នកឯងចូលប្រហែលជាអ្នកឯងអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញបើឥឡូវអ្នកឯងមានលិខិតបញ្ជាក់ដល់2 ពី mission 1 2 សាលា1អញ្ចឹងប្រហែលជាគេសួរយើងបង្ហាញអាហ្នឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់សួរលីងតែតាមច្បាប់គេធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនដែលឆ្លងមកតាមព្រំដែនអត់អាចឆ្លងទៅវិញតាមព្រំដែននេះត្រូវហោះយន្តហោះចូលស្រុកថៃគេអត់សួរគាត់ទេគេឲ្យចូលប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅដល់គេអត់វាយប៉ាសពតឲ្យគាត់គាត់សួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងអត់វាយប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំគេទាម1700បាទហើយគាត់មាន100ដុល្លារមរុយដុល្លារហ្នឹងវាលើស3000បាតហើយប៉ុន្តែស្រុកថៃគេអត់យកលុយរូបិយភ័ណ្ឌបរទេសដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយបើសិនជាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់អត់បានវាយចេញហ្នឹងគេត្រូវពីនៃការរស់នៅហួសកំណត់ overstay ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយថ្ងៃប៉ុន្មាននេះឥឡូវអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចូលមកវិញត្រូវទៅវៀតណាមពីពួកគម្រោងដំបូងយើងឲ្យគាត់ទៅវៀតណាមបើគិតថាគាត់ចូលស្រុកថៃអត់បានអញ្ចឹងគាត់ដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញហ្នឹងតកងឡានដែលដប់គាត់ទៅហ្នឹងអត់ទៅណាឯងគាត់នៅចាំហ្នឹងដើម្បីយកភ្ញៀវពីស្រុកថៃមកសៀមរាបវិញតកងឡានសួនមិនឯងមកវិញគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យគេខ្ញុំមាន100ដុល្លារគេអត់យកលុយដុល្លារគេយកលុយបាតហើយតកងឡានអត់ដែរស្គាល់គាត់សោះអ្នកឯងយកលុយខ្ញុំសិន1700បាតគាត់ចង់ស្រោតទឹកភ្នែកគាត់ថាហេតុអីបានអ្នកហ្នឹងទុកចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកទុកចិត្តអ្នកបោះបង់ចោលអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកដើរតាមព្រះនឹងគត់គង់ព្រះនឹងធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតអ្នកឬហើយគាត់ចេញទៅវាយប៉ាសពតហើយគាត់ប្រងគេងនៅស្រុកថៃមួយយប់គាត់ប្រងទៅលេងប្អូនគាត់នៅរយងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់លុយគាត់អត់បានទៅហើយគាត់ទៅប្រញាប់មកវិញមកបរៀន អ្នកតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងចង់ទៅវិញថ្ងៃនេះអត់អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយ passport ចេញឲ្យចូលមកវិញបានទេតកងឡាននឹងថាអត់អីទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងថៃខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយមកវិញទៅសៀមរាបជាមួយខ្ញុំទៅវិញគេដប់មកដាក់នៅមុខវិហារមកដល់ទៅហេបទាំងហោមនិយាយមួយខ្ញុំហើយគាត់ថាតាំងពីជីះឡានពីព្រំដែនមកសៀមរាបវិញអ្នកនឹងសួរគាត់រហូតអ្នកឯងមិនបានជាអត់ហូបសាច់មិនអត់ផឹកទឹកក្រូចមិនអត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអត់អីគាត់ថាខ្ញុំគ្រីស្ទានអត់មន្តីហើយបងនឹងគាត់មានឡានមួយចំនួនជួលឲ្យគេបើកឲ្យគាត់ដែរគាត់ថាតកងឡានខ្ញុំមួយអ្នកជឿគ្រីស្ទានអត់មន្តីដែរប៉ិនគាត់អត់ដូចអ្នកឯងផងគាត់អត់ទៅព្រៀងថ្ងៃសៅផងថ្ងៃណាពេលណាគាត់ទៅគាត់ទៅយល់ហើយគាត់អត់បានធ្វើអីទេគាត់អត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ជិះឡានអ្នកនឹងទៅពុំដែនហើយជិះមកវិញតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងធ្វើអីពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកឯងដូចជាមានសេចក្តីសុខអ្នកឯងដូចអត់មានកង្វល់ខ្វល់ព្រួយប៉ុន្តែក៏អត់មានលុយហ្មងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំជា missionary បង្រៀននៅសាលាអាត់មន្តីគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមករៀននៅសាលានឹងដែរបានអត់ព្រះប្រើគាត់ធ្វើជាអួនដើម្បីទៅនាំអ្នកដែលចង់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅបង្រៀន1000ដុល្លារមួយខែប្រហែលជាគ្រាន់បានតែបង្រៀនអត់អាចធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃការផ្សាយម្នឹងគាត់មកវិញគាត់អរមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបង់ចោលលោកីអ្នកដែលលះអ្វីៗចោលទាំងអស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអស្ចារ្យឲ្យយើងធ្វើជាតារាបាល់ទាត់ល្បីឲ្យយើងធ្វើជាតារាចម្រៀងល្បីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការអស្ចារ្យដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាក្នុងជីវិតគាត់តាំងពីទូចមកគាត់ជាគ្រីស្ទានអាត់វិនទីសគាត់អត់ដែលជួបបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងមានជាច្រើនទៀតពីព្រោះនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលពេត្រុសយ៉ូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេមាននៅពេលដែលគេជួបព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនអាចប្រើអួនរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាជាម្ចាស់អួនចាំនឹងខ្ញុំនិយាយពីដើមនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅភូមិរបស់ខ្ញុំត្រីទូចដែលគេអត់ចង់បានអ្នកណាយកយកទៅតែបើត្រីធំគេនាំមកម្ចាស់អួនដូចគ្នាបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អួនយើងអត់ប្រើអួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចនាំយកត្រីទូចទូចមកឲ្យព្រះអង្គហើយយកអាធំទៅខ្លួនឯងចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងចង់បានលុយកាក់ខ្លួនឯងចង់បានភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចព្រះបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមជំនុំភាគច្រើនអត់ណាតែគាត់រវល់នឹងការងារគាត់មានបនមានស័កមានចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចិនពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមកុំឲ្យអរសប្បាយនឹងព្រះពរដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់យើងភ្លេចអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងសូមកុំឲ្យអរនឹងត្រីដែលព្រះឲ្យយើងនេសាទបានរហូតទៅដល់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនយើងឲ្យនេសាទត្រីបើសិនជាអ្នកភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទឲ្យបានត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទត្រីអ្នកដើរជាមួយគាត់អ្នកដើរជាមួយព្រះអ្នកបោះបង់ចោលត្រីទាំងប្រមាណដែលព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកនឹងមិនខ្វះពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10បានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្នកដែលធ្វើការនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលកម្រៃខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកបម្រើព្រះណាដាច់ពោះស្លាប់ទេបើព្រះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់គាត់អត់ស្លាប់ទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបម្រើព្រះតាំងពីឆ្នាំ92ប្រាក់ខែដំបូងឡើយ60ដុល្លារខ្ញុំចាំបានថ្ងៃមួយតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចម្ដាយខ្ញុំដូចអ្នកគ្រូមែនឌីនិយាយជាម្ដាយដែលមានប្រពន្ធពីព្រោះគាត់អត់ដែលអុកគាត់អត់ដែលល្ងឲ្យប្ដីចាចេញពីការបម្រើព្រះឪពុកខ្ញុំមានឆ្នាំមួយនោះប្រាក់ខែតិចពេកពេលទំនេរលួចទៅរត់ម៉ូតូឌុបនិយាយដើមប៉ាតិចរត់ម៉ូតូឌុបទៅគេបុកហើយជាព្រះមិនសប្បាយទេព្រះទេបើសិនជារត់លុយបានច្រើននឹងម៉ូតូឌុបប្រហែលជាអត់សូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការបម្រើព្រះទេទៅរត់ម៉ូតូឌុបពីព្រោះប្រពន្ធកូន6នាក់រៀនទាំងអស់ ប្រាក់ហែ60ដុល្លារទោះបីជាតាំងពីឆ្នាំ9ជាងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលគាត់រត់ម៉ូតូដូបនឹងគឺអញ្ចេះទេគាត់ដឹងថាគ្រីស្ទៀនដែលមកពីជំរំមួយចំនួននោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់រត់ម៉ូតូដូបផងបានកម្រៃខ្លះហើយស្វែងរកគ្រូគង្វាលចាស់ចាស់ផងឆ្នាំ92ឪពុកខ្ញុំនិងគ្រូប្រធានមីសិននិងអ្នកដឹកនាំពហិយមួយចំនួនបានដើរស្វែងរកគ្រូគង្វាលទូទាំងប្រទេសខ្មែរអ្នកដែលមកពីជំរំវិញឲ្យចូលមកបម្រើការងារព្រះប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ទៅរត់ម៉ូតូដូបនឹងត្រូវគេបុកគ្រោះថ្នាក់មកផ្ទះដាក់សេរ៉ូមដេកនៅផ្ទះម្ដាយខ្ញុំភ័យមែនទែនប្តីឈឺកូន6នាក់អត់លុយខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់មានប្រមាណទេកាលនោះត្រឹមជីលម៉ោទៅផ្សារប៉ុន្តែពេលដែលយើងជឿព្រះគេទុកចិត្តយើងម្ដាយខ្ញុំកុំថាឡើយគាត់ឈប់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបើគាត់ទៅខេត្តកដាលគេជួបគាត់បងឯងចង់យកអីយកចុះចង់ជឿអីជឿចុះគេឲ្យជឿហើយគេដែរទីឯងគេហៅគាត់តែយេស៊ូឯងហើយបើផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងចូលពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិសួររកផ្ទះតាយេស៊ូពីណាក៏ស្គាល់ដែរគេហៅតាយេយេស៊ូប្តីពុនពីរនាក់ហ្នឹងតាយេយេស៊ូអញ្ចឹងមកផ្សារតាខ្មៅមកខ្ញុំចង់ជិះពាក់មហូបនៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់លុយគាត់ថាទៅជិះពាក់មហូបគេដើម្បីឲ្យកូនកូន6នាក់មានមហូបញ៉ាំជីលម៉កទៅចុះពីលម៉កសួរគាត់បើខ្ញុំថាកុហកចុះពីលម៉កលុយ100ដុល្លារនៅមុខជើងរើសលុយមកទាំងភ័យទាំងអរអត់ទាន់ហ៊ានយកលុយទៅដោទេពីព្រោះចរិតគ្រីស្ទៀនអត់ចង់បានរបស់គេឈរនៅនឹងកាន់លុយមកស្ទុបអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គផងភ័យផងចុះតិចដុល្លារខ្លាញ់ខ្លាញ់មិនចុះតិចនឹងចុះអ្នកដែលបាត់ហ្នឹងមិនទៅគេបាត់លុយហ្នឹងឈរមកស្ទុះនៅនឹងអត់មានពីណាមករកលុយហ្នឹងគាត់យកលុយទៅដោយកលុយទៅដោទិញមហូបមកវិញអាហារពូពៀសពេញផ្ទះពួកខ្ញុំសួរពួកខ្ញុំឆ្ងល់មកបានលុយមកពីណាគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ប្រាប់ប្តីប្រាប់កូនព្រះទោះបីជាព្រះអង្គឲ្យយើងមិនគ្រប់ក៏ដោយយើងគិតថា60ដុល្លារអត់គ្រប់ព្យាយាមទៅរកការងារផ្សេងដើម្បីបន្ថែមប៉ុន្តែការងារណាដែលបន្ថែមខុសពីការងារបម្រើព្រះវានឹងទាញឲ្យយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងព្រះឃាំងឪពុកខ្ញុំកុំឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយព្រះបានបង្កើតការអស្ចារ្យឲ្យឪពុកខ្ញុំឃើញតាមរយៈទង្វើដែលម្ដាយខ្ញុំទៅផ្សារដោយសេចក្តីជំនឿព្រះផ្គត់ផ្គង់រាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជាជាងម្ដាយខ្ញុំទៅខ្ចីលុយគេចងការគេមានអ្នកខ្លះទល់សពថ្ងៃអត់លុយទិញម្ហូបទៅចងការគេរលុយសងគេអត់ទាន់អត់ច្រើនទេណា10000 20000នេះជាទម្លាប់យូរយូរទៅអស់ផ្ទះអស់សំបែងមានសពថ្ងៃនេះដោយសារគេគ្មានព្រះដោយសារគេអត់ហ៊ានលះបង់ចោលត្រីដែលព្រះប្រទានឲ្យអួនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអួនរបស់ព្រះអង្គជាត្រីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានអួននោះដល់ដៃរបស់យើងតើយើងនឹងយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅចាប់ត្រីបែបណាយើងចាប់ត្រីប្រាត្រីឆ្លាំងត្រីកញ្ចក់ឬយើងចាប់ត្រីរស់ត្រីផ្ទក់ត្រីឆ្ដោដែលជាត្រីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានតើអ្វីជាត្រីអត់សកាអ្វីជាត្រីស្អាតអ្វីជាត្រីមិនស្អាតអ្វីដែលប៉ះពាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបើគេឲ្យយើងធ្វើការប៉ះពាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបើគេឲ្យយើងធ្វើការប៉ះពាល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយប្តីប្រពន្ធកូនចៅរបស់យើងយើងបដិសេធបើយើងឲ្យគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលមិនស្អាតយើងបដិសេធនោះព្រះនឹងប្រទានពរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាប់ផ្ដើមគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ពីសាលានេះទៅតើខ្ញុំយកចំណេះនេះទៅធ្វើអីដើម្បីនាំមនុស្សមកចូលនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះនៅពេលដែលខ្ញុំមានជំនាញចាញ់ពីសាលានេះទៅតើខ្ញុំយកទៅធ្វើអីដើម្បីប្រកាសប្រាប់ពីនគរឋានសួគ៌ ប៉ុន្តែនឹងមិនយកនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់គៀនឈាងចោលដាក់ដំងធ្វើការគេសុំឲ្យធ្វើការថ្ងៃសៅអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះណាសុំឲ្យយើងហ៊ានបដិសេធទៅលូកៃហើយនិយាយថាខ្ញុំព្រមធ្វើតាមព្រះណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ៦ខ8ព្រះមានបន្ទូលថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅខ6ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាអេសាយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងបានព្រះយកល្ងើកភ្លើងមកដុតបំផ្លាញអ្វីដែលមិនស្អាតអញ្ចឹងអេសាយបានឆ្លើយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅហើយនៅពេលដែលព្រះចាត់ឲ្យទៅនឹងប្រហែលជាបបោមាត់មិនស្អាតរបស់អេសាយប្រហែលជាអេសាយប្រហែលជាគិតថាបព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបម្រើព្រះអង្គនៅនោះខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើសហួយទេអានោះជាបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់យើងមិនអាចបម្រើចង្វាយពីរបានទេយើងមិនអាចបម្រើទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចបម្រើលុយហើយនឹងព្រះអង្គបានទេបើអ្នកបម្រើព្រះព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់ប៉ុន្តែបើអ្នកគិតថាខ្ញុំខ្ញុំទៅរកលុយមានលុយសិនតែខ្ញុំមកបម្រើព្រះអង្គលុយនោះហើយគឺជានុយដែលនាំឲ្យអ្នកទៀតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនមានការស្រមើស្រមៃដេញតាមអ្វីទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងស្រមើស្រមៃដែលយើងដេញតាមនោះបានហើយយើងនឹងទុកវាសិនហើយសួរព្រះអង្គដូចជាយ៉ាកបពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់បានសួរព្រះអង្គថាទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហើយគេលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទាំងនេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងនឹងជួបគ្នាដោយសេចក្តីអំណរព្រះអង្គនឹងលើកយើងទៅជួយជាមួយព្រះអង្គនៅឯពពកប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនបានជាជំរឿរបស់យើងព្រះអត់បង្ខំបុគ្គលណាម្នាក់យើងអត់បានជួបព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងត្រូវកាត់ទោសហើយបោះចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាត្រីដែលគេរើសចេញពីអួនហើយបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងតែមានពូពេញទៅដោយតែការយំសោកសង្កៀតថ្មិញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រីស្ទានគឺជាត្រីល្អដែលព្រះនឹងរើសដាក់ទៅក្នុងកញ្ឆេររបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរ
1: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
2: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំខាងព្រះគ្រីស្ទរបស់យើងថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជួបខ្ញុំទៀតហើយអឺកាលពីយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14អឺប្រហែលខែមកហើយនេះយើងបានឃើញមេរៀនពិសេសពិសេសច្រើនអឺដែលខ្ញុំឲ្យលើកខ្លះខ្លះដើម្បីជាការរំលឹកទី1គឺ

ខ21 22ហើយនិងខ23ការសិក្សារបស់យើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់តែមួយថ្ងៃ3ខប៉ុណ្្នឹងឯងណាបើសិនជាយើងចង់បន្តទៀតតោះតែថែមម៉ោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពីសប្តាហ៍2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជពាក់ខ1មែនអត់ណាគេចាំខ្ញុំជពាក់ខ1ខអីគេយេរេមៀជំពូក31ខ33អញ្ចឹងការពី2សប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងដាក់ត្រានៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ទៅលើរាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ33យើងអានថាគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញតាំងនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យរបស់អញនៅក្នុងខ្លួនគេទាំងចរិតទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជដល់អញយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូចជាទ្រង់ជាជាងដាប់ថ្មណាអញនឹងចរិតសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមេរៀនកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានចប់ព្រមទ្រង់នឹងដាក់សញ្ញារបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឃើញមេរៀនបែបណាវិញចំណងជើងរបស់សប្តាហ៍នេះគឺអតចរិតរបស់រាជសម័យចុងក្រោយអតចរិតរបស់រាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយចឹងយូហានជីកពីយូហានជំពូក14ខ21អានថាអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងចឹងក្នុងនាមជាការសិក្សារបស់យើងដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមកដែរគឺយើងនឹងបំបែកខនេះចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិខ្ញុំតើអ្នកណាមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ទ្រង់នេះហើយតើបើគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើជួយយើងអត់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះគឺជាអីគេយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2ខែមុនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃអតចរិតរបស់ទ្រង់អតចរិតរបស់ព្រះគឺជាអ្វីពាក្យមួយខ្លីអង់គ្លេសមានតែ4តួឯងអតចរិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអតចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ21ណាហើយកាន់តាមអ្នកដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមបើយើងគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអត់កាន់តាមតើបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកកាន់យើងនៅពេលនេះតើអ្នកមានអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើការនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹមចង់បានជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះឬក៏យ៉ាងណាយើងត្រូវតែស្វែងរកអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែខំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលនៅអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ទាល់តែដូចចេះហើយទើបយើងអាចឆ្លងកាត់នៅសម័យចុងក្រោយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ដែលយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអត្តចរិតបែបនេះគឺអរិយនឹងស្អប់ណាអរិយនឹងធ្វើគុតនេះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់រាជរបស់ព្រះនាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះគម្ពីរផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងហើយ

អ្នកដែលកាន់តាមអត្តចរិតរបស់ព្រះលោកីនេះនឹងស្អប់ដូចយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានលោកីស្អប់ខ្ពើមដល់រាជរបស់ព្រះចឹងអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានអត់តើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយខ្លួនឯងបានអត់អត់បានទេគឺយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានតាមរយៈអំណាចចេស្តាដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងដោយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមដែរណាដែលថាគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយមិនគ្រប់ដល់ព្រះចេស្តារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានផ្ដល់អីគេទ្រង់បានផ្ដល់នៅការលើកលែងទោសជាកាដូមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតដែលមានអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាទោះបីជាយើងខំប៉ុណ្ណាដោយខ្លួនឯងក៏មិនអាចបានដែរទាល់តែមានកម្លាំងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចគោរពបានតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើចំណងនៃអំពើបាបនេះហើយយើងអាចដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តើយើងអាចល្អអត់ខ្ចោះតាមរបៀបបែបនេះដោយរបៀបណាគឺជាការលះបង់ជាប្រចាំថ្ងៃលះបង់នៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានហើយស្វែងរកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្តទៀតនៅក្នុងខ21ថាគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអែអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដោយហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបងស្រឡាញ់យើងព្រះបិតាក៏ស្រឡាញ់យើងតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែរដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់នៅកូនតែមួយគត់របស់ទ្រង់ព្រះជីវត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់ដោយយើងឃើញយើងសិក្សាពីមុនមកមិនអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុនណាព្រះចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថែមទៀតនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសំដែងឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងមិននោះឲ្យខ្ញុំសិក្សាបានមួយផ្លេតតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យសំដែងឬក៏អង់គ្លេសថា manifest ឬក៏សំដែងគឺការបើកបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទាល់អាចជាផ្ទាល់ខ្លួនអាចចេញជារូបរាងឬក៏បង្ហាញតាក់ទងដូចជាមេរៀនឬក៏ការបញ្យលអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬក៏សំដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់នឹងសម្ដែងខ្លួនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងហើយយើងនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាសម័យនេះយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្នែករាងកាយទាំងផ្នែកសតិបញ្ញាគឺយើងកំពុងតែខ្សត់ទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកើនឡើងវិញព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកទ្រង់ហើយឲ្យសតិបញ្ញារបស់យើងកើនឡើងឲ្យត្រូវល្អឥតខ្ចោះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនោះនឹងមកដល់
hai ban mọc đo chập chập nè. Dương khởi anh ta, Prê Yêu Sư sẽ là dương khăn mình tên. Đó thân ạ trông ban sẽ cút lơ chơi chàng. Chỉ tì môi đai cầm sọt, đai chư chập, đai áp ôn cái tử dụng khăn dương kê bằng phật. Cá sạp nè lơ chơi chàng. Vẫn ta trông sốc chất tử tù, lẹo bong, đầm bây dương. Cho dương vinh. Ta dương sẽ là anh ôn đồ bây dương bồn nà. Ta Prê Yêu Sư chốt đất nè không chất bò dương. Khlang chiêng ở vây đằng ơn hồi lưu lục cây đi rưu dàng nà. Hãy ta dương thua mạch đầm bây ở dương sẽ là anh Prê Yêu Sư. Sma nâng Prê Yêu Sư sẽ là anh dương. Chân dương ta rơi tay rùm bưng kết ta lưu chùm nội đi. Đầm bây ở dương đăng ông bì phai nà ca rô bò prê xâm rạp dương. Hãy đầm bây ở dương ách đá tờ mục bàn trời tam prê hà rô tây rô bò trung. Bà chân nữ khăn ông bệnh bí dư hàn cho bức đọc bốn. Kho mà phây bí hay nâng kho mà phây bấy. Dương khơi bà to tiết thà. Dư đá. Đại mình mến chia Iscariot. Quạt tu trung thà. Bệnh ông mà cha ơi. Tớ kết miên hát đôi mà đây. Bàn chế trung nâng xâm đánh mọc. Ôi dương khi ông skol trung. Tớ mình ôi lục cây skol phong. Dư đá. Hãy đây bàn lục Yuhan thì dạy thay Yudah đây mình men chia Iscariot. Thế sao nó bên ní? Yudah Iscariot mình men nâu cho mùi nâng krom sau vẹt tiệt tê. Cứ quát bàn tới hai bộ Parasi, bộ sân kriệt. Hai nâng bộ ạ cha mò chắp Prê Yêu Sư. Chân lục Yudah đây chỉ sau vẹt mùi rồi bỏ Prê Yêu Sư. Cót xua, cót chngol. Ta Prê Trung nâng xùm đánh Prê Ong Trung nâng nông. Ta xùm rắp tài dương. Hai lúc cây mình khơi tam rồi biết nà. Nơi dù mày nụ, quát khơi Prê Yêu Sư toàn nâng phần này. Đại hát nít quát chung ngọt. Ta Prê Yêu Sư nâng bóng băng cài, bóng băng khuôn Prê Yêu Sư tam rồi biết nà. Đâm bây ai quát khơi, vẫn tay lúc cây ớt khơi. Nơi trong chung nơi nít Prê Vinh Nhiên bó sốt mình toàn ban chạc một lứa bộ sau viện đòi ổng nạch là lời tê. Hai, bộ quát ớt toàn dùl. Thà Prê Trung nâng cung nơi nông khuôn rồi bỏ quát. Nó hơi tự quạt ách. Chỉ lo bình chăng ông bị bệ. Tại căn này đọc tầy. Nơi không khó mà phải bấy. Dương khơi đã bệ xú trong trời. Từ lục Yudha thả. Bà nẹ ná sổ lãnh khí nhóm. Nẹ nụ nâng căn tam bịa khí nhóm. Nụ bệ vô vệ đá khí nhóm nâng sổ lãnh nẹ nụ. Hơi dương nâng mọc ai nẹ nụ. Có nâng tăng tì lùm nâu nâu chìa mùi đá. Chân dương khơi nơi trong chùm nội ni. Cứ chứa ca tiên dốc chúng nói xong khăn để dân mang sắc xa nó không có bị dù hàn. Chứa phúc đọc buồn ní. Mọc bình dốc đo lục dự đàm xa tiệt. Chân Prê Yêu Sư trung chập đám. Nẹ nà đà sổ lãnh khi nhóm nâng thuơ tám. Ê kê. Prê học bọn tùl. Rồi có bịa rồi bọc nhóm ná. Nẹ nà đà sổ lãnh khi nhóm nâng can tám bịa rồi bọc nhóm. Đà chứa prê học bọn tùl rồi bọc nhóm. Ta Prê Bần Tùl. Nì, ta Prê Yêu Sư trông trong bình dô tư chùm nội nè. Ta trông trong lược tư cái lãnh nà vinh. Cứ lược tư bình nhát đọc bạc ca. Tại chi ạ ta chả rắc rô bọt trông. Ôi, sao vẽ dô mà xa tiệt. Prê Bần Tùl rô bọt prê. Cứ chi ạ ta chả rắc rô bọt trông. Chân, nơi trông chùm nội đi. Bà xin chưa nè ọt bán sạp. Tam lái vì môn móc. Rồi có ọt bàn dô trong chùm nội đại thà Prê Bần Tùl. Cứ chia ạ ta chả rắc rô bọt trống. Đôi chia nhóm ạ thị bái và hai chia bay từ buôn đông bì môn mọc nô. Và hai chia dây trong chùm nội ni. Tại khăn ông nây khlây. Bà dân mơ nó khăn ông có bì dù hàn cho bốc mùi. Kho mùi rồi hốt đó kho đôi chia bùm bay. Dân khơi lúc dù hàn quạt bình chạy tệ tôn cho mùi nâng Bần Tùl. Xong bạc mơ được ngọt khả nế. Lúc dù hàn có đàm của bì dù hàn. Đói thà. Cao đàm đồng bồn miền Prê Bần Tùl. Prê Bần Tùl có cung nơi chìa mùi nâng Prê. Hỏi Prê Bần Tùl nụ anh chìa Prê. Chẳng. Nơi trong mùi khó nì. Lúc dù hàn mong hàn thà. Prê cư chìa Prê Bần Tùl. Chẳng Prê Bần Tùl nì ta chìa nè nè. Trong cung nơi chìa mùi nâng Prê. Tăng tè bì đà mọc. Cụp ca tăng ọc bàn cà mọc đôi xa trùng. Hỏi khăn ông bàn đà rộ bò. Đà bàn bàn cà mọc tăng phần mạng.
នោះគ្មានណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេហើយនៅក្នុងខ9លោកយូហានបន្ថែមបន្ថក់បន្ថែមតទៀតតទៅជាមួយនឹងពន្លឺនេះដំបូងគាត់បញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះតបមកគាត់លើកថាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាពន្លឺក្នុងការបញ្ចប់នៅការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺគាត់ថាពន្លឺនោះបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជវត្រាតែមួយដែលកើតមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រប់ការទាំងអស់បានកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូនិយាយពាក្យខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូចង់បញ្យល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូចង់បញ្យល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាំងមូលមិនមែនតែពាក្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងទេគឺព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីដើមកពីរហូតដល់ចប់កពីដែលយើងឃើញក្តោបភ្ជាប់គ្នាទាំងមូលនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់មែនទែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិសេសល្អឥតខ្ចោះហើយមិនយើងឃើញអីខ្លះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាជីវិតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសបាស្គូសម្រាប់សប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ហើយការរស់ឡើងវិញខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានថាទ្រង់គឺជាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញថាដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ជាពន្លឺព្រះបន្ទូលក៏ជាជីវិតហើយព្រះបន្ទូលក៏នាំយើងទៅកាន់ព្រះទៅកាន់អ្នកដែលរៀបចំព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរទំនប់ដំណើរជំពូក119និយាយអំពីអ្វីអ្នកណាដឹងបើកមើលទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរទំនប់ដំណើរជំពូក119ខ1ដល់ខ3បាទជំពូកនេះគឺជាជំពូកដែលវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងយកកត្តាថាវែងគឺសំខាន់ចឹងចម្ពោះនេះគឺជាចម្ពោះដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយតើចម្ពោះនេះនិយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងខ1ដល់ខ3នៃគម្ពីរទំនប់ដំណើរចម្ពោះ119យើងអានថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខណៈគឺជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអឺពួកនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតឡើយគឺគេដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញគ្រាន់តែ3ខប៉ុណ្ណេះយើងឃើញបាត់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះពរគឺផ្ដល់នៅចំណុចពិសេសជាងគេសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយអ្នកដែលទសេព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119នេះគ្រប់ខតកតងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់ឬក៏បន្ទាល់ឬក៏សេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញយើងមើលមកខទៀតមើល2ខទៀត119ខ105ទំនប់កាងចំពុក119ខ105តែជាខ1ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់ទុកជាខ1ពិសេសសម្រាប់ខ្លួនដែរមែនទេព្រះគម្ពីរទំនប់កាងចំពុក119ខ105ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងដោយខ្ញុំទៅលើកមិញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ105ក៏និយាយដូចគ្នា
ខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងនៃជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺដល់ផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរមានកំណប់ទ្រពច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណប់ទ្រពនេះព្រះគម្ពីរទុកនៅជីវិតបើសិនជាយើងអានព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកផ្លូវដើម្បីដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់លោកីយ៍ហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ125ទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយើងត្រូវតែសូមទ្រង់ដូចខនេះដែរសូមឲ្យទូបង្គំមានយោបល់ដើម្បីស្គាល់នៅបន្ទាល់របស់ទ្រង់ឬក៏ស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញខជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ challenge ខ្លួនឯងអានព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119បើសិនជាកាន់តែចង់ challenge ទៀតខំតន្ទិញគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119នេះពីដើមដល់ចប់នោះគំនិតរបស់អ្នកនឹងបំភ្លឺឡើងព្រះទ្រង់នឹងបើកឲ្យអ្នកកាន់តែយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែចង់បានទទួលយកហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាអត្តចរិតហើយក៏ជាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើយើងគ្រាន់តែគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើគ្រាន់តែគោរពតាមតើគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ20ប្រហែលមិញខ23 14ខ23យើងឃើញថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងគ្រាន់តែកាន់តាមពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងអ្នកណាក៏អាចកុហកហើយសម្ដែងថាខ្លួនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដែរតែតើកੁੰលឹះខ្លាំងជាងគេសំខាន់ជាងគេបងអស់សម្រាប់យើងគឺជាអ្វីគឺជាស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញដោយយើងឃើញការសិក្សារបស់យើងពីមុនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបញ្ចេញផលផ្លែបើអ្នកស្រឡាញ់លោកីយ៍ផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបលោកីយ៍បើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបព្រះចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេគ្រាន់តែអានឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់នៅមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងទទួលបានដោយការលះបង់នៅចិត្តរបស់យើងលះបង់នៅចំណងចំណូលខាងផ្នែកបែបលោកីយ៍ហើយស្រឡាញ់ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្ថែមនៅក្នុងខ23ថានោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅជាមួយដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរំលឹកអំពីខខំ20ថាព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកធ្វើទីលំនៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់តើទីលំនៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីហើយតើយើងអាចយល់តកតងជាមួយនឹងទីលំនៅនេះបានរបៀបណាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងមិនមែននៅក្នុងផ្ទះ
ដូចផ្ទះនៅលោកីនេះទេគឺព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី1ជំពូក3ខ16ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើលោកប៉ូលគាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16បាទកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នកជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សថិតក្នុងអ្នករាល់គ្នាចឹងព្រះយេស៊ូវថាព្រះវរបិតានឹងតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងតើព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយថាអ្នកគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋនៅលើយើងតើយើងចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្អាតទេតើយើងចង់រៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតទេពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅជាមួយយើងឬក៏នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដល់ទ្រង់ឃើញរបស់អាក្រក់អាក្រក់នៅពេញផ្ទះផ្ទះមើលទៅអត់ដែលបានបោះសត្វដីសត្វទៅពេញពីងមិនដែលបានជូតសត្វទៅสนามបាត់ជើងដែលដើរកាត់ករោដើរកាត់អីតើព្រះចង់ឃើញបែបហ្នឹងឯនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្អាតនៅផ្ទះរបស់យើងបានសូមឲ្យព្រះទ្រង់សម្អាតកាយរបស់ខ្ញុំសម្អាតដោយស្លឹកហ៊ីសបដើម្បីឲ្យស្អាតដូចសដូចហេមៈចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងសូមទ្រង់សម្អាតផ្ទះរបស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងយើងយើងឃើញទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី2ជំពូក6ខ16យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យធ្វើតាមលោកីនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ16យើងអានថាតើវិហារនៃព្រះសំណំអ្វីនឹងរូបព្រះត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារជាវិហារនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកប៉ូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានរូបរបស់ព្រះលោកីទេចិត្តរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះតែមួយគត់ដូច្នេះហើយបានលោកប៉ូលគាត់លើកខ2កពីជាសញ្ញាចាស់ថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជដល់អញព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងអ្នកអតចរិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឃើញនៅក្នុងអ្នកទ្រង់ចង់បង្កើតឲ្យអ្នកคล้ายទៅជារូបដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតពីដើមមកដោយកែប្រែអតចរិតរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងអតចរិតរបស់ទ្រង់អេពីសូតជំពូក2ខ19ដល់ខ21អានថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជនជាតិមួយនិងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំភ្ជាប់គ្នានិងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណ
ចឹងនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនេះលោកប៉ូលត្រូវគាត់បញ្ជាក់ថាយើងលែងជាអ្នកសំណាក់នៅទៀតហើយយើងគឺជាជនជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅភាពបរិសុទ្ធនេះនៅតាមរយៈផលផ្លែរបស់យើងចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចឹងសំណួរសួរថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយឬនៅតើយើងបានខំបំផ្លាស់បំប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រៀបដូចនឹងអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែបង្ហាញផលផ្លែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងនៅបញ្ចប់នៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ជំពូក28ខ18 19ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងទៅបង្កើតសាវកហើយបន់ជាមួយទឹកទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសទាំងមូលតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលជាការបង្កើតសាវកហើយនាំគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ឲ្យគ្រប់សាសនៅលើពិភពលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ7ហើយយើងអានមើលនេះជាខចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយនេះចំណុចនេះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការងាររបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅប្រទេសរ៉ូមគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយនៅក្នុងខ8ពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដែលដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងមូលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រាថ្នាចង់បានគឺជាការរត់ដល់ទីបញ្ចប់ប្រណាំងអស់ពីកម្លាំងខ្លួនបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយរងចាំនៅការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់លោកីនេះគ្មានអ្វីពិសេសសម្រាប់យើងទៀតទេយើងមិនមែនមករស់នៅក្នុងលោកីនេះទេនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រះទ្រង់រៀបចំកន្លែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែច្រើនរហូតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះហូរហៀរចេញទៅយើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគេនឹងឃើញអំពីរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានព

ឯស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេតដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចប្រុសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់បានវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានខ្លាយ៉ាងធំមួយបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាប្រងនឹងសង្គ្រប់បុរសនោះធ្វើជាចំណីបុរសនោះភ័យណាស់ស្រែកឡើងកោរំពងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏រត់រំដោះខ្លួនពីសត្វព្រៃដ៏កំណាចនេះបុរសនោះហត់មែនទែនរត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាបន្តិចទៀតនេះខ្លួនប្រាណគាត់នឹងត្រូវហែកខ្ទេចខ្ទីដោយសារសត្វខ្លានេះជាក់ជាមិនខានឡើយស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលទៅខាងមុខឃើញមានវល់ធំមួយធ្លាក់សំយងទៅទីជង្ហុកមួយគាត់ស្ទុះទៅតោងវល់នោះហើយសម្រោតខ្លួនចុះទៅក្រោមវល់គាត់ធូរដើមទ្រូងបន្តិចដោយវល់នោះធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំណីដល់មាត់ហើយបែរជារត់រួចបាត់ទៅវិញខ្លាសំលឹងមើលបុរសនោះទាំងស្រក់ទឹកមាត់បុរសនោះសម្រោតខ្លួនចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគិតថាអញទៅសំងំនៅបាតជ្រោះសិនចាំទម្រាំអាខ្លានេះវាដើរចេញសិនសឹមអញឡើងមកវិញរួចក៏ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅក្រោមម្ដងស្រាប់តែគាត់ឡើងលើវិញយ៉ាងរហ័សដោយគាត់បានឃើញក្រពើមួយកំពុងហាមាត់បញ្ចេញចង្កូមចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយនឹកឃើញថាខ្លានៅចាំខាងលើគាត់ក៏ខំតោងវល់តេកតោងតេកតោងឈប់នៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលនោះទៅតើមានអ្វីអាចជួយគាត់បានទេបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកវល់មករុំខ្លួនកុំឲ្យរយដៃហើយនៅចាំទីនោះទម្រាំខ្លាដើរចេញតែមច្ចរីទាំងពីរពុំព្រមចេញពីគាត់នោះឡើយគឺវានៅតែហាមាត់ចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចបុរសបានតាំងចិត្តថាបើខ្លានិងក្រពើមិនថយចេញពីទីនោះទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើវល់ដោយអត់អាហារគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងរឿងដដែលដដែលមួយគឺមើលខាងក្រោមឃើញក្រពើមើលឡើងលើឃើញខ្លាដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើររបូតដៃពីវល់ព្រោះមានកណ្ដុរសនិងកណ្ដុរខ្មៅមួយកំពុងកកេរវល់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងផ្ញើជីវិតនោះអាយុគាត់រឹតតែខ្លីមែនទែនហើយព្រោះបើគាត់ទ្រាំអត់បាយនៅលើវល់នេះខ្លាអាចដើររកអាហារផ្សេងទៀតតែឥឡូវកណ្ដុរចាប់ផ្ដើមមកកកេរវល់នោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានកណ្ដុរទាំងពីរនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រពើជាក់ជាមិនខានគាត់បិទភ្នែករងចាំទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកស្រក់មកប៉ះក្បាលគាត់ពីរបីដំណក់គាត់ងើយឡើងលើឃើញឃ្មុំមួយសំបុកធំដែលមានទឹកហូរហៀមកចំគាត់បុរសអស់ផ្លូវក៏ហៅមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំលេបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែរសជាតិទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចក្រពើខ្លានិងកណ្ដុរបានឡើយរឿងព្រេងមួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតយើងម្នាក់ៗកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានដែរកណ្ដុរសខ្មៅប្រៀបដូចជាថ្ងៃនិងយប់ដែលចេះតែទំពាលេបអាយុជីវិតយើងឲ្យខិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតឡើងជិតឡើងមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយដោយយើងធ្លាប់បានចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយថាសង្ខារមិនទៀងទោះបីជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗមិនចង់ស្លាប់ឡើយ ហើយខំប្រវេប្រវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះតែគ្មានប្រយោជន៍សោះមែនហើយជួនកាលគេបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសប្បាយខ្លះមែនតែមិនខុសពីដំណក់ទឹកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យគេផ្អែមតែមួយផ្លែតសប្បាយតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់រស់នៅរហូតមែនទេបុរសនោះគាត់បន់ស្រន់ថាអោសូមឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកបាញ់ខ្លានេះនិងបង្អើសត្វកណ្ដុរចេញទៅខ្ញុំនឹងមានជីវិតតទៅទៀតបានតើបងប្អូនធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ឬទេបើមានតើបងប្អូនត្រូវការអ្នកជួយឬទេឬមួយមានការអស់សង្ឃឹមហើយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់នោះទៅហើយ
1: ពីតើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអី
0: មានមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមានរឿងមួយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅគឺគេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតថ្មីមួយទៀតដែលល្អប្រសើរឬអាក្រក់ជាងជីវិតនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចំណាយប្រកាសជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យបូជាឬបញ្ចុះសពក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបានជីវិតល្អប្រសើរនៅជាតិក្រោយមានអ្នកខ្លះទៀតប្រាថ្នាសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទៅនៅស្ថានដ៏ល្អនិងសប្បាយរីករាយក្រោយពេលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបែរជាភ័យខ្លាចក្រែងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបែរទៅជាកើតនៅទីកន្លែងដែលលំបាកវេទនាដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់គេទៅវិញចំណែកឯគ្រីស្ទានវិញក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិតមួយទៀតដែរហើយពួកគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតថ្មីនោះនិងរំពឹងគិតដោយក្តីសង្ឃឹមអំពីស្ថានសួគ៌ព្រោះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ27បានសម្ដែងថា
2: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមចប់សេចក្តីជំនុំជម្រះ
0: ហេតុនេះហើយទើបពួកគ្រីស្ទានមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់និងទីពឹងលើព្រះយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តើការដែលថាមានជីវិតតែមួយនោះពិតដែរឬទេបើពិតតើមនុស្សគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតយ៉ាងណាដែរតើគួរបោះបង់អំពើអាក្រក់មានដូចជាការកាប់សម្លាប់ភូតកុហកលួចប្លន់ឬកំផិតជាដើមនោះឬទេតើវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ទេឬអ្វីតើពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះជីវិតថ្មីលើក្រោយនេះពួកគេមានសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយរបស់គេគឺជាការរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំងឺដង្កាត់ឬសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជាការរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនឹងបានផ្លាស់ប្រែពីបាបទៅជាល្អវិញហើយនឹងត្រូវប្រទានរូបកាយថ្មីដើម្បីទៅស្ថានសួគ៌បើយើងជឿព្រះគម្ពីរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលយើងក៏គួរជឿផងដែរថាព្រះក៏អាចយកធូលីដីឬផេះដែលជារូបកាយចាស់របស់យើងមកបង្កើតជារូបកាយថ្មីវិញដែរដោយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16បានសម្ដែងថា
2: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអង្គទាំងមានលើសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស
0: ់នេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពិបាកនឹងជឿព្រោះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយទើបនឹងបានឮទៀតផងតើអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីការស្លាប់ទៅនោះឬមួយ ក៏ត្រូវចាប់ជាតិដោយដែលយើងធ្លាប់បានឮឬមួយក៏មានការរស់ឡើងវិញរួចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទានយោងតាមព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនិងទេវតាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាន
2: ៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រាជំនុំជម្រះអ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតនោះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយប្រសិនបើមានស្ថានសួគ៌មែននោះយើងគួរតែខំព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវទៅឲ្យឃើញកុំឲ្យវង្វេងឬខកខានឡើយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
0: យើងធ្លាប់បានឮថាមនុស្សទូទៅសង្ឃឹមថាគេនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិសារជាថ្មីវិញដោយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនជាតិទំរាំសន្សំបុណ្យកុសលល្មមបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមានជំនឿថាគេស្លាប់ទៅតែម្ដងទេហើយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះគេឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បើព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកីតើទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេប្រសិនបើបានមែននោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលយើងចង់បានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិបេថានីទ្រង់តែងតែទៅសំណាក់ផ្ទះរបស់សំឡាញ់ទ្រង់3នាក់គឺឡាសានិងបងស្រីគាត់2នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឆ្ងាយពីភូមិនោះឡាសាមានជំងឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកជួយព្យាបាលប្អូនដោយគេជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រមកាលណាទ្រង់ដឹងថាឡាសាឈឺព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដំអក់រហូតដល់ឡាសាស្លាប់ទៅវិញព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រារឿងនោះថា
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ហើយនោះបានឮថាឡាសានៅក្នុងភ្នូរអស់4ថ្ងៃហើយរីឯភូមិបេថានីនោះនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រទេហើយមានពួកសាសន៍យូដាជាច្រើនបានមកដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខនាងម៉ាថានិងម៉ារាពីដំណើរបូនស្លាប
0: ់ឡាសាពិតជាបានស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសាកសពគាត់កប់ក្នុងភ្នូរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងទ្រង់មានការអាណិតអាសូរនាងជាខ្លាំងតែព្រះអង្គមានផែនការមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង
2: ់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរ
0: នាងបានជឿថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះនោះប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលថា
2: ខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសក្តីនេះឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺប្រទានជីវិតគេសារជាថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកាន់មាត់ភ្នូរដែលមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយសន្ធប់ចិត្តនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសានោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនោះធំក្លិនហើយ ព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: ឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសម្ពុតស្នប់រុំជាប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះ
0: ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់បានយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយទ្រង់បានឃើញមនុស្សមួយវងធំកំពុងតែហែខ្មោចទាំងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំនិងយំសោករីឯម្ដាយរបស់ខ្មោចនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត
3: ់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូថាកុំយំអីរួចទ្រង់យាងចូលទៅពលក្ដារមឈូសឯពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយទ្រង់មានបន្ទូថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្កប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចទ្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញ
0: បើលោកអ្នកមានកូនឬបងប្អូនតែម្នាក់គត់ហើយស្លាប់ទៅតែមានម្នាក់មកប្រុសឲ្យរស់ឡើងវិញដូចរឿងនេះតើបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណាហើយតើបងប្អូនចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្វី
1: បួនគួររកផ្លូវគេចពីសេចក្តីស្លាប
0: ់សូមបងប្អូនសញ្ជឹងគិតមើលប្រសិនបើយើងកំពុងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញពួកអ្នកដែលបាននៅទីនោះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលបានឃើញមានអ្នកណាដែលបានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចនោះឡើយពួកគេបានយំសោកកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញនេះគឺជាភស្តុតាងផ្ទាល់ភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេបានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយពួកគេក៏លែងមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទៀតដែរបើគេជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងដឹងថាពួកគេត្រូវតែសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេដោយឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះដែរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់គេបានចំណាយប្រាក់ដែលគេខំរកបានដោយពិបាកមកធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់ឬដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយតើការនេះអាចផ្ដល់ជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេរឿងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតដល់ឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ផងដែរចុះតើហេតុអ្វីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជីវិតនោះបែរជាមិនព្រមទទួលពីទ្រង់ទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះជាការពិតដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថារោគអស់ប្រទះនឹងឈើងាប់

ងណាទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបានភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដូច្នោះមែននោះវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកពិតជាកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ចង់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់នោះដែរតែបញ្ហាត្រង់ថាតើនឹងពឹងអ្នកណាឲ្យជួយបានពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយពួកគេបានសូមបងប្អូនសិក្សាពីទ្រង់បន្តទៅទៀតចុះនៅមេរៀនបន្តសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែលមានឈ្មោះថាសម្លសណ្ដែកហើយសណ្ដែកនេះគឺយើងយកសណ្ដែកបែបនេះយកមកធ្វើជាសម្លគឺសណ្ដែកខៀវហើយនឹងសណ្ដែកអង្គុយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏គេយកសណ្ដែកបែបនេះមកធ្វើជាម្ហូបបានពីព្រោះថាជនជាតិខ្មែររបស់យើងគឺតែងតែយកសណ្ដែកនេះមកធ្វើជាបង្អែមដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដឹងថាថ្ងៃនេះសណ្ដែកនេះក៏អាចយកមកធ្វើជាម្ហូបដើម្បីនឹងមកពិសាជាមួយនឹងបាយបានដែរហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាការ៉ុតដំឡូងជ្វាឬក៏យើងអាចយកដំឡូងបារាំងមកជំនួសក៏បានប៉េងប៉ោះខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីអញ្ចឹងខ្ញុំបានកាត់បន្លែទាំងអស់នេះហើយគឺយើងកាត់ការ៉ុតគឺជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយនឹងដំឡូងជ្វាហើយប៉េងប៉ោះក៏យើងកាត់ដូចគ្នាដែរខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីគឺយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យតូចតូចចាអញ្ចឹងមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកឲ្យវាឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសសណ្ដែកដាក់នៅចានបន្ទាប់មកគឺយើងបើកភ្លើងយើងចាំឲ្យខ្ទះយើងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចនឹងធ្វើនៅឯផ្ទះបានដូច្នេះមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្ញីនៅពេលដែល

0: bắt đầu bơ viên đá ẩm bơ bình tết hay tắc xì yêu bình tết khi mà bạn đã score đã xa tha nơi non một mùa hồ bao giờ cứ miên đầm lồn hay nâng bình bò bia có chui ao miên chít ai được non non chân dương ở ba trăm đã score của bạn đây chính là dương bàn một mùa hồ mùi chán đã miên chung một tha sầm lo sầm đài đây chính là bụng mai uống bồn ai dùng từ thua nơi ai tiếc bán và xin chỉ mình cả chập ở róm hay uống hộp này cứ vì mình cả nghe rồi mình tên hai time đang chậm nái về tết hai nâng chỉ sẽ tiện nô cực đo nơi sọc phep lo đo bụng mai uống bồn được ở khnì cha nhưng xin không thà bụng mai uống bồn được bàn riết nơi vài đại nhom bàn một hai nhom bàn mình đi đây chính là nhom sôm ở con sôm chậm điệp lìa
1: ngay mùi thì ban chạp lục bọn đã cục đòi kê khăn nâng cuộn xài đồng năng bí bệ hệ xù nộp bề là bỏ hát bịa căn đà là triển cuộn nâng mết cốt mà nịa tiền còn bông át thịt thàn nâng chiếc xa xa đồng càng bệ nịa tốt ai tiền có bán sạp đập cuộn đài rộng bếch nụ sạp tẻ miên ca rừng chuối đầy dàng khăn vừa ôi a kia cục tiền mùi nhô rừng chuối vừa ôi cục tiền ổ có rộ bạc lầm hai nịa tốt đã chốt cho rõ ạ có bán rộ bột ở đài mâm cục cọc lăng bạn khơi thuê cục chấm họ đôi chân này có bán tiếng đào một prong nâng xâm lập khuôn ảnh đòi cốt đăng cho bà thà bà nhẹ tô ruột ruột ở hơi khuôn còn mình ruột đài tại bà sẽ nâng thà cũng ôi thuê bác khuôn nhẹ lời dường tiếng ốc khi nâu em mẹ tì mâm cục sổ ba rốt lên một bóng phử hãy ruột tao lúc chung cuồng grab chung bộ bồn đòi sửa thà lúc mới chả tao khi nhóm trao thuê giang na đồng bày bàn xung cố bà sẽ thà chủ chứa đo bệ giê-xu cho, nụ nét nâng bàn sông cửa, tiếng cửa sàn nhẹ phòng. Còi bí bó bán bóng riêng bộ kế, bí bệ giê-xu mộc, bộ kế có bán tốt tuôn chứa bệ giê-xu, đòi tốt tuôn phơ bón liêng bạp tiếng cửa sàn tàu. Nhưng hạ đốt chí miên ca phôn cho lòng ổn tệnh, bí muốn đòi cực thả, chí vết sốc sán, cứ chia chí vết, đã sắp bài rí rí rí, miên lùi cả tràn, rứ miên tục tổ. Tại khăn rương lúc bó chụp cục này, tụ bài chỉ chụp khăn ông cục, có ách miên chí vết sốc sán bàn. Đối xa bệnh giê xu quân nâu chỉ mùi đài. Đối chân này, xóm lúc nịa dụ cầm rù tam lúc bồ cho, tuộc bếp o sập bái, rư tục lùm bạc đầy, xóm nâu tê tục chất lưu trông chỉ nịnh.
2: Khi bạc xóm cực chỉ rịp xu đà lực rù nịa cừu, bục mai bóng bồn hay nâng cừm chân nông bọc bệnh thằng ngày ní, khi bạc bệnh xáy.
3: Hãy kêu mặt chân nâng bà đọc.
2: Thằng ngày ní phong đáy, bụi dân từng bí nạn nâng tờ bần tò mê riêng bỏ dưỡng, cư nâng nông mê riêng tí bí, cư miên chân nông chân thác tờ bệnh sở lãnh dưỡng bồn nà. Bạc, chân đâm bay dương nâng chập đàm nâ mê riêng bỏ dưỡng, xôm xôm chất đâm bay nâng ả thịt thán cho mê nâng bụi dưỡng tự ọc nha.
3: Bạc xôm xôm rôm chất thịt thán, áo bà bó vệ đá để cung nâng nâng cổ thán xua. Con ở bên con trông để trông anh bà bê lìa đâm bay con nâng bí ai mong bị phía xa bị bê bán tù rồi bỏ trông. Hồi càng thầy dô đăng càng thầy cho bà hàm bí sẽ đầy xa lạnh rồi bỏ trông chung bố con. Con xôm nâng trông công chung môi nâng ngay ní xôm trông bà tiên thuây mốt ai con nâng bí ai nì dây trâu tam bà hàm thầy rồi bỏ trông. Con xôm khúc ca đăng ở nâng nông niêm bà Giê-xu Christ.
4: Amen.
3: Bà khó trong trăm rồi bỏ dưỡng xùm rạp sắp bà đà ní hiên khơi nâng
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីព្រះស្រឡាញ់យើងនោះទេគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយព្រះស្ម័គ្រចិត្តនឹងស្រ ខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងគិតថាខព្រះគម្ពីរនោះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលបីជាងគេបើយើងសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ខ16នោះគឺបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងគឺថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់នោះលោកដោះម្លេះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះគឺមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺមិនជឿដល់កលចិត្តវិញខនេះហើយគឺជាខមួយដែលសម្ដែងអំពីការពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
3: បាទចុះតើអ្នកធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេតែសារខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញហ្នឹងគឺថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់មិនរើសអើងលើវណ្ណៈណាឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តបាបប៉ុណាឬក៏អ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណាបានទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនចឹងគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តែឥតរើសមុខទ្រង់ស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងហើយចែងទៀតថាគ្រប់គ្នាបានទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខហើយបើសិនជាបានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញគឺទ្រង់នឹងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបង្ខំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកណាឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជម្រើសលើការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ
2: ទោះបីជាមានមនុស្សខ្លះបានបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សនោះឡើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅអកលជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ប្រមាណដំណល់ក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺនៅតែមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយព្រះអង្គមានចិត្តសុភាពរាបសារដោយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយមនុស្សហើយនិងជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
3: បាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កាំងគឺយើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកបង្កាំងបង្ហាញថាព្រះទ្រង់គឺស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចអស់រលីងបានឡើយពេលខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរមិនដែលអស់សម្រាប់យើងអ្នកមនុស្សមានបាបគឺយើងពិបាកនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខដូចព្រះអញ្ចឹង
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសញ្ញាបាទគឺជាសេចក្តីសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នករស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះគឺដោយសារតែសញ្ញានេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺគឺមានជំពូកមួយដែលលោកប៉ុលគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថាអោប្តីរស់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ពន់ឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នករស់គ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសត្វដូចសត្វស្លាប់ឬក៏ជាពិសេសគឺសត្វមួនដែលក្រោមកូនដោយស្លាប់នឹងដូចជាឯងស្លាប់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬវាមនុស្សបែបដូចម្ដេច
3: បាទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺដូចជាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញដូចសាយក៏លើកមិញអញ្ចឹងគ្រួសារហើយនឹងមួនមេមួនគឺលក្ខណៈជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរបៀបទំនាក់ទំនងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាខ្លួនក៏គួរតែស្រឡាញ់គេទៅវិញដែរ ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគោលគ្រឹះដំបូងគេបង្អស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងមិនអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់យើងបានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងនេះដែលមានមនុស្សម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8បានចែងថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះស៊ូទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បន្ទាបអង្គទ្រង់ពីនគរឋានសួគ៌មកក្លាយទៅជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយយកអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដែររហូតដល់ទ្រង់បានទទួលនៅមរណភាពហើយក៏រស់ឡើងវិញទៀតផង
2: តាមរយៈព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចអំពីទោសគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅជាប់លើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់ជួសបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងនេះ
3: បាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាតើយើងនឹងធ្វើតាមសំណូមពរហើយនឹងការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ39បានចែងអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បំផុតទាំងពីរគឺបញ្ញត្តិទី1គឺចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
2: ជាងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរដែលបងបានលើកខាងលើអំបញ្មិញនេះគឺនៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរយូហានជំពូក22ខ37ដល់39បើយើងអាចអានទៅបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ40គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យឬក៏បញ្ញត្តិនៅក្នុងពួកហោរាគឺគ្មានបញ្ញត្តិណាដែលធំជាងបញ្ញត្តិពីនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនិងពួកសិស្សទាំងអស់ដែលពួកគេមានចម្ងល់ដែលពួកគេកំពុងតែសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើនៅកំហុសមួយដែលយើងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់យើងនោះទេមានន័យថាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅតែលើឈើឆ្កាងហ្នឹងចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ដោយតាមម្នាក់ឯងព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយធោះដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ខ្លួនជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាព្រះឈប់ស្រឡាញ់យើងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីណាមួយឬក៏យើងមានឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតណាមួយយើងសូមយើងកុំគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងគឺព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូត
3: ដូច្នេះហើយយើងមានជំរឿទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយ គឺរឿងប្រៀបប្រដូចអំពីស្ដេចហើយនឹងបាវដែលកំពុងតែជាប់បញ្ជីជាមួយនឹងស្ដេចតែបាវនោះជំពាក់លុយស្ដេចខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីសងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចគិតបញ្ជីគឺទ្រង់មិនហៅបាវនោះមកបាវនោះក៏មកទម្លាក់ខ្លួននៅពីមុខស្ដេចហើយសុំអង្វរថាព្រះអង្គអើយជួយលើកលែងឲ្យទូបង្គំទូបង្គំនឹងខំប្រឹងទៅរកលុយយកមកសងព្រះអង្គទាំងអស់ស្ដេចនោះក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់អាណិតដល់បាវនោះហើយទ្រង់បានលើកលែងបញ្ជីរបស់បាវនោះទាំងអស់តែម្ដងគឺដាច់ហ្វ្រីតែម្ដងបន្ទាប់មកបាវនោះក៏ចេញទៅក្រៅគាត់ជួបជាមួយបាវម្នាក់ទៀតដែលជាពាក់គាត់តាមបន្តិចឯងគាត់មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានធ្វើសម្រាប់គាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាចាប់បាវមិត្តដែលជាបាវគូកររបស់គាត់យកគាត់ទៅដាក់គុកតែសាគាត់អត់មានលុយដើម្បីសងបាវម្នាក់ទៀតនឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចនោះបានឮអំពីគំនិតអាក្រក់របស់បាវដែលជាពាក់លុយច្រើននោះគឺទ្រង់បានហៅបាវនោះមកហើយទ្រង់បានចាប់បាវនោះដាក់ក្នុងគុកហើយមិនលើកលែងឲ្យលុះត្រាតែបាវនោះអាចសងនៅបញ្ជីដ៏ច្រើនតែខ្លួនជាពាក់នៅដល់ស្ដេចនឹង
2: តាមរយៈរឿងនេះគឺរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតបាទបើអង់គ្លេសគេហៅថា pass through love បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញតាមរយៈរឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្ដេចឃើញបាវបំរើដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែក្រកំពុងតែទូរគាត់រោនិយាយទៅគឺទល់ច្រកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាវបំរើនោះគឺទល់ច្រកខ្លាំងគឺស្ដេចក៏បានអាណិតមេត្តាហើយក៏បានដោះលែងបាវនឹងបន្ទាប់ពីដោះលែងបាវនឹងហើយគឺបាវនឹងទៅរជួបគូគាត់របស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់បានតិចគឺហៅថាគាត់ទៅពាក់ស្ដេចអឺ60ដុល្លារចុះប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយជាពាក់តែ20ដុល្លារគាត់អត់លើកលែងទោសសោះអញ្ចឹងគាត់អត់យកហើយគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានលើកលែងទោសគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅលើកលែងទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះបានប៉ុណ្ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះនោះគឺទៅបញ្ចេញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ចេញមិនមែនយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករណាហើយទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទេបាទកន្លែងនេះគឺអត់ព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចឹងទេ
3: ដូចបើបំរើដែលមិនអាចសងនៅថ្លៃបញ្ជីតែខ្លួនជាពាក់តស្ដេចយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសងថ្លៃលួសបាបដែលព្រះទ្រង់បានលួសសម្រាប់យើងបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករណាពីព្រះដែលទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែមើលឃើញបងប្អូនរបស់យើងហើយបែរជាមិនអាណិតអាសូរមិនផ្ដល់មេត្តាក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គេត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់មកសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយក៏ដោយ
2: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងគិតថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញវាដោយរបៀបណាព្រោះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងខុសព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែចង់ឲ្យយើងគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើបាបយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចម្តេចគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យបំណងរបស់ព្រះគឺយើងអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញកន្លែងនេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ចង់បណ្ដាលហើយទ្រង់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីមេត្តាដែលយើងមាននេះចិត្តដែលយើងទទួលបាននេះអញ្ចឹងបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលយើងធ្វើខុសអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេខ្លួនឯងធ្វើខុសមកក៏គោកបាទ អញ្ចឹងទៅឃើញប្អូនយើងធ្វើខុសមកបន្តិចបាទយកស្អីញ៉ាំមកបន្តិចយកទឹកដោះគោមកញ៉ាំមកបន្តិចក៏ឃើញក៏វៃគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនអត់ធ្មត់ផ្ដល់មេត្តាករណាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីមេត្តាករណាគឺជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះយើងក៏នឹងបញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយកាន់តែរឹងមាំ
2: យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាមនុស្សមានបាបយើងនៅក្នុងបាបយើងមិនអាចធ្វើលក្ខណៈដូចជាព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះគឺយើងឃើញអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គចេះឈឺដូចគ្នារូបកាយព្រះអង្គចេះមុតបលាព្រះអង្គដើរមុតបលាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវគេជេរត្រូវគេជេរដូចគ្នាព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងជួបសេចក្តីល្បួងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គអាចធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទីបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរតើព្រះយេស៊ូវមានអីលាក់បាំងនឹងយើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺមេរៀនម៉ាកុសនៅត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាអាចកំបាំងនៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពេលអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអាចធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គនោះផងដែរ
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់ទាំងទស័យសក់របស់យើងទ្រង់ដឹងនៅគ្រប់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបណាគឺគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាដែលទ្រង់មិនអាចគិតហើយនឹងយល់ដឹងបានឡើយគឺទ្រង់អាចយល់ពីយើងលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ពីដឹងពីខ្លួនឯងទៀតផង
2: បាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈដែលបងបានលើកខាងលើតកតងនឹងសរសៃសក់តកតងទៅនឹងឲ្យយើងស្គាល់លើព្រះអង្គស្គាល់លើអ្វីដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺខ្ញុំចាំនៅរឿងហោរាម្នាក់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនទៅហៅត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហោរាម្នាក់នឹងគាត់មិនបដិសេធថាព្រះអង្គឯងគូនអត់ចេះនិយាយផងនឹងកូនខ្លាចកូនធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះប្រងទ្រង់ក៏បានថាត្បិតអញស្គាល់ឯងតាំងពីផ្ទៃឯងមក
3: អញ
2: ្ចឹងអញស្គាល់ដំណើរឯងហើយអញបានរៀបចំឲ្យឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក147ខ3បានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងព្យាបាលអ្នកដែលខូចចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំរបួសឲ្យយើងបើយើងនិយាយពាក្យថ្មីថ្មីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបិទប៉ងដំបៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះអង្គកំពុងតែជាយមលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងនេះ
3: តាមរយៈចំណុចទាំងនេះយើងឃើញអំពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នេះយើងក៏គួរតែទៅស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
2: បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយគឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះនៅផងដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជាបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: ចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹម នឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសារអាហារនិងសេចក្តីអំណរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេចក្តីដែលគួរសរសើររបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោះដល់យើងរាល់គ្នានឹងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាធំដែលផ្ដល់ដល់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានប្រោះដល់គេតាមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយតាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាបរិបូររបស់ទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូននោះមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្រៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ប្រលោះឯងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានកិច្ចមុខចាញ់ពីឯងនៅតែមួយភ្លែតនោះដោយមានសេចក្តីក្រដល់ហូហៀតែអញនឹងអាណិតអាសូរដល់ឯងដោយសេចក្តីសប្បុរសដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញអញបានទាញនាំគេដោយខ្សែជាសេចក្តីទទូចរបស់មនុស្សគឺដោយចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញបានធ្វើដល់គេដូចជាអ្នកដែលលើកបង្ហើបនឹមនៅកកូហើយដាក់ស្មៅនៅមុខវាដូច្នេះចូលមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីប្រិតប្រៀបនៃព្រះគឺទ្រង់ប្រិតនឹងពួកអ្នកដែលដួលតែសប្បុរសនឹងអ្នកវិញបើអ្នកណានៅជាប់នឹងសេចក្តីសប្បុរសនោះពុំនោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ចែងដែរអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិទ្រព្យខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទុលក្រទេដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះ
5: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបាននាំរឿងមួយដើម្បីយកមកចែកជូននៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេមិនចូលចិត្តជាខ្លាំងហើយរួមទាំងក្មេងៗផងដែរដែលបានហៅគាត់ថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់តើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃពាក្យថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ដែរឬទេបើចង់ដឹងសូមចូលរួមសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកតាំងតែពីប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកមកគឺគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវចេះនិយាយហើយថែមទាំងមិនសូវចេះញញឹមដូចពីមុនទៀតផងគាត់តែងតែធ្វើមុខផ្លាដាក់កូនក្មេងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលកូនក្មេងណាម្នាក់ដែលបានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់មុខរបស់គាត់ពិតជាមានស្លាកស្នាមច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅដូចជាត្រូវបានអ្វីមួយមុតនៅលើមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងតែមូលហេតុការប៉ិននោះគឺមកពីគាត់និងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានវាយប្រតែប្រតបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរបួសរបស់គាត់គឺកាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការឈឺចាប់របស់គាត់ក៏កាន់តែខ្លាំងច្រើនដូចគ្នាគឺគាត់មានការឈឺចាប់ទាំងរឿងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងរឿងស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់គាត់អាចនិយាយបានថាចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុសពីអ្នកហើយនៅកូនស្រីម្នាក់ដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះកំពុងតែលេងបេឡុកបេឡោះនៅខាងមុខផ្ទះហើយនៅពេលដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះបានឃើញលោកពូម្នាក់នេះគឺមានការ ខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយថែមទាំងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ពូមុខស្នាមកញ្ចាស់មកហើយហើយក៏បាននាំគ្នារត់ចូលក្នុងផ្ទះអស់ទៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នោះក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងស្ដីឲ្យបុរសម្នាក់នោះហើយបុរសដែលត្រូវបានគេហៅថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺដូចមួយសបដងដែលគាត់មិនបានតបតអ្វីជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ត្រូវវាយគឺអាចនិយាយបានថាគាត់វាយយកតែម្ដងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តឆៅហើយជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកទៀតបុរសម្នាក់នេះគាត់បានដើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតអាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីទៅរកទិញរបស់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរគាត់ក៏បានប្រទះឃើញទៅនឹងផ្លាកសញ្ញាមួយដែលបានសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់អានហើយគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអំពីពាក្យដែលបានសរសេរនៅលើផ្លាកនោះហើយគាត់បានព្យាយាមរកកន្លែងដែលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមួយនេះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកទៀតគាត់រកឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺនៅទីណាគឺគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមានផ្កាដុះជុំវិញហើយមានដើមឈើពើមើលទៅដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយទាក់ទាញភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់គាត់ចេញមកដើម្បីស្វាគមន៍គាត់ហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរថាសួស្ដីបងប្រុសតើបងប្រុសទៅតែមកទីនេះជាលើកដំបូងមែនទេបុរសដែលមានស្នាមនៅលើមុខក៏បាននិយាយថាពិតមែនហើយនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងកន្លែងនេះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅទៀតថាកន្លែងនេះគេធ្វើអ្វីហេតុអីបានគេត្រូវសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អតើការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្វីហើយបុរសដែលចេញមកស្វាគមន៍គាត់នឹងក៏បាននិយាយថាការសបស្ាយដំណឹងល្អគឺជាការបកស្រាយការនិយាយប្រាប់អំពីអត្តបទមួយដែលតាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងដូចជាសំណួរសំខាន់សំខាន់តាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងឬមួយក៏សំណួរដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាដើមហើយបន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើការសបស្ាយដំណឹងល្អមួយនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺប្រៀបដូចជាព្រះទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះក៏បានសួរតទៅទៀតថាតើខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរឬទេបុរសដែលបានចេញមកស្វាគមន៍បុរសដែលគាត់មានមុខស្នាមនៅលើមុខហ្នឹងគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយយ៉ាងស្រទន់ទៅបុរសម្នាក់នោះថាប្រកបណាស់បងប្រុសបងប្រុសអាចមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងបានហើយសូមបងប្រុសមកចូលរួមទាំងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតពីព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺពួកយើងបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងបានមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងរង់ចាំបងប្រុសហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបរោះមុខស្នាមម្នាក់នេះគាត់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បានស្វែងយល់ច្រើនមែនទែនអំពីព្រះហើយអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយអ្វីដែលគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បានដឹងថាវាគឺជាការមួយដែលខុសគឺខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់បានវាយតបជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់គាត់បានចង់ចិញ្ចឹមដាក់ក្មេងក្មេងធ្វើមុខខ្លាឬក៏អាចនិយាយបានថាធ្វើមុខយាក់ដាក់កូនក្មេងគឺមិនល្អនោះទេអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងឬក៏អ្នកដតីទៀតមើលមកគាត់ថាជាមនុស្សមិនល្អហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ផងដែរថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបដូចនេះហើយគាត់គួរតែថ្វាយរឿងទាំងអស់របស់គាត់និងលន់តួតោសរបស់គាត់ទៅឯព្រះជាម្ចាស់បរមអ្នកនេះគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានបកស្រាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកដល់ខ្ញុំផងពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំចង់លន់តួតោសនិងថ្វាយខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នោះគឺគាត់ញញឹមនិងរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរិសុទ្ធមុខស្នាមម្នាក់នោះក៏មានអ្នករាប់អានស្រឡាញ់គាត់និងគាត់ចេះនិយាយច្រើនជាងមុនចេះញញឹមច្រើនជាងមុននិងតែងតែលេងសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយការដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អស្ចារ្យដូចគ្នាបុរសមុខស្នាមកញ្ចាស់អ្នកនេះគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់ឬក៏មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលមើលមកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺបុរសម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលល្អដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្រែនិងកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតដូចនេះញញខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ3ដល់ខ4ហើយជាចុងក្រោយផងដែរញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: So it should be used to praise him.
7: ចឹងអតិកុសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
6: To honor him.
7: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គ
6: To adore him.
7: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
6: And to magnify his name.
7: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
6: Good morning everyone.
7: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
6: But before we start I'd like to invite you all to please stand. We'll open this with a word of prayer.
7: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
6: Our heavenly Father.
7: បិតាជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណម្លាំងឋានសួគ៌
6: In the quietness of this room.
7: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
6: We ask that the Holy Spirit will be amongst us.
7: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក
6: ់ៗ That the Holy Spirit will open our minds, our hearts and our thoughts.
7: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
6: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness.
7: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
6: Because your son our Lord Savior and Redeemer.
7: ព្រោះតែព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួបបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: Is our life and our light.
7: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: So bless each and every one of us Lord.
7: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
6: ់ៗ including our visitors
7: បងរួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
6: volunteers
7: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
6: online worshipers and followers
7: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
6: we pray in the mighty name of our lord jesus christ
7: គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: amen please be seated
7: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបាទ
6: need to use this to cover so that the money here will not start flying So our subject of study today
7: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
6: is based on Luke អញ
7: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
6: The book of Luke
7: Luca
6: chapter 19
7: ចំពុក19
6: verse 11 to 27
7: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
6: to the same to the book of Matthew
7: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរ Matthew
6: chapter 25
7: ចំពោះ25
6: verses 14 to 30
7: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
6: So in the book of Luke
7: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
6: It's the story of 10 servants
7: ចឹងគឺជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក
6: ់ And also in the book of Matthew
7: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
6: Jesus was talking about talents or investmentsor items from him
7: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
6: So this story found in Luke
7: ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
6: happens in the place called Jericho
7: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតាក់ទងអ្នកបម្រើអ្នកនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
6: So he just left the house of Zacchaeus.
7: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
6: And on the way to Jerusalem.
7: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម
6: So he was followed by a group of people just like you following him.
7: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
6: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget he is not Jesus.
7: Okay, អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអបអរនេះសម័យថាខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេ
6: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
7: Okay, ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គឺដើរតាមខ្ញុំ
6: So when Jesus was ahead of the crowd,
7: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគឺ
6: He overheard.People talking.
7: ត្រង់លឺមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន ត្រង់បានលឺមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន
6: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
7: ហើយត្រង់បានលឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ
6: And they have the understanding
7: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
6: that the kingdom of God will happen overnight.
7: ថាអាណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតាមមួយយប់ទេ
6: So when Jesus overheard the people
7: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
6: He right away turned
7: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
6: And he said to the people,
7: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
6: You sit down.
7: អង្គុយចុះ
6: Just like what you're doing now.
7: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយអញ្ចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងបានអង្គុយដូចពួកយើងអញ្ចឹង
6: And I will tell you a beautiful story
7: ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
6: So he started in this parable
7: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងប្រៀបប្រដូចមួយ
6: And don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ
7: ចឹងសិស្សានុសិស្សយើងកុំភ្លេចណាថាក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺ
6: And one of the reason is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ
7: ហើយផលចម្បងមួយដែលពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់រៀនពីព្រះអង្គ
6: In a form of parable
7: ហើយពួកគេចង់ស្ដាប់រឿងដែលព្រះទ្រង់និយាយជាលក្ខណៈប្រៀបប្រដូច
6: So everybody young maybe middle age
7: ទាំងក្រុមមនុស្សទាំងអស់អ្នកវ័យក្មេងអ្នកវ័យកណ្ដាល
6: And old
7: ហើយជាយុវជន
6: Listen to the parable of Jesus Christ
7: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងព្រះបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
6: And he started with this
7: អញ្ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
6: There was a nobleman អញ
7: ្ចឹងមានបុរសម្នាក
6: ់ Don't forget he was talking about himself the nobleman is himself
7: អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគឺទ្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
6: Who will inherit a kingdom in a far far place
7: hi បរមអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
6: so what the nobleman did
7: អញ្ចឹងអ្វីដែលបរមអ្នកនោះក៏បានធ្វើគឺ
6: he gathered all his people
7: បរមអ្នកបានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
6: and he said
7: hi គាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះថា
6: i want the 10 servants of mine
7: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
6: stay on the very front
7: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអស
6: ់ and the rest
7: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
6: ់ will listen carefully to the story
7: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
6: listen to the instructions
7: ស្ដាប់ការណែនាំ
6: directions
7: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅដែលត្រូវទៅ
6: and the command of the nobleman
7: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង
6: then the nobleman continued and said
7: ហើយបុរសហ្នឹងក៏បានបន្តទៀត
6: I will leave you here in this village
7: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិមួយនេះ
6: but I will be back without notice
7: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាពេលណាខ្ញុំមកវិញទេ
6: When I come back
7: ទៅពេលខ្ញុំមកវិញ
6: I want you the 10 of you
7: ចាំខ្ញុំចង់ឲ្យ10អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
6: to again sit on the same spot
7: អញ្ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
6: So he said
7: អញ្ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
6: of the 10 of you អញ
7: ្ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
6: I want to pick up 3 out of you all out of the 10
7: ចាំខ្ញុំចង់រើស3អ្នកចេញពីក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹង
6: And he said
7: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
6: You will be the servant number 1
7: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
6: You will be the servant number 2
7: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2
6: And you will be the servant number 3
7: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3
6: Each one of you I will give you something
7: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីយ៉ាងពីខ្ញុំ
6: And when I come back
7: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
6: The 3 of you will report to me អ
7: ញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ
6: of what you did
7: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
6: to what I've given you
7: ទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
6: So the nobleman take note of the word nobleman
7: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ nobleman គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់ឬចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ nobleman
6: left
7: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
6: and without notice
7: អញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
6: he inherited the kingdom
7: អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយហ្នឹង
6: and he returned to his village without notifying anyone
7: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសូម្បីតែម្នាក
6: ់ students អ
7: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
6: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
7: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
6: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say without telling anyone.
7: ឧរតដែលមានឋានៈក្សត្រនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាគេទេ.
6: So when he come back,
7: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ,
6: he right away asked all his servants, how many servants again?
7: ចឹងពេលដែលរ៉ោមនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានម៉ាណែ?
6: And then he right away said, oh, the three that I have called before I left must sit in the very front.
7: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស
6: ់. And take note of the number.
7: ចំណាំលេខចំណាំលេខ.
6: See, God had given us these three.
7: ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង.
6: It's called the three T's, three letter T's.
7: ចឹងគឺគេហៅថា T មាន T 3ដងចាំមើលគាត់និយ
6: ាយ. The number 1 T is
7: ទី1គឺអក្សរទី1គឺ
6: time
7: ពេលវេលា time
6: what is the number 1 t
7: ទី1គេ
6: time for students we learn this in the 5 days that we need to give life right okay the number 1 t is
7: ចឹងទី1គឺ
6: time
7: បាទពេលវេលាបាទ
6: and then second t is
7: ទី2គឺគេហៅថាទេពកុសល
6: okay so you saw our choir
7: ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង
6: or those who sang here in the front
7: ហើយអ្នកច្រៀងកាន់កម្មវិធីយើងហ្នឹង
6: so they were able to harmonize their voice they it's all called talent
7: ចឹងពួកគាត់អាចច្រៀងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងហើយជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេហៅថាទេពកោសល
6: so God had given us number 1 what
7: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី
6: 2 talents
7: ទី2គឺទេពកោសល
6: and number 3
7: ទី3គឺ
6: is treasure
7: Okay, ទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនទ្រព្យសម្បត្តិលោកីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
6: Treasure. So, remember the time, right? So, oh, we don't have a clock. Oh, there. See, look at the back, there's time.
7: បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ
6: There's a clock.
7: ចាំមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង
6: So, every time that arm moves.
7: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ
6: It's actually asking you, students, especially students, asking you, what did you do for me?
7: Okay, ចឹងនាឡិកាហ្នឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមានហ្នឹង
6: Now it's 9:20.
7: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី
6: I woke up at 4 o'clock this morning.
7: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4.
6: What time did you wake up?
7: បាទក្រោកម៉ោងម៉ាន? បាទក្រោក
6: See, if God is here, don't forget that God is invisible, but he's always in front of us. We'll ask.
7: ចឹងចាំថាព្រះយើងអាចមើលអត់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែត្រង់នៅចិត្តយើងរហូតជានិច្ច
6: What did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my
7: ចឹងព្រះសួរយើងថាតើអ្នកអង្គបានធ្វើអីសម្រាប់ត្រង់ហើយពេលដែលអ្នកអង្គក្រោកពី 10
6: And 5 o'clock for him.
7: ចឹងប៉ាគាត់ក្រោកម៉ោង 5.
6: Up to now is 9:20 in the morning.
7: ហើយមកដល់ឥឡូវវាម៉ោង 9:20 នាទីហើយ
6: Are we able to enumerate all the things that we have done for him?
7: ចឹងតើយើងអាចរៀបរាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ព្រះបានអត
6: ់? See, take note, he has given us time. That time is not ours.
7: ចឹងយើង
6: belongs to God.
7: ចឹងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពេលវេលាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងទេ.
6: What's the second T again?
7: ទី2គឺ
6: talents.
7: បាទទេពកោសល
6: Right. So each one of us were gifted by God with spiritual talents.
7: អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវបានប្រទានពរពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទេពកោសល
6: See him. He can play the piano so well.
7: ដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូមេយ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងព្យ៉ាណូបានល្អមែនទែន
6: And our brother here was able to pray to the Lord on behalf of others.
7: ហើយក៏ដូចជាប៉ាឌឿនគាត់អាចអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់
6: able to intercede for others
7: ហើយអាចអធិដ្ឋានអាចយកនាំនៅទុកលំបាកទៅប្រាប់ព្រះឲ្យក្រុមជំនុំ
6: See her she was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing correct
7: ដូចសេយ៉ាចឹងគាត់អាចក្រោកឈរនៅខាងមុខហើយអាចដឹកនាំចម្រៀងបានយ៉ាងល្អ
6: So those talents were not given by teacher team
7: ចឹងទេពកោសល្យទាំងអស់នោះមិនមែនលោកគ្រូធីមនេះឲ្យយើងទេ
6: And definitely it didn't come from me.
7: ហើយក៏អត់បានពីគាត់ដែរ
6: It came from God.
7: វាបានមកពីព្រះជាម្ចាស
6: ់ So it should be used to praise him.
7: អញ្ចឹងទេពកោសល្យនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
6: To honor him.
7: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
6: to adore him
7: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើបព្រះអង្គ
6: and to magnify his name
7: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
6: so again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
7: ត្រូវចាំថាទេពកោសល្យដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
6: what was the number 1 very good what's number 2
7: ពី
6: very good excellent perfect what's number
7: 3 ទី3
6: very good I'm so proud of you students and number 4 to magnify his name
7: អញ្ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយ
6: magnify his name so meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me we should be able to say something about him to others
7: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអម្ចាស់បាន
6: so I'll repeat so you will not forget what was number 1 again now
7: ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីវេលាទី2ទេពកោសល្យទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
6: Excellent
7: ល្អមែនទែន
6: When you get out from this place of what is this again this building is called
7: តាគីមួយនេះហៅថាគេ
6: Place of worship
7: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: It's loud because we have guests okay so
7: okay ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យលឺដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានលឺតើយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ
8: Place of worship
7: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: Where is the church
7: ចុះព្រះវិហារនៅណា
6: Very good It's us the church
7: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
6: Us the church So when you say I'm going to that building
7: ពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
6: It's better to say I'm going to that place of worship
7: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: Very good Now so he said to his the three remember
7: ចាំបងរបស់3នាក់ហ្នឹងទេ
6: connect the three to the three individuals
7: អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
6: So he started with servant number 1
7: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី1
6: He said to the servant number 1 what happened
7: តើមានអីកើតឡើង
6: to the items that I've given you So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
7: អ្នកបម្រើទី1ថាបងទ្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
6: And I'm now giving you another 10.
7: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបង10កបោបនឹងវិញ
6: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman but now the king because he just inherited a kingdom.
7: Okay, ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើង
6: ឲ
7: ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ
6: Now how many do they he has now to present to the king
7: Okay ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចនឹង
6: How many
7: មានប្រមាណ
6: No the nobleman have given him 10 Now the nobleman is now a king
7: Okay មុននឹងគាត់ចាស់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1នឹងមានប្រមាណ
6: So he said he doubled it So how many now
7: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
6: 20 very good make it loud because they could not hear
7: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានលឺដែរ

0: បន្ទាប់ពីអ្នកបរាជ័យមួយគាត់មកជួបអ្នកបរាជ័យពីរម្ដង
1: And then he said, "What did you do to the bag that I give you?"
0: តោះហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកបរាជ័យពីថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យត្រង់ឲ្យ
1: And the servant said,
0: ហើយអ្នកបរាជ័យនឹងឆ្លើយតបវិញថា
1: "I have my lord, I have the items that you have given me."
0: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
1: 5
0: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5
1: Now I'm doubling.
0: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10
1: And so the king said, "I am happy with you."
0: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន
1: And I will give you 10 cities to take control.
0: Okay, ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នា
1: 10
0: ទីក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
1: Or in the scripture it says, "I will give you, you have an authority to take control of 5 cities."
0: លោកម្ចាស់នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងបន្ថែមទៀត
1: But if you listen to what he said, "I'm so glad with you." Remember?
0: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណាស
1: ់ to 20.
0: ដែលអ្នកបានបកកើតឲ្យនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា20.
1: And then this one is 5 because 10.
0: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
1: So he asked the third one.
0: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
1: And he said to the third one, "You come forward."
0: មកឥឡូវឡើងមកខាងមុខ.
1: And then he said, "What did you do to the bag that I've given you?"
0: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយដូចកកក្នុងកពុតាមដែលខ្ញុំឲ្យ.
1: And the servant said,
0: ហើយអ្នកម្ចាស់នឹងឆ្លើយថា
1: Lord I keep it
0: អម្ចាស់អើយខ្ញុំទុកវាក្រោមកាប់ក្រោមដើមឈើ
1: because you are a leader
0: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
1: that want to harvest
0: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
1: crops that you have not planted
0: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គមិនបានព្រោះ
1: So I'm scared of you, so I did not do anything to the bag that you have given me.
0: ដោយសារតែទូមកុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ.
1: But instead, I hid it under the tree.
0: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅលាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ.
1: See, the first servant multiplied what was given to him.
0: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
1: And the second one multiplied what was given to him.
0: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទូបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
1: And the third one didn't do anything.
0: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
1: And the king was mad and said
0: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្ញាល់មែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: You foolish servant of mine.
0: អូអ្នកបម្រើល្ងងអើយ
1: You knew
0: ឯងបានដឹងថា
1: that I am a madman
0: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
1: ់ that you need to multiply what I've given you
0: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
1: ដាក់ You need to use
0: ឯងត្រូវការប្រើវា
1: what I've given you
0: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
1: for me
0: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
1: but you have not done anything
0: ប៉ុន្តែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
1: So he commanded the rest of the crowd
0: ហើយស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
1: and said
0: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
1: you come and get the money from him
0: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
1: and give it to him servant number 1
0: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី1
1: So you get the beautiful story
0: Okay ស្ដាប់រឿងនេះយល់ទេ
1: If I asked
0: ទៅមកខ្ញុំសួរ
1: Are you servant number 1?
0: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1?
1: Or servant number 2?
0: ជាអ្នកបម្រើទី2?
1: Or maybe you want to be or was servant number 3?
0: ឬក៏យើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី3?
1: Each one of us God had blessed us with time.
0: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា
1: Remember my introduction, have you done something with the time that God had blessed you with?
0: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
1: ់ Each one of us
0: យើងរាល់គ្នា
1: had blessed us with what was number 2អ
0: ញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
1: talent
0: អូខេទេពកោសល
1: See look at him his talent he can interpret what I'm saying including my own action
0: អូខេគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាំបន្តិច
1: That is a talent
0: ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
1: See what the king

0: What have you done to the talent that I have given you? Did you multiply it 10 times? Did you multiply it 5 times? Or you didn't do anything?
1: Okay. នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដេចបានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាចទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាចជា10?
0: And the last one is what?
1: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
0: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures. Make it loud. See, they cannot hear.
1: Okay. You get lulu na? ទី3គឺ
0: Treasure.
1: ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ.
0: See, each one of us have given treasures.
1: ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់គឺបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ.
0: Maybe some of us think as a treasure as something that we can see.
1: ប្រហែលជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ.
0: But the king
1: ប៉ុន្តែស្ដេចនោះគឺ
0: did not mean that
1: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺគាត់មិនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញនឹងទេ
0: what he was talking about
1: ចង់អ្វីដែលស្ដេចនឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
0: is a treasure that you cannot see
1: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
0: so for example
1: ឧទាហរណ៍ដូចជា
0: have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody
1: តើយើងធ្លាប់អង្គុយចិត្តណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត់
0: And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
1: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដេចម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន.
0: So that's why during that time,
1: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
0: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
1: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
0: The third servant.
1: Okay, អ្នកបម្រើទី3ហ្នឹងថា
0: Sir or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
1: អ្នកអម្រើទី3ឆ្លើយថាអងពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
0: so meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom your dad your grandparents we are all have been gifted by the Lord with time
1: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
0: mom or dad
1: ចំប្រាប់មកប៉ាយើងណា
0: ប៉ាម៉ាវ៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើងថា to what god had gifted us with
1: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
0: or maybe this coming monday you can ask your classmate
1: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
0: that maybe you will ask a name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that god had given you last sabbath yesterday sunday
1: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថា Rosa ឥឡូវសួរ Rosa Rosa បានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
0: see then we have a beautiful story to tell
1: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
0: that maybe you will tell oh you know what last sabbath I was at the school how do you call this again this building
1: okay យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច
0: place of worship and we were there as a church
1: ប៉ុន្តែយើងដែលមកហ្វាយមកនេះយើងគឺជាព្រះវិហារ
0: and we listen to that beautiful narrative story the parable of Jesus Christ
1: ហើយយើងមកស្ដាប់រឿងរៀបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស
0: ់ The parable of Jesus Christ that open our hearts and our mind
1: រឿងដែលព្រះនិទានគឺរឿងដែលបើកចិត្តយើងហើយបើកគំនិតរបស់យើង
0: About the three T's that God had blessed us with
1: តើមកឲ្យយើងទទួលដឹងអំពី T ទាំង3ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2គឺទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកពីព្រះអង្គ
0: Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit.
1: Okay, អញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: And you have to say this loud.
1: ហើយយើងនិយាយឲ្យឮៗទៅអស់គ្នា
0: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart.
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
0: you will become
1: យើងនឹងក្លាយជា
0: what's the first one
1: you will មួយគឺទីសានសិទ្ធអស់គ្នាទីមួយគឺយើងនឹងក្លាយជា
0: make it loud I'm pointing here because you're not talking so you will become what number 1 is you will become an influencer
1: យើងនឹងក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលអាច មានឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: And I will not give the second, the third, and the fourth, and the
1: ខ្ញុំមិនប្រាប់ទី1ទី2ទី3ទៀតទេ
0: You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer
1: អ្នកត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងណាព្រោះយើងបានរៀនច្រើនមកហើយ
0: So what's the next one again
1: បន្តទៀតអីគេ
0: Influencer, what?
1: They already said influencer.
0: So that's influencer is number one. The next one is encourager. Number two is encourager. Don't forget we have new people, new faces.
1: ពាក្យថា influencer ហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងដូចថាអ្នកដទៃមើលមកយើងគេចង់ធ្វើដូចយើងដែរសិកយើងនឹងគេហៅថា influencer.
0: And what's number three?
1: ហើយទី2គឺ encourager អ្នកលើកទឹកចិត្តហើយទី3គឺ
0: motivator
1: ចំណុចទី3គឺអ្នកដែលអាចជំរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាន
0: And number 4
1: ទី4គឺ
0: reflector
1: reflector គឺមានន័យថាអ្នកដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: And then the last one
1: ហើយចុងក្រោយ
0: but don't forget okay the first one is influencer second one is encourager number 3 is motivator number 4 is reflector number 5 God's witness number 6 isGod's ambassador.
1: Okay, ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
0: So if you do this
1: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ
0: And when the newly crowned king will ask you what did you do to the 6 items inside the bag that I've given you
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
0: Did you encourage anyone
1: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
0: Did you motivate anyone
1: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
0: Did you influence anyone?
1: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អហើយនៅ
0: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
1: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
0: ់ So today,
1: ចុះថ្ងៃនេះ
0: students,
1: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: you have remember before we ended yesterday?
1: ចាំមកពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រ
0: we appealed that youstudents if you know somebody
1: ចឹងយើងបានពាក្យសាងនេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
0: ់ that will accept and will surrender to the lord
1: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
0: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the lord through baptism
1: okay យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
0: ់ So have you done that
1: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ
0: Have you done that that was your assignment yesterday have you done that
1: នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកតោះ
0: Did you Oh very good the answer is yes okay
1: លើកឆ្លើយបានម្នាក
0: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school
1: ចឹងក្នុងនាមជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
0: We don't have to be ashamed or shy.
1: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ
0: We have to stand up into our beliefs.
1: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសុខសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
0: Remember the number 6? What is the number 6 again that you
1: are? ចាំទី6អត់ទី6
0: God's ambassador. You need to always raise the what?
1: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសុចន្ទៈរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
0: The blank of heaven. What is that?
1: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: What was that again?
1: អីគេម្ដងទៀត
2: The flag of heaven.
1: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: So today at this very moment.
1: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
0: Do you have anyone students?
1: តើយើងមានណាគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង
0: That you can stand now?
1: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន
0: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer.
1: ក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ
0: It might be your own classmate?
1: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង
0: It might be one of our visitors
1: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
0: or maybe it's one of your loved ones
1: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
0: Do you have any
1: មានអត
0: ់ or you're still shy
1: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
0: In the 5 days you should not be shy anymore
1: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
0: Is there any student here
1: តើមានសិស្សណាម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិ
0: Or anyone
1: ឬក៏ណាគេ
0: that will be willing to be baptized
1: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជាមួយទឹក
0: so that the school can schedule for baptismal day.
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយទឹក.
0: Is there anyone you have to stand just raise your hand.
1: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមកចូលក៏បានដែរ.
0: No.
1: អត់មាន.
0: So we will continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
1: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ.
0: Bible teachers.
1: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ.
0: We need to encourage our students.
1: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង.
0: To influence somebody.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាតពលទៅអ្នកដទៃ.
0: To accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
1: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ.
0: See, we go back to the three.
1: ហើយយើងត្រឡប់ទៅទី
0: servants.
1: ទៅអ្នកបម្រើទី
0: 3. The newly crowned king had asked these three individuals. អ
1: ញ្ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
0: When you pray to me,
1: ទាំងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
0: What did you say?
1: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
0: Did you say bless me and bless me?
1: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
0: meaning to say is always the I or the me
1: ឬក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំ
0: but instead when we should pray like this
1: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
0: and Jesus or the new king instructed his followers remember
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្រីណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
0: He said get the money from him and give it to him
1: ចាំមកស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
0: Because this servant number 1
1: ពលថាអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងគឺគាត
0: ់ know what to do
1: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
0: I trust him
1: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត់
0: Because he obeyed me.
1: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ.
0: And you, meaning the third one.
1: ហើយអ្នកតើអ្នកវិញ?
0: He instructed the crowd, take him out.
1: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ.
0: See, when we pray,
1: ចំណុចពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន,
0: we will say to the Lord.
1: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា,
0: Lord,
1: ព្រះអង្គអើយ,
0: you had blessed me with time.
1: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
0: But you had that time is not mine.
1: Okay, ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
0: You loaned it to me.
1: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
0: If you want a portion or to borrow the time that you had loaned me.
1: បងឲ្យបើសិនជាបងចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលបងបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
0: Just whisper to me and I'm willing to give it to you.
1: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ទៅជាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
0: And we should say to the Lord,
1: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
0: If you want the talents
1: បើព្រះអង្គចង់បានទេពកោសល
0: loan to me
1: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
0: Just tell me
1: គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំមក
0: And I'm willing to give it to you
1: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
0: Lord
1: ព្រះអង្គអើយ
0: If you want the treasures
1: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
0: That you hadLoan to me.
1: ដែលបងបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
0: Just whisper to my ear.
1: គាត់ក៏សັບប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
0: And I'm willing.
1: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
0: to give it to you.
1: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
0: This is what the king or the newly crowned king wants.
1: ចំណែកឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
0: That all his servants
1: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស
0: ់ able to communicate to him for others
1: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
0: able to say something to him the him is the king
1: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
0: and all for others
1: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
0: and then the king said
1: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
0: you do not have to worry
1: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
0: because I will provide you
1: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
0: with all the items that you need
1: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
0: and most of the items that we really need is food
1: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
0: am I correct
1: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
0: ់ yes me too every morning when I wake up I'm right away looking for food
1: ចឹងមានន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំឯងមុនគេ
0: The Lord said,
1: ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
0: Do not worry.
1: កុំព្រួយ
0: I will provide.
1: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងគ្នា
0: What you need to do?
1: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
0: This is the request of the king.
1: នេះជាសំណើរបស់ស្ដេច
0: I need you to be a mature disciples.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
0: A mature disciples that is willing to make disciples for me.
1: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
0: See, that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people.
1: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគាត់
0: Because you still have a lot of years.Coming in the future.
1: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
0: Remember what Jesus said? I want you to do things for what? Others. I don't forget the word others.
1: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: I will repeat.
1: ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
0: Jesus said
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
0: And he said I want you to do things for
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដតី
0: By doing things for others you forget the I and the me
1: Okay ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដតីគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
0: Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: Oh now you forgot God will provide
1: ព្រះនឹងគត់ផងឲ្យផ្ដាល់ឲ្យ
0: This group is good but I don't know with this group
1: កាន់តែដូចឮឆ្លៃច្រើនកាន់តែដូចរឿងស្ងាត
0: ់ Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង
0: ់ will provide
1: ផ្ដល់ឲ្យ
0: Okay so to continue the king said
1: ចឹងយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
0: Remember he sent the third servant out
1: ចឹងចាំដល់ស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកអ្វីទី3នឹងចេញចេញឆ្ងាយ
0: And then he said before he dismissed everyone
1: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេងគេចេញទៅណា
0: Did you really understand what I said
1: យល់ហើយដែលខ្ញុំនិយាយ
0: Because he wants us you and me
1: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងគ្នាហើយនិងខ្ញុំ
0: to understand
1: យល
0: ់ that he is the giver of the two L's we learned that he is the giver of number 1
1: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអាសាអល2ណាអីគេខ្លះ
0: what number 1 is life
1: អូជីវិត
0: he is the giver of life
1: ទីមួយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
0: And what is number 2?
1: ចុះទី2
0: light
1: the giver light.
0: Yes. So the two L's, okay?
1: ចឹងអា2 L គឺ light life ជីវិត light ពន្លឺ
0: Okay, so we'll repeat.
1: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត
0: So you will not forget.
1: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច
0: What are the 3 T's again?
1: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
0: Number 1
1: ទីពេលវេលា ទី2ទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់
0: And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank there are two you need to answer the two blanks that you need to make your blank what's the answer of that blank
1: Okay បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះមានបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងនឹងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះមានបរិសុទ្ធ
0: What?
1: It's
0: part of your body.
1: Okay. We ជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា
0: That you make to that you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
1: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងខ្លាយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ
0: What is the answer of the first?
1: ចម្លើយគេចម្លើយ
0: Heart.
1: ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
0: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន
0: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
1: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងคลายជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា
3: Holy Spirit.
0: Of the Holy Spirit.
1: អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង
0: Okay, and this is the last one.
1: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី
0: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
1: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: You will become we just say that.
1: យើងនឹងคลายទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ
0: Because I really want you to remember that. That's why
1: we ដោយសារតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកនេះចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ
0: we use the nobleman or the king as an example
1: យើងបានអ្នកប្រើនិយាយថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
0: ៍ that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
1: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
0: very good actually correct you will guide then you need to give me the rest so the number 1 is guide and number 2
1: ទីមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
0: ត
1: ែណែនាំឲ្យយើង
0: will direct
1: okay នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ
0: and number 3 lead
1: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកណ្ដាលយើងដើរទៅជាមួយទៅមក
0: and number 4 provide
1: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង
0: ់ number 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារទី6
0: is hard to pronounce remember you could not pronounce the word equipped
1: I
0: say the word equipped that's why you're able to sing because God equipped you with talents
1: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមាននៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអញ្ចឹងមានពាក្យ equip នឹងមានន័យថាត្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកពេលឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង
0: So remember the six so it's only few of them that knows so we'll repeat again the six is very important
1: តែយើងនិយាយប្រមូលចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន
0: That we need to make our what
1: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
0: be the dwelling place of what
1: of what យើងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប
0: ់ the holy spirit
1: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
0: and once the holy spirit will mold you will shine and you become and the holy spirit will what you
1: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាថានឹង
0: number 2
1: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
0: direct number 3
1: ទី3
0: leads
1: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
0: and number 4
1: ទី4
0: provide
1: number គត់គង់ឲ្យ
0: number 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារ
0: and the last one hard to pronounce
1: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
0: equipped
1: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
0: so to end always remember
1: ចំណុចបញ្ចប
0: ់ the king have said
1: សូមបងប្អូនបងគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
0: remember what the king have said before he dismissed his servants
1: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
0: I want you all
1: Okay ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមនឹងខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: to tell other people outside of my kingdom
1: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: about me
1: ពីខ្ញុំ
0: and my kingdom
1: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: and then he dismissed his people
1: ហើយក៏ទ្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អស់ហ្នឹងឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
0: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
1: Okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីទៅ
4: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បុតដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសូមឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេកុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នៅគោព្រះ មិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ

0: Sông chung riêng xuống đó bốc mai bầu bầu xa chết thầm mây tiệt. Sông xóa cùng một căn mê riêng bốn lưu nơi sức đầy sân khẩm thầm mây. Sông cho rùm sắc xa chỉ mùi nâng khá nhau bát. Nâng mê riêng ti đập buồn đại miên châm nông chân thả. Bà giê xu trời kế chạp vô từ cát tô giang ạ dụt tuyệt thọ. Mình mà nụ bì nẹ đại chí mất chất sân nâng khá nìa. Hà ấy bỏ cóp rục bò rốc xí chuông đô chì mùi khá nìa. Mình thường ngày mùi. Nè tăng bì, miên tùm nọ nâng khỉa bì bà nhà hà lôi cạc nông mốc chùm nuồn. Tùm nọ nì, có càng tè riêng thông làng rồi hốt nè tăng bì, khai chìa sạch trời nâng khỉa. Xong lành mà nè, chìa nè miên cùm nất mân lò, có riêng trong phần cà đua xong lành mà nè tiệt. Cư kê bỏ đất rừng thả. Nè nô, bàn phlón trọp xong bạc luôn, đòi pra à vụt. Kê, bàn chua xa xây, ai chlai bông phlớ. Nâng pra mất sâu bài à cỡ tiết chỉ tràn. Đang bây chắp xong lãnh nụ, một đã cục. Tràn chân nằm cỡi một, bố rõ nụ, có bàn ruột bị cục một quỳnh. Bị bê khai cỡi bàn ruột bị cục, bố rõ nụ, có vô căm phương tự bánh xong lãnh mất à cỡ nụ, slap tiàng bà đây tiàng bà bốn, hơi có rọt bạch tử. Chị ca bật nặng, mà nụ phía tràn, tay anh ta miên cầm hứng, cung nùm cung cuốn, nâng ca song sức, bỏ sân bao miên nạn nà mà nẹ, thua ổng bơ á chú tư thoa mục lơ khuôn kề. Kề, bỏ cót chú song sức, huynh chạy chìa mần khàn. Bà thang ngay ní thua mần bàn, có chong cung nùm rồ hột, đàm bầy rong chăm ở các lò, rưu bê na đài kê miên ổng nạch đàm bầy song sức huynh. Tại, đàm bầy bông bắt nâng ca song sức ní, bà bốt bàn tu miên thả, bia rung ngọp đòi ca mình chọn bia. Ta miên mà nụ đa rung ngọp bia đòi ca mình chọn bia nị đài rì tì.
1: Mùi bó rõ chất thương ngôn mà nẹ đăng khuôn thả sạm.
0: Ấy lời nị, chô dân cổ lệch mơ tớ bốc côn mà nẹ. Đại trời kê chạp đòi xâm ọp. Nâng ca cho này nên tìa hỏi trái kê chùm nông chùm rẻ đòi á dư tuyệt thò chỉ trì bỏng phật. Ta nẹ nụ, nâng bảo bất tốp từ kê vinh đòi rộ biệp nà. Dường bàn khênh bà công pi bằng hai thả, nẹ nụ anh miên ông nát giang khăng. Ta gọt, dốc ông nát nụ đã bấy bông plan khám mang sẽ trời rộp bó gọt, chỉ ca song sạc rử tề. Dường bàn nôm lúc nẹ ở chút nâng chỉ vật. Nâng ca bông riêng rụt bóp bà Giê-xu nông bà công pi nâu mê riêng môn rùi tờ hời. Dương khênh thả, ca bông riêng rụt bóp trùng bàn thua ai mô nụ tiếng lai skol ông bơ báp rụt bóp bộ mô nụ ạc rõ chia bì xe bộ mê sasana dụ đà. Mình tay bà nó, bà Giê-xu bàn chúi đòi mô nụ đại trái ca chùm nuôi bì trùng đại bộ mê sasana chát tục thả chia nẹ đại trái tốt tuộc mình đá xa. Hãy trông bán sở lãnh đòi mô nụ ạc rõ bồn tiền miên tùm nhạc tùm nôn chứ mùi kê dàng chất sân nịch. Nâng đòi sở lãnh tiệt phòng. Cà nì hời, đại thua ôi buộc mê đất nôm sasana dụt đà sọp đòi bà Giê-xu đòi miên ca cho nàyên rồi hốt miên cung nịch chân nì nâng trông cứ miên phán ca ạc rõ đào bầy chạp trông dục tờ xâm lạp. Bà công pi bàn pháp thả, cỏi bế đại trung bàn diễn cho từ tí cổng Jerusalem, đòi miên vô mô nụ ốp ô chỉ tràn. Vô mô nụ nụ, cứ cầm bông rong chăm mơ giang ổn tét xa thả. Tả, bà Giê-xu nâng thua quầy tiệt. Nơi giúp thang ngay bảo hóa, bà Giê-xu bàn xoay hà chỉ mùi nâng bụi xơ đòi bà phẹt kìm cọng. Thua ôi bụi kê, miên cá ngương chung ngò chỉ khăn. Bà Giê-xu bạn pháp đó bộ sở thả. Trùng chật đó bê đại bộ nhẹ đất nôm sát sả chạp dốt từ thuộc bạp. Hỏi bê nụ, trùng nâng trơ tu rông từ rôn căm dàng tràn bỏ cả. Rồ hồ trơ kê xâm lập. Tại nơi thay tị bầy, trùng nâng rút làng huỳnh. Bộ sở, miền ca sở lăng căng chỉ khăn. Đói kê mân dô bì bếp bân tu rục bỏ trùng lại. Kê xong khâm thả, trùng nâng bán lăng chỉ đạch. Kê chưa thả, trung kỳ chí bà rì chú bà trà này bà, đại mình miên tốt cầm hồ nước sọ. Bà sẽ đầy xa lạp, chỉ lát tập hồ nơi ông bớt bạp, cho hai thầy, có bà Giê-xu trời sụp cốt, បើទ្រង់មិនមានបាបសោះនោះពួកសិស្សមិនយល់មែនតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបទ្រង់មានគោលបំណងយ៉ាងសំខាន់មួយនៅជាមួយនឹងហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនោះគឺដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលបន្តទៀតថាសិស្សម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំសាសនាដែលបានស្អប់ដល់ទ្រង់ដោយការបង្រៀនអំពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរពួកសិស្សជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានអំណាចតែទ្រង់បែរជាមានបន្ទូលពីការសុគតរបស់ទ្រង់ទៅវិញ
1: 2. ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប
0: ់សិស្សព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ្លួនយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់កាក់សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារឬជួយដល់អ្នកក្រីក្រយូដាសបានចូលចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងដោយសារតែអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានលួចលុយសម្រាប់បម្រើកិច្ចការនោះយកមកចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនជាញឹកញាប់ផងដែរអំពើបាបដ៏តូចនេះក៏កាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងនៅក្នុងចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការលោភលន់យ៉ាងខ្លាំងយប់នោះយូដាសបានលួចចេញទៅជួបពួកសង្គ្រាចហើយសន្យាថានឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យពួកគេដោយប្តូរជាមួយនឹងប្រាក់តែ30ដុំប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះហើយតើទ្រង់បណ្ដេញយូដាសចេញពីពួកសិស្សឬទេតើទ្រង់បំផ្លាញយូដាសដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានការក្រៀមក្រំចំពោះការក្បត់នឹងទ្រង់របស់យូដានោះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គាត់និងចង់ឲ្យគាត់ប្រែចិត្តឡើងវិញទ្រង់បានប្រើអំណាចពីស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់ដោយប្រាប់ឲ្យយូដាសដឹងថាទ្រង់បានជ្រាបការសម្ងាត់នោះហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនតែគាត់នៅតែពុំបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដដែលព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសាវកទ្រង់ថាយប់នេះពួកគេទាំងអស់នឹងបោះបង់ទ្រង់ចោលតែមានម្នាក់ឈ្មោះពេត្រុសបានប្រកែកថា
2: ពេត្រុសទូតបថាទូបោះទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានគាត់ដោយការទូទាយថា
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំ
0: សាវកទាំង11នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីបន្ទប់ចេញទៅក្រៅទីក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់សួនច្បារមួយឈ្មោះថាកេសាម៉ានីទាំងមានចិត្តក្រៀមក្រំព្រះយេស៊ូវតែតាយាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីអធិដ្ឋានហើយដោយទ្រង់បានដឹងថាបន្តិចទៀតទ្រង់នឹងត្រូវគេចាប់នឹងត្រូវទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទើបទ្រង់បានអធិដ្ឋានចម្រើនកម្លាំងដោយសារទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់នៅអ្វីៗដែលនឹងកើតមានឡើងហើយដោយសារទ្រង់ជាមនុស្សទ្រង់ក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងមកដល់ដែរពេលនោះសាតាំងក៏កំពុងបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវគិតគូរពីជីវិតទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យជួយដល់អ្នកណាបានព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានថា
2: អោព្រះវរបិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេលនេះកន្លោះហូរពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនូវគោលបំណងយ៉ាងធំមួយចំពោះការសុគតរបស់ទ្រង់តែទ្រង់នៅតែមានការភ័យចំពោះការឈឺចាប់នេះដូចយើងដែរតែទ្រង់បានសម្រេចប្រតិថានឹងមិនរត់គេច ពីសេចក្តីស្លាប់នេះឬប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះឡើយទ្រង់បានជ្រាបថាការសគត់របស់ទ្រង់នឹងនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សិស្សរបស់ទ្រង់និងដល់លោកីទាំងមូលផងដែរការសគត់របស់ទ្រង់គឺជាជ័យជំនះមួយដ៏ធំធេងមិនមែនជាការបរាជ័យនោះឡើយទ្រង់រងចាំទទួលការរងទុក្ខនៅទីនោះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកពេលនោះព្រះអង្គបានឃើញពន្លឺភ្លើងឆ្វេះឆ្វាចនិងសំឡេងលោឡាយ៉ាងទ្រហឹងរបស់ពួកទាហានគឺយូដាសបាននាំពួកទាហានទាំងកងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ4ដល់ខ5បានចែងថា
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើមករកអ្នកណាគេទូឆ្លើយថារោយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយអាយូដាសដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ឈរនៅជាមួយនឹងគេដែរ
0: ឮតែប៉ុណ្ណោះទាហានក៏ចូលទៅចាប់ព្រះយេស៊ូវចងដៃយ៉ាងតឹងឯសិស្សព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានហូតដៅឡើងកាត់ដាច់ស្លឹកត្រចៀកបាវរបស់សង្ឃម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅក៏ថា
2: ជួសោដាអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅបិទអស់អ្នកដែលយកដៅនោះត្រូវស្លាប់ដោយដៅដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពស់ទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ទីហ៊ានបានចងដៃព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែដោយអំណាចជាព្រះរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចដោះដៃចេញពីចំណងហើយពណ៌ស្លឹកត្រចៀកមកក៏ធ្វើឲ្យបានជាពីរបួសមួយរំពេចនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងនិងអំណាចយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់តើគេនឹងធ្វើអ្វីទៀតដល់ទ្រង់ពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងចាប់ទ្រង់ដែរតែដោយឃើញថាទ្រង់មិនបានរត់គេចចេញពីសេចក្តីនោះគេក៏ចាប់ទ្រង់ចោលម្ដងទៀតហើយនាំយកទៅកាត់ទោសរីឯពួកសាវករបស់ទ្រង់ក៏នាំគ្នារត់ប្រាស់តែអាយុរៀងៗខ្លួនគេភ្លេចអស់ពាក្យសន្យាដែលគេធ្លាប់បាននិយាយថាគេនឹងមិនបោះបង់ព្រះយេស៊ូវឡើយចូលយើងគិតពីរឿងខាងលើនេះតើហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលបានឃើញរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងប្រហែលជាគិតថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយហើយទើបបានជាត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ឆ្កាងបែបនេះយោងតាមរឿងខាងលើទ្រង់ត្រូវគេចាប់ដោយសារតែសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមនិងការច្រណែននិន្ទាប៉ុណ្ណោះគឺទ្រង់គ្មានកំហុសអ្វីឡើយការអស្ចារ្យទាំងឡាយបានបង្ហាញពីអំណាចរបស់ទ្រង់ឲ្យគេដឹងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះតែគេមិនជឿទ្រង់ឡើយ
1: បីព្រះយេស៊ូវត្រូវគេកាត់ទោស
0: រឿងនោះបានបន្តទៅទៀតដូចនេះថាពួកទាហាននិងពួកមេដឹកនាំសាសនាក៏បាននាំព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សម្ដេចសង្ឃដ៏ធំបំផុតទាំងយុគតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរ៉ូមកាលនោះគេមិនត្រូវជំនុំជម្រះទោសនៅពេលយប់ដូច្នោះឡើយតែដោយភ័យខ្លាចមនុស្សជាច្រើនដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនោះទើបគេធ្វើដូច្នោះក្នុងពេលជំនុំជម្រះព្រះយេស៊ូវគេពុំអាចរកឃើញនៅកំហុសអ្វីបន្តិចរបស់ទ្រង់សោះឡើយទោះបីគេខំយកប្រាក់ទៅជួមនុស្សជាច្រើនឲ្យនិយាយបំផ្លើសឬមូលបង្កាច់យ៉ាងណាក៏ដោយ
2: អាប្រេសូត្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្កប់ត្រង់ថាចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចប់បើឯងជាព្រះគ្រីជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកប្រេសូត្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដោយលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយ នៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងលោកសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកឲ្យខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោពៀប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្តណាថែមទៀតមើលអ្នករកគ្នាទៅនឹងលើពៀដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយ
0: ពួកគេមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅលើពពកដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះដោយព្រះជេស្តានៅពេលដែលពួកគេបានឃើញនៅការកាត់ទោសនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពួកគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយនឹកឃើញពីការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែសំអប់នៅក្នុងចិត្តគេក៏រីកាន់តែធំឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យគេមិនអាចកែប្រែចិត្តវិញបានឡើយគេធ្វើទុកព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខូខើជាទីបំផុតដោយខ្លះស្ដោះដាក់ត្រង់ហើយវាតបត្រង់ផងដែរខ្លះទៀតនិយាយចំអកលោកលើយដាក់ត្រង់តែត្រង់ពុំបានសងសឹកនឹងពួកគេវិញសោះឡើយត្រង់មានអំណាចតែត្រង់មិនបានបំផ្លាញពួកគេទេតើអ្នកអាចធ្វើបានដូចជាត្រង់ដែរឬទេពេត្រុសបានលោបដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីមើលការកាត់ទោសរបស់ត្រង់គាត់ចង់ចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវដើម្បីមើលការកាត់ទោសទ្រង់គាត់ចង់ចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវតែមិនចង់ឲ្យគេចាប់គាត់ធ្វើបាបដោយព្រះយេស៊ូវឡើយមានមនុស្សម្នាក់បានស្គាល់គាត់ហើយនិយាយថាតើអ្នកមិនបាននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីគាត់ប្រកែកមានគេស្គាល់គាត់ហើយសួរដូច្នេះពីរដងទៀតតែដោយការភ័យខ្លាចគាត់ក៏នៅតែប្រកែកកុហកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដដែលដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់គាត់ស្រាប់តែមួនក៏ចាប់រងាវឡើងពេលនោះពេត្រុសដឹងខ្លួនភ្លាមថាគាត់បានប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងមុនមួនរងាវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនរំពេចនោះភ្នែករបស់ពេត្រុសនិងព្រះណែតព្រះយេស៊ូវបានប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់រត់ចេញពីសាលាប្រជុំទាំងយប់ងឹតដែលមានភ្លួកភ្លើងជាពន្លឺពេត្រុសបានដឹងច្បាស់ថាគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមានការឈឺចាប់ដោយដែលពួកទាហានបានវាយទ្រង់ដែរគាត់ក៏រត់ចេញពីទីនោះទាំងយំសោកនិងការទុកព្រួយចំពោះកំហុសរបស់គាត់គាត់ក៏សូមលន់តួដល់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់ផងដែរព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរអំពីយូដាសដែលបានលួចព្រះយេស៊ូវនោះថាយប់នោះគាត់ដឹងកំហុសយ៉ាងធ្ងន់របស់គាត់គាត់បានរត់ទៅជួបពួកសង្គ្រាចទាំងស្រែកថា
2: ខ្ញុំបានជាធ្វើបាបដោយបញ្ជូនឈាមអត់មានទោសហួសទៅហើយតែគេឆ្លើយថាតើនោះអំពើអ្វីដល់យើងកាលនោះស្រេចនៅឯងទេតើវាក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចចេញទៅក្រៅអូស្ទះស្លាប់ទៅ
0: យូដាសមានការសោកស្ដាយដែរតែគាត់មិនបានកែប្រែចិត្តនឹងលន់តួទោសដោយពេត្រុសទេពួកមេដឹកនាំសាសនាគេគ្មានអំណាចនយោបាយនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវទេដូច្នេះគេក៏បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យចៅហ្វាយខេត្តរ៉ូម៉ាណីឈ្មោះថាលោកពីឡាតពីឡាតបានសាកសួរតាមច្បាប់ទៅឃើញថាទ្រង់ពុំមានទោសអ្វីសោះឡើយហើយប្រពន្ធគាត់ក៏ឲ្យអ្នកបម្រើមកប្រាប់គាត់ថា
2: កុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសុបិនកើតទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះ
1: បួនដោយសារភាពបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបមនុស្សបាន
0: យោងតាមរឿងនេះតើបងប្អូនបានឃើញទេនៅភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្រោមអំពើអយុត្តិធម៌នេះតើអ្នកគិតថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬទេសូម្បីតែសត្រូវរបស់ទ្រង់ក៏ទ្រង់ស្រឡាញ់ផងដែរព្រះយេស៊ូវពុំបានឆ្លើយតបទៅគេវិញដោយកំហឹងឬគំនុំគំគួននោះឡើយ ព្រះអង្គមានអំណាចនឹងបំផ្លាញពួកគេបានតែទ្រង់អាចទប់ព្រះទ័យបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថែមទាំងបានស្រឡាញ់តបទៅពួកគេវិញហើយចង់ឲ្យគេកែប្រែចិត្តជឿដល់ទ្រង់ផងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាកូនទ្រង់សូម្បីតែពួកគេនៅមានបាបនៅឡើយក៏ដោយតែគំនិតអាត្មានិយមហាក់ដូចជាមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សហើយទោះបីគំនិតនោះតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយកំហឹងនិងការសងសឹកដែរប្រៀបដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិដ៏តូចមួយអាចដុះឡើងជាដើមឈើដ៏ធំមួយតើលោកអ្នកគួរតែកែប្រែចិត្តដោយងាកចេញពីអំពើអាក្រក់ដែរឬទេតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាតើលោកអ្នកឃើញថាលោកអ្នកមានបាបដូចជាគំនិតអាក្រក់អំពើអាក្រក់ជាដើមនោះដែរឬទេបើមានតើលោកអ្នកចង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះដែរឬទេពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងនិងអាចជួយយើងបានទៀតផងតើលោកអ្នកគួរងាកទៅរកទ្រង់ដែរឬទេនៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងឃើញនៅការដែលទ្រង់ទទួលរងការជាចាប់និងការបដិញ្ញាប្រតិយទទួលយកការសគត់ដោយមិនរត់គេចនោះឡើយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមប្រាប់ទានពរសូមជម្រាបលា

ជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបុរសដល់លោកពូលោកមីងអ្នកតាយាយអំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាព្រះគម្ពីរមួយខ្លីទាំងអស់គ្នាមួយចម្ពោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចម្ពោះ42តែមុនយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរនេះសូមយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ ព្រះបិតាគុណសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទានពេលវេលាថ្មីឲ្យទ្រង់គង់នៅក្នុងគម្ពីរនេះអាចសម្រាប់ពីការងារទាំងឡាយនិងសម្រាប់ខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនៅជាមួយទ្រង់ឲ្យព្រះអង្គបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្រៀននិងកែច្នៃទ្រង់គុំបានកាន់តែដូចទ្រង់សូមឲ្យថ្ងៃបុរសនេះទ្រង់គុំបានស្គាល់ទ្រង់កាន់តែច្បាស់ហើយសូមឲ្យផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាបានរីកចម្រើនឡើងសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនិងមានបន្ទូលមកកាន់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះខ្សែ2ហើយសូមលើកទ
โอเคบ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះខ្សែ2ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរនេះតែម្ដងបាននិយាយអំពីនៅបើសិនជាបងប្អូនមានគម្ពីរដូចគម្ពីរខ្ញុំនៅខាងលើគេដាក់ថាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សជាប់ជាឆ្លើយសឹកបាទយើងដឹងក្នុងសិភើទំនុកដំកើងជាការសរសេររបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងក្នុងចម្ពោះនេះបើយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅមានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លះនៅក្នុងការជាសឹកជាឆ្លើយសឹករបស់គេប៉ុន្តែសូមយើងកលេចមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអានកុំឲ្យយើងខាតពេលយូរខ្ញុំសូមអានពីខ1ខ1បានចាប់ផ្ដើមថាឱព្រះអង្គអើយព្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដូចជាក្តានញីដង្ហក់រោគទឹកជ្រោះព្រលឹងទូលបង្គំស្រែករោគព្រះគឺព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅតើដល់កាលណាបានទូលបង្គំនឹងមកឈរនៅចំពោះទ្រង់ទឹកភ្នែករបស់ទូលបង្គំជាអាហារទូលបង្គំទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំពុងដែលគេសួរមកទូលបង្គំជានិច្ចថាតើព្រះឯងនៅឯណាឯដំណើរដែលទូលបង្គំទៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សព្រមទាំងនាំមកគេទៅដល់ដំណាក់នៃព្រះដោយសំលេងអស់សប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរគឺជាពួកកកកុញដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណាទូលបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូលបង្គំក៏ផ្លងប្រលឹងចេញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបងអោនចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់តែងតែជួយអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយប្រលឹងទូលបង្គំត្រូវបងអោនទៅក្នុងខ្លួនហេតុនោះបានជាទូលបង្គំនឹកចាំពីទ្រង់នៅក្នុងស្រុកក្បែរទន្លេយូដានភ្នំហាម៉ូននិងភ្នំមីតសាបាទខ្ញុំសូមស្លេតរំនេះក្នុងចម្ពោះនេះមានតែ11ខទេប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងនេះពីខ1មកដាវីតថាម៉េចប្រលឹងអោព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដូចជាក្តានញីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករោគព្រះគឺព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅតើដល់កាលណាបានទូលបង្គំនឹងមកឈរចម្ពោះទ្រង់បាទយើងដឹងហើយនៅពេលដែលក្តានស្រេចទឹកបើបងប្អូនធ្លាប់ជួបក្តានខ្ញុំមកដែលជួបក្តានផ្ទាល់ជួបការខ្ញុំរៀននៅថៃខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាទសត្វក្តាននៅពេលវាលោតបាទលោតជើងវាដង្ហក់ពេលវាលោតខ្លាំងមែនទែនជើងវាធាក់ដល់ទ្រូងហើយយើងឃើញក្តានខ្ពស់ចំទើចំទើល្មមល្មមប្រហែលជាត្រឹមទ្រូងវិញខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយើងដឹងស្រុកខ្មែរយើងមានឆ្លូកហើយសត្វឆ្លូកក៏វាជាប្រភេទមួយបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា deer family វាជាប្រភេទមួយនៅក្នុងប្រភេទសត្វក្តាន់ដែរសត្វឆ្លូសភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា barking deer បានន័យថាក្តាន់ព្រុសយើងដឹងហើយសត្វឆ្លូសវាព្រុសស្តៀងឆ្កែអញ្ចឹងវាជា deer ប្រែមកថាក្តាន់អញ្ចឹងសត្វឆ្លូសវាជាប្រភេទមួយនៅក្នុងសត្វក្តាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់ចូលព្រៃខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសត្វឆ្លូសបាទវាលោតនៅពេលដែលវាលោតលោតលឿនមែនទែនលោតហើយវាបោះជើងវាមួយទំហឹងលោតទៅមុខតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែល David ជាប់ជាឆ្លើយគាត់មានទុកកង្វល់ដោយការគៀបសង្កត់ពីសត្រូវរបស់គាត់ពីគូបដិបត្តិរបស់គាត់គាត់ស្ដេចដាវីតបានមានបន្ទូលថាទូលបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដូចជាក្តានញីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកប្រលឹងទូលបង្គំស្រេចរោគព្រះគឺព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅតើដល់កាលណាបានទូលបង្គំនឹងមកឈរនៅចំពោះទ្រង់យើងដឹងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជឿថា
យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបទពិសោធន៍ដោយដាវីតបាទសប្តាហ៍គ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺ Covid បាទគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងភ័យខ្លាចតើយើងគួរតែអោបឃ្លានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះឬក៏យើងគួរតែដង្ហក់រកព្រះដូចជាក្តានញីដែលដង្ហក់រកទឹកនៅពេលដែលដាវីតកំពុងតែជួបការគៀបសង្កត់ការភ័យខ្លាចពីគូសត្រូវរបស់គាត់គាត់ស្វែងរកព្រះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានស្វែងរកទ្រង់យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនេះដាវីតបាននិយាយថាតើដល់កាលណាបានទូលបង្គំនឹងមកឈរនៅចំពោះទ្រង់បាទយើងដឹងហើយក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានយើងជឿថាយើងនឹងទៅឈរនៅចំពោះព្រះថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឃើញតែបញ្ហាឃើញតែរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺ Covid អោព្រះអង្គហើយណាតើទូលបង្គំអាចចូលទៅដល់ព្រះអង្គបានអត់តើថ្ងៃណាទូលបង្គំរបស់គ្នានឹងទៅដល់ព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទៅដល់ដំណាក់ទ្រង់ទៅឈរនៅចំពោះទ្រង់បើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទូលបង្គំរបស់គ្នាជួបតែការភ័យខ្លាចជួបតែការគំរាមកំហែងពីជំងឺអាសន្នរោគពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងធ្វើដូចដាវីតបាទស្រែករកទ្រង់ស្រែកឃ្លានវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទឹកភ្នែករបស់ទូលបង្គំជាអាហារទូលបង្គំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកំពុងដែលគេសួរមកទូលបង្គំជានិច្ចថាតើព្រះឯងនៅណាតើយើងមានបទពិសោធន៍នេះទេយើងដឹងហើយបើសិនជាគេមិនគ្រីស្ទមិនមែនជាគ្រីស្ទានប្រហែលជាមិនសូវមានបញ្ហាប៉ុន្តែចំពោះគ្រីស្ទានដែលយើងនិយាយដែលយើងនិយាយថាព្រះគឺជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមព្រះអង្គនោះគ្មាននរណាតែនៅក៏ឋានសួគ៌មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងសោចចំអកនឹងថាម៉េចគេសួរមកយើងថាតើព្រះឯងនៅណាបើព្រះឯងជាអ្នកព្យាបាលមែនហេតុអីបានជាពួកឯងភ័យខ្លាចជំងឺ Covid ហេតុអីបានជាមានជំងឺហេតុអី

សំឡេងអរសប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរគឺជាពួកកកកុញដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបុណ្យសពកាលណាទូលបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូលបង្គំក៏ប្លង់ប្រលឹងចេញបាទខ្ញុំសូមយកពាក្យប្លង់ប្រលឹងចេញបាទយើងធ្លាប់ឮគេថាគេយកអ្វីមួយមកប្លង់ចោលចឹងបាទណាបាទអញ្ចឹងដាវីតកំពុងតែកើតទុកកំពុងតែនិយាយថាខ្លួនទទួលទានបាទអាហារជាទឹកភ្នែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញពីកាលដែលគាត់នាំរាជអ៊ីស្រាអែលគាត់នាំរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯដំណាក់របស់ព្រះគេជាក្រុមដែលអរសប្បាយជាក្រុមដែលសរសើរព្រះជាពួកកកកញដែលកាន់តាមថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះហ្មេចទូបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូបង្គំប្រលឹងទូបង្គំផ្លងចេញបានន័យថាហ្មេចប្រលឹងផ្លងចេញផ្លឹកគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញពីបាត់ពិសោតដែលគាត់នាំរាជរបស់ព្រះសរសើររំកាំងព្រះចូលទៅក្នុងដំណាក់ព្រះហើយកាន់ថ្ងៃបុណ្យសពរបស់ព្រះដែលព្រះប្រទានពរដែលព្រះកំសាន្តចិត្តឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនោះព្រលឹងរបស់គាត់ផ្លុំផ្លុំចេញគឺបានន័យថាគាត់ភ្លឹកគាត់ភ្លឹកគាត់ភ្លេចអំពីរឿងកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយគាត់ភ្លេចអំពីរឿងគេដៀលតេះអំពីរឿងគេបង្អាប់ថាតើព្រះឯងនៅឯណាទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនឹកឃើញពីបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាភ័យខ្លាចកង្វះថវិកាភ័យខ្លាចអត់ការងារធ្វើភ័យខ្លាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺ Covid ឬបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗសូមយើងនឹកចាំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់អរសប្បាយសរសើររំកាំងព្រះនឹងការកិត្តកម្មថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងចូលទៅដំណាក់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រលឹងយើងផ្លុំចេញដើម្បីឲ្យយើងផ្លឹកពីការភ័យព្រួយផុតចេញពីការភ័យព្រួយចំពោះការបៀតបៀនទាំងឡាយនិងការភ័យខ្លាចទាំងឡាយដែលកើតនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទខ5ថាឱព្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបងអោនចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ម្ដងទៀតដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាវីតនឹកឃើញពីការអរសប្បាយដែលគាត់បាននាំរាជរបស់ព្រះទៅឯដំណាក់របស់ព្រះនោះគាត់បានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាប្រលឹងរបស់ខ្ញុំត្រូវបងអោនចុះយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីបានជាខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យប្រលឹងរបស់ខ្ញុំត្រូវបងអោនចុះដោយការយំសោករបស់អ្នកដតីដែលមិនស្គាល់ព្រះត្បិតបាទខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែលព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះតែងតែបង្ហាញនៅពេលដែលគាត់ខ្ញុំមានបញ្ហាដាវីតបានដាស់តឿនខ្លួនឯងថាព្រលឹងខ្ញុំអើយមិនត្រូវឲ្យបងអោនចុះឡើយមិនត្រូវឲ្យខ្លួនខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឡើយចូលមានសង្ឃឹមឡើងត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដោយព្រោះព្រះភ័ក្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយហេតុអីបានជាគាត់ហ៊ានថានិយាយថាពាក្យដែលតែងតែជួយយើងដឹងហើយដាវីតមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាំងតែពីក្មេងគាត់ឃ្វាលឈាមគាត់សម្លាប់សឹងដែលមកចង់ស៊ីឈាមរបស់គាត់ឆ្កែព្រៃឬសត្វសាហាវជាច្រើនដែលមកយាយីដល់សត្វឈាមរបស់គាត់ព្រះតែងតែគង់នៅជាមួយហើយជួយគាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះតែងតែឃើញវត្តមានរបស់ព្រះធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដូច្នេះគាត់បានដាស់តឿនខ្លួនឯងឡើងវិញថាចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ម្ដងទៀតបាទទោះបីគេកំពុងតែបង្អាប់គាត់ថាព្រះគាត់គ្មានវត្តមានជួយគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានដាស់តឿនខ្លួនឯងថាចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះយើងនឹងបានសរសើរព្រះម្ដងទៀតត្បិតព្រះអង្គព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់តែងតែជួយយើងគ្រប់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺ Covid ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់តែងតែលេចមកព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់តែងតែធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងនិងនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសូមកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តសូមយើងមើលទៅវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានពីអតីតកាលមកដើម្បីឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងវិញបាទខ6ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយព្រលឹងទូលបង្គំត្រូវបងអោនទៅក្នុងខ្លួនហើយនោះបានជាទូលបង្គំនឹកចាំពីទ្រង់នៅក្នុងស្រុកក្បែរទន្លេយូដានភ្នំហាម៉ូននិងភ្នំមីតសាបាទខនេះសំខាន់មែនទែនដាវីតក្នុងនាមដាវីតជាស្ដេចបាទដាវីតថាម៉េចព្រលឹងទូលបង្គំត្រូវបងអោននៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងជាស្ដេចដាវីតធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែដាវីតបាននិយាយថាម៉េចព្រលឹងរបស់ទូលបង្គំបានបងអោនទៅនៅក្នុងខ្លួនបានន័យថាម៉េចបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានអ្នកណាមកបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ទេគឺការបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងនាមជាស្ដេចអ្នកបម្រើព្រះព្រះត្រាស់ហៅព្រះគង់ជាមួយមិនថាតោមិនថាខ្លាមិនថាសឹងឬសត្វសាហាវណាដែលធ្លាប់ជួបជាមួយគាត់រហូតដល់រយៈកូលយាគាត់ធ្លាប់សម្លាប់គាត់ធ្លាប់ឈ្នះសង្គ្រាមដែលគេថាម៉េច
សាសអ៊ីស្រាអែលបានច្រៀងចម្រៀងមួយថាសូល

0: សម្លាប់ទាំងពួនដាវីតសម្លាប់ទាំងម៉ឺនដាវីតគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដាវីតបានបង្អោនព្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនឯងដាវីតបានបង្អាប់បន្តោះបានដាក់តម្លៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចុះដោយការបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដាវីតថាយ៉ាងម៉េចទៀតតើយើងមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តឬយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្នាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមានភាពទន់ខ្សោយយើងតែតែមានការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែដាវីតក៏ជាមនុស្សដូចយើងប៉ុន្តែរឿងអ្វីមួយដែលដាវីតធ្វើនៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាហេតុនោះបានជាទូលបង្គំនឹកចាំពីទ្រង់នៅក្នុងស្រុកក្បែរទន្លេយូដានភ្នំហាម៉ូននិងភ្នំមីតសាបាទអញ្ចឹងដាវីតថាម៉េចនៅពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់នឹកឃើញពីព្រះភ្លាមបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះមានការបាក់ទឹកចិត្តឬការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺកូវីដបែកចេញសាហាវជាថ្មីឬបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារឬក្នុងសង្គមបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះនៅក្នុងក្បែរទន្លេយូដានភ្នំហាម៉ូននិងភ្នំមីតសាទន្លេយូដានគឺជាកន្លែងណាបើយើងដឹងទន្លេយូដានគឺជាទន្លេដែលល្បីមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាទន្លេដែលហូរទន្លេដែលមានទឹកល្អបបោសម្រាប់ស្រុកមួយទៅស្រុកមួយហូរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយជាទន្លេដែលល្បីហើយភ្នំហាម៉ូននៅក្នុងបើយើងស៊ើចពីប្រវត្តិភ្នំហាម៉ូនគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ពស់អញ្ចឹងដាវីតធ្លាប់ឡើងទៅលើទីខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាមួយព្រះដូចជាសម្លាប់កូលូយ៉ាសម្លាប់សឹងសម្លាប់តោទាំងពីជីវិតអ្នកឃ្វាលជាមក្មេងឃ្វាលជាមរហូតព្រះលើគាត់ឲ្យបានក្លាយជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញដែលពីគាត់នៅជិតទន្លេយូដានគឺគាត់មានទឹកគាត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំមកពីព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញពីបទពិសោធន៍នៅភ្នំហាម៉ូនគឺបទពិសោធន៍ដែលព្រះបានលើកគាត់ទៅឡើងទីខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគាត់លើកគាត់ឡើងពីក្មេងឃ្វាលជាមដែលគេមិនឲ្យតម្លៃមកក្លាយជាស្ដេចនោះគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឯភ្នំមីតសាគឺជាកន្លែងទូចមួយគឺជាជ្រលងភ្នំទូចមួយប៉ុន្តែភ្នំមីតសាគឺជាកន្លែងដែលស្ដេចដាវីតបានរត់ពួនគេចពីការសម្លាប់កំហែងរបស់កូនរបស់គាត់ឈ្មោះអាប់សាឡំបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិដាវីតយើងដឹងហើយមានកូនមួយបុត្រមួយដែលតាមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនឯងដើម្បីយកតំណែងជាស្ដេចប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានកន្លែងភ្នំទូចមួយមីតសាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនជាកន្លែងដែលការពារដាវីតអញ្ចឹងដាវីតបាននឹកឃើញរឿងទាំងអស់នេះដែលព្រះប្រទានឲ្យគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ដែលព្រះលើកឲ្យគាត់ឡើងខ្ពស់ហើយទោះបីជាគាត់មានបញ្ហាក៏ព្រះប្រទានកន្លែងឲ្យគាត់បានស្នាក់នៅលាក់ខ្លួននោះដាវីតបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានចម្រើនកម្លាំងនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនលោកតាលោកយាយពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទមានការបាក់ទឹកចិត្តសូមយើងនឹកឃើញពីអតីតកាលនៅពេលដែលព្រះតែងតែលើកយើងឡើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានការពារយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់យើងដូចស្ដេចដាវីតបាទខ7បាននិយាយថាទីជំរៅរោគទីជំរៅផងគ្នាដោយសូឈូឈរនៃរមូលរលកអស់ទាំងរលកនិងរំកាញ់ទឹកនៃទ្រង់បានហូរមកគ្របទូលបង្គំបាទយើងឃើញរលកនៃអីយើងឃើញរលកខ្មែរយើងតែងតែថារលកមុនណារលកក្រោយច្រើនរលកមុនអញ្ចឹងបាទនេះថ្មីបាទរលកមុនជាអីគេជាទុកកង្វល់ជាភ័យព្រួយកុំភ្លេចប្រហែលជារលកក្រោយនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តប្រហែលជារលកក្រោយនឹងនាំមកនៅប្រពរពីព្រះដូច្នេះដាវីតបាននិយាយថាដូចជាជំរឿទឹកបានហូរឈូឈរនៃរមូលរលកអស់ទាំងរលកនិងរំកាញ់ទឹកនៃទ្រង់បានហូរមកគ្របទូលបង្គំហើយដូច្នេះបើរលករបស់ព្រះរលកទឹករបស់ព្រះមកគ្របគាត់បានន័យថាព្រះនឹងគ្របបាំងគាត់នឹងផ្គត់ផ្គង់គាត់នឹងថែរក្សាគាត់ខ8បាននិយាយថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ានឹងចាត់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់មកនៅវេលាថ្ងៃហើយនៅវេលាយប់បទចម្រៀងនៃទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំផងគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដល់ព្រះនៃជីវិតទូលបង្គំបាទអញ្ចឹងដាវីតបាននិយាយថាម៉េចសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះនឹងមកនៅពេលថ្ងៃពេលយប់ប៉ុន្តែសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះមកបានដោយសារអ្វីនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសូមគំភ្លេចដាវីតជាក្មេងទាំងតែពេលគាត់នៅឃ្វាលជាមគាត់តែងតែច្រៀងសរសើរដំណាងព្រះនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ជឿថាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះនឹងមកកុំឲ្យគាត់យើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែសូមឲ្យបទចម្រៀងសរសើរព្រះ នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសូមឲ្យយើងភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់យើងភ្លេចសរសើរដំណាងព្រះនៅពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាកាន់តែច្រើនចំពោះមុខរបស់យើងសប្តាហ៍សូមឲ្យពេលវេលារបស់យើងក្នុងការសរសើរដំណាងព្រះឲ្យកាន់តែច្រើនសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺ Covid ខ្លាំងពេករហូតទៅដល់យើងមិនមានពេលអធិដ្ឋាននិងថ្វាយបង្គំច្រៀងសរសើរដំណាងព្រះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនឹកចាំនិងអរព្រគុណព្រះអង្គដោយសារជំងឺ Covid យើងមានពេលវេលានៅផ្ទះជាមួយគ្រួសាររបស់យើងអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនច្រៀងចម្រៀងសរសើរដំណាងព្រះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសប្បុរសព្រះរបស់ព្រះមកព្យាបាលយើងមកថែរក្សាយើងក្រុមគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងប្រទេសយើងនិងពិភពលោកយើងដែលកំពុងតែជួបការភ័យខ្លាចសប្តាហ៍នេះបាទខ9ទូលបង្គំនិងទូលដល់ព្រះដល់ជាថ្មដានៃទូលបង្គំថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ភ្លេចទូលបង្គំហេតុអ្វីបានជាទូលបង្គំត្រូវដើរទាំងទុកព្រួយដោយព្រោះការសង្កត់សង្កិនរបស់ខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះពួកខ្មាំងសត្រូវគេចំអកឲ្យទូលបង្គំប្រៀបដូចជាដាវចាក់ក្នុងឆ្អឹងទូលបង្គំដល់គេសួរចនិចថាតើព្រះឯងនៅឯណាប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអោនចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញបាទម្ដងទៀតនៅក្នុងនេះដាវីតបាននិយាយដដែលថាទូលបង្គំនឹងទូលដល់ព្រះដូចជាថ្មដាននៃទូលបង្គំបាទខបន្ទាប់មកថាម៉េចពួកខ្មាំងសត្រូវគេចំអកដល់ទូលបង្គំដូចជាដាវចាក់ក្នុងឆ្អឹងទូលបង្គំគេសួរដដែលថាតើព្រះឯងនៅឯណាប៉ុន្តែដាវីតបានដាស់តឿនខ្លួនឯងថាម៉េចប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបងអោនចុះតើហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសូមឲ្យយើងទូលទៅដល់ព្រះដែលជាថ្មដារបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅពេលនេះដែលយើងទូទាំងប្រទេសខ្មែរកំពុងតែភ័យព្រួយកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺជាជំងឺរាតត្បាតដែលកាចសាហាវដែលគ្រប់គ្នាកំពុងខ្លាចប៉ុន្តែសូមយើងកុំភ្លេចសូមកុំឲ្យព្រលឹងរបស់យើងរសាប់រសល់ដោយការភ័យខ្លាចសូមកុំឲ្យព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបងអោនចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងសង្ឃឹមចុះថាយើងនឹងបានសរសើរដល់ព្រះទៀតត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយទ្រង់ជាព្រះនៃយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់តែងតែព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់មកជួយយើងបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងអធិដ្ឋានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចនៅខ5ថាដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើបទពិសោធន៍ដែលដាវីតមាននិងបទពិសោធន៍ដែលដាវីតទុកជាការដាស់តឿនថាកុំភ្លេចព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះនឹងតែងតែលេចមកតែងតែជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទុំគុំសូមទន្ទួទោសចំពោះទ្រង់ដែលទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើឲ្យព្រះរឿងរបស់ខ្លួនឯងអោនចុះបានបង្អាប់បន្ទោសនៅវត្តមានរបស់ទ្រង់នឹងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងជីវិតទុំគុំរបស់គ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានសង្ឃឹមឡើងចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាថ្មដាររបស់ទូលបង្គំហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីជំនួយរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជឿជាក់ថាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់នឹងតែងតែចេញមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅរាល់បញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តបងប្អូនទូទាំងប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺ Covid សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទុកចិត្តទៅលើវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់ទ្រង់មកជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយនេះសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានសង្ឃឹមនិងមានអំណរដូចជាដាវីតមាននឹងទុកចិត្តលើទ្រង់ផងដែរគុណសម្បងទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: យប់មិញអ្នកប្រហែលជាគេងលក់ស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកងើបឡើងនៅពេលព្រឹកអ្នកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយមិនត្រឹមតែរាងកាយរបស់អ្នកនោះទេគឺចិត្តបេះដូងហើយនិងព្រលឹងរបស់អ្នកគឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលអ្នកក្លែងមើលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺគេកំពុងតែសើចអស់សប្បាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេពីព្រោះមានមនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនដែលបានជួបរឿងមួយនេះហើយពួកគេកំពុងតែរងទុក្ខដោយស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺយើងមិនអាចមើលវាឃើញនោះទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺវាជាស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទុក្ខព្រួយធម្មតាដែលកើតឡើងហើយបាត់ទៅវិញនោះទេគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅតែមានវាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលអ្នកគិតរបៀបដែលអ្នកមានអារម្មណ៍របៀបដែលអ្នកគេងរបៀបដែលអ្នកញ៉ាំនិងរបៀបដែលអ្នកអាចមើលឃើញខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ទៅហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានេះអ្នកប្រហែលជាមិនគ្រាន់តែអស់កម្លាំងនោះទេគឺអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាដូចជាចិត្តដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងភាពងងឹតសូម្បីតែពេលព្រះអាទិត្យរះខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់យើងងងឹតសូន្យសុំយើងសាកស្រមៃមើលបើសិនជាយើងស្ពាយសំពាយមួយដែលធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែថ្ងៃដំបូងគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ពាយសំពាយដល់ធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនល្អនោះទេហើយនៅក្នុងសំពាយដែលយើងកំពុងតែស្ពាយគឺមានភាពតានតឹងបរាជ័យសំពាយការប្រៀបធៀបហើយនឹងភាពឯកាហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់អ្នកងើបឈរដើរទៅមុខទៀតលែងរួចអ្នកចង់គេងនោះហើយគឺជាអារម្មណ៍ដែលបាក់ទឹកចិត្តឧទាហរណ៍សិស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ចូលចិត្តការសិក្សាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់មិនចង់រៀនទៀតនោះទេយុវជនម្នាក់ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់ក៏បានឃើញអ្នកដទៃកំពុងតែមានការសប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានគិតថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេសោះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលយប់នៅពេលដែលអ្នកចូលគេងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាហើយអ្នកក៏បានយំដោយស្ងៀមស្ងាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែលាក់ខ្លួនពីក្រោយការញញឹមហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងទេអ្នកអស់កម្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបស់ដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកគិតច្រើនពីរឿងគ្រប់ប្រភេទអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអ្នកលែងមានតម្លៃហើយមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកញ៉ាំច្រើនឬក៏ពេលខ្លះអ្នកមិនចង់ញ៉ាំសោះអ្នកគេងច្រើនឬក៏ពេលខ្លះគេងមិនលក់ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារក៏ដោយហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតើយើងរស់ដើម្បីអ្វីនោះហើយគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហានេះអ្នកអាចនឹងរកនរណាម្នាក់ដែលយើងអាចបញ្ចេញបញ្ហារបស់យើងនិយាយប្រាប់មនុស្សមួយនោះឲ្យគាត់ដឹងសូមយើងកុំលាក់ទុកនៅតែម្នាក់ឯងការចេញទៅទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ល្អដែរអ្នកអាចធ្វើចលនារាងកាយដូចជាការដើរគឺការមិននៅតែមួយកន្លែងអ្នកអាចកាត់បន្ថយចំណីអាហារដែលមិនបានការហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នក អាចអធិដ្ឋានហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយស្ងប់ស្ងាត់ការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺមិនកាន់ឡើងដោយងាយងាយនោះទេគឺវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះគឺមិនដែលចាក់ចោលអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ក៏បានចែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបោះបង់ចោលយើងទេបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអ្នកអាចឆាតមកកាន់ page របស់យើងយើងនឹងអធិដ្ឋានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកបានប្រទះឃើញនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់តែងតែមិនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយសួរនាំហើយលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតគឺជាអ្នកដែលជឿចាប់បំផុតអ្នកអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់បើសិនជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
3: ពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រីស្ទសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលនឹងសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រីស្ទសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រីស្ទសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់គាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសាធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះប្រាប់គាត់ជារឿយៗចាត់បានឃើញថាសាធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដូចគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសាធូម្ដងៗប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្ដីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតចាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមិត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផងពី3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសំដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីក្លូគាត់ត្រឡប់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកេចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងគាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវិលកង់នៅឡើយហើយដល់ស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលអស់ហើយចុះឥឡូវម្តេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រីស្ទសាសនានេះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយមនុស្សបានទេសត្វធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិនបានពន្យល់សំឡាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសំឡាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឯឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានព្រះគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អមិនដាច់កើតបើខ្ញុំមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសត្វធូក៏បានពន្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតខាងក្រោមនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកមានខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ឋានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែលជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយតោងខ្សោយតោងដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់ក៏រឹតតែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបានដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរឹតតែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍មិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេដែលត្រូវបានសង្គ្រោះ ចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់សម្លាញ់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃបានកំឡងផុតតោងគ្រួសារពូចិត្តកាន់តែខ្វះខាតតោខ្វះខាតតោងគាត់ក៏បានអង្វរទៅព្រះថាព្រះអង្គសូមឲ្យទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានចំណីអាហារដល់គ្រួសារទូលបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាលចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សទ្ធាម្នាក់បានយកក្រដាស់ពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកំរៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីខ្លួនឡើយអ្វីត្បិតតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិនរត់តែទុកចិត្តជាងកាលគាត់មិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតដូច្នេះហើយទោះពេលអស់សប្បាយឬជួបទុក្ខលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីលបួងផ្សេងៗក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនឹងសេរីល្អក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមក

0: ជារិះសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិតើអ្នកណាអាចនឹងកើតជំងឺកាំងបេះដូងទី1គឺអ្នកដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមច្រើនពេកទី2អ្នកជក់បារីក៏អាចស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងច្រើនជាងអ្នកមិនជក់បារី10ដងផងដែរទី3មនុស្សធាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងនៅអាយុ60ឆ្នាំទី4អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានកង្វល់ច្រើនហើយអង្គុយតែមួយកន្លែងក៏បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺកាំងបេះដូងដែរឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិវិញម្ដងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអននេះចំណាយពេលមួយឆ្នាំក្នុងការសិក្សាពីមនុស្ស50នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលបរិភោគអាហារបួសដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឈប់ជក់បារីនិងហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនគ្រាន់តែមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចុះ 40% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ឈាមដែលរួមតូចឬស្ទះនោះរីកធំឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យឈាមនិងអុកស៊ីសែនចូលទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងបានកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះបានជាសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទសាឡេងសុខភាពកុំភ្លេចធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណា
1: នៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្រាអែលបើសិនស្ត្រីរៀបការហើយហើយក្រោយទៀតប្តីចង់លែងលះឯកសារឪពុកទាំងពីរធ្វើមុនគេការឯកសារនឹងជួយការពារគាត់ហើយជួយអនាគតគាត់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខែនេះយើងលឺអីនៅភូមិអត់អត់មានលឺអីទេអូខ្ញុំលឺច្បាស់លឺអីខ្លះអើលឺភ្លេងការសុំមិញលឺច្បាស់ច្បាស់អូខេអានេះរដូវសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្រើនមែនអត់រហូតដល់ដល់ខែណាណូមែនខែ4នេះខែ3ខែ4ខែ5អានឹងបានស្ងាត់ខ្លះវិញតើយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយដូចថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យអធិប្បាយម្ដងទៀតតើអញ្ចឹងចំណងជើងថាសូមអញ្ជើញជួបពាក្យនឹងព្រះយេស៊ូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមកផ្លែមិនយើងអោប្រវបេដាននៅកថាសួរកូនសូមអរគុណហើយមានអំណរសប្បាយរីករាយតៃសាយើងដឹងថាត្រង់ចង់រៀបការជាមួយយើងហើយត្រង់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌មានតែព្រះវរបិតាដឹងថាថ្ងៃណាយើងទៅសូមឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមអរព្រគុណត្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងហើយត្រង់ជួយរយយើងសម្រាប់ការជាមួយសម្រាប់ធ្វើជាកូនសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកបម្រើជាមួយកូនសំថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវចង់បានរៀបការជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគម្រោងសម្រាប់យើងប្រាពៀដោយទីជាប់ពៀហើយនឹងទីមង្គលការសម្រាប់ឲ្យយើងយល់យើងត្រូវយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះព្រះគម្ពីរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកសរសេរហើយទីការរបស់គេខុសគ្នាពីទីការយុរ៉ុបទីការខ្មែរទីការកលែងសែងក្នុងផ្នែកខ្លះហើយដូចគ្នាខ្លះដែរតាំងចឹងជាជនអ៊ីស្រាអែលពេលគេរៀបការកូនគេគេមានផ្នែក3មួយពីរ3ហើយផ្នែកទី1អង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយ matchmaking when they come I hope I got the right word ការប្រកបកូនទេ right something like that កូបកូន okay អពុកទាំងសងខាងសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់ មានតែស្មីខ្លួនសម្រាប់អពុកខាងស្រីអពុកខាងប្រុសជាអ្នកសម្រាប់អពុកមិនបងខំបាសាន1ឬក៏ទាំង2មិនចាប់រំមិនយកព្រមទេប៉ុន្តែអពុកទាំងសងខាងនេះទើបសួររៀបចំបាទទាំងសងខាងអត់យកព្រមអត់ចាប់រំអត់ចាប់រំទេអាហ្នឹងគេរោអ្នកផ្សេងអពុកទាំងពីរនេះចាប់ដាមចរចាហើយរៀបលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនណែត្រូវមានលក្ខណ្ឌត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពារខាងស្រីនិងអនាគតរបស់នាងនៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្រាអែលបើសិនស្ត្រីរៀបការហើយហើយក្រោយទៀតប្តីចង់លែងលះឯកសារអពុកទាំងពីរធ្វើមុនគេការឯកសារនឹងជួយការពារគាត់ហើយជួយអនាគតគាត់ពីព្រោះគេសរសេរទាំងអស់របស់គាត់អ្វីប្តីប្រងឲ្យអីដល់ឯកសារប្រាប់អំពីអ្វីអ្វីប្រាប់តាល់ធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធហើយនឹងអ្វីស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អសម្រាប់ប្តីសម្បាប្រកបវិវរណៈចុព2អានេះយើងចង់ប្រៀបធៀបអំពីអ្វីប្រុសខាងប្រុសធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធអ្វីគេសន្យាធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធនៅក្នុងឯកសារជាប់ស្របច្បាប់វិវរណៈចុព2ខ7យើងមានខច្រើនថ្ងៃនេះសូមទុកព្រះគម្ពីរបើកណាហើយខំមើល
2: វិវរណៈចុព2ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកចូលស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ក្រុមជំនុំទាំងនេះចុះអ្នកណាដែលឈ្នះយើងនឹងអោយបរិភោគផ្លែពីដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះ
1: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញកងកំឡោះជាព្រះសន្យាអោយយើងញ៉ាំផ្លែជីវិតនៅក្នុងឋានសួគ៌Okay, Moitia, Jampu Bay, Ka Pram. That was Revelation 2:7 and Revelation 3:5 now.
2: Prekompi Viborana, Jampu Bay, Ka Pram. Nena Dai Chnea Nu Nung Ban, Sleep Piet So, Hai Anh Manda, Lop Chmua Nia Nu, Chang Pi Banchi Chivet Lai, Anh Nung Klang Prappi, Nia Nu, Nui Jampu Privo Bay Da Anh. នឹងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែល
1: គេយើងឃើញព្រះសូសានីតហាអាយើងមានសំលៀកបំពាក់វសោអានឹងសេចក្តីសោជរិតរបស់ព្រះហើយអាយទទួលស្គាល់យើងនៅខាងមុខព្រះដែរនៅខាងមុខព្រះបិតានឹងទេវតាចំពោះបៃដែលហើយខំអភ័យមួយ
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 3ខ21អ្នកណាដែលឈ្នះយើងនឹងអោយអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយយើងដូចជាយើងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយព្រះវរបិតាយើងនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គដែរ
1: គេយើងឃើញព្រះចង់អោយយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កជាមួយ Right and then away ខាងប្រុសគាត់ធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធគេសរសេរនៅក្នុងឯកសារ Alright ហើយប្រពន្ធត្រូវថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីអីដែរតើយើងបើកទៅយ៉ូហានចំព ুক 13យ៉ូហានចំព ুক 13 It's John 13 verse 34 and 35យ៉ូហានចំព ুক 13 ខ34ហើយ35
2: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ34ខ35ខ្ញុំឲ្យអវាទមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារការនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: យើងដឹងថាព្រះត្រូវការយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្រឡាញ់ត្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមអានឹងបានផ្លែជាប្រពន្ធល្អនៅក្នុងអក្សរបច្ចុប្បន្នស្រុកច្បាប់ដែរមានគេសរសេរអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខាងស្រីអ្វីអ្វីនាងអាយុជាមួយខ្លួនពេលគាត់កាអូខេបើហៅគាត់មានមាសច្រើនបើហៅគាត់មានកោឬក៏កបៃឬក៏អីនោះហេអ្វីរបស់នាងគាត់អាចយកទៅពេលកានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញអ្វីយើងអាចយកពេលយើងកាជាមួយព្រះកាឡាទីជំពូក5ខ22 23Galatians chapter 5 and verse 22 and 23.
2: តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ slow boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទើសនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
1: ជួនកាលយើងហៅពីខនេះជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះមានតែផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានអានេះអ្វីយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់យកទៅឋានសួគ៌យើងមិនអាចយកមាសយើងមិនអាចយកកោកបីទៅឋានសួគ៌ជាមួយយើងមានតែ slot boat សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿអំណរយើងអាចយកទៅ All right នៅក្នុងអក្សរភ្ជាប់ស្រុកច្បាប់គេសរសេរតម្លៃកូនក្រមុំអង់គ្លេសយើងហៅ bride price ខ្មែរហៅថ្លៃទឹកដោះមែនអូខេថ្លៃទឹកដោះរបស់យើង bride price របស់យើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះជាអ្វី Some back to 1 Peter 1Verse 18 and 19. Petros Timoi, Jimpu Moi, Kha
2: Dapram Bay, Dapram Buon. Petros Timoi, Jimpu Moi, Kha Dapram Bay, Dapram Buon. Nero Knea Ban Dung Hai Tha. Preah Ban Luah Nero Knea Oi Ruach P. Keriya At Rayoj. Dae Chia Dom Nail P. Don Ta Rubah Nero Knea. Mun Men Doi Rubah Puk Ruluy Doi Chia Mie Prak. Doi Chia Prak Rue Mie Nung Te.គឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញដែលប្រៀបដូចជាឈាមរបស់កូនជាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាម
1: អរគុណយើងឃើញថ្លៃទឹកដោះរបស់យើងជាឈាមលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់សគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីប្រោះលួសយើងដើម្បីយកយើងជាកូនក្រមុំរបស់ទ្រង់ឥឡូវយើងចូលផ្នែកទី2សម្រាប់រៀបការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្នែកទី2គេហៅទីភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែផ្នែកទី2មានពីរផ្នែកផ្នែកទី1នៅក្នុងភ្ជាប់ពាក្យជាផ្នែកភ្ជាប់ពាក្យឯកជនអូខេសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសមីខ្លួនពីរនាក់ខាងកងកម្លោះប្រុសនឹងអពុកពីអ្នកគេទៅទីរបស់កូនស្រីបងកុំមហើយពីគេទៅទីគេគោះទ្វារគេគោះទ្វារហើយគេចាំបើសិនទ្វារបើកគេដឹងថាកូនស្រីយោព្រមយោប្រោះនឹងជាប្តីបើទ្វារអត់បើក គេដឹងថាអូប្រោរោសេងគេអត់ព្រមអ្នកណាស្គាល់ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយដូចអញ្ចឹងវិវរណៈជំពូក3ខ20 Revelation 3:20
2: វិវរណៈជំពូក3ខ20មើលយើងឈរនៅវត្តទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងយើងហើយបើកទ្វារឲ្យនោះយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងនឹងបរិភោគជាមួយអ្នកនោះ
1: រលផែលពេលខ្ញុំអានខនេះឬក៏ពេលខ្ញុំឮអ្នកណាគោះកន្លែងណានោះខ្ញុំចេះនឹកឃើញព្រះគោះទ្វារចិត្តរបស់យើងព្រះសួរថាយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហើយយកខ្ញុំអត់អានេះយើងឃើញពេលគេបោកទ្វារហើយបើសិនគេបោកទ្វារហើយអពុកនិងកូនកំឡោះចូលក្នុងទីហើយគេញ៉ាំអាហារជាមួយកូនស្រីនិងឪពុករបស់គាត់គេញ៉ាំនំហើយទឹកទំពាំងបាជូរដោយព្រះស៊ូធ្វើព្រះលៀងអមចាស់ជាមួយសាវៀមុនជ្រើសកាន់ហើយនេះគេចែកគ្នាអាហារគេនិយាយគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់តាខាងស្រីយោព្រមអានឹងគេបោកទ្វារបាន All right អានឹងរួចហើយអាចជុនតបជាប់ពីសាធារណៈធំជាងពីព្រោះសាធារណៈនោះឯងហៅអញ្ជើញអ្នកផ្សេងមកដែរសម្រាប់រៀបចំផ្នែកសាធារណៈទាំងពីរនេះកូនស្រីកូនប្រុស The like ពីគ្នាត្រូវមួយទឹកការបន្លិចពេញខ្លួនដើម្បីសម្អាតខ្លួនរៀបចំសម្រាប់ជួបពាក្យសាធារណៈអានឹងឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីអីគេត្រូវមួយទឹកបន្លិចខ្លួនប៉ុន្តែគេធ្វើផ្សេងខាងប្រុសនៅអ៊ីស្រាអែលគេមានដោយអាងទឹកសម្រាប់ប្រុសប្រុសគេមានអាងទឹកផ្សេងសម្រាប់ស្រីស្រីម៉ាក់ហើយបងប្អូនស្រីទៅជាមួយខាងស្រីអូននឹងបងប្អូនប្រុសទៅជាមួយខាងប្រុសប៉ុន្តែសំខាន់តែគេត្រូវចូលក្នុងទឹកពេញខ្លួនលិចខ្លួនហើយយើងនឹកឃើញអីពេលយើងយកព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាសង្គ្រោះសម្រាប់យើងយើងសម្រេចចិត្តថាបើបងជាមួយទឹកមែនអត់អានឹងបងជាមួយទឹកយើងជឿតាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាបងជាមួយទឹកយើងត្រូវបន្លិចខ្លួនទាំងអស់មិនតែប្រក់ទឹកនៅលើណាបាក់ទឹកបន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយរួចហើយយើងត្រូវបន្លិចខ្លួនសូមបាក់ទៅម៉ាថាយចំពោះ3ខ13 Matthew 3:13
2: ម៉ាថាយចំពោះ3ខ13ពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកពីស្រុកកាលីលេមករកលោកយូហាននៅត្រង់ទន្លេយ៉ូដានដើម្បីទទួលពិធីជ្រងុជទឹកពីលោក
1: ព្រះសុសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវធ្វើបងជាមួយទឹកមុនព្រះសុចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារតើមុនពួកអ៊ីស្រាអែលរៀបការគេត្រូវធ្វើដោយបងជាមួយទឹកដែរគេត្រូវសម្អាតខ្លួននៅពេលគេរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់ទីជាប់ពាក្យសាធារណៈគេរៀបចំដោយរោងសរៀងរោងរបស់យើងប៉ុន្តែវាពិសេសសម្រាប់ឲ្យទាំងពីរនេះបាឈរខាងក្រោមរោងកងកម្លាជួនអំណោយមានតម្លៃឲ្យកងក្រុមសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់នាងព្រះចង់ឲ្យអំណោយដល់យើងដែរពេលយើងបានជាមួយទឹកហើយយើងទទួលឆ្លើយថាចាបាទយើងយកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណោយដែរសូមបាក់ទៅអេបេសូជំពូក4ខ7ខ11ខ12
2: អេបេសូជំពូក4ខ7ប៉ុន្តែយើងម្នាក់ម្នាក់បានទទួលព្រះគុណតាមខ្នាតអំណោយទានរបស់ព្រះគ្រីស្ទរៀងៗខ្លួនខ11ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះ ធ្វើជាសាវកអ្នកខ្លះជាហោរាអ្នកខ្លះជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយអ្នកខ្លះជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខសម្រាប់កិច្ចការបម្រើហើយស្អាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើង
1: យើងឃើញអំណាចទានរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណាចទានខាងវិញ្ញាណហើយយើងចេះបង្រៀនហើយយើងចេះអធិប្បាយហើយយើងចេះធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំសម្រាប់ឲ្យបង្រីកក្រុមជំនុំនៃផែនដីអានេះក៏ដោអំណាចកូនប្រុសឲ្យកូនក្រមុំកូនកំឡោះអានេះនៅជាប់ពាក្យសាធារណៈគេរៀបចំបែងមានទឹកតំពែងបៃជូហើយមានបែងតែមួយក្នុងពិធីហ្នឹងកូនកំឡោះត្រូវលើកបែងហ្នឹងហើយផឹកបន្តិចពេលហ្នឹងក៏ហុយឲ្យកូនក្រមុំបើកូនក្រមុំទទួលហើយផឹកបន្តិចដែរមានសញ្ញាថាកូនក្រមុំចង់ថាចាខ្ញុំយកព្រមយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបើគាត់បាត់ទីសេតអត់យកឬក៏យកបានអត់ផឹកមានន័យថាអាហ្នឹងចប់ហើយអត់ទៅទៀតទេសូមបើព្រះគម្ពីរម៉ាក14មកកោះជំពូក14ខ23 24
2: ម៉ាកោះជំពូក14ខ23 24បន្ទាប់មកព្រះអង្គយកពេញមកហើយអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់ពួកគេគេក៏ផឹកពីពេញនោះទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំជាឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលត្រូវបង្ហូរចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនន
1: ៅពេលព្រះយេស៊ូវមានជប់លៀងចង់បញ្ចប់ជាមួយពួកសាវកត្រង់យកពេញមួយហើយគាត់ផឹកហើយគាត់ចែកឲ្យគេឲ្យគេផឹកដែរពេលគេទទួលមានន័យថាគេទទួលព្រះយេស៊ូវហើយវាដូចនៅក្នុងជាប់ពាក្យពេលកងកម្លាំងផឹកហើយក៏ឲ្យកងក្រមុំផឹកដែរផឹកទឹកតំពាំងបៃជូររួចហើយគេត្រូវសញ្ញាច្បាប់គេប្រំប្រែងតែអពុករបស់គេទាំងពីរនេះសរសេរហើយចំឡងចំនួន3ណាមួយសម្រាប់គេមួយសម្រាប់អពុកខាងស្រីមួយសម្រាប់អពុកខាងប្រុសកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យមានរឿងគេសញ្ញារួចហើយទាំងសងខាងសម័យខ្លួនក៏សញ្ញារួចហើយត្រូវមានសញ្ញា7ទាំងអស់សម័យខ្លួនពីអ្នកអពុកទាំងសងខាងពីអ្នកទៀតអ្នកសាទសេពីអ្នកទៀតហើយរ៉ាប៊ីឬក៏លោកគ្រូគង្វាលស្មើគ្នាលោកគ្រូគង្វាលយើងសពថ្ងៃម្នាក់ទាំងអស់7នៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដោយ7សញ្ញាអានឹងត្រាក្នុងវិវរណៈជំពូក5ខ1 Revelation chapter 5 and verse 1
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ1រីឯនៅព្រះហោស្ដាំនៃព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនោះខ្ញុំឃើញមានត្រាំងដែលសរសេរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅព្រមទាំងមានបិទត្រា7ផង
1: ណែ7ដូចគ្នាសំខាន់អាចខ្សែសំខាន់មែនតើគ្រប់ស្របច្បាប់មាន7សញ្ញា7នេះឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅជាមួយគ្នាទេអានឹងប្លែកពីនៅប្រទេសយើងពីប្រពៃណីរបស់យើងអូខេគេមិនទាន់នៅមិនទាន់រស់នៅជាមួយគ្នាទេកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំពេញវ័យហើយកូនកំឡោះត្រូវតែទេរីភាពហរិនវត្ថុមុនគេអាចប្រះប្រាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេតាយុបណាច្បាស់ជាទាំងពីរនាក់ក៏សួរថាយុបណាដែរអានេះសំណួរធំមួយ យូប៉ុណ្ណាបើយើងវិញយើងបានជាមួយទឹកហើយយើងទទួលស្គាល់ព្រះហើយព្រះឲ្យយើងមានកដោខាងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងយល់ព្រមយល់ព្រះជាសង្គ្រោះរបស់យើងតើថ្ងៃណាព្រះយកយើងទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជប់លៀងការធំនៅឋានសួគ៌អានេះសំណួរធំមានអ្នកណាដឹងអត់ដឹងថ្ងៃណាអត់អត់អូខេកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំអត់ដឹងដែរអឹមកូនកំឡោះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញដើម្បីរៀបកន្លែងសម្រាប់កូនកំមុំសូមអានម្ដងទៀតយើងអានប្រកមេងបើណេះសូមអានម្ដងទៀតយ៉ូហានចំពុ14ខ1ដល់3
2: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុ14ខ1ដល់ខ3កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់ព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនបើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នករកគ្នាថាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាឡើយបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: ព្រះសូជាប់ដាមកុំមកថប់បារម្ភច្បាស់ជាពីរអ្នកកងកំមកងកលោះក៏ថប់បារម្ភហើយកាលហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងក៏ថប់បារម្ភដែរអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកដឹងថាខ្ញុំរៀបតាន់ឬក៏អត់ប៉ុន្តែព្រះថាកុំថប់បារម្ភជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវសន្យាទៅឋានសួគ៌សម្រាប់រៀបកន្លែងសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវសន្យាមកវិញថ្ងៃណាអត់ដឹងប៉ុន្តែសន្យាពិតប្រាកដហើយយើងទុកចិត្តលើត្រង់បានតើគេមិនជួបគ្នាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំគេមិនពីអ្នកកងកម្មងកងកឡាអាចជួបគ្នាទៀតទេរហូតដល់ថ្ងៃពិធីមង្គលការជប់លៀងរៀបចំអាចជួបគ្នាទេបាទសម័យនេះឆ្មាជាគេនិយាយតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងអាចមានទូរស័ព្ទតើអត់ជួបមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំពីព្រោះកូនប្រុសត្រូវរៀបចំផ្ទះត្រូវរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះត្រឡប់យកសាររបស់គេទៅវិញទៅមកអានឹងឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីអ្នកណានៅក្នុងចម្ពោះ14ខ1ដល់3មិញយើងថាព្រះសុថាឥឡូវខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាសម្រាប់រៀបចំកន្លែងហើយក្រោយទៀតខ្ញុំមកវិញតើពេលព្រះសុទៅហើយព្រះសុឲ្យអ្នកណាមកបញ្យលយើងកំសាន្តចិត្តយើងធ្វើអីជាមួយយើងអ្នកណាដឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដោយមិត្តភក្តិរបស់កូនប្រុសកូនកំឡោះសំអានយ៉ូហានចំពុ16ខ13 14 John 16 verse 13 and 14
2: រកំពីយ៉ូហានចំពុ16ខ13និង14ពេលព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានយាងមកដល់ព្រះអង្គនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងក្របទាំងសេចក្តីពិតត្បិតព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គត្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលព្រះអង្គឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវកើតមកព្រះអង្គនឹងដំកើងខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គនឹងយកអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
1: ទៅយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនៅក្នុងរឿងយើងគាត់មកកំសាន្តចិត្តយើងក៏យកបរមានពីព្រះក៏ជួយឲ្យបញ្យលឲ្យយើងជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងធ្វើ away កាត់ជាល្អសម្រាប់ធ្វើប្រពន្ធល្អរបស់ត្រង់តើកូនស្រីវិញក៏ធ្វើអីក្នុងភាវលាហ្នឹងក៏រវល់ដែរក៏ត្រូវរៀបចំរ៉ូបសម្រាប់រៀបការរបស់នាងរ៉ូបរៀបការរបស់នាងជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង So វិវរណៈចំពោះ19វ វិវរណៈចំពោះ19ខ7និង8 Revelation 19 verse 7 and 8
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ19ខ7និង8ចូលយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គចុះត្បិតដល់ពេលរៀបវិវាមង្គលរបស់កូនជាមហើយឯកូនក្រមុំរបស់ព្រះអង្គក៏បានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដែរព្រះអង្គប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សំពត់ទេសអែយ៉ាងម៉ូតស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសអែជាម៉ូតដល់គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
1: អានេះក៏បំណងរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យស្លៀកពាក់

0: Matthew 24 verse 36.
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរ
0: ហេមានតាព្រះវរបិតាបានដឹងថាថ្ងៃព្រះសុយាមកយកយើងទៅមង្គលការនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដឹងទេវតាអត់ដឹងព្រះសុអត់ដឹងមានតាព្រះវរបិតាបានដឹងរាល់ថ្ងៃកូនកំមរដ្ឋាចង្គៀងដែលមានពន្លឺនៅក្នុងបង្អួចរបស់នាងនេះជាសញ្ញាថានាងនៅរងចាំកូនកន្លោះមកវិញឧទាហរណ៍នាងភ្លេចដាក់ប្រេងអ្នកផ្សេងក៏ទៅប្រាប់កូនកន្លោះអូគេអត់ចាំទៀតទេគេមានអ្នកផ្សេងគេអត់ដាក់ប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងច្បាស់ជាគេលេងកាត់អំពីយើងហើយណាតើសំខាន់នាងត្រូវរៀបចំប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យកូនកំឡោះបានឮសូរថានាងនៅរងចាំបើគាត់មានតែដាក់ចង្គៀងអត់មានប្រេងវាអត់មានពលឺអានឹងយើងឯងនឹកឃើញរឿងព្រះសូប្រាប់អំពីកូនកំមតបអ្នកគេរៀបចំកូនកំឡោះមកហើយ5អ្នកមានប្រេងហើយ5អ្នកអស់ប្រេងគេមិនអាចចាំដល់កូនកំឡោះមកមែនទេប្រេងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់រងចាំព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងភ្លេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងអានឹងដោយយើងអត់មានភ្លឺវិញ Alright ចិត្តរួចហើយនៅស្ងៀមតិចទៀតមានខព្រះគម្ពីរចុងក្រោយលូកាចំពោះ12ខ35 Luke chapter 12 verse 35
1: លូកាចំពោះ12ខ35ចូលប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយឲ្យចង្គៀងរបស់អ្នកនៅឆេះជានិច
0: អូខេឆេះជានិចមានន័យថាដាក់ព្រេងជានិចកុំភ្លេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃកងកម្លោះរងចាំថ្ងៃកាហើយកងក្រមុំរងចាំថ្ងៃកាតើយើងវិញយើងរងចាំអត់ព្រះសូរងចាំយកយើងទៅប៉ុន្តែព្រះសូត្រូវចាំព្រះវរបិតាឲ្យមកយកយើងក៏រងចាំព្រះក៏រងចាំថ្ងៃកាជាទីមង្គលការសម្រាប់គេជាផ្នែកទី3នៅក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពីផ្នែកទី2ដល់ផ្នែកទី3អាចមានយូត្រូវចាំត្រូវសាកមើលចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ចិត្តរបស់យើងចង់នៅជាមួយព្រះមែនទែនឬក៏អូខ្ជិលចាំទៀតនោះហីទៅរស់ផ្សេងដល់អ្នកអាចឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូរៀបចំសម្រាប់អ្នកហើយព្រះចិត្តយាងមកវិញឬទេឃើញអត់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងអានព្រឹកមិញតាអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃព្រះសូរយាងមកត្រៀមខ្លួនដោយកូនក្មុំក៏ត្រៀមខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃក៏រៀបចំតាអ្នកឆ្លើយថាបាទចាស់តោព្រះសូឬទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមានតែសួរអាយយើងកាត់សូមយើងទាំងអស់គ្នារក្សាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមព្រះទៀងពោ
2: មនុស្សស្រីយើងចាំតែខុសទេ

0: សម្បិតការញ៉ាំទ្រពក៏ខុសដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពាក្យមួយដែលចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាកុំញ៉ាំទ្រពច្រើនពេកប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ដល់ការមរដូវឬក៏សម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះអាចនឹងមានការទាស់ជាដើមបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាវាពិតឬក៏មិនពិតសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ផ្នែកទី1គឺការពិតរវាងគ្រូពេទ្យសម័យថ្មីហើយនឹងតម្រាបុរាណតាមក្បួនពេទ្យសម័យឥឡូវការញ៉ាំទ្រប់ក្នុងបរិមាណល្មមគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការមរដូវឬក៏ធ្វើឲ្យពុលដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីនោះទេតាមពិតទៅទ្រប់គឺជាបន្លែដ៏ល្អមួយដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ហើយនឹងជួយជំរុញដល់ការបន្ទោបង់និងមានវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយដល់ការទ្រទ្រង់នៃរាងកាយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចាស់ចាស់ពីដើមក៏តែងតែហាមថាមនុស្សពោះធំមិនអាចបរិភោគទ្រប់ច្រើនបានទេនោះពីព្រោះថានៅក្នុងទ្រប់គឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំទៅគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកន្ត្រាក់ស្បូនតិចតួចដែលបើសិនជាស្ត្រីមិនចង់ឲ្យមានការកន្ត្រាក់ស្បូនទេនោះក៏កុំបរិភោគច្រើនពេកផ្នែកទី2ផលរំខាន4យ៉ាងនៅពេលដែលញ៉ាំទ្រប់លើសកំណត់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំថារបស់អ្វីក៏ដោយទោះបីវាល្អយ៉ាងណាបើសិនជាយើងញ៉ាំវាច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរចំពោះផ្លែទ្រប់នេះបើញ៉ាំច្រើនពេកឬក៏ញ៉ាំមិនត្រូវរបៀបគឺអាចមានផលប៉ះពាល់4យ៉ាងគឺទី1ធ្វើឲ្យហើមពោះឬក៏ឆ្អល់ពោះបងប្អូនដែលជឿចិត្តញ៉ាំទ្រប់ឆៅឬក៏ញ៉ាំទ្រប់ច្រើនច្រើនងាយនឹងជួបបញ្ហាឆ្អល់ឬក៏មានការរាករូសពីព្រោះនៅក្នុងទ្រប់ហើយគឺមានជាតិជ័រគឺជាតិពុលម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យក្រពះពោះវៀនយើងមានដំណើរការមិនសូវស្រួលទី2ប្រយ័ត្នរឿងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមស្រាប់គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំញ៉ាំទ្រប់ច្រើនពេកនៅក្នុងទ្រប់វាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនពិសារទៅអាចធ្វើឲ្យជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬកើតឡើងវិញទី3ធ្វើឲ្យខ្វះជាតិដែកនិងស្លេកស្លាំងចំណុចមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសម្បកទ្រប់ពោះស្វាយគឺអាចបឺតយកជាតិដែកចេញពីខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះស្រីៗយើងណាដែលមានជំងឺកង្វះឈាមស្រាប់ឬក៏មានរាងកាយស្លេកស្លាំងគួរតែកុំញ៉ាំទ្រប់ច្រើនពេកអីទី4គឺបញ្ហាអាឡែស៊ីអ្នកដែលមានការអាឡែស៊ីជាមួយនឹងទ្រប់គឺពេលដែលយើងញ៉ាំទ្រប់ទៅធ្វើឲ្យយើងមានការរមាស់ឡើងកន្ទោលឬក៏ហើមបបូរមាត់នេះគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសារធាតុដែលមាននៅក្នុងទ្រប់នោះឯងចុះតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីញ៉ាំទ្រប់ឲ្យត្រូវហើយនឹងដល់ផលដល់សុខភាពរបស់យើងនោះបងប្អូនអាចញ៉ាំទ្រប់ក្នុងកម្រិតសមរម្យក្នុងមួយថ្ងៃ1ទៅ2ខាំគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ក្នុងមួយសប្តាហ៍ញ៉ាំពី2ទៅ3ដងបងប្អូនត្រូវតែចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងការញ៉ាំទ្រប់ឆៅច្រើនពេកយល់ល្អអាចយកទ្រប់ទៅស្លឬក៏អាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅវាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយជ័រដែលមាននៅក្នុងទ្រប់ឆៅផ្លែទ្រប់គឺងាយនឹងបឺតជញ្ជក់យកជាតិខ្លាញ់បើសិនជាយើងយកវាទៅចៀនឬឆាយល់ល្អយើងយកទៅស្ងោរឬក៏អាំងពិតជាល្អណាស់សរុបមកផ្លែទ្រប់មិនមែនជាបន្លែទាស់ឬគ្រោះថ្នាក់សាហាវអីនោះទេស្រីៗយើងឬក៏អ្នកមានផ្ទៃពោះគឺអាចញ៉ាំបានធម្មតាគ្រាន់តែយើងត្រូវញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតល្មមនិងចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អគឺអូខេហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យអស់ការបារម្ភហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងเพจសង្ឃឹមហេលបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺបង្អែមពោតហើយបង្អែមពោតគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាពោតនេះគឺជាពោតមានតិនឆ្អិនទេគឺពោតឆៅខ្ញុំបានឈូសវាជាស្រេចមានសាខូគេអានេះសារាយខ្ទិះដើមហើយនឹងទឹកអំពៅហើយនឹងខ្ទិះចុងគឺខ្ញុំបានពូតដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅរបៀបធ្វើសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទិះចុងវាពុះហើយយើងចាក់ទឹកអំពៅទឹកអំពៅចូលទាំងអស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថា បង្អែមរបស់នាងខ្ញុំហេតុអីក៏យើងមិនប្រើស្ករសឬក៏ស្ករត្នោតចាគឺខ្ញុំលើយកស្ករយកទឹកអំពៅដើម្បីមួយចំនួនស្ករវិញព្រោះវាមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងព្រោះទឹកអំពៅក៏អាចជាស្ករម្យ៉ាងដែរអាចផ្អែមជាងយើងចាក់សាគូចូលសាគូនេះគឺខ្ញុំបានត្រាំវារីហើយវារីកពេលនេះក៏វាស្រួលវាមិនចំណាយពេលយូរវាឆាប់ឆ្អិនហើយយើងចាក់សារាយចូលសារាយនេះគឺយើងត្រាំទឹកវាទុកដែរដើម្បីវារីពេលនេះគឺវារីខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់វាទុកយូរបន្តិចទៅដើម្បីវាទាំងអស់នឹងរីចាយើងនឹងដាក់អំបិលបន្តិចចឹងយើងនឹងគ្របឆ្នាំងទុកវាឆ្អិនយើងនឹងចាក់ពោតចូល

ចាឥឡូវយើងដាក់ពោតចូលហើយគឺយើងទុករយៈពេល5នាទីក៏ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យពោតវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដើមបន្តិច

0: ចាពេលនេះគឺយើងបានបង្អែមពោតមួយចានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីបង្អែមរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើបង្អែមមួយមុខនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអចារ្យយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ12និងយើងឃើញសានាចង់ស៊ីឬលេបកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់បន្តែកូននោះបានរួចខ្លួននិងឡើងទៅឋានសួគ៌សូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅនឹងស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់រឿងនេះចុងក្រោយយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងយល់ច្បាស់អំពីតើយើងអាចស្គាល់គេដោយសារអីឥឡូវសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវរដែរយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអំពីអនាគតដែរអនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ12យើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងបងរៀនយើងអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេសូមយើងបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ12 and នឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅស្ថានសួគ៌សូមសូមចូលអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈចម្ពោះ12ខ1រួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើមេឃគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរនាងមានកប់ក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលជាងទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកអូខេអានេះជារឿងផ្លែកផ្លែកនឹងយើងត្រូវការយល់វិវរណៈប្រារឿងមិនរឿងពិតប៉ុន្តែពេលយើងបត់ស្រាយរឿងនោះយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះចង់បង្រៀនយើងសពើយើងឃើញស្ត្រីយើងត្រូវសួរតើស្ត្រីនេះជាអ្នកណានឹងហេតុអ្វីគាត់នៅស្ថានសួគ៌នឹងកូនគាត់សម្រាប់ជាអ្នកណាសម្រាប់យល់អំពីនេះយើងបានឃើញស្ត្រីនេះបានប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលបើយើងចង់យល់អំពីស្ត្រីនេះគាត់ជាអ្នកណាយើងត្រូវការរើកន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទិត្យព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ12ពីព្រោះពីយើងរកឃើញខនោះយើងអាចចាប់តាមយល់អំពីស្ត្រីនេះមានន័យអីក្នុងបទនីនេះបើយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅលោកុបាទចំពុក37និងខ9យើងអាចមើលឃើញលោកុបាទចំពុក37និងខ9លោកុបាទចំពុក37ក៏9គាត់យល់សពឃើញទៀតហើយក៏ប្រាប់ដល់ពួកបងគាត់ថាខ្ញុំបានយល់សពឃើញដូចជានេះទៀតគឺថ្ងៃខែនិងផ្កាយទាំង11បានក្រាបគ្រប់ដល់ខ្ញុំគាត់ក៏និយាយប្រាប់ដល់ទាំងឪពុកហើយនិង puk pong dai tai apuk pon toh tha aing ban yu sop khoeng away doch ne ta trul ai aing nang madai aing hai pong pon teng ok krap nou dei krup do aing ru nou ti ni yeung khoeng yosep got mean yosep yosep mean madai apuk mean bump on top moy ne ba yeung get on pi bump on teng op man top moy bog chmuoy yosep top pi nang got ta knong yosep got king pre atet nang pre chan nang kai top pi bang krap chmpu mo got pe apuk sadap apuk ta pon to got pi pro apuk dang got chia pretet, madai chia prechan, nung adop mui net, a pakai dop mui, chia bong, nung paon rabakot. So, ane chu yung yul on pi satraini, chia net na, satraini, chia pu Israel. Pi prua bomb on dop pi net ni, chia net bongkat pu Israel ting ah. So yung kung sutray ni, ha na tan so, sutray ni na kang prayer. Nang sutray ni ban miyong kon. So yung sua, kon prot na na prot Israel chia miyong chumoh labay. Nang yung ban kung prayer kumpi sinya tamay, prayer yusu, chi prayer Richard Batra, chi prayer Atiko, ជា ព្រះ បន្ទូល ត្រង់ ប្រសូត នៅ ផែន ដី នេះ 2000 ឆ្នាំ មុន បើ យើង អាន ទៀត គឺ មាន ទី សម្គាល់ មួយ ទៀត នៅ លើ មេឃ គឺ នាគ ដ៏ ធំ មាន សម្បល់ ក្រហម ដែល មាន ក្បាល 7 និង ស្នែង 10 ឯ នៅ លើ ក្បាល វា មាន មកុដ 7 កន្ទុយ វា ក៏ ទៀង Pakai nơi lơ mêk mùi pia knong bay, trovat chào tơ pine day, niet no, ko stet nơi krong muk sutray dial, riep nung samral con no, down bay nung lep con niang, knong kal dial samral jing mout, niang samral ban con pro, dial tro quil krup och ding sa, dai dum bong dike. Tai prea trung, lek ka niang tau ai trung, nang do balan trung ving. Ruik sutray no, ko rot tau ai ti raha satan, nai ti no. Prea ban riep kan laing ai niang dam bai nang chanchem niang nai ti no. Ah roviang mapon pi roi, hopsa tngai. Nui, acha. Yung keng sat niat. Sat niat nai tan so da. Nang vi cho ma pine day ni, nang away vi chong thua chong liep liep con robot satray. Van tay peo con nu kat lang hai, niet liep ot ban, prea yo con proh nu, nơi tan so ving. Bi yung an pre-compi sinya tmai, yung ban kheng rung. Peo pre su, ban brasot nơi pine day ni. Satan pra sadai Herod samrap samlap preisu. Pantai tevada ban chui medai nung apuk preisu ban rot pi tikrong Bethlehem nang ki ban rui kluon teng bai net. Krai mak preisu sakot men. Tau isa away satan thua. Pandai bai thangai krai, pri su ro lang veng, nung pri su lang ta nơi tan so veng chi mui prea. Ani chi rung, yung kern kanong ni, si yung trai sua, sat niat chi net na. Nung pakai, mui piet bai, sat niat ban yok ma pi satan sua chi net na. Yung ai yul, បន្ថែមពេលយើងអានទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតយើងត្រូវសួរ1260ថ្ងៃមានន័យអីឥឡូវយើងឆ្លើយរឿងសត្វនាគជាអ្នកណាសំណួរ7នោះមានចំបាំងនៅលើមេឃគឺមីកាលនិងពួកទេវតារបស់លោកចំបាំងនិងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ចំបាំងនិងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេគឺមិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពួកពីបរានដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកេទាំងមូលឲ្យរងវិញជិងវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងឥឡូវយើងស្គាល់សត្វនាគជាអ្នកណាសត្វនាគជាសាតាំងសត្វនាគជាពស់បរានជាពស់នាយេជាមួយអ៊ីវ៉ាពីសម័យបរានបកាយមួយភាគបាយសត្វនាគទៀងចេងពីឋានសួគ៌គេជាទេវតាគេជាទេវតាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបជាមួយសាតាំងនឹងគេចេងពីឋានសួគ៌ហើយដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែគេនៅតែមានសិទ្ធទៅវិញទៅមកមិនអាចណៃប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមកនៅយើងឃើញនៅក្នុងស៊ីបើលោកយុបក៏នៅក្នុងស៊ីបើនោះយើងឃើញមានប្រជុំនៅឋានសួគ៌និងសាតាំងទៅចូលប្រជុំនោះព្រះបានសួរមកពីណាសាតាំងមកឆ្លើយមកពីផែនដីនេះយើងក៏បានឃើញពីរឿងនេះសាតាំងនៅតែធ្វើមកនឹងនៅក្នុងសិពើសេការីយើងឃើញសាតាំងចេតរើរឿងជាមួយព្រះអំពីពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវសកតហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសាតាំងចង់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះយេស៊ូវហៅមីកាលនិងទេវតារបស់ទ្រង់អត់ឲ្យចូលឋានសួគ៌ទៀតទេបោះបង់ចោលទៅផែនដីយើងអនុជាល្អសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនដីជីវិតនេះសំជួយមើលទៀតខោដប់នោះខ្ញុំលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាស្តានឹងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរលគ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រឹះនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអនុដែលចេះប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរលគ្នាដែលចោះតែចេះពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយគេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទូលរបស់គេក៏មិនបានស្តាយជីវិតខ្លួនទរាប់ដល់ស្លាប់ដោយហេតុនោះអាស្ថានសួគ៌និងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអស់សប្បាយឡើងតែវេទនាទៅផែនដីនឹងសមត់វិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឲ្យអ្នករលគ្នាទាំងមានសេចក្តីកកជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយយើងឃើញនៅស្ថានសួគ៌គេសប្បាយព្រោះសាតាំងមិនអាចមករើរឿងទៀតមិនអាចមកល្បួងគេទៀតបន្តែនៅផែនដីនេះមានវេទនាពីព្រោះសាតាំងខឹងហើយវាដឹងពេលវេលារបស់វាខ្លីហើយអានឹងវាធ្វើជាសហោជាមួយពួកបរិសុទ្ធ នៅទីនេះយើងឃើញពួកបរិស័ទដែរពួកបរិស័ទគេបានឈ្នះដែរគេឈ្នះដោយសារអីគេឈ្នះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នឹងទូតព្រះបន្ទូលគេបាននិយាយអំពីព្រះពួកបរិស័ទជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់សកត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងរួឡើងវិញបានឈ្នះសាតាំងនឹងគេជឿព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់ឲ្យគេមានអំណាចរបស់ទ្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវប្រាពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យគេឈ្នះសាតាំងដែរនឹងយើងឃើញគេហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គេគេអត់ខ្លាចស្លាប់ទេពីព្រោះគេជឿបើគេស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទបើគេស្លាប់ដោយសារទីបន្ទូលគេធ្វើអំពីព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវឲ្យគេរស់ឡើងវិញឲ្យគេនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចអានេះមូលហេតុគេអត់ខ្លាចគេហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គេនឹងបើយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានមនុស្សគ្រប់លានអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះយេស៊ូវនៅសម័យរ៉ូមនៅគ្រប់ក្រុងគេមានស្តាតធំមួយនៅទីក្រុងរ៉ូមអណ្ដងប្រជាជននៅសម័យនោះក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគេស្អប់ពួក Christian ខ្លាំងអណ្ដងគេចិត្តប្រមូលគេដាក់ក្នុងគុកនឹងថ្ងៃគេមានកម្មវិធីធំនៅស្តាតគេយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលស្តាតនោះនឹងគេឲ្យតោនឹងសត្វសហោបសេងចូលក្នុងកន្លែងស្តាតនឹងសម្លាប់ពួក Christian អានេះធ្វើឲ្យយេសុបាយសិយើងឃើញបាត់តំនីនេះត្រូវពេលសាតាំងធ្លាក់មកផែនដីនេះលែងមានសិទ្ធចូលឋានសួគ៌ហើយវាខឹងមែនទែនជាមួយពួកបរិស័ទនឹងធ្វើបាបគេខ្លាំងប៉ុន្តែមានដំណឹងល្អដំណឹងនេះយើងឮហើយយើងឮមាន1260ថ្ងៃយើងត្រូវការយល់ពេលយើងឃើញបទដំណីក្នុងព្រះគម្ពីរបទដំណីថាមួយថ្ងៃច្បាស់អនុស្មារមួយឆ្នាំសម្រាប់យើងឃើញ1260ថ្ងៃយើងត្រូវអាន1260ឆ្នាំឥឡូវយើងអាចមើលទៅវិញនឹងយើងដឹងព្រះវិហារខាង Catholic គេបានគ្រប់គ្រងនៅយុរ៉ុប1260ឆ្នាំ1260ឆ្នាំនោះផុតនៅឆ្នាំ1798ពេលទាហានខាងប្រទេសបារាំងបានចាប់ស្ដេចបាបនិងដាក់ក្នុងគុកនៅសប្ដាក្រោយពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំអធិប្បាយទៀតអំពីរឿងនោះសិតាពួកបរិស័ទត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រត់គេចពីអំណាចរបស់សាតាំងសូមចូលមើលបន្ថែមជាមួយខ្ញុំនៅខ13លោកនេះឃើញថាវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីហើយនោះវាក៏ធ្វើទុកដល់ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនប្រុសនោះតែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប់ពីរដូចជាស្លាប់នៃសត្វអ៊ីនទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហើរទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលទ្រង់ទញ្ជិមនាងអស់មួយគូបពីរគូបហើយកន្លះគូបផងអាយក្លៀតពីមុខសត្វពួរនោះជិងរួយពួរវាព្រោះទឹក chênh bì mọt vía đôi chìa tôn lê ai hơi tới tam sư trái nô. Đàm bái nâng bọn sát niêng ai bắt tam tôn lê nô tới. Tại phần đây bàn chúi niêng đời hào lòng lếp tôn lê đài niệm prua chênh bì mọt vía tới bắt. Sự dân khơn prea miếng cầm rõ. Phút bà rà sọt tới nơi cân lành rà hát sát thàn. Cân lành sát. Nâng bìa dân mưu khăn ông mập bôn bì rồi học sập chân ám. Dân bàn khơn miên phút nơi sông trông chung mùi prea. Phút vô đình dì. Nâng phút sênh. Xâm rạp rọt kết bì ca biệt biến rô bò sát thàn. Tam bìa vi hìa Catholic. Khi tới nơi tam phần ôm, nơi chẳng ai bị tì krong. Bọn tay kia nói ta hiền, chôl tì krong, nâng sắp xài đâm năng lọ. Bill sa tăng thua đồ klang, xâm rạp kê. Prê bạp lời mùi tiết. Nâng bụi kê bàn chi tục tới nơi Amerik. Kê chinh phi Europe, kê tới nơi Amerik. Nó America ở tận miền phụ Catholic, ở miền nét nào bị biến gay, bàn gay ruột cluôn. Nàng anh nói chuyện đầm nàng là ở những khung phụ Christian, càng Protestant, bàn rít chấm rán, chán nơi Prote America, rồi họ đo sập thay này. Ta đường này chọc hay, ở tận chọc tây, nơi một cô thiệt. Nâng khô ní, tết tông chú mùi yên kì nhóm. Xóm chú ý án, chú mùi kì nhóm, vi vò nát chung phúc đọc bí, nâng khô đọc bằng bèo. Nhiệt khô khăng nâng sư trái nô, hào y chênh tờ chú băng nâng xâm nôl bú niêng tên bò mán, chì bú nê đào gắn tàm bà nhạt prea, hào y miên sê kê đê bình tù, Pi pre yu su. Noi miên sam no. Satang tơ tam gay da. Sam no ni. Ta yung aik dang gay chi net na. Break em pi prap hai. Pu gay chi net dial can tam banyat robo prea. Ki krup krit vi ne dopaka robo prea. Bởi vì mơ ở Crit Vinay. Crit Vinay thì mỗi ta có miễn bệ ai nà thiết nơi chung phù mục bệ. Bố Protestant kì căn nô. Bố Catholic art kì miễn bệ tràn. Bì xe Mary chì mà đài rô bò bệ kì lực kông phù chinh bệ yếu sư. Anh có Crit Vinay rô bò trông hai. Crit Vinay thì phí gom thua rụp chùm lát, gom chlát rụp chùm lát, nâng gom krap thoai bằng khom rụp chùm lát. Bộ Catholic, kì miên rụp chùm lát chrán nơi krom prê vi hìa gây, nâng kì krap thoai bằng khom. Bọn tay bộ Protestant, kì ọt krap thoai bằng khom rụp chùm lát tay. Tìm bái gom pra chmô hồ bọc prê khó. Ano bộ Protestant kì rụp đá, bộ Catholic khá kì rụp đá. Thì bốn, xóm nực khớn thangai bà rà sọt chì thangai thị phẩm bì. Thangai thị phẩm bì trời rọp bì thangai ná. Yên trời mơ nơi khả năng lô kà bạc chung phục môi, bèo prea bằng cát bàn đầy. Thangai thị môi, thị bì, thị bái, thị bốn, thị prám, thị phẩm môi, prea bằng cát. Thằng ngày thì phẩm bí, bè xâm ra, nâng nhạc thằng ngày nô, chìa thằng ngày bà rà sọt. Ta thằng ngày thì phẩm bí, chìa thằng ngày ná. Nhưng trời tầm mơ rương rồi bà bà yếu sư. Xâm ra đang thằng ngày thì phẩm bí, chìa thằng ngày sao. Bọn tay xâm ai nô, kì ọt kết thằng ngày chạp đàm bì mạng đọc bì yốp. Rồi họ tổng mạng đọc bì yốp. Ghi thua tam pre kum pi na lo kabat pre tha mat ngai jap pi pre te lik na le ni ra hot do pre te lik thai krai ane hieng yul tha thai ti pum pi chi thai jap dam na le ni thai sok nang chop na le ni thai sao អណោះច្បាស់ពីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសិយើងឃើញពួកកាតូលិកគេអត់សូវគោរពគ្រីស្ទវិន័យ4 down the bank ក្នុងគ្រីស្ទវិន័យ10ប្រការគ្រីស្ទវិន័យក្រោយ6គេគោរពពួកប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទវិន័យក្រោយគេ6នោះគេគោរពដែរពួកប្រូតេស្តង់គេគោរពគ្រីស្ទវិន័យទី1ទី2ទី3បន្តែគ្រីស្ទវិន័យទី4គេអត់បានគ្រប់ទេគេធ្វើតាមពួក Catholic នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងពួកសំណល់ពួកបរិសុទ្ធសម័យចុងក្រោយយើងគ្រប់គ្រីស្ទវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះអានេះមូលហេតុយើងនៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះអនុថ្ងៃព្រះជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំសពីយើងមើលនេះយើងអាចគិតបើយើងគោរពថ្ងៃទី7ចាប់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដល់ថ្ងៃសាលានេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងនៅក្នុងក្រុមសំណល់របស់ព្រះដែលយើងអាចយល់ថាសាតាំងខឹងជាមួយយើងដែរនឹងចង់ធ្វើបាបយើងដែរមួយទៀតអានេះថាហើយមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈយើងឃើញសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវមានតែនៃថាយើងមានហោរាធ្វើបទដំណីអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះវិហារយើងខាង Seventh Day Adventist មានហោរាឈ្មោះអ្នកគ្រូ Ellen G. White គាត់បានស្លាប់បាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់នៅឆ្នាំ1915ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានសរសេរច្រើនគាត់សរសេរតាមយល់សពនិងសម្បិនព្រះអាយគាត់គាត់សរសេរតាមអ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអាយគាត់សរសេរនឹងនៅផែនដីនេះគមានស្ត្រីផ្សេងពីគាត់បានសរសេរច្រើនជាងគាត់អានឹងបបប្រែទៅភាសាច្រើនដែរសិពុ Seventh Day Adventist នៅសម័យចុងក្រោយគេជាស្ត្រីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក12នឹងគេត្រូវដឹងហើយគេត្រូវមានវេទនានៅផែនដីនេះពីព្រោះសាតាំងខឹងជាមួយគេសាតាំងដឹងពេលដល់សំណល់សំណល់ចង់ថាកណាត់ចុងក្រោយហើយយើងគិតអំពីកណាត់គេលួតនៅផ្សារពេលយើងដល់ពួកសំណល់ពួកគ្រប់គ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ព្រះយើងដល់សម័យចុងក្រោយខាង Seventh Day Adventist យើងចេញពីពួកប្រូតេស្តព្រះវិហារខាង Protestant និកាយខាង Protestant ដោយសាររឿងពីរមួយរឿងព្រះយើងមកគេបានឃើញព្រះសញ្ញាយើងមកក្នុងពពកនឹងឲ្យពួកស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួឡើងវិញនឹងធ្វើឋានសួគ៌ជាមួយអ្នកនៅរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតគេឃើញមនុស្សជឿព្រះថ្វាយបង្គំខុសថ្ងៃដោយសាររឿងទាំងពីរនេះនិកាយផ្សេងអត់ឲ្យគេនៅថ្វាយបង្គំជាមួយគេទេនឹងគេចេញនឹងបង្កើតនិកាយថ្មី Yung hao, seventh day, Bipru yung korop thai ti prumpi, chi thai barasat. Adventist, Bipru yung rung cham, pray yisu yung mao. Akon prayer, yung dang hai, bi prebentu na tini. Pray yisu chit yung mao hai. Nâng piêu sa tăng thua ca biệt biên đồ khlang nè lơ yên. Yên đăng bì prê vân thô ni. Vì thua đòi sa vía đăng pê vả lia rà bọc vía clay. Clay đòi sa prê yu sư chết yên mạc hai. Còn phê thúc chết nè lơ prê yu sư. Bì prua mân sơ yu bà man tiết tế. Pray su ban yu ma weng. Nam nom net smotrong. Put some no. Sutre. Robotrong. To no satan so chimoitrong. No sapada krai. Yung ban murung ni chpa. To tiet. Samrap a yung yul. On be rung tro kat lang no samai chong krai. Rung yung kung. Chapadam kat lang hai. Okun. Some prep timpa, some chow room at the tanch with him. A prevo with I young opercon prayer no tiny. There is a trunk ban our young king, rung cat lang no tanso, chirrungs and cream. Bill satang, nung tevada moy peep by, bang chim with rung. Nung young king, rung no pine dini. Rung pre super salt, some rap chu yung. Nung rung satang chong some lap pre su. Akon prayer, pray su ban to tan so veng, piyo chne satang hai. Akon dao, pipru satang men ai to tan so, nang roi rung chimu yung, no tan so. Pantai yung kung satang kang chimu yung hai. Som trung ao yung ting okinia mien chit kalahan. Som trung ao yung mien chit smotrong. Nâng cổ rụp krit vi nê đọc bạc kà rô bọt rung, smọt rung. Đào y sa prea, quang nơ chung mùi yên. Yên băng khương sa mai chong krai, mát đào hai. Nâng prê sư, chết đào đà. Xong trung chui, ao yên riêp chom, ta tu prê sư, biểu trung mau vinh, kinh ông bọc bọc, nâng nơ miên thàn sô. Xong chui kà pia yên, kà pia sọc kà pia rô bọt yên, nâng sê kê sọc rô bọt yên. Nâng yên xung khưng yên bàn chúp khní tiết nơi khói. Xôm ọc quân khu nông niên prí sư. Amen. Ọc quân chrát, chúp khní tiết nơi khói, prep tìm bờ.
2: Chúm rịp xua, mạc ba, ông bà ơn. Everybody, welcome, good morning, happy Sabbath. So yeah, ask me to... do a health talk. So yeah, some I him me room so could be up to any. Yum tam, how mean it not jungs it up yum pay. Away wake him proud, I mean it not with them. Quite jet or high. The prick wing, yum how and then me eat how might be. Nau kanang prayer kumpi yang, nau kanang Korinto di moi jepuk dap, ko sam sap moi, min net na squal ko nang, yeah, Korinto di moi jepuk dap, ko sam sap moi, ko nang ni ye kumpi nyam, nyam aha nyam tak. Mình nè nà khơi hái bàn an ai lưu tích

Oh, gut, zum Nehmen. Du bei Jüng Nham. Jüng Tfu, Samrap, Sarai, Rabapria. Jüng Chong Su, Bang Bang, Ting Aknia. Da Jüng Tloap, Gut Ampi, Aha Jüng, Rüka, Wei Jüng Nham, Tug Pestiat, Rüka, eh. Mun Jüng Nham, Pichana San, Ha, Ani, Tua, Ai, Sarai, La, Da Priya, Rüka, Ad. Nhưng cái thà bà hai ọt bà hai yu yu mà đón dương thua lọ kết môn dương nhắm bằng thế ngày nay khi em vô khó năng xa mà a dương chếp nam kết sân rốt ngày dương trời miên chùm rớ hai ca xa mẹ chết ông bì ở quay dương đạt nè ông khu vinh dương ở quay dương thơ hai ở quay dương xâm liệt bằng bé dương miên chùm rơ hai dương miên ca xâm rạch chết riêng rô thường ngày và dương nơi tui tui bà hà mạ ba xâm rạch chết ở quay dương trời nhắm ở quay dương trời xâm liệt bé bằng tay ngày nay ở xây miền miền tuổi tuổi miền là manu thầm tập hiểu dùng kết âm bi ở quê dùng nhám ở quê dùng hộp chấm rơ rồi bài dùng vì sầm khăn ở quê dùng đã nơi con machine tụm nẹt tân ông chấm mồi machine ai vừa cà ban rồi gọt và dương miên mà tố hai dương bao cái lan chạy sáng hai dương chạy tức miên cạp mày nói nhưng mà sao chế hàng bì mà xin bằng tay khi em đang tập bằng nâng và dương đạt tức nơi cái lan chạy sáng ọt đạt sáng đúng không ấy đạt tức á anh đang mà tố ọt chết đề vì ọt tay na đề dương nâng quý mơ khỉa đội kia xem ra khuôn pran bởi dưỡng, khuôn pran bởi dưỡng chỉ mình xin pray bằng cát. Pray bằng cát là ồ mẹn tên. Vì ai chua chul khuôn anh, phêu vì miền phai nhà. Cần bị bạc chân, rồi gò một đài, một spike. Vì chế chua chul khuôn anh. Vì bố pray bằng cát, ai chua chul bàn. Bọn tay, bà dương ạc đã trầm trời châu khăn xin bị bạ. Mùn đồ bóng ạc bị bạ tê. Bị bố phê bằng ca ạc chà nông ế vì ạc trầm trời dương ông bơ hông xa khuôn anh trán. Mùn vì thả cho bà em tự vầm bàn tía tê. Này, tôi dù, bằng đấy, dù nơi khẳng múc, mình phải nhà mình. Chúng rất là bài dừng. Phêu na dừng trời nhầm. Chứ lại mắng, phêu na của bạn, ọt của bạn, phêu na của bạn, anh đang trời ọt. Ọt thì, dừng trời nhầm, tiền tuột. Và dừng cơ đồng bì mà tàu vánh. Bà xin dừng tháng nhóm chạy sang phêu na của bán nó ấy, ọt của bán. Nên á, mà tàu ọt tử tế hạt na tế nè. Tôi khía, luôn bán. Tôi nhắm à ha, tiên tuột. Tôi nhắm tức, tiên tuột. Hai, à ha, nâng tức. Lỡ chiên dừng chạy phêu liệp sền. Công nhằm tực ở trán phêu dừng nhằm à hà. Mà xin nơi khăn của bé. Cần lành kén. Vì bà mẹn tên á. Phêu dừng chạy tực lỡ hà. Tực sền. À hà sền. Phêu. Chúng ta mỗi tiết ampi
ហូបរបៀបណាហូបរបៀបណាមានន័យថាយើងហូបបាយហូបអាហារពេលប្រញាប់ពេលមានរឿងរ៉ាវខាងគ្នាឆ្លោះគ្នាឬក៏ពេលយើងសប្បាយចិត្តពេលយើងសម្រាកពេលយើងអនជេតមួយគេឬក៏ពេលយើងមានអរព្រះគុណយើងមានដូចដង្គុនអាយអ្នកណាធ្វើម្ហូបឲ្យអានឹងល្អជាងយើងដង្គុននៅក្នុងចិត្តនឹងពេលល្អសម្រាប់ញ៉ាំបើយើងខឹងយើងមានរឿងយើងឆ្លោះគ្នាអានឹងយើងឈប់សិនចាំដល់ដល់ស្រែហើយពីព្រោះខ្លួនអត់កេណាហាល្អទេពេលយើងមាន stress យើងមានខឹងយើងមានរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយកុំភ្លេចអរព្រះគុណអ្វីយើងមានរាល់ថ្ងៃតែសារត្រង់ផ្ដល់ឲ្យពិសេសយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិស្ថានវត្តព្រះសីយើងពឹងលើព្រះបើយើងអត់មានលុយវាដោយសារព្រះអត់ទាន់ធ្លាក់មកតែយើងត្រូវចាំប៉ុន្តែយើងមានអរព្រះគុណពីព្រោះយើងដឹងថាត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងមកទៀតជម្រើសហូបអីអានេះរឿងអត់មានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ជម្រើសសម្រាប់ចិត្តហាញ៉ាំអាហារវាអាចបតលដំបីអត់ sorry បតលដំឡៃសម្រាប់ប្រាក់អូខេញោមអត់ទិញសាច់មួនសាច់កោសាច់អីនៅផ្សារប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាថ្លៃមកខំដឹងអស់ប្រមាណនោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាថាហ៊ូមកថងពី4000បាសាច់ប្រមាណខំ4000ខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាតិចជាងថាហ៊ូមកខំ4000ពីខំ4000ដាប់បានអរិទេប៉ុន្តែដឹងថាតិចជាងថាហ៊ូអូខេដប់ដំវា7 1គីឡូហើយអាហើយយើងអត់ត្រូវគាត់ចោលអីទេវាទាំងប្រាទាំងអស់មានន័យថាយើងមានតម្លៃតម្លៃតម្លៃសម្រាប់ប្រាក់យើងប្រាសម្រាប់ទាំងអាហារអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាហូបអាហារពោះមួយថ្លៃណាស់ហ៎ មិនចុះហើយខ្ញុំអត់ទាន់យល់អាហ្នឹងខ្ញុំខំស្វែងរកយល់ហ្នឹងឯងបើណៃអត់យល់ជរៗអាហារមកពីធម្មជាតិអាហារធម្មជាតិបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតវាមានន័យម៉េចមានន័យថាអត់យកផ្លែឈើក្នុងកំប៉ុងអត់យកទឹកផ្លែឈើអត់យកបន្លែគេបកគេលាយជាមួយស្អីស្អីគេដាក់គ្រឿងហើយគេដាក់ក្នុងកញ្ចប់ហើយដាក់រូបត្រីរូបអីនៅមុខយើងយកបន្លែទៅដកពីដីឬក៏បេះពីដើមផ្លែឈើបេះពីដើមហ្នឹងព្រះបង្កើតវាសម្រាប់ឲ្យយើងញ៉ាំមនុស្សឆ្លាតហើយខ្លះអ្នកខូចគេកែឆ្នៃ
ធ្វើឲ្យវាបានទុកយូរបានទុកក្នុងកញ្ចប់បានទុក2-3ខែ4-5ឆ្នាំក៏បានអត់ទាន់ខូចប៉ុន្តែពេលព្រះបង្កើតបើយើងអាចឆាប់ញ៉ាំអាហ្នឹងវាខូចមែនអត់អាផ្លែស្វាយយើងមិនអាចទុក2-3ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបើស្ករក្រាប់ជាតិផ្លែស្វាយអាចទុក2-3ឆ្នាំបានណាAlright. មកទៀតជីវៀងជីវៀងសារធាតុបន្ថែមឧទាហរណ៍វីជេងសាវស៊ុបវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរដូចខ្ញុំនិយាយប្រហែលខែមុនវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រហែលថ្ងៃវាអត់ទាន់ចេញហើយបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានន័យថារាល់ថ្ងៃជាតិវានៅពុលក្នុងខ្លួនយើងឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់នៅដាតក្នុងខ្លួនអត់កើតទេហើយជាតិពើពណ៌ក្រហមក្រហមស្រស់ស្រស់ពណ៌ទឹកក្រូចស្រស់ស្រស់ពណ៌ខៀវអូខ្ញុំភ័យមែនទែនឃើញគេលួទឹកភេសជ្ជៈពណ៌ខៀវដូចផ្ទៃមេឃខ្ញុំថាម៉ែអើយពណ៌ហ្នឹងមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងគេយកពណ៌ហ្នឹងមកពីណានោះហ៎ប៉ុន្តែមែនទេមែនណាទឹកភេសជ្ជៈមកពីផ្កាមែនបាល់ទេអាហ្នឹងពណ៌ខៀវផ្សេងអានេះពណ៌ខៀវដូចផ្ទៃមេឃ scary ហូខ្ញុំភ័យមែនទែនហើយរសជាតិផ្សេងផ្សេងមកពីជាតិគីមីរសជាតិមកពីជាតិគីមីអាចធ្វើទុកគួរក្បាលពិសេសរបស់កូនក្មេងតាំងចឹងយើងត្រូវជិះវៀងអាហ្នឹងអូខេសរុបវិញជម្រើសហើយការសម្រេចចិត្តអ៊ីរ៉ាបាយើងបាយើងធំហើយហើយយើងនៅក្មេងយើងឯងអាយុបាល់ទៅម៉ាក់បាខ្ញុំចង់ហូបធម្មជាតិខ្ញុំអត់ចង់ហូបនំបាខ្ញុំមានលុយខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសផ្លែឈើអត់ជ្រើសរើសនំកញ្ចប់ប៉ុន្តែវាសំខាន់ជម្រើសរបស់យើងWhy young may crusade?

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី8ក្នុងជំពូកទី2នៅវគ្គទី8នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេបែរជាយល់ខុសពីត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី8នេះដូចតទៅនៅវគ្គទី8នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃ្លាតចេញពីព្រះនោះពួកគេបានភ្លេចនៅការបង្រៀនពីការប្រារព្ធពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអស់ពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះគឺត្រូវបានតាំងឡើងដោយព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់គ្រប់ផ្នែកនៃពិធីនោះគឺជាទម្រង់រូបអំពីត្រង់ហើយក៏មានពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកនិងភាពស្រស់ស្អាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេហើយគេបានតោងជាប់ទៅនឹងទម្រង់គ្មានជីវិតនោះវិញដើម្បីបំពេញកន្លែងដែលពួកគេបានបាត់បង់ពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូបានបង្កើនតម្រូវការសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលពួកគេកាន់តែតឹងតែងឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាការស្រឡាញ់ដល់ព្រះក៏កាន់តែថយចុះទៅប៉ុណ្ណោះដែរពួកគេបានវោហវែងភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនការធ្វើបុណ្យជាច្រើនតែចិត្តរបស់គេបានពោពេញទៅដោយអំនួតនិងការលាក់ពុតវិញដោយមានច្បាប់ដ៏តឹងរឹងហើយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចគោរពតាមច្បាប់នោះបានឡើយអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បម្រើព្រះផងហើយព្យាយាមគោរពតាមច្បាប់របស់គ្រូសាសនាផងបានពុះពារយ៉ាងលំបាកនៅក្រោមបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះពួកគេពុំដែលបានស្រាក់ស្រានពីការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើខុសនោះឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ខិតខំបំបាក់ទឹកចិត្តពួកបណ្ដាជនដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ដឹងពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងដើម្បីទម្លាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសោះអង្គើយសាតាំងចង់បញ្ជាក់ថាការអះអាងដែលវាបានលើកឡើងនៅពេលដែលវាបានប្រឆាំងបះបោនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺត្រឹមត្រូវគឺថាតម្រូវការផ្នែកច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនអាចគោរពតាមបានឡើយវាថ្លែងថាសម្បីតែរាជអ៊ីស្រាអែលក៏មិនអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានដែរនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទយាងមកនោះពួកគេពុំមានការយល់ដឹងពិតប្រាកដអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះទេពួកគេមិនបានស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបទេតែបែរជាស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីពួករ៉ូម៉ាំងទៅវិញពួកគេរំពឹងគិតថាព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកយកឈ្នះសង្គ្រាមនិងវាយបំបែកអំណាចជិះជាន់ហើយនឹងលើកដំកើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានអំណាចជាងគេលើសកលលោកគំនិតបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនព្រមទទួលយកព្រះអង្គសង្គ្រោះសោះនៅគ្រាដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកពួកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែឈឺផ្សាក្រោមការកាន់កាប់ដោយពួកបរទេសហើយបានឈឺចាប់ដោយភាពវឹកវរពីខាងក្នុងប្រទេសដែរពួករ៉ូមបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែមានទម្រង់រដ្ឋាភិបាលមួយដាច់ដោយឡែកដដែលប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចបន្លំការពិតបានទេគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមរបស់រ៉ូមហើយមិនអាចរួចផុតពីការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវអំណាចនោះទេពួករ៉ូមមានសិទ្ធិចាត់តាំងនិងដកចេញសង្ឃជាន់ខ្ពស់ហើយជាញឹកញាប់ពួកសង្ឃបានកាន់អំណាចដោយការក្លែងបន្លំដោយការសូកប៉ាន់និងដោយការធ្វើឃាតកម្មផងដែរម្ល៉ោះហើយដំណែងសង្ឃក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតែពួកសង្ឃនៅតែមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាហើយពួកគេបានប្រើអំណាចនេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់ភាពលោកលន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រជាជនបានស្ថិតនៅក្រោមការទាមទារដ៏ឥតប្រណីរបស់ពួកសង្ឃហើយប្រជាជនក៏ត្រូវបានពួករ៉ូម៉ាំងទារយកពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសកម្មភាពបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីពេញគ្រប់ទីកន្លែងជារឿយៗច្រើនតែមានការប្រេះឆាផ្ទុះឡើងសេចក្តីលុបលុននិងអំពើហិង្សាការមិនទុកចិត្តគ្នាការស្ពឹកស្រពន់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានស៊ីរូងដល់ក្រអៅបេះដូងរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលការស្អប់ខ្ពើមដល់ពួករ៉ូមនិងការស្អប់ខ្ពើមដល់លំនួតខាងជាតិសាសន៍និងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែតោងស្អិតជាប់ទៅនឹងទម្រង់ទាំងឡាយក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំរបស់ខ្លួនពួកសង្ឃបានខិតខំរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាខ្លួននៅតែមានភាពបរិសុទ្ធដោយខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការ

ធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាពួកបណ្ដាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតនៅក្រោមការជិះជាន់និងនៅក្រោមការដឹកនាំដែលស្រេកឃ្លានអំណាចពួកគេទាំងនោះបានទន្ទឹងចាំនៅការយាងមករបស់ព្រះមេអង្គដែលនឹងយកជ័យជំនះលើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយកសាងអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញពួកគេបានសិក្សាអំពីបទដំណីតែគ្មានប្រាជ្ញាយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេម្ល៉េះហើយពួកគេបានមើលរំលងបទគម្ពីរដែលនិយាយសំដៅទៅលើការឈឺចាប់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1ហើយពួកគេបង្វែរបទគម្ពីរដែលបានមើលរំលងនោះថានិយាយសំដៅទៅភាពរុងរឿងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកផែនដីជាលើកទី2ទៅវិញអំណួតបានធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញមិនច្បាស់ពួកគេបានបកស្រាយបទដំណីទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនដូច្នេះវគ្គទី8នៅពេលនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះបានបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេនៅតែយល់ខុសពីត្រង់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតអំពីគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតា
1: ជម្រាបសួរចាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពី Jasmine Tea ដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតែម្លិះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីតែជាច្រើនប្រភេទដូចជាតែបៃតងឬក៏តែអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីតែម្លិះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានអ្វីខ្លះដោយជាមុនដំបូងយើងគួរតែទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភពរបស់តែម្លិះនេះចាប់ផ្ដើមពីទីណាចាតែផ្កាម្លិះនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសចិនជាង 1,000 ឆ្នាំមុនឯណោះតែមុនដំបូងគឺមានរឿងមួយគេនិយាយថាមានអ្នកផលិតតែមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិនគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឲ្យស្ដេចទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់តែផ្កាម្លិះដូច្នេះហើយវាក៏បន្តរីករាលដាលរហូតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែតែផ្កាម្លិះនេះគឺមិនគ្រាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តនោះទេគឺតែមួយប្រភេទនេះគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានអ្វីគេខ្លះទីមួយនោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺបំបាត់ stress នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកប្រមល់នៅក្នុងចិត្តគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះបានក្តៅអ៊ុនៗគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញទី2គឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាអាចជួយសម្រួលជាតិខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញបេះដូងរបស់យើងឲ្យវាមានដំណើរការល្អទី3គឺវាអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគឬក៏វីរុសតែផ្កាម្លិះគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយចេញពីជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជាដើមទី4គឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អបើសិនជាអ្នកផឹកវានៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចវាអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ស្ពឹកទី5នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់វាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រើសហើយវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អទី7នោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យស្រកគីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះនេះបានតែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានតែផ្កាម្លិះនោះគឺតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលបើសិនជាយើងពិសារវានៅពេលយប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនងងុយគេងទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬក៏អ្នកគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយគ្រាន់តែយើងទទួលទានតែក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទានឬក៏ស្វែងរកតែផ្កាម្លិះនេះមកទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មានរឿងមួយតើតោងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់បានដេកយសពនៅក្នុងយសពនោះគាត់ឃើញមានចំហៀនពីរគូដែលដើរលើខ្សាច់នៅពេលដែលដើរមើលទៅតាមផ្លូវស្មើគឺគាត់ឃើញចំហៀនពីរគូនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាដូចគេកាន់ដៃគ្នាដើរអញ្ចឹងតទៅដល់កន្លែងយ៉ាប់កន្លែងឡើងលើថ្មកន្លែងដែលចោតខ្លាំងគឺគាត់ឃើញតែមួយគូគាត់ឃើញចំហៀនតែមួយគូហើយគាត់ក៏ក្រឡេកទៅទេវតាដែលកំពុងតែបង្ហាញគាត់អំពីអីការនេះហើយសួរថាហេតុអីបានទៅពេលដែលមានការបញ្ហាអញ្ចឹងហេតុអីបានមានតែមកគូអញ្ចឹងមិនបានទុកខ្ញុំចោលទៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពវេទនាក៏ប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលមានភាពវេទនាកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានលើកអ្នកឡើងទ្រង់បានពោអ្នកទ្រង់បានអៀវអ្នកហើយអ្នក ហើយទ្រង់បានដើរដោយជំហានរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងវេទនានឹងវិញចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានសេចក្តីសន្យាថាយើងមិននៅតែឯងឡើយទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងជានិច្ចគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយទៀតឡើយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានភាពវេទនាខ្លាំងជាងគេគឺពេលនោះហើយដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែអៀវអ្នកកំពុងតែលើកអ្នកឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីភាពវេទនានោះចឹងជម្រើសគឺជារបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសជឿលើព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏យ៉ាងណា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាមីរ៉ាមីរ៉ានាងមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននាងចេះជួយដល់អ្នកដទៃនាងគឺជាកុមារីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្លូតបូតហើយស្នាមញញឹមរបស់នាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ាក់របស់នាងនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងអំពីបញ្ហាដែលពួកគេមានដូចជាការប្រឡងធ្លាក់ឬក៏ការធ្វើលំហាត់មិនបានល្អជាដើមមីរ៉ានាងមានមិត្តល្អម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាសាម៉ាសានាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេលើកលែងតែជាមួយនឹងមីរ៉ាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់មីរ៉ានាងតែងតែនិយាយមិនល្អពីមីរ៉ានៅថ្ងៃមួយមីរ៉ានាងបានឮពីពាក្យសម្ដីដែលមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួននិយាយពីខ្លួននាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ាសាដែលនិយាយអំពីមីរ៉ាគឺថាមីរ៉ាគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាទេពអសរដែលល្អហើយនឹងមានរូបរាងស្អាតហើយនឹងស្នាមញញឹមទាក់ទាញដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមការពិតទៅនាងធ្វើបែបនេះក៏ដោយសារតែខ្លាចគ្មានអ្នកណាលេងជាមួយនឹងនាងហើយគ្មានអ្នកចូលចិត្តនាងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមីរ៉ានាងបានឮថាមិត្តសម្លាញ់របស់នាងនិយាយបែបនេះហើយនាងក៏បានคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតនាងមានអារម្មណ៍ថាអន់ស្រពោនចិត្តជាមួយនឹងម៉ាសាជាខ្លាំងហើយនាងក៏លេងនិយាយជាមួយនឹងម៉ាសាទៀតពីព្រោះថាម៉ាសានាងតែងតែនិយាយអាក្រក់ពីនាងរហូតនៅថ្ងៃមួយមីរ៉ានាងបានដើរតាមផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងគឺម៉ាសានាងពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមីរ៉ាកំពុងតែអន្លង់អន្លូចនាងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អង្គុយយំនាងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅសួរហើយនឹងលួងលោមក្មេងប្រុសម្នាក់នោះប៉ុន្តែនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងទៅសួរក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមីរ៉ានាងបានអង្អែលស្មារបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះហើយក៏បានសួរថាតើប្អូនឯងកើតអ្វីហេតុអីក៏ប្អូនយំបែបនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគ្រាន់តែប្រាប់ថាពេតប៉ោងរបស់ខ្ញុំវាបានហោះបាត់ទៅហើយវាជាប់នៅលើមេឃឈើខ្ញុំមិនអាចយកវាបាននោះទេមីរ៉ានាងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតក្មេងប្រុសខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានជួយយកពេតប៉ោងដែលជាប់នៅលើមេឃឈើឲ្យក្មេងប្រុសវិញហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានញញឹមទៅកាន់នាងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ពិតមិនមែនស្នាមញញឹមដែលคล้ายคล้ายដែលនាងធ្លាប់ជួបពីមុនមកនោះទេនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយភាពឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងក៏លែងមានទៀតដែរមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយនឹងសប្បាយរីករាយជាងមុននៅពេលដែលនាងឃើញស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងឪពុកម្ដាយរបស់នាងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់សប្បាយចិត្តឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមីរ៉ានាងលែងខ្វល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនាងលែងខ្វល់ខ្វាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលមិនចូលចិត្តនាងនាងតែងតែយកអាសាហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃអស់អំពីចិត្តរបស់នាងនាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយអស់អំពីចិត្តរបស់នាងហើយនាងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយឬក៏គិតអំពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនោះទេនាងគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយសេចក្ដីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងមួយដែលល្អពីព្រោះថាវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាចបង្រៀនដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យគេចេះជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាមីរ៉ាអញ្ចឹងនាងបានជួយដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានជួយដល់គេក៏ដូចជាពេលដែលនាងបានជួយដល់មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងលើកទឹកចិត្តគេអំពីបញ្ហាដែលពួកគេបានជួបដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
3: យើងត្រូវចងចាំថាការដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់អំពីចិត្តមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តយើងនោះទេគឺដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួយដល់អ្នកដទៃដោយអស់អំពីចិត្តគឺព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលទ្រង់យាងមកនៅលើផែនដីដូចជាការអស្ចារ្យដែលបានមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរពីព្រោះថាការដែលធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងដ៏ល្អហើយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាចិត្តល្អជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលឯសារយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលខ្ញុំសង្ឃឹមបតមានរបស់ព្រះគុណជាមួយយើងនឹងពេលបបប្រពន្ធទូរបស់ទ្រង់ទ្រង់បាននិយាយរហូតដល់ចិត្តយើងនឹងជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់និងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសូមចរុំអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបបប្រកបីអរព្រះបបិតាយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់បានជួយថែរក្សាជួយប្រទានពរជួយការពារយើងរហូតដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្មីនេះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំចង់អរព្រគុណព្រះដោយសារយើងអាចចូលក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់ថ្វាយបង្គំត្រង់នៅពេលនេះពេលយើងបានប្រទានទូលសូមត្រង់អាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងខ្ញុំថែមសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឃើញត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំបានសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីពេលព្រះបង្កើតផែនដីបន្តែខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះបង្កើតរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីនៅកណ្ដាលសួនអ៊ីដិនជាសួនស្អាតព្រះបង្កើតសម្រាប់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ានៅនៅកណ្ដាលសួននោះមានដើមឈើពីរពិសេសយើងឃើញក្នុងលោកុបាទជំពូក2កន្លែងព្រះបានសរសេរអំពីដើមឈើពីរនេះសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅលោកុបាទជំពូក2និងក៏9ព្រះយេហូវ៉ាទូជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពីកពោរមូលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់នឹងខុសត្រូវសម្រាប់ដាំខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរនៅកណ្ដាលសួនមានដើមពីរដើមជីវិតនិងដើមតង្កត់ត្រៃបំពងប្រហែលជាដើមហើយព្រះចង់ឲ្យមនុស្សរស់អស់កលប៉ុន្តែត្រង់ចង់មិនចង់សម្រេចសម្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងសម្រេចខ្លួនឯងដោយសារត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតត្រង់មិនបង្ខំឲ្យយើងរស់អស់កលទេប៉ុន្តែបើយើងចង់រស់នៅក្នុងសួនអ៊ីដានមានដើមជីវិតញ៉ាំផ្លែឈើឬស្លាក់ពីដើមនោះយើងអាចរស់បានប៉ុន្តែក្នុងដើមសួននោះនៅកណ្ដាលសួនដើមមានដើមមួយទៀតដើមដង្កត្រៃដើមនេះជាដើមជួយយើងស្លាប់បើយើងមិនចង់រស់យើងអាចហូបផ្លែឈើឬស្លាក់ពីដើមដង្កត្រៃនឹងយើងអាចស្លាប់បានបើហៅបងប្អូនឆ្ងល់ថាអ្នកណាចង់ស្លាប់គ្មានអ្នកណាចង់ញ៉ាំផ្លែពីដើមនោះទេគ្មានអ្នកណាចង់ស្លាប់ត្រូវបហាជាគ្មាន bọn ta hay đào xa kỳ rô bê phải nó kỳ xa mê nâng dương xa đài khi nhóm trong priếp tiếp đàm tỉnh phí ni chú môi xa mai yên bởi xa mai yên yên ngọt miên đàm yên ngọt miên xuân y đàn yên mên ai châu thơ kinh đào xuân y đàn nâng rồi phải bị đàm chí vật tê Phil Adam and Eva yo ply bi dam dang ko trai pre ban dengue bi suan e dam bi pru ki chru ra slap hai nang pre man ai ge nyam bi dam chi ba chba trong men chong ai ge nai khong vet nia ok ka anu mong hai trong ai men ai ge nyam ply bi dam chi ba bi pru ba ge nyam ply no e ru me bạn thấy cái ruột không biết gì à? Đã bị sai cái miếng bắp hay? Sắp tới ngày, ta yên trôi tới na, xem ra ruột ở đâu? Nói cái ông Prekupi, sinh nhật mấy, nói Johann chụp bút phẩm mới, nên có hai sắp mới, yên bằng khen, xong bằng bằng anh thằng học kia bảo chụp mới kiếm. Johann chụp bút phẩm mới. Nhưng có hát sập mùi. Có hát sập mùi ta. Kinh nhóm. Bởi vì ta kinh nhóm, anh ấy chỉ bởi Yêu Sư chỉ nếp tù. So pray you so ta kinyom ji nam pang do ru da jep jopi tan so ma ba net na bori po nam pang ni no nang ru no akal ji ni ai nam pang da kinyom ai ku ji rup sai kinyom da kinyom nang ai chumnua jivit manu log pray you so ta trong chiến nằm băng chi vật và dâng priệp thiếp chi mùi à rương xuân y đơn Phra Yêu ai bình thù tha khinh nhóm chi ply mau bi đam chi vật và dâng trong rùa sọc thai dâng mình ai bê ply bi đam chi vật tay bàn tay dâng ai xoay ngọt Phra Yêu vì bùa trong chia chi vật và dân trong rùa ở câu chân ích dân trở cả ai Phra Yêu quang nơi khả năng chết và bọc dân và dân gất ông bì đang khó trời priệp tiếp chi mùi sắp tháng ai xong tơ rõm châm phúc bà mùi rong chung phúc phẩm mối nâng khô chong khao ghê khô mong phê bài tư bất chân nô rô bọc ôm phê bạp nô chia sẻ kê đầy sạp nô sâm mai rô bọc Adam nâng Eva bà ghê chong sạp kê trọ ká hộp khai bì đam đăng khó trọ bọn tay sâm mai yên thả yên chong sạp yên thật phô bạp sau mai yến vi sôi sôi tuổi ba mày ăn đời sa Adam nâng Eva sắm rải tuổi ba nơi con suôn Adam nâng chung mu ông tuổi ba chalong bị ghê đôi yến và đây mày ăn tiếp yến sắm rải con chết đã yến chọn tuổi ba sắp tháng ngày này khi ông khen phụ Christian Chirat khi chơi đuôi trong nơi khả năng xuân y đàn bình hãy đợi vậy bí phụ khả năng xuân y đàn miền đàm phí đàm chi vết đàm đàm khó trời nâng đuôi Adam nâng Eva ghi trong nhầm bí tình bí đàm bọn tay bê dương mơ rương rồi bỏ Adam nâng Eva dương khơn dương mơn ai nhầm bí bí đàm nọc tay bíu ghi nhằm bí đàm đang khó trời hào bê bình đánh ghê ពីព្រោះគេមិនអាចញ៉ាំពីដើមជីវិតទៀតប៉ុន្តែពេលគេចេញហើយព្រះអាយគេសម្លាប់កូនជាមួយធ្វើយ៉ាងបូជាព្រះធ្វើនេះសម្រាប់បង្រៀនគេអំពីអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់គេត្រង់រៀបចំកូនជាមរបស់ព្រះជាព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ហើយយើងទទួលជីវិតម្ដងទៀតពេលយើងទៅក្នុងព្រះបាទហើយព្រះបានហើយយើងទទួលជីវិតពីព្រះយេស៊ូវនិងមានជីវិតអស់កលខ្ញុំចង់អានទៀតពីរ៉ូមចំពោះ6ខ28ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដើមវិញ The virtual របស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណាចទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាជីវិតទៅនៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាលំផាំងជីវិតយើងបានធ្លាក់ក្នុងអពាបាបហើយប៉ុន្តែយើងអាចជិងរួចពីអពាបាបនឹងចូលនៅជាមួយព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវយើងអាចទទួលជីវិតជាជីវិតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបោះបង់ចោលប៉ុន្តែបើយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងអពាបាបព្រះយេស៊ូវនឹងអាចជួយយើងទៅដូចខ្ញុំថាមុន Christian ច្រើនគេចង់នៅក្នុងសួនអេដិនវិញពីព្រោះមានពីដើមតាមជីវិតគេចង់រួចប៉ុន្តែគេចង់ដឹងខុសត្រូវដឹងខុសត្រូវមានន័យអីគេចង់ដឹងអំពីអំពើបាបប្រហែលយើងថាខ្ញុំមិននៅក្នុងក្រុមនោះទេខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើអ្នកជឿចិត្តមើលរឿងក្នុងទូរទស្សន៍រឿងគេធ្វើបាបទៅវិញទៅមករឿងកັບសម្លាប់រឿងផ្លង់រឿងចោលផ្លង់រឿងគេផឹកក្បត់រឿងគេចេញប្រមាថបងប្អូនជឿចិត្តមើលអត់ខ្ញុំសង្ស័យបងប្អូនជឿចិត្តបងប្អូនជឿចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងលោកគេអត់ខ្ញុំសង្ស័យជឿចិត្តដែរបើយើងជឿចិត្តមើលអំពើបាបអានេះចង់ថាយើងជឿចិត្តតាមដងកត្រៃយើងចង់ដឹងអំពីអំពើបាបអំពីបាបយ៉ាងទាជាយ៉ាងម៉េចតែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដឹងទេអនុមោហៃព្រះប្រាប់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាកុំញ៉ាំពីដើមដង្កូត្រៃប៉ុន្តែគេតែមិនគេញ៉ាំដល់យើងធ្វើតាមគេប៉ុន្តែយើងមានព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវអាចជួយយើងព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងសម្រាប់យើងលែងឃ្លានរឿងបាបនិងយើងចង់បានអ្វីជាបរិសុទ្ធសពថ្ងៃរឿងខុសពីសួនអេដាននៅអេដានមានដើមដង្កូវត្រៃតែមួយបើអេដាននិងអ៊ីវ៉ាចង់ប្រព្រឹត្តបាបគេត្រូវកើតទៅដល់ដើមនោះប៉ុន្តែសពថ្ងៃអំពើបាបនោះជំវិញយើងពីគ្រប់ខានសត្វយើងត្រូវធ្វើអីសាតានល្បួងយើងពីខាងកាតពីខាងត្បងពីខាងលិចពីខាងជើងពីខាងលើពីខាងក្រោមតើយើងត្រូវធ្វើអីពីរួចរបស់អំណាចរបស់សាតានយើងត្រូវអោយព្រះធ្វើបន្ទាយរបស់យើងសំមើលទៅដំណាក់កាលចំពុក31ដំណិតទាំងកាលចំពុក31នឹងយើងអានខុសបាយដំណិតទាំងកាលចំពុក31ខុសបាយ The but trong chia thmoda how chia ben tie nei tu bung khum but hai no som trong nom hai tom rong tu bung khum dai yul do prea niem trong ko ne prap yeung chbah trong chia thmo thmoda robah yeung ba yeung chan a le thmo no om pa bab men ai លោកពងយើងពីក្រាមតៃពីព្រោះយើងឆានអត់ព្រះនៅលើព្រះព្រះទេពថ្មនៅព្រះបាយើងនៅក្នុងបែនទីមនុស្សគេសម័យបរានគេចូលក្នុងបែនទីពីព្រោះបែពីគេនៅក្នុងបែនទីអ្នកនៅក្រាមមិនអាចធ្វើបាបគេនឹងអំពើបាបនៅជំនាញយើងវាចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងបន្ទាយើងនៅក្នុងព្រះវាមិនអាចធ្វើបាបយើងទេនឹងព្រះអាចជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សនៅសម័យបរានពេលគេចូលក្នុងបន្ទាគេមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើគេចេញទៅក្រៅគេលែងមានសុវត្ថិភាពហើយសម្រាប់យើងបើយើងនៅចូលនៅក្នុងព្រះយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ចេញទៅមើលលោកេយើងលែងមានសុវត្ថិភាពហើយកំងសត្រូវរបស់ព្រះជាសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់វាអាចធ្វើបាបយើងវាអាចបួងយើងនាំយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៀតនឹងនាំយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់បន្តែបើយើងនៅក្នុងបន្ទាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឯកាពីយើងឯជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបអនងឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ខ្ញុំឃើញបនុខ្លះគេចាប់រំច្រានអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអនុឡោពីព្រោះព្រះមានព្រះគុណពិតប្រាកដណាងគេដោយសារគីថាដោយសារព្រះមានព្រះគុណរបស់ព្រះបាគេធ្វើបាបព្រះបានបាត់ភ្នែកអត់មើលឃើញអនុមន្ត្រីទេគ្រប់អំពើបាបយើងធ្វើព្រះគម្ពីរថាគេកត់នៅឋានសួគ៌វានៅក្នុងសិពរបស់យើងនៅឋានសួគ៌នឹងបើយើងអត់បានកាយលឿនទួនិងកាយប្រាយអំពើបាបយើងធ្វើវានៅឋានសួគ៌គីមើលឃើញនឹងអ្នកណាមានបាបអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់មានតែយើងកាយប្រាយនឹងយើងខំស្វែងរកព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់អំពើបាបមនុស្សខ្លះគិតអូរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធឬពបាទពបាទបាទដោយសារបាគេអត់ធ្វើការគេអត់មានអត់មានលុយអត់មានលុយអត់មានអាហារគេត្រូវការគិតគេគិតព្រះមានព្រះគុណត្រង់បាត់ផ្នែកអត់មើលឃើញព្រោះគេធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតែព្រះមិនបាត់ភ្នែកទេព្រះសន្យាជាមួយយើងទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់ផ្ដល់ទៅយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការមានតែយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះបើយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងយើងថាអូខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងពឹងលើព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងខុសហើយយើងប្រឡំហើយយើងត្រូវការពឹងលើព្រះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាយើងពីព្រោះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធមនុស្សខ្លះរៀបការហើយមានប្រពន្ធមានកូនហើយប៉ុន្តែគេចង់បានមួយទៀតប្រពន្ធមួយទៀតនឹងពេលគេស្វែងរកហើយគេគិតអូព្រះមានព្រះគុណមិនណៃទេគេមកមានប្រពន្ធតាមអាចមានប្រពន្ធចង់ព្រះបានលើកលែងទោសខ្ញុំខុសទៀតព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងលះបង់ ប្រពន្ធដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជួបជាមួយគេអស់មួយជីវិតពេលយើងរស់មួយទៀតយើងដូចមើលងាយព្រះគុណរបស់ព្រះនិងគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីអំពើបាបច្រើនទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីខ្លះអំពីខ្លះហើយ So ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅយ៉ូហានជំពូក15យើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះបើយើងនៅក្នុងព្រះយើងអាចមានពោផ្លាយល្អពោផ្លាយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមអានយ៉ូហានជំពូក15ខ5ខ្ញុំជាកលអ្នករាល់គ្នាជាគ្នាញអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាក់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នានេះពុំហែកនឹងធ្វើអ្វីបានទេយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះមិនបដិសេធពីព្រះទេបើយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះយើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចមានផលផ្លែបរិសុទ្ធយើងអាចប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែខ6ប្រាប់យើងបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាក្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅអានេះច្បាស់បើយើងចង់នៅផ្ដាច់ពីព្រះយើងចង់នៅក្នុងអពបាចង់ក្រៅពីព្រះត្រូវការបោះយើងចូលក្នុងបំភ្លើងនិងយើងឆេះអស់បងប្អូនសូមចាប់រងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងចេះអស់ទេត្រង់ជិតមិនចង់បោះយើងចូលក្នុងបំភ្លើងប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចនៅក្នុងអំពើបាបព្រះត្រូវការទៅពីព្រោះយើងមើលងាយព្រះគុណរបស់ត្រង់យើងមើលងាយ away ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងនៅ church ខាងនៅលើ church ខាងត្រង់សកលត្រង់រលំវិញសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបមិនសម្រាប់ជួយឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបនិងឲ្យយើងនៅអកលជនិកដែរបើបងប្អូននៅក្នុងអំពើបាបសព្វថ្ងៃសូមស្វែងរកព្រះសូមបន្ទោសចិត្តសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយបដូរចិត្តរបស់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនសូមអប់អំពើបាបនិងស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីជាល្អតាមប្រហារតេរបស់ព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះបងប្អូនចង់ញ៉ាំពីដើមជីវិតពីព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើយើងចង់ញ៉ាំយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះសូមអរគុណសូមឲ្យខ្ញុំជួយអធិដ្ឋានបាទអរព្រះបិតាយើងខ្ញុំបាននៅក្នុងក្រោមព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយបើព្រះយេស៊ូវមិនផែនដីមកផែនដីនេះយើងមិនមានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែទ្រង់មកផែនដីនេះពីព្រោះទ្រង់ចង់ក្លាយទៅជានំប៉ងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបោះបន់ចោលនៅក្នុងសួនអេដេនតែយើងនឹកឃើញថ្ងៃនេះយើងមិនអាចទទួលជីវិតនឹងនៅក្នុងបាបសូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងឃើញអំពើបាបនឹងឲ្យយើងលន់តួនឹងកាយប្រៃសម្រាប់យើងអាចទទួលជីវិតទ្រង់ចង់ឲ្យសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងចាប់ដើមស្អប់អំពើបាបយើងខ្ញុំច្រើនបានធ្លាប់ជជែកមើលអំពើបាបបើយើងជជែកមើលថាយើងជជែកដែរសូមទ្រង់បដូរចិត្តជីវិតរបស់យើង đôi chết bỏ hiền nên ai dừng sợ bệnh nên ai dừng lên trong mưa khơi ai dừng lên trong sợ đạp ai dừng trong từ thua nâng khương ở quay chi lỗ chi bỏ sợ ở cùng đời xa trong ai bởi vì bỏ sợ mà sân thật đây chỉ muốn dừng xâm rạp chú ý ai dừng miễn chế chung nè xong trung chú ý ai dừng khi nhau nơi khăn ông trung riêng ngọt ngài tu bung khung xong mê tinh ọ khăn ông niên phụ giê xu Amen ở cùng chẳng xong bởi vì tìm phát nâng dừng chú kinh tiết nơi thay bỏ sợ khai xong bởi ông tìm phơi đồ bóng phá ơn tinh ọ
1: Việc số này ở khía thay nít cho mình rừng muối đồng bài dòng mình dây bạc đẹp ở khía rừng nút cứ chỉ rừng rồi bỏ lực số là trong bàn sân giá cả phí vị tổ môn thật trong mình dây rừng nắng bạc đẹp ở khía chẳng xong cho rung sân tập cho mình ở khía các bạn đang sẽ đừng bỏ dưỡng mình bỏ mình nha của chúng ta thật số còn cứ chìa mình nha đại bàn lực thực chất phô mình nha để nâng nông thị trong đa mát đồng bài ở cục xâm lập lúc tếp hành đồng mò hai quạt bất trị khăn khăn mình tên chúng buồn nha đây chưa bệ xâm đây rồi bỏ lúc tếp hành để bạp sắp xài bị bệ hai thứ hai mùi quạt ban từ ai bèo về hìa đầm bay từ chuột nâng sầm đạch sòng rư cò nẹt đặc non bèo về hìa quạt ban sna sôm nẹt đặc non bèo về hìa tha sôm lục mà chả ao sệt mặc nhóm màu đầm bay ai nhóm ban miên sệt đầm bay nâng bao sầm át nẹt là chưa bèo thằng ở sầm đạch sòng quạt các ban vô prom đo sệt nâng tỏi lục sồi peno lục so quạt các ban chập đầm thua đầm nơi chạy tranh pt krong đầm bay từ rốt nẹt là chưa bèo thằng ở nâng bộ rau mình nè để chúng mua tha anana nè con khía một con chỉ còn hơi cà pì rương rồi bò lục stephan là khi ông ban này về em pì lục anana được khía lục anana quạt của ban đằng đây là tha lục số trong chập quạt phần tay quạt nơi từ tục chặt lục bẹ quạt chia riêng mà từ tháng từ lục bẹ đầm bay ở bẹ cứ cà pì bộ quạt thành ở khía nát hai đây lục số quạt ban từ lục lục anana nâng nè để chưa bẹ thành ở khía nát hai nô hơi cứ hai đây bẹ trong ban lệnh mò ở lục số hai bẹ trong ban miền một tu từ lục số tha sol ơi, hai đầu vây cả anh biệt biên lo dương nổi chứ này. Bên nút lục sol của miền ca phật phơi chỉ khăng nổi sao tại quạt ban khơi bình lưu chanh chăng. Giang khăng mau bị lừa mị, hơi miền sầm lên khăng khăng mọi quạt tiệt. Phần té khiêm sông bị chạy ngọc nhiệt tha. Sầm lên rồi bọc bẹ miền tây lục sol tê để ai đáp lừa. Chấm nay e tây hiên để tơ chúng mới quạt đáp mình lừa vây thằng ở. Bên nút lục sol quạt miền ca phơi khai. Phần té quạt hiên xua bẹ tha. Ta bẹ ong chỉ ong nà nọ. Bên nút bẹ trong các bạn tập từ lực sâu bình tha dân cứ chia Jehovah để anh gặp bông tại biệt biển hãy bẹ trong các bạn miên mình tu từ sâu tiệt tha cho từ sâu ơi cho tập pháp mình nuôi tiếng ong để nâng không phản đấy ông pi niêu được bỏ ảnh hãy pháp ông pi ở quê để anh bạn khơi được ngày nỉ nếu bạn đặt trong miên mình tu từ lực sâu rồi hãy trong các bạn riêng từ lập từ vĩnh nếu bạn đặt trong riêng từ lập từ vĩnh cứ trong bạn thưa hạt ca muội cứ trong bạn thưa ơi lực sâu bị cáp hay từng sóng khẳng cứ lục sol quạt mưa ở quay lạnh khơi nhiệt hơi để xa tại quạt bị cá phèn bắn toa mờ lục sol quạt cọ bắn prap tơ e từ hiên bạc quạt hà xôm nom khi nhom tơ e thì còng đam mắc vinh đầm bay sập sai pí bờ niêu bạc bờ ông cha hơi nắng bật tạc được khi nhom bắn khơi nhiệt thải nỉ bên nu từ hiên tỉnh ó cọ bắn thưa tam sầm đây bạc quạt hơi từ hiên tỉnh ó nu ok cọ bắn nom lục sol tơ e thì còng đam mắc vinh ri e lục anana vinh quạt cầm bông từ an từ than từ đầu bờ hơi bên nu bạn trông có bạn lệnh mọi lộ Anana hai miếng bằng tu tôi quạt tha Anana ơi cho cọc lần hai đa tư là mùi hát tháp lời tròn nơi không sọc tờ sổ nơi không tiết dụ đà hai xua rốt mô rò mà nẹ miên chmua thả sổ bên nút lộ Anana quạt miên cạp nghiệp ở dịch lăng hai quạt bàn tọp tờ bình thả bởi ông mà cha ơi bố rò mà nẹ ní bàn phơ cạp biệt biên khăn nà đó nẹ miên chùm nưa rồi bỏ trông nơi dịu sở lầm bên nút bạn trông có bạn miên bằng tu tơ lộ Anana thiệt thả cho tư bất anh bàn rơ bố rò mà nẹ ní đầm bay ập sập sai, pin nhiên bỏ ai, từ đó mà nuôi đàn nơi không lục cây được ngỏ. Bất toa một lục Anana quạt cả ban xem lại chết thua tam, bên quạt bỏ bắp bẹ. Quạt ban đa từ rộp lục sol là nơi không tiêu bỏ dụ đá. Chấm nay ai lục sol với quạt cầm bông tại a thịt than từ lục bẹ. Bên nu lục Anana quạt cả ban từ đỏ. Hay lục sol bất chỉ miền ca phơi khai chỉ khăng. Đôi quạt mơ mình khơi, quạt cất tha. Bất quạt chỉ miền này na kê mình nhé. Miền bầm non mình lo mình lục quạt chỉ mình khăn tì. Bên nu quạt cả ban xua từ tiếng ca phơi khai tha. Nè nà kê, lúc Anana quát của bạn tọp thà. Sôl ơi, mơ, bệ ông cha bạn chặt ở khu nhóm mộc. Đầm bây nâng, bỏ nè, ở bạn phư vinh. Hãy bênh đôi bệ vinh nhận bỏ sật phỏng. Hãy bạn tọp mộc, lúc Anana quát của bạn ạ tỷ thàn. Bê đã quát ạ tỷ thàn chọc hơi, quát của bạn đã đầy được bỏ quát từ lớp này được bỏ lục sôl. Bê nụ cả ớt cha, bạn cật lưng từ lớp lục sôl phliêm phliêm.
3: ហើយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែភ្នែករបស់គាត់គឺបានមើលឃើញវិញហើយបានឃើញថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកជួយគាត់ហើយគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់អាចមើលឃើញវិញពេលនោះគាត់បាននិយាយទៅលោកអាណានាស់វិញថាមើលត្បិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំនិមិត្តឃើញលោកហើយលោកបានមកប្រោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានឃើញបន្ទាប់ពីលោកសូបាននិយាយហើយលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានថាខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅជាមួយទឹកឲ្យលោកសូនៅក្នុងអាងទឹកមួយហើយបន្ទាប់ពីលោកសូក៏បានបុណ្យជាមួយទឹករួចហើយគាត់ក៏បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់នឹងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃដែលគាត់ទៅចាប់អ្នកដែលជឿព្រះហើយនឹងការអស្ចារ្យដែរព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកអាណានាស់មកប្រោះភ្នែករបស់គាត់ឲ្យបានភ្លឺវិញតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលលោកសូលគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់លែងឈ្មោះសូលទៀតហើយគាត់មានឈ្មោះថាប៉ុលអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរឿងរបស់លោកប៉ុលកាន់តែច្បាស់អ្នកអស់គ្នាអាចមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ1រហូតដល់ខចប់អ្នកអស់គ្នានឹងអាចដឹងអំពីរឿងរបស់លោកសូលកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែអានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយកមកសម្រាយនិយាយប្រាប់អ្នកអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមព្រះប្រទានពរ
5: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណហើយ4ដំណផងបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមអង្គបឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបរនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមភាពព្រះ មសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសេរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
0: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រុនក្តៅហើយនៅពេលគ្រុនក្តៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាយើងគួរតែបរិភោគអ្វីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើកុមារមនុស្សពេញវ័យហើយនិងមនុស្សចាស់គួរតែទទួលទានអ្វីនៅពេលមានគ្រុនក្តៅជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងប្រកាសជាមិនសូវឃ្លានញ៉ាំអ្វីនោះទេឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចនឹងចង់ញ៉ាំតាមតែចិត្តដែលយើងចង់ហើយការញ៉ាំបែបនោះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រុនក្តៅរបស់យើងមិនឆាប់ជាសះស្បើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញការញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងងើបឡើងវិញនៅពេលដែលយើងគ្រុនក្តៅផ្នែកទី1គឺយើងត្រូវមកដឹងថាចំណីអាហារគឺសំខាន់យើងត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺមានន័យថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងមានកម្ដៅកើនឡើងហើយមានការបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងមានការអស់កម្លាំងផងដែរហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការចំណីអាហារដែលងាយស្រួលក្នុងការរំលាយនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីកុមារអាហារល្អបំផុតសម្រាប់កុមារនៅពេលដែលកុមារមានគ្រុនក្តៅភាគច្រើនគឺពួកគេមិនសូវឃ្លានចង់ញ៉ាំអ្វីនោះទេហើយនេះគឺជារឿងធម្មតាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺឲ្យគាត់ទទួលទានតិចៗកុំបង្ខំហើយអាហារសាមញ្ញហើយនឹងទន់ជម្រើសដែលល្អសម្រាប់កុមារនោះគឺបបរអង្ករឬក៏បបរពោតឬក៏ទឹកស៊ុបបន្លែវាជួយផ្ដល់សំណើមនិងងាយស្រួលក្នុងការលេបផ្លែចេកហើយនឹងទឹកផ្លែប៉ោមក៏ជាជម្រើសល្អសម្រាប់កុមារដែរដូចគ្នានេះដែរការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទឹកដូងគឺអាចជួយឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាហារគឺអាចជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងបង្កើនល្បឿននៃការជាសះស្បើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបរិភោគស៊ុបមាន់ជួយកាត់បន្ថយការរលាកផ្លែក្រូចឬក៏ក្រូចឆ្មាគឺអាចផ្ដល់វីតាមីន C បន្លែបៃតងគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ទឹមសជួយការពារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងទឹកឃ្មុំគឺអាចជួយបន្ធូរបំពង់កហើយមនុស្សពេញវ័យអាចទទួលទានតែខ្ញីដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដល់សំណើមអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនៅពេលរាងកាយរបស់យើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងបាត់បង់ទឹកខុសពីធម្មតាដូច្នេះការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាគន្លឹះឥឡូវនេះតើអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់មនុស្សចាស់ពួកគាត់គួរតែទទួលទានអ្វីសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺគ្រុនក្តៅគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងកុមារហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសនោះគឺការខ្វះជាតិទឹកតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្ដល់អាហារដែលទន់ហើយមានជីវជាតិងាយស្រួលទំពាជម្រើសល្អបំផុតគឺមានដូចជាទឹកស៊ុបឬក៏បបរផ្លែឈើដូចជាផ្លែចេកឬក៏ផ្លែប័រគឺវាទន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរភ្លេចនោះគឺយើងត្រូវរំលឹកពួកគាត់ឲ្យគាត់បានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកក៏ដោយឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពួកគាត់ទាំងអស់គឺអាចទទួលទានអ្វីនៅពេលគ្រុនក្តៅចុះអ្វីទៅដែលយើងគួរតែជៀសវាងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានគ្រុនក្តៅគឺត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាចៀនឆាអាហារហឹរឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិដិតខ្លាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យការជាសះស្បើយយើងមានការយឺតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាពេលមានគ្រុនក្តៅត្រូវញ៉ាំអាហារស្រាលៗនិងផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅចាប់ពី2ទៅ3ឬក៏មានកម្ដៅខ្ពស់ខ្លាំងជម្រើសដែលល្អនោះគឺអ្នកគួរតែទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យហើយវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីដេអូអំពីសុខភាពសូមចូលទៅកាន់ page សង្ឃឹម Health នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ចា៎សូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបាននៅចូលរួមនៅទីនេះហេ ថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនអីគេហើយវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺប្រសាយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយមានជាតិសរសៃអីធ្វើយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំអយជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមកហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាស់សូមអរគុណ
7: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតូតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតចំពោះក្នុងចិត្តវិញរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញឯពួកសិស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខដាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយរីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់

នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះទូលបង្គំនិងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រោះលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមដល់រាបដល់ចុងនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមកជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតហ្គាតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងមើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីការនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសັບម៉ៃហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះកាលណាត្រូវការនិយាយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះឯងនឹងមិនត្រូវខ្មាស់គេឡើយទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើនៅផែនដីផងចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំចាក់រកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌អ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្យពុតនោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាផ្ចាល់វា
ចូល

ពីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកអែពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែមកអែពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួបជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួបជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសក្កួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមុខនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជួបខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់
ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាកមានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សាររីឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតែអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡើយតែមនុស្សសំបីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាកដែរឧបមាថាមានមនុស្ស2នាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរោគពេសម្រាប់ផង
1: 1ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ចប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ចំពោះ2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញ៉ៃទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីបង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញ៉ៃថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាកឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតត្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបត្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយត្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបត្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីត្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើត្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលត្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបត្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ត្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តត្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្កប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីរកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីរកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសពបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនង្គដែរចំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេថ្ងៃបរិសុទ្ធបង្ហាញពីអំណាចដ៏ពិសេសពីព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះមនុស្សគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីគិតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាប់ពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹតវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនង្គជំពូក20ខ8ដល់ខ11បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរ ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹត្យវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹត្យវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាឱឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យខាងលើដូចនេះថែមទាំងបង្កប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មួយមានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវនិយាយថាទោះបីថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការរួចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលពិបាកយល់ថាព្រះពិតប្រាកដជាថែរក្សាយើងមែនឬប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននូវម៉ាណាតាពីចំនួនមុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសពថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដល់ដែរតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបែកចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុខដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់កុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃការខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមែកឈើមួយហើយយកកាំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មែកឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រាកដដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំកើងត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍ តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវយើងសូមលើកយកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមួយមកបកស្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រផ្សេងៗត្រូវផ្អាកការងារនិងត្រូវសរសេរញត្តិអបអរសាទរចុះបើមានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនអាចឈប់សម្រាកនិងសរសេរញត្តិទេចាំអាទិត្យក្រោយចុះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នោះឬផាកពិន័យពីបទមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះតីឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអែងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសុំទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅវាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញប្រកាសជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់ឱនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែ ពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្បើយក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការមួយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងើបត្រង់ពុំបានចោះលុះទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគេនឹកខ្នាញ់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចុះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នកមិនស្រែកគោស្រែកលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនោះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយបានចងគាត់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលតោះនឹងទ្រង់ក៏ខ្មាស់អៀនគ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលទ្រង់ធ្វើនោះវិញព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមានអំណរនិងរបស់ជាច្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ជនបទស្រុកស្រែចំការហើយកំសាន្តនឹងធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាវាលស្រែសត្វស្លាបសមុទ្រឬទន្លេបឹងបួជាដើមយើងក៏អាចចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនិងនិយាយសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវផងដែរបងប្អូនគួរតែនាំសមាជិកក្រុមជំនុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺឬអ្នកទោសដោយច្រៀងបទសរសើរដំណាងព្រះឬផ្សាយពីដំណឹងល្អជួនកាលអ្នកអាចសិក្សាពីព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយលេងល្បែងព្រះគម្ពីរឬជួបជាមួយក្រុមជំនុំដទៃទៀតមែនថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬទេដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសន្យាថានឹងថែរក្សាអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅសេចក្តីសន្យានេះមើលទេថាតើទ្រង់នឹងប្រទានពរមកមែនឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ការនោះធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដោយជាពួកមេសាសនាដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកគិតពិចារណានៅអ្វីដែលមេរៀននេះបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាបំណងព្រះហឫទ័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែន សូមគង់បងអង្គចាំដល់សប្តាហ៍ក្រោយឡើយសូមលោកអ្នកទទួលជឿនិងស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដែលស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះចាប់ពីពេលនេះចុះព្រះអង្គកំពុងរងចាំប្រទានព្រះពរដល់លោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនពិតជាទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយសូមបងប្អូនគុំធ្វើឲ្យត្រង់ខកព្រះតីដោយបងប្អូនបែកចេញពីការឈប់សម្រាកហើយទទួលការខ្វល់ខ្វាយនិងពិបាកវេទនាវិញនោះឡើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនស្ពានជីវិតនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមយនំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការអស្ចារ្យនៅជុំវិញទន្លេបាទថាតើព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់បានធ្វើអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកយើងទាំងគ្នានឹងទៅមើលជាមួយនឹងពួកយើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានបើកនៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងផងដែរ
1: បាទសូមសម្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឃើញនូវការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដែលការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋហើយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំងរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ19តែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយបន្ទូលថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះម្ចាស់បានមេត្តាប្រោសដល់ឯងវិញ
0: ដោយយើងបានឮនៅក្នុងខចង្ចាំអំបីវិញហើយហើយក៏យើងនឹងតនៅមេរៀនរបស់យើងពីសប្តាហ៍មុនដោយមានពីសប្តាហ៍មុនគឺនិយាយអំពីម៉ាកុសជំពូក4ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងទៅបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្លីគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35រហូតដល់ខ41គឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បាទគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរលកឬក៏ខ្យល់ខ្យុះបានស្ងប់អញ្ចឹងថាតើរឿងនោះវាដំណើរដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងសម្ដែងជូនបាទសង្ខេបជូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនគេហើយប្រាប់គេអំពីរឿងព្រះបដូចហើយដល់ពេលល្ងាចគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើទូកហើយឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះបានឡើងទូកចេញទូកទៅបាទនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានដេកនៅលើខ្នើយនៅក្នុងចុងកន្សៃទូកហើយមួយកន្ទុះក្រោយមកគឺស្រាប់តែមានកើតមានខ្យល់ខ្ជុះជាខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំលក់ព្រះអង្គផ្ទំលក់ជាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំលក់ហើយខ្យល់ខ្ជុះក៏បក់បោកខ្លាំងចូលទូកធ្វើឲ្យទូកនឹងរោលិចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូកនៅសម័យហ្នឹងគឺគេប្រើទូកក្តងគឺដូចទៅមុខគឺដោយសារតែខ្យល់បាទខ្យល់នេះយោទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំគ្នាបើថាយើងគិតមើលយើងគិតមើលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខំទន្លាក់ក្តងបាទខំទន្លាក់ក្តងហើយខំជួនកាលយោបើថាមានឡាំងឬក៏មានកបោយមានអីមានផ្ដិលមានអីដងទឹកជះចាញ់ពីទូកដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចខំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទពួកសិស្សហ្នឹងខំមែនទែនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាមានព្រះនៅជាមួយអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ទៅផ្សាយប្រាប់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយណាយើងជិតស្លាប់ឥឡូវហើយដោយសារខ្យល់ខ្ជុះខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានងើបឡើងព្រះអង្គបានភ្ញាក់ពីគេងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរហើយក៏បានគំរាមឬក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យវាក៏គេថាបញ្ជាឲ្យខ្យល់ខ្ជុះហើយនឹងទឹករលកទាំងឡាយនឹងបានស្ងប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកមនុស្សហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះនឹងក៏មានការអស្ចារ្យថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាបាទតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យទឹករលកនឹងស្ងប់បានអញ្ចឹងតើកន្លែងនេះតើយើងរៀនបានមេរៀនអ្វីខ្លះសូមបងជួយបញ្ចេញ
1: បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងអាចរៀននៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញច្រើនមែនតើមេរៀនមួយដែលមេសុភៅមេរៀនរបស់យើងបានលើកគឺថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលជាព្រះអង្គដែលបង្កបង្កើតគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចជាទឹកលោកខ្យល់ខ្ជុះទូរបស់របរទាំងអស់គ្រប់សពសពសារពើហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចទៅលើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយសិស្សទាំងប្រមាណគេអស្ចារ្យដូចសាយក៏និយាយមិញដែរគេខំធ្វើអស់ពីចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាន ហើយគ្រាន់តែចំណុចនឹងមួយក៏យើងអាចលើកថានេះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំហើយអ្នកមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំចឹងយើងឃើញថាគេបានអស្ចារ្យជាខ្លាំងហើយគេសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីបានជាខ្ចោលហើយសមត់ស្ដាប់តាមអ្នកនេះចឹងយើងឃើញចំណុចដំបូងនៃចុងចប់នៃជំពូក4គឺចាប់ដើមបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះជាអត្រានៃព្រះ
0: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញពាក្យមួយដែលជាពាក្យមួយដែលតែងតែព្រះតែងតែប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចប្រើចំពោះអាយកោដូចលោកយ៉ាកុបដូចលោកអាប់រ៉ាហាំដូចលោកម៉ូសេគឺព្រះសួរថា had away បានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្ដីជំនឿបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលករណីនេះថាពាក្យដែលថាកុំអោយខ្លាចឡើយកុំអោយទៅយុទ្ធចិត្តអីសោះថាតើវាស្ដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលព្រះសួរថា had away អ្នករាល់គ្នាភ័យម្ល៉េះ
1: ប
0: ាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសិស្សកំពុងតែខំជួយខំនំគ្នាបាយទឹកផងខំនំគ្នាទៅលាក់កដងទូផងហេតុអីក៏អត់គិតថាព្រះនៅជាមួយហើយមិនក៏អត់នំគ្នាស្វែងរកព្រះ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាមានព្រះនៅជាមួយហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទេគឺអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជួយរកឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយដល់យើងទាំងគ្នាវិញ
1: បាទ
0: ហើយយើងបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងជំពូក4នេះគឺយើងចូលទៅក្នុងជំពូក5ម្ដងម៉ាកុសជំពូក5ថាតើព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5បានបង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះ
1: បាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ដើមជំពូកពីខ1ដល់ខ20យើងឃើញរឿងមួយដែលកាលឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅដល់ត្រើយម្ខាងនៃទន្លេគឺនៅត្រើយម្ខាងនោះគឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាទីស្ងាត់មិនមានមនុស្សមានកន្លែងគេកប់ខ្មោចហើយក៏មានវងជ្រូកដែលគេកំពុងតែឃ្វាលនៅតាមវាលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះពីទូកមកគឺមានបុរសម្នាក់រត់មករកទ្រង់ជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់នៅអាក្រាតនៅខ្លួនទទេគាត់បើយើងនិយាយសម័យនោះគាត់គឺជាបុរសដែលរាជអ៊ីស្រាអែលចំណាំថាជាមនុស្សដែលមិនស្អាតដោយសារគាត់រស់នៅកន្លែងកប់ខ្មោចគាត់បានអាដៃអាជើងខ្លួនចឹងគាត់ប្រឡាក់ដោយឈាមហើយគាត់ជាមនុស្សស្មុគគ្រុកហើយក៏គាត់រស់នៅគៀនកន្លែងដែលគេឃ្វាលជ្រូកទៀតចឹងមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សមិនស្អាតហើយគាត់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺគាត់មានអរិយចូលជាច្រើនហើយគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះនៅលើអរិយនោះគាត់ត្រូវតែរួចពីចង្វាក់ដែលអរិយបានចងគាត់ហើយចឹងដូច្នេះគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានរត់ឡើងលើទូកវិញអែនៅតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់រត់មកដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: អញ្ចឹងបាទឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺមានគេថាការសន្ទនាមួយ
1: បាទ
0: ការសន្ទនាមួយរវាងសាតាំងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅគឺអរិយនិយាយមកបងអរិយជាអ្នកនិយាយថាអោព្រះយេស៊ូវអើយឬក៏អោព្រះអើយណាតើត្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានរឿងអីនឹងគ្នា
1: ប
0: ាទតើទូបង្គំនឹងមានរឿងអីនឹងគ្នាអញ្ចឹងព្រះហើយពេលនោះវាសុំព្រះថាអត់ឲ្យព្រះនឹងធ្វើបាបវា
1: អត់ឲ្
0: យធ្វើបាបវាខ្លាំងហើយក៏វាបានសុំឲ្យព្រះនឹងឲ្យវានឹងទៅរត់ចូលទៅក្នុងវងជូកនឹងអត់ឲ្យធ្វើបាបវាទេអញ្ចឹងព្រះក៏បានសួរវាទៀតដែរថាតើអ្នកឯងឈ្មោះអី
1: បា
0: ទនៅពេលនោះអរិយឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ទូបង្គំឈ្មោះកងតប
1: បាទ
0: អញ្ចឹងហើយទូបង្គំមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺអរិយមិនមែនតិចទេ ដែលចូលបរមអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់គាត់បាត់បង់ស្មារតីរហូតដល់គាត់នឹងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជាខ្លួនឯង
1: អញ្
0: ចឹងនៅពេលនោះអរិយក៏ទទួលអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះដេញវាចេញទៅក្នុងវងជ្រូក
1: បាទនៅក្នុងសង្គ្រាមល្អហើយនៅអាក្រក់

0: ដោយឲ្យអរិយសត្តាំងលេងឲ្យគ្រប់ដៃសត្តាំងចង់ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកអូខេព្រះយេស៊ូវថាឥឡូវអ្នកឯងអាចចូលទៅចោះហើយពួកវាក៏ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកមែនវងជ្រូកក៏បកាច់បកិនលោតទៅលាក់ទៅលើភ្នំភ្នំមកចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញហើយស្លាប់អស់អញ្ចឹងរកថានេះហើយយើងរួចខ្លួនហើយប៉ះនេះមនុស្សគេនឹងស្អប់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយដោយសារបាត់បង់នៅជ្រូកដែលគេកំពុងឃ្វាលហើយយើងឃើញមែនមែននេះបរោះអ្នកដែលឃ្វាលជ្រូកទាំងប៉ុន្មានគាត់រត់ទៅទីក្រុងវិញហៅគេមកប្រាប់ហើយគេក៏សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវលាចេញពីទីតាំងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះវិញបរោះម្នាក់នោះគាត់នៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវគាត់លុតជង្គង់ក្រាបនៅមុខព្រះយេស៊ូវតើគាត់នៅមុខព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីដោយសារគាត់បានទទួលនៅការរួចដោះលែងពីចង្វាក់របស់អរិយហើយការដោះលែងនេះគឺបើយើងគិតអរិយតែមួយនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាត្រង់តែមកកងតបនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាគិតស្និតស្មានអំពីការជាចាប់របស់ប្រុសម្នាក់នេះអត់ដោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយឲ្យទូបង្គំទៅផងតែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយបែបម៉េច
1: ព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគាត់ទៅទេ
0: បាទហេតុអីគាត់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យគាត់ទៅ
1: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់នឹងយករឿងរ៉ាវអ្វីដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកប្រាប់នៅមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងវិញ
0: បាទហើយដោយហេតុនោះអរិយគិតថាខ្លួនឈ្នះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានក្បាច់ចុងក្រោយមួយបរោះម្នាក់នេះបានคล้ายទៅជាអ្នកសពផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដំបូងគេបងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលអ្នកនិយាយអំពីអីនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អ្នកហើយយើងឃើញនៅទៅមុខទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃមេរៀនរបស់យើងយើងនឹងឃើញថាតំបន់នឹងសឹងតែតំបន់នឹងទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញគឺមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: ហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ជាអ្នកដែរជាអ្នកដែរគេហៅថាមនុស្សដែរมันអាចទៅថាមនុស្សផ្សេងអាចទទួលស្គាល់បានណាខ្មោចបាទក្នុងភូខ្មោចឬនៅជាមួយជ្រូកបាទទាំងអាដៃអាឈាមចិញ្ចៀមសត្វតែជារបស់ដែលស្មោះគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹកកពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់យើងថាបើកាលណាប៉ះសាក់សពឬក៏ខ្មោចអ្វីមួយគឺរបស់នោះគឺត្រូវតែទៅលាងទៅងូតទឹកឬក៏ទៅលាងខ្លួនឲ្យជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះរបស់នោះគឺស្បោះស្មោះគ្រប់ហើយសាច់ជ្រូកគឺជាសត្វដែលព្រះអត់ឲ្យបរិភោគទេ
0: បាទ
1: គឺជាសត្វដែលស្មោះគ្រប់ហើយឈាមដូចគ្នាឈាមគឺជារបស់ដែលនាំមេរោគច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបរិភោគនេះគឺយើងឃើញថាគឺគាត់មានទាំងអស
0: ់បា
1: ទបាទគាត់មានទាំងឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់អាដៃឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់នៅជាមួយវងជ្រូកហើយគាត់នៅជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងភ្នូខ្មោចហើយទាំងអាកាសកាយទៀតយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងគាត់ប
0: ាទ
1: ហើយកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅការប្រោះលោះការដោះឬក៏ការលើកលែងទោសដែលយើងមានបាទហើយយើងបានរៀនមួយទៀតដែលថាគឺកន្លែងនេះឯងគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងច្បាស់ថាព្រះគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំបីតែអរិយសត្វក៏វាហ៊ាននិយាយថាអោព្រះនៃទូបង្គំអើយថាតើទូបង្គំហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នា
0: បាទ
1: អញ្ចឹងគឺណាយើងឃើញកន្លែងនេះគឺក្នុងសភុច្បាស់ school បានប្រាប់ទៀតថាសំបីតែអរិយក៏ទៅ school ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះដែរមែនទេ
0: បាទហើយក៏រឿងនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងថាទោះបីជានៅពេលនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអីមួយឬក៏យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងក្នុងការរំលងណាមួយអំពើបាបណាមួយដែលយើងយកឈ្នះវាអត់បានគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចំពុកនេះថានេះនៅពេលដែលអ្នករត់ទៅរកព្រះនៅពេលដែលអ្នកក្រាបនៅមុខព្រះគឺអ្នកនឹងមានទទួលបានអំណាចពីព្រះដើម្បីយកឈ្នះនៅអំពើបាប

0: ដែលសាតាំងបានដាក់នៅពីមុខអ្នក
1: នៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់បរមអ្នកនេះយើងឃើញថាព្រះអត់ឲ្យបរមអ្នកនេះទៅជាមួយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះសេចក្តីឲ្យគាត់នឹងទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ទាវរិបដែលគាត់បែរព្រះត្រូវបានធ្វើចំពោះគាត់
0: បាទ
1: ហើយយើងឃើញថាបរមអ្នកនេះគឺគាត់ទៅដោយស្អាតបាទគឺកន្លែងនេះគឺចុងមួយរៀនយើងឃើញថាដល់រាប់ណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានល្អជាមួយនឹងព្រះយើងមានទុក្ខលំបាកច្រើនយើងមានអំពើបាបច្រើនអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខព្រះអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានចូលទៅព្រះទេប៉ុន្តែយើងសូមចង់ចាំថាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងស្អាតបាទ
0: ប
1: ើមិនជាយើងហ៊ានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយ
0: បាទ
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបន្តគឺនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកូដដែលចំពុក5នៅក្នុងខ21រហូតដល់ខ24គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលោកយេរុសតើថារឿងនឹងមានដំណើរដូចម្ដេចសូមបងជួយ
0: បាទបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានឡើងទូកទៅវិញហើយទ្រង់បានចុះនៅត្រើយម្ខាងវិញហើយក៏មានពងមនុស្សជាច្រើនមករកទ្រង់នៅពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមឆោឡោល្បីថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺបានហើយនឹងព្យាបាលដេញអារក្សបានហើយជាក៏ជាអ្នកដែលនិយាយដ៏ពិសេសតែមនុស្សជួយចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងណាគឺមនុស្សឆោឡោចោមរោមមកជំវិញទ្រង់ចង់ស្ដាប់ចង់ឃើញមកទ្រង់ហើយនៅពេលដែលទ្រង់មកដល់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមានបរិសម្នាក់ដែលជាមេសាលាប្រជុំឈ្មោះយ៉ៃរុសគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវគាត់មានវិបត្តិមួយដ៏ធំកូនរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់បានសាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនាងក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងអាចជួយឲ្យនាងបាននៅរស់បន្តទៀតបានយូរឯងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមកដល់ព្រះក៏រត់មករកព្រះយេស៊ូវហើយក៏អង្វរទ្រង់ឲ្យទ្រង់ទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីព្យាបាលកូនរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះនោះប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងរឿងនេះគេ
1: រឿងហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺដូចថាគេហៅថារឿងកៅកខកហ្នឹងដែលនៅក្នុងសបាស្គូលយើងនិយាយតែងចិត្តនិយាយកខកប៉ុន្តែក្នុងអង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story គេហៅនំសាំងវិចហ្នឹងនំប៉័ងនៅពីក្រោមហើយមានស្នូលនៅកណ្ដាលហើយនំប៉័ងពីលើបិទពីលើវិញ
0: ប
1: ាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនដែរព្រះយេស៊ូវដែលកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនប្រជិតគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំបាទ12ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាគាត់បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីនឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់
0: បាទ
1: អញ្ចឹងគឺគាត់អស់លទ្ធភាពរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អស់ពីខ្លួនណា
0: បាទ
1: ដៃធ្លីបាទជំពាក់បើថានានៅសម័យហ្នឹងមានតនីគេទៀតទទួលកាលចៃតនីគេទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់ពីខ្លួនហើយគឺមានតែមួយយ៉ាងទេគឺទៅឯព្រះហើយគឺគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ទៅព្រះហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាម៉េចទេអញ្ចឹងគឺថាគឺគាត់មានជំនឿមួយថាកាលណាតែប៉ះគាត់តែប៉ះព្រះពស់ឬក៏ជាយអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់នឹងបានជាបាទនៅពេលនោះគាត់ទៅសម្រេចចិត្តដើរចូលពិជ្រាបនឹងគេគាត់ទៅប៉ះបាទប៉ះអាវព្រះពស់ហើយ
0: ព្រះពស
1: ់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានធូរបាទស្រាប់តែជំងឺស្លឹកឈាមគឺបានធូរអស់បាត់ចេញពីគាត់ហើយពេលនោះគាត់មានថាគាត់ជាពីជំងឺនឹងហើយ
0: បាទអញ្
1: ចឹងតែនៅពេលនោះព្រះស៊ូមានប្រតិកម្មដូចម្ដេច
0: បាទយើងឃើញថាព្រះស៊ូមានប្រតិកម្មត្រង់ឈប់ត្រង់កលែកមើលជំវិញអង្គត្រង់ហើយថាតើអ្នកណាបានប៉ះខ្ញុំហើយអ្នកជំវិញត្រង់ថាព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងមិនកើតមនុស្សកំពុងតែបជ្រៀតគ្នាគ្រប់ជំវិញនេះព្រះអង្គហើយមិនបានមកសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់នៅសម្លឹងមើលរហូតដល់ស្ត្រីនោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចលាក់ខ្លួនបានទេក៏បានរត់មកក្រាបនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយរ៉ាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ដែលគាត់ដ ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់រួមទាំងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនោះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសបង្ហាញថាខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលអ្នកឲ្យជាពីជំងឺអ្នកទេខ្ញុំចង់ទាំងព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកទៀតផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយចំណុចហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីពញ្ញុលទាំងគេទាំងយើងថាការគ្រាន់តែព្យាបាលដល់អ្នកដទៃឬក៏ផ្ដល់ជំនួយដល់គាត់ទៅកាន់អ្នកដទៃដោយគ្មានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងការព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សទៀតនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងការព្យាបាលទាំងរូបកាយហើយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរហើយដល់ពេលនោះមានរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងសិនវិចយើងហ្នឹងគឺចូលដល់នំប៉័ងវិញហើយចូលដល់សាច់នំប៉័ងវិញហើយគឺបរិមានមនុស្សមកពីផ្ទះលោកយ៉ៃរ៉ូហើយគេមកប្រាប់គាត់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកបានស្លាប់ហើយកុំនៅ
1: កុំ
0: រំខានលោកគ្រូបន្តទៀតអី
1: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរូសាកុំខ្លាចអីឲ្យខ្លួនតែជឿប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យខ្លីព្រះយេស៊ូវនិយាយម្ដងទៀតហើយគឺកុំខ្លាចអីអញ្ចឹងពីរឿងមុនដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងពីសប្ដាហ៍មុននិយាយអញ្ចឹងថាថាហេតុអ្វីអ្នករស់គ្នាភ័យខ្លាចដូចម្ល៉េះហើយដល់ពេលនេះគឺព្រះថាកុំខ្លាចអីគន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងទៅជាមួយទៅផ្ទះលោកយាយរបស់នឹងគឺព្រះអង្គអាចបាននាំពួកសិស្សទៅច្រើនទេគឺព្រះអង្គនាំតែពេត្រុសហើយយ៉ាកុបហើយនិងយូហានទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅគឺស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះលោកយាយរបស់នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនយំបាទវឹកវរមែនទែនគេយំកាន់ទុក្ខដល់កូនស្រីរបស់លោកយាយរបស់នឹងដោយសារតែគាត់បានស្លាប់ចឹងគឺនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមាននិយាយបងព្រះអង្គមានបន្ទូលនិយាយថាតើអ្នករកគ្នាយំធ្វើអី
0: បា
1: ទបាទតើអ្នករកគ្នាយំធ្វើអីកូននឹងមិនមែនស្លាប់ទេគឺគាត់គន់តែដេកលក់ទេតើ
0: អញ្
1: ចឹងនៅពេលនោះពួកគេប្រែពីយំបែរមានអារម្មណ៍ថា
0: ចំ
1: ហហើយបានជាហេតុអីឃើញព្រះយេស៊ូវឃើញកូនស្រីម្នាក់នឹងស្លាប់នៅដេកលើគ្រែហើយព្រះអង្គថាកូននឹងដេកលក់បែបមានអារម្មណ៍ថាចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដេញគេចេញទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទុកតែឪពុកម្ដាយហើយអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏ចូលទៅក្នុងដំណេករបស់កូនស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ដៃហើយព្រះអង្គបានហៅថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយអត់បានអានភាសាក្រិកទេគឺតាលីថាគូមីបាទអញ្ចឹងគឺស្រ័យថាកូនត្រីអើយអញប្រាប់ឯងឲ្យឯងក្រោកឡើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនមែនមានអំណាចគន់តែព្យាបាលឲ្យមនុស្សឲ្យជាស្អាតពីជំងឺហើយដេញរាក់ទេគឺព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចយើងឃើញពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះហើយទ្រង់បានបង្ហាញនៅអំណាចរបស់អង្គទ្រង់មួយទៀតជាអំណាចដាស់មនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញការអស្ចារ្យនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលលើកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងសម័យនេះក៏នៅតែមានការអស្ចារ្យបែបនេះកើតឡើងដែរដែលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដាស់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានយើងឃើញនៅក្នុងរឿងពីរនេះរឿងសាន់វិចនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មិនដែលឲ្យចោលនៅមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យនៅតែតែឯងនឹងទាំងវេទនាឬក៏ទាំងនៅដោយគ្មានអ្នកណានៅជាមួយឯងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយទ្រង់ព្យាបាលគ្រប់ទាំងអស់ទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តី
1: បាទនេះគឺជារឿងនៅក្នុង ចំពុក5ហើយយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីរឿងនៅក្នុងចំពុក6ម្ដងបាទនៅក្នុងចំពុក6គឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងទៅឯណាសារ៉េតអញ្ចឹងថាតើមានរឿងអីគេនោះសូមបងជួយនិយាយប្រាប់យើង
0: ពេលដែលទ្រង់ទៅដល់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទ្រង់បានចូលទៅសាលាប្រជុំហើយបង្រៀនគេនៅកន្លែងដែលទ្រង់ធ្លាប់ស្នាក់នៅជាទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវក៏ដោយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់គឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលទ្រង់បង្រៀននេះគេថាមិនមែនបរិសម្នាក់នេះមកពីជាជាងឈើជាកូនរបស់យូសែបជាបងប្អូនគាត់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអីហេតុអីបានគាត់មានអំណាចបែបហ្នឹងតើអំណាចហ្នឹងមកពីណាហើយគេក៏អត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់ក៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក្នុងខ6ខ្ញុំគេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តហើយទ្រង់បានគ្រាន់តែដាក់ដៃនៅលើអ្នកខ្លះឲ្យជាថាប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលភិកច្រើននៅកន្លែងណាដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅពីតូចមកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់បង្រៀនទេហើយចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញនៅចំណុចនេះនៅក្នុងខទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងគុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់យើងមិនឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងបង្រៀនគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់អាចធ្វើបាននៅក្នុងទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែទ្រង់អត់បានធ្វើដោយសារការមិនជឿរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញការនិយាយអំពីរឿងរបស់យូហានបាបទីសម្ដងរឿងនេះក៏ជាកំណត់ត្រានៃសានវិចមួយដែរជារឿងពីលើនៅក្នុងរឿងមួយដែរដែលនៅក្នុងខ7រហូតដល់ខ30គឺយើងឃើញមានពីររឿងកាលាំងរឿងទី1គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជូនសាវករបស់ទ្រង់ទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគរឋានសួគ៌ហើយខទាំងប្រមាណនេះគឺលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅដោយកុំឲ្យយកក្អៅពីរឲ្យពាក់ស្វិចជើងតែមួយគូឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយមិនយករបស់ទ្រព្យអ្វីទៅតាមខ្លួនហើយទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យគេព្យាបាលទាំងអរិយព្យាបាលទាំងជំងឺហើយឲ្យនាំមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីនគររបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែក្នុងសានវិចនេះក្នុងរឿងសានវិចនេះគឺយើងឃើញបង្ហាញមួយទៀតគឺជាការបំបត្តិនៅសំឡេងរបស់លោកយូហានបាបទីសហើយយើងឃើញរឿងដំណើររឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយទាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគាត់បានស្អប់លោកយូហានបាបទីសរហូតដល់ញុះញង់ស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យចាប់លោកយូហានបាបទីសដាក់គុកហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគឺត្រៀមរោគគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់យូហានបាបទីសហើយគាត់ក៏ពិតជាសម្លាប់យូហានបាបទីសបានមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអស់គ្នាធ្លាប់ឮពីរឿងនេះហើយចាំអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគេសម្លាប់លោកយូហានបាបទីសបាទអញ្ចឹងរឿងនឹងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងសាវកមកវិញហើយគេបានអស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាអំណាចដែលព្រះបានធ្វើបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរ2ទី1មនុស្សចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលើកនៅសំឡេងរបស់រាជរបស់ទ្រង់ឡើងនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់ពីយូហានស្លាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ពន្យល់ហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសានវិចរឿងសានវិចនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអ្នករួមមិត្តរួមការងាររបស់យើងបានបាត់បង់ហើយលែងមានពាក្យលែងមានសំឡេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃ
1: បាទហើយនៅពេលដែល ងនៅពេលដែលយើងឃើញរឿងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីសបាស្គូលនៅត្រីមាសមុនដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាំងហើយខ្ញុំចាំបានចំណុចមួយដែលថានៅក្នុងយុគសម័យងងឹតហ្នឹងគឺមានបរមម្នាក់ដែលជាមេសាសនាបាទហើយគាត់ព្យាយាមទិញគម្ពីរពីអ្នកកែសម្រួលរបស់យើងហ្នឹង
0: បា
1: ទបាទបងចាំទេតើលោកអីគ
0: េ Tyndale
1: គឺជា Tyndale ហ្នឹងហើយ Tyndale គឺគាត់ទៅទិញព្រះគម្ពីរពី Tyndale ដើម្បីយកទៅបាទយកទៅអត់ចោល
0: បាទ
1: ទិញជាច្រើនយកទៅអត់ចោលប៉ុន្តែលោក Tyndale គឺគាត់អត់រៀតទេគាត់យកលុយដែលគាត់បានគាត់ទៅ copy បាទទៅ copy ទៅសរសេរ copy នឹងបោះពុំ copy នឹងជាច្រើនដើម្បីចែកចាយឲ្យច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប្រុសអ្នកនឹងហ្នឹងទិញពីគាត់នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាននៅតែមានណានៅតែមានអ្នកចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនឲ្យសំឡេងរបស់ព្រះអង្គនឹងរលត់បាត់ទេបន្ទាប់ពីរឿងនឹងកើតឡើងហើយព្រះស៊ូប្រងទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងចេញទូកទៅទីដោយស្ងាត់ដោយឡែកព្រោះសារមានមនុស្សច្រើនមិនដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ34នេះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សច្រើន
0: បា
1: ទដែលដើរតាមទ្រង់នឹងបាទអញ្ចឹងច្រើនសន្ធឹកមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរគេនិយាយថាច្រើនសន្ធឹកបាទយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតមែនទែនទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គបានមើលឃើញគេដូចជាវងជៀមដែលគ្មានអ្នកគំវាលហើយពួកគេមិនទាន់បានបរិភោគអាហារទេពេលវេលានឹងក៏ជ្រេដែរហើយអញ្ចឹងថាតើរឿងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម៉េចនៅពេលហ្នឹង
0: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនគេជាច្រើនប្រាំម៉ោងហើយទ្រង់បានឃើញថាគេហេវគេហត់បើសិនជានាំគេទៅកាន់កន្លែងទិញម្ហូបក៏ប្រហែលជាគេទៅមិនដល់ឬក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងទ្រង់បានសាឡបងសួរសាវករបស់ទ្រង់ដែលជាសាវកដែលទើបតែនឹងធ្វើការអស្ចារ្យថ្មីថ្មីមកហើយមែនទេប
1: ា
0: ទទ្រង់សួរថាតើអ្នកនឹងរកអាហារអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនេះហើយយើងឃើញពួកសាវកគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគឺបើយើងទៅរត់ទិញឲ្យគេក៏យើងគ្មានលុយគ្មានស្បៀងដើម្បីទិញឲ្យគេដែរតមកព្រះសួរទ្រង់សួរថាតើអ្នកមាននំប៉័ងប៉ុន្មានហើយបើរស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវករបស់ព្រះសួរទ្រង់បានគាត់បានថាមានកូនក្មេងម្នាក់គាត់មាននំប៉័ង5ដុំហើយត្រី2កន្ទុយព្រះសួរត្រូវបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទ្រង់បានយកនំប៉័ងត្រីពីរកន្ទុយនេះហើយទ្រង់បានលើកទៅថ្វាយដល់ព្រះអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយចែកចាយទៅដល់មនុស្សទាំង5000នាក់ដែល5000នាក់នេះព្រះគម្ពីរថាគ្រាន់តែជាបរិសុទ្ធឯណាអត់រួមទាំងស្ត្រីហើយក្មេងទេអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតថាអាចចិត្តចូលពី20000នាក់អីចឹងទៅយើងអត់ប្រកាសថាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយវងដ៏ច្រើនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគេមានអាហារមានអ្វីហូបមកឆ្អែតហើយនៅសល់12កន្ត្រកទៀតបន្ទាប់មកអ្នកដែលទើបតែនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះគេចាប់ផ្ដើមងើបឡើងចង់លើកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាស្ដេចហើយចាប់ផ្ដើមបះបោរជាមួយនឹងពួកសារ៉ូមដោយគេគិតថានេះមានប្រុសម្នាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យយើងជួយព្យាបាលយើងអាចជួយប្រុសឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានទៀតអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាម្នាក់នេះធ្វើជាស្ដេចរបស់យើងគ្មានពួករ៉ូមណាអាចយកឈ្នះយើងបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយនេះគឺជាការបះបោរប្រឆាំងជាមួយអំណាចរ៉ូមអញ្ចឹងនៅ Israelan Wine គាត់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសអំណាចមួយដែលទ្រង់មិនងាយប្រាគឺពេលដែលគេឃើញទឹកមុខរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេឃើញគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយស្ដាប់តាមគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយពុស្សាវៈទ្រង់បានឲ្យពុស្សាវៈឡើងទៅលើទូកហើយចាប់ផ្ដើមចែវទូកចេញទៅពាក់កណ្ដាលទន្លេហើយទ្រង់បានឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតទៅផ្ទះវិញទាំងអស់ហ ើយទ្រង់បានឡើងទៅអធិដ្ឋានន
1: ៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅលើគោកដើម្បីអធិដ្ឋានតែមួយអង្គឯងពួកសិស្សរបស់ព្រះទ្រង់ពួកគាត់បាននាំគ្នាអុំជើងទូកដើម្បីទៅត្រើយមកខាងទៀតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទតមើលវាចម្ងាយឃើញពួកគាត់កំពុងតែជើងទូកហ្នឹងបិច្រាស់ខ្ចោលបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ចោលខ្ជុះអញ្ចឹងគឺវេទនាពិបាកមែនទែនអុំផងបាទបិទកដងទូកផងបាទហើយនាំនេះយកជះទឹកចេញពីទូកផងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺផែលជាម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហើយគេហៅបើនៅក្នុងកាពីហៅយាម4យប់អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឃើញដូច្នេះក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានដើរទៅដើរលើសមុទ្រហ្នឹងតម្រង់សម្ដៅទៅពួកគាត់នៅពេលដែលដើរសម្ដៅទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកសិស្សចាប់ដើមភ័យបាទភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញើខ្លួនអស់ហើយដោយសារអីរឿងមួយមិនទាន់នឹងផុតស្រួលបួលផងចាប់តែឃើញមានរឿងមួយទៀតបាទអានេះគេហៅថាទុកចិនទុកឯណាបាទចាប់ដើមភ័យខ្លាចមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាកុំអោយខ្លាចឡើយចូលមានសង្ឃឹមចុះគឺខ្ញុំទេតានៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានយាងចូលទុកជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយដល់ថ្នាក់រឿងកាសអស្ចារ្យជាខ្លាំងពន់ពេកនៅក្នុងប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើអោយពួកសាវកនឹងនៅតែរវេរវល់បាទនៅតែចិត្តនឹងអត់នឹងណោទេថាតើព្រះនឹងគឺជាព្រះពិតមែនឬអត់តើព្រះគឺជាព្រះរាជបត្រាពិតមែនឬអត់ធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងវល់វល់បា
0: ទបាទហើយកូពីក៏ថាដែរគេមិនយល់ដោយសារការដែលបានចម្រើនតំប៉ាំងទេត្បិតគេមានចិត្តរឹងរូសពីចិត្តរបស់គេគិតថាព្រះមេស៊ីដែលមកព្រះជ្វត្រានៃព្រះគឺគួរតែដោះលែងគេពីអំណាចរបស់អាណាចក្ររ៉ូមចឹងនៅពេលដែលអាព្យុះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងចែវគឺអារម្មណ៍របស់គេក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរគឺគេចង់បាននៅអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើទៅតាមដំណើរចិត្តរបស់គេហើយពួកគេក៏ជួបជាមួយនឹងការតែគៀងអាចហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរណាគឺពួកគេបានសឹងទៅបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺគេភ័យខ្លាំងគេមិនដែលឃើញមនុស្សណាដើរលើទឹកទេអានេះមិនដើរលើទឹករាក់ទៀតដើរលើទឹកនៅកណ្ដាលទន្លេទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុះហើយចូលជឿឡើងចឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណនេះគឺថាទ្រង់ពិតជាព្រះជ្វត្រានៃព្រះមែនទ្រង់មានអំណាចនៅលើខ្យល់ព្យុះអំណាចលើសមុទ្រទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតទ្រង់គឺមានអំណាចលើអរិយទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ជំងឺហើយក៏ទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរ
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺជាការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រប
0: ាទ
1: ហើយបញ្ចប់គឺបញ្ចប់នៅការចាននៅទឹកសមុទ្រដែរ
0: បា
1: ទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាទតែការអស្ចារ្យជាច្រើនព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គពលទាំងព្រះអង្គប្រើព្រមទូរបស់ព្រះអង្គហើយទាំងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអរិយនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារាល់ថ្ងៃតើមានចិត្តសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាសួរថាតើព្រះអ្នកឯងនៅឯណាតើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតតែមាននឹងផែនដីព្រះអង្គមានអំណាចលើទឹកសមុទ្រព្រះអង្គមានអំណាចលើខ្យល់ព្យុះព្រះអង្គមានអំណាចលើអរិយទៀតផង
0: បាទហើយបើយើងបដោតទៅលើរឿងការបដល់នំប៉័ងឲ្យត្រីដល់5000នាក់នៅសម័យនេះវិញតើព្រះវិហារណាដែលមានធនធានតិចទាំងថវិកាទាំងមនុស្សតើគេអាចយករឿងនេះយកមកជាការជំរុញនៅសេចក្តីជំនឿគេបានតាមរបៀបណាដូចយើងឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើព្រះក៏ទ្រង់ធ្វើដែរនៅពេលដែលយើងមានទង្វើគឺព្រះទ្រង់ធ្វើពីលើការងាររបស់យើងព្រះមិនអាច បដល់នំប៉ាំងឲ្យ 5,000 អ្នកបានទេបើសិនជាអត់មានអ្នកណាហ៊ានសុខចិត្តលះបង់នំប៉ាំងនឹងចែករំលែកមកកាន់ត្រង់មុនអញ្ចឹងយើងជារាជរបស់ព្រះទោះបីជាព្រះវិហាររបស់យើងតូចទោះបីជាក្រុមជំនុំរបស់យើងមានប្រហែលតែ5ទៅ10អ្នកក៏ដោយឬក៏ធនធានរបស់យើងមានតិចណាស់គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់វិហារខ្លួនឯងបានផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះហើយអ្នកខំប្រឹងបំពេញតាមបេសកកម្មដែលជាកិច្ចការរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហើយយើងពិតជាមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមើលមេរៀននេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងណាគុំថាឡើយអ្នកមានជំងឺគុំថាឡើយអ្នកជួបមួយសេចក្តីស្លាប់គុំថាឡើយអ្នកខ្វះនៅរបស់របរថវិកាអាហារគុំថាឡើយអ្នកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ព្រះទ្រង់ជួយបានដែរ
1: ជាផ្សេងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទយើងមើលក្នុងរឿងចំរបស់យើងគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តអន់ចិត្តខ្លាំងមែនជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថាម៉េចចូលឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនព្រះនិយាយខ្លីប៉ុន្តែព្រះអង្គមានន័យច្រើនហើយមានន័យជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពួកគ្នាផងដែរប
0: ាទអ
1: ញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីបិទកម្មវិធីអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណគុណឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃកនសូមអព្ភគុណព្រះអង្គស្រាប់ពលាថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយចាត់នៅពលាញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់កូនមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យកូនមានចិត្តរារែកដោយជាពួកសាវកនោះឡើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: 1. គ្រូទាយម្ដាយថា
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាដឹងពីអនាគតក្នុងរឿងធនជ័យក្រោយពេលដែលម្ដាយធនជ័យយល់សពដល់ចម្លែកមកគាត់ក៏ទៅរកហៅឲ្យទាយហើយបានជួបតែប្រពន្ធហៅប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធហៅដឹងថានាងនឹងមានកូនប្រុសមួយជាក្មេងមានប្រាជ្ញាហើយអាចបានឡើងធ្វើជាស្ដេចផងតែវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាយថាធនជ័យត្រូវបានធ្វើជាខ្ញុំគេវិញរួចវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏ចេះទៅតាមផ្ដន់ទាយនឹងទាញធនជ័យឲ្យคล้ายជាខ្ញុំគេតាមទំនាយដែលវាបានទាយទុកនោះម្ដាយធនជ័យមានការអន្ទះសាចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់កូនណាស់ថាតើវានឹងមានសំណាងល្អឬអាក្រក់រស់ឬស្លាប់ទើបស្វែងរកគ្រូទាយចុះតើគ្រូនោះអាចជួយឲ្យគាត់ដឹងពីអនាគតបានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាអ្នកក៏កំពុងចង់ជួបគ្រូទាយដ៏ពូកែម្នាក់នោះដើម្បីគុណគូមើលពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកដែរតើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេមិនថាតែអ្នកទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងពីអនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីរកគ្រូទាយខ្លះបានទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្តីផ្សេងៗដែលគេបានសរសេរពីជោគយតាខែឆ្នាំរបស់មនុស្សទៅតាមតម្រាផ្សេងៗមកមើលគេតែងទាយពីអនាគតនៃពិភពលោកអនាគតប្រទេសរបស់គេជាពិសេសនោះអនាគតរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល
0: ់ក៏មនុស្សតែងតែចង់ដឹងពីអនាគត
1: ជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយជួនកាលគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងភ្លាមៗបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏មានហេតុនេះហើយបានជាយើងចង់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតយើងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើយើងហ៊ានចេញដំណើរទៅរកស៊ីហើយហៅទាយទុកថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នោះយើងនឹងមិនទៅឡើយតែបើហៅបានទាយទុកថាអ្នកនេះនិងអ្នកនោះជាគូនឹងគ្នាហើយបើរៀបការទៅនឹងបានសុខសប្បាយនិងចម្រុងចម្រើនឡើងយើងនឹងធ្វើតាមមិនខានយើងធ្វើដូច្នេះគឺមកពីយើងចង់គ្រប់គ្រងអនាគតរបស់យើងនិងចង់ឲ្យជីវិតយើងមានជោគជ័យការដែលគិតពីអនាគតនោះត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើយើងខ្ជិលច្រអូសនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតនោះយើងហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើដំណើរមិនដឹងទិសដៅដូច្នោះដែរដោយសភាសិទ្ធខ្មែរមួយបានពោលថាចាប់ច្រវាឲ្យសំឡឹងត្រើយ
0: ខគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រូទាយ
1: ប៉ុន្តែការរកហោទាយនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដែរគ្រោះថ្នាក់ទី1គឺការខាត់បងប្រកាសក្នុងការទូទាយនោះប្រសិនបើហោនោះទាយមិនត្រូវព្រោះហៅខ្លះពុនខាងឈោះបោកយើងដោយមិនបានដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងដល់យើងឡើយប៉ុន្តែគេពូកែនិយាយធ្វើឲ្យយើងជឿទាំងស្រុងជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រាប់យើងថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងនេះតែបើធ្វើយ៉ាងនោះទើបបានសុខដែលធ្វើឲ្យយើងចំណាយប្រាក់លើពិធីនោះលើពីនោះទៅទៀតគឺជូនទ្រនប់គ្រូផងនឹងធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះផងយោងតាមសុភាសិតខ្មែរថាភោនៅហោចៅនៅជាងនោះបានន័យថាបើមិនច្រើនក៏តិចដែរដែលហោភូតកុហកនោះប៉ុន្តែមានហោខ្លះដែលបានទាយឈុតឈុតហើយហាក់ដូចជាដឹងរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅអនាគតតើគេបានអំណាចនោះមកពីណាដែរតាមរឿងធនជ័យខាងលើបញ្ជាក់ថារឿងទាំងអស់ដែលគេដឹងនិងអំណាចដែលគេប្រើគឺមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាញបង្វែងរឿងល្អឲ្យទៅជារឿងអាក្រក់តាមដែលពាក្យវាបានថាទៅវិញដូច្នេះគួរប្រយ័ត្ន កុំឲ្យរឿងដែលត្រូវល្អនោះคลายជារឿងអាក្រក់ដោយម្ដាយធន់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នមុននឹងបងប្អូនជឿទៅលើអ្វីមួយគម្ពីរបានហាមប្រាមយើងថាចូលប្រយ័ត្នចំពោះការបំភាន់របស់មនុស្សជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញអាវយ៉ាងល្អមួយដែលកាត់នៅប្រទេសថៃហើយអ្នកមិនប្រយ័ត្នឬមិនស្គាល់ច្បាស់ទេនោះអ្នកពិតជាទិញបានក្រណាត់คล้ายๆហើយយ៉ាងណាមិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវបានអរិយសាតាំងខំប្រឹងប្រែងបង្វែងដានដើម្បីយកសេចក្តីពិតនេះចេញហើយជំនួសដោយទំនាយคล้ายๆវិញហេតុនេះហើយបានជាគ្រូខ្លះទាយយកតែលុយដោយអះអាងថាគេអាចដឹងពីអនាគតយើងបានតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការស្មានទទេបញ្ហាចម្បងនោះគឺហោរាទាំងនោះមិនពិត 100% ទេដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញកាលពី15ឆ្នាំកន្លងមកហើយថាការទស្សន៍ទាយបែបនេះគឺខុស 95% គឺលោក Ralph Flachet ក្នុងសៀវភៅសញ្ញានៃពេលវេលានាឆ្នាំ1995ក្នុងទំព័រទី21តាមការអានខាងលើបញ្ជាក់ថាការទស្សន៍ទាយទាំងឡាយនោះប្រកាសជាមិនពិតឡើយទោះជាការគន់គូរតាមផ្កាយដែលនៅលើមេឃការមើលតាមសញ្ញាបាឬតាមសរសៃដៃក្តីប៉ុន្តែទោះជាពិតក្តីមិនពិតក្តីក៏អាចកម្លាចិត្តអ្នកមកទាយបាននិងអាចឲ្យគ្រូទាយបានកម្រៃច្រើនគួរសមផងដែរមានរឿងមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស្ដីពីមនុស្សមួយក្រុមដែលនាំគ្នារៀនមន្តអាគមអញ្ជើញគ្រូមកសង្ឃិតដំបូងគ្រូនោះចូលមកធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់ចេះដឹងពីអនាគតបានល្អណាស់យូរយូរទៅសិស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាមនុស្សឆ្កួតពេលមានគ្រូចូលមកគេម្ដងម្ដងក្រោយមកក៏នៅចូលរហូតមិនចេញវិញគ្រូសាគេក៏យកទៅឲ្យគ្រូផ្សេងផ្សេងដោះនៅពេលដែលគ្រូដែលដោះនោះឲ្យរៀបគ្រូខាងឪពុកគ្រូចូលនោះថាវាជាអ្នកនេះវាជាអ្នកនោះរហូតខ្លះក៏មើលជាខ្លះក៏នៅឈួតយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការគិតនិងមានផែនការជាមុនអំពីអនាគតប៉ុន្តែវារឹតតែប្រសើរណាស់ទៅទៀតបើយើងស្វែងរកប្រាជ្ញាឲ្យបានយល់អំពីជីវិតល្អដែលយើងចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដែលអាចផ្ដល់មកនៅអនាគតដ៏ល្អនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងនិងកូនចៅយើងជាជាងការចំណាយប្រាក់កាសទៅលើការស្វែងរកការទស្សន៍ទាយដែលស្រពិចស្រពិល
0: 2ព្រះគម្ពីរកព្រះគម្ពីរមានគំនិតល្អអាចជួយជីវិតយើងបាន
1: គ្រូទាយភិកច្រើនតែងតែមានក្បួនតម្រាខ្លះមានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅខ្លះយកដីសគូសលើក្តារឈ្នួនខ្លះប្រើរូបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានសៀវភៅមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកបានបែរទៅរករាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរដើម្បីស្វែងរកប្រាជ្ញាសម្រាប់អនាគតរបស់គេគឺជាសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុប្រមាណ3500ឆ្នាំមកហើយហើយដែលសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបានថែរក្សានិងចែកចាយតតគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពាសពេញពិភពលោកហើយសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងទំព័រទាំងឡាយពោពេញទៅដោយសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គួរឲ្យចាប់ចិត្តជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រមទាំងទំនុកដង្កើងនិងកំណាព្យជាច្រើនទៀតផងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគិតថាសៀវភៅនេះសម្រាប់តែពួកអឺរ៉ុបនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលស្គាល់ថាសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដដែរព្រោះវាត្រូវបានសរសេរនៅទ្វីបអាស៊ីហើយបានបកប្រែជាង2000ភាសារួចមកហើយដែរហើយមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានទទួលផលអដោយសារការអាននិងអនុវត្តតាមសៀវភៅនេះ ព្រះគម្ពីរនេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យរៀបចំអនាគតរបស់គេដោយធ្វើនៅអំពើល្អហើយនៅមេរៀនមុនយើងក៏បានឃើញរួចមកហើយនៅឧទាហរណ៍នៃមនុស្សដែលបានអាននិងអនុវត្តតាមសៀវភៅនេះលោកពូសាវូនបានឃើញថាការជួយដល់អ្នកដទៃនិងមានចិត្តសប្បុរសបាននាំមកនូវព្រះពរដល់គ្រួសាររបស់គាត់លោកសម្បត្តិនិងភារកិច្ចរបស់គាត់បានរកឃើញថាពាក្យពេចន៍ក្នុងព្រះគម្ពីរអាចជួយបំបាត់ការឆ្លោះប្រកែកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានប៉ុន្តែរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការមិនគោរពតាមគំនិតក្នុងសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានឲ្យបានល្អិតល្អន់មើលថាតើពាក្យពេចន៍ក្នុងសៀវភៅនេះមានន័យនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកផងដែរឬទេចំពោះយើងយើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរនេះពោពេញដោយដំបូន្មានល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបាននឹងលិខិតរបស់ព្រះចំពោះយើងផងដែរប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសម្បត្តិពីបងប្រុសរបស់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកប្រកាសជាអានហើយអានទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមែនទេអ្នកអានបែបនេះព្រោះអ្នកដឹងថាមនុស្សនោះស្រឡាញ់អ្នកហើយចង់ជួយអ្នកផងដូច្នេះយើងគួរតែអានសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានសរសេរសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះឲ្យបានច្រើនវាហាក់ដូចជាមានការស្រងេះស្រងោចណាស់ក្នុងការដែលទៅរកអ្នកដែលមិនដឹងការពិតឲ្យប្រាប់ពីអនាគតហើយត្រូវចំណាយលុយកាក់ទៀតផងនោះព្រោះគេគ្រាន់តែប្រាប់បញ្ហាដល់អ្នកទាំងប្រថុយប្រឋានហើយមិនបានទៅដោះស្រាយជាមួយអ្នកផងដែរនោះប្រសិនបើគ្រូនោះមានវិញ្ញាណអាក្រក់វិញផងជួនកាលវាបែរជាធ្វើបាបអ្នកទៅវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅដ៏ពិតប្រាកដមែនហើយមានព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅដោយព្រះគម្ពីរបានអះអាងនឹងអាចជួយយើងបានសពថ្ងៃមែននោះវាជាការប្រសើរណាស់ព្រោះយើងលែងនៅក្រៀមក្រំនិងឯកោទៀតហើយ
0: ខការទស្សន៍ទាយក្នុងព្រះគម្ពីរពិត 100%
1: មូលហេតុម្យ៉ាងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទុកចិត្តនិងអានព្រះគម្ពីរនោះជានិច្ចព្រោះនៅក្នុងនោះមានទំនាយជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានហៅអ្នកសរសេរទំនាយទាំងនោះថាជាហោរាហើយបទទំនាយខ្លះក្នុងចំណោមទំនាយទាំងឡាយដែលគេបានសរសេរនោះបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដរួចមកហើយដែរព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលស្ដីពីការដែលហោរាបានទស្សន៍ទាយដូចជាហោរាម្នាក់បានទាយថានឹងមានតោមួយដើរតាមផ្លូវរួចត្របាក់លេបមនុស្សនោះក៏មានដូច្នោះមែនហោរាម្នាក់ទៀតបានទស្សន៍ទាយអំពីភ្លើងឆេះនៅទីក្រុងសូដុំនោះក៏មានដូច្នោះមែនដែរហើយបទទំនាយទាយថានឹងមានសង្គ្រាមឥឡូវនេះក៏មានសង្គ្រាមដូច្នោះមែនព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់បញ្ចូលនៅបទទំនាយចំនួន60ដែលទាយអំពីកំណើតនិងជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលមានខ្លះបានកើតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចមកហើយហើយមានខ្លះទៀតមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេគឺនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដានីយ៉ែលគឺជាហោរាម្នាក់ដែលរស់នៅជំនន់ព្រះពុទ្ធគាត់ត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកទៅកាន់ប្រទេសមួយឈ្មោះថាបាប៊ីឡូនដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងសុចរិតគាត់ត្រូវបានស្ដេចតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទោះបីគាត់ជាឆ្លើយសឹកមកពីសាសដតីក៏ដោយក្រោយពីគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅគាត់ត្រូវបានគេហៅថាហោរានៃព្រះគម្ពីរនៅសម័យនោះស្ដេចនេបូខ្នេសាទ្រង់មានការខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានយុគមួយស្ដេចនេបូខ្នេសាបានសុបិននិមិត្តឃើញយ៉ាងចម្លែករួចក៏ភ្លេចបាត់ទៅ ទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកហារ៉ាទាំងអស់ឲ្យមកកាត់សុបិនថ្វាយទ្រង់តែគ្មានហារ៉ាណាមួយអាចកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់បានឡើយមានតែដានញ្ញៃមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីបកស្រាយសុបិននោះហារ៉ាដតីទាំងនោះបានទូលស្ដេចថាការដែលព្រះករុណាបង្គាប់នេះជាការកម្រណាស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបង្ហាញដំណើរនេះដល់ព្រះករុណាបានទេមានតែពួកព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងសាច់ឈាមវិញប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ែលបានទូស្ដេចថាទ្រង់បានសុបិនឃើញរូបសំណាក់យ៉ាងធំមួយដែលមានក្បាលមាសដើមទ្រូងនិងដៃជាប្រាក់ពោះផ្លូវជាលង្ហិនជើងជាដែកហើយប្រអប់ជើងជាដែកលាយដីឥដ្ឋរួចមានថ្មមួយដុំដែលឥដ្ឋមានដៃមនុស្សកាន់មកប៉ះទង្គិចត្រង់ប្រអប់ជើងនោះធ្វើឲ្យរូបនោះបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីថ្មនោះក៏ត្រឡប់ជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងមូលចាប់តាំងពីពេលនោះមកមីណាកូដែលមានអំណាចធំធំក៏បានកើតឡើងតាមនិមិត្តរូបក្នុងយោសពនោះដូចជាបាប៊ីឡូនក្បាលមាសមេដូពើស៊ីទ្រូងប្រាក់ក្រិចផ្លូវលង្ហិនរ៉ូមជើងដែកអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានប្រទេស10ប្រអប់ជើងដែកលាយដីឥដ្ឋហើយជាសះទាំងនោះក៏រលំដួលជាបន្តបន្តដោយបទទំនាយបានទាយទុកមកមែនឥឡូវនេះយើងរស់នៅសម័យបាទជើងហើយដែកលាយដីឥដ្ឋហើយនៅសល់តែរឿងមួយទៀតទេនៅក្នុងបទទំនាយនេះដែលមិនទាន់កើតឡើងគឺការដែលមានថ្មមួយដុំមកកំទេចរូបសំណាក់នោះគឺនៅត្រង់បាទជើងទំនាយនោះបានអះអាងថាដុំថ្មនោះគឺជាការយាងមករបស់ព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះស្របតាមទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះពួកគ្រីស្ទានជឿថាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលអានសៀវភៅទ្រង់នឹងអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ព្រមទាំងទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនួយរបស់ទ្រង់តើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរតើបងប្អូនគិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាសិភើដែលគួរឲ្យជឿបានឬទេប្រសិនបើមានព្រះដែលគួរឲ្យទីពឹងបានដូចជាព្រះគម្ពីរបានអះអាងមែននោះមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេដូច្នេះគួរយើងសាកល្បងពិសោធន៍ជាមួយព្រះគម្ពីរមើលតើមានព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយយើងបានមែនឬយ៉ាងណាគួរតែលោកអ្នកចាប់ដើមអានដំបូងនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតហើយធ្វើតាមព្រះតម្រិះដែលអ្នករកឃើញនោះអ្នកនឹងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងណាហើយលោកអ្នកគួរអានផងដែរនៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទនិងលូកាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រុំមុខក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបើបានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានរឿងសុបិនកុមារបាននិយាយអំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកជាអ្នកបរបាញ់សត្វតែកូនជាអ្នកសាងភ្នួសទៅឪពុករួចផុតពីបាបកម្មហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចុះគ្រីស្ទានវិញតើគេសងគុណឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាដែរហើយតើគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនគេដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរឬយ៉ាងណា
1: 1សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្ស

0: ាលបន្តិចព្រោះដឹងថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគេត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយដែរដូចខ្មែរយើងតែងប្រដៅកូនចៅថាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪតាន់បំពង់កនៅឈរបានសេចក្តីថាយើងត្រូវសងគុណគាត់តាន់ភ្នែកគាត់នៅឃើញត្រូវជូនចំណីអាហារដល់គាត់តាន់គាត់នៅដឹងឆ្ងាញ់គឺសងគុណគាត់តាន់គាត់នៅរស់មិនមែនមើងងាយគាត់ឬធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបខំរៀបចំសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យគាត់នោះឡើយព្រោះតាមព្រះគម្ពីរថាយើងមានជីវិតតែម្ដងនេះគត់ចោះជាមួយបងប្អូនវិញតើពួកគ្រីស្ទានរាប់អានយ៉ាងណាដែរឬមួយកាត់កាលលែងរាប់អានដល់អ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតើចំណែកអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកខគម្ពីរនេះមានន័យថាកុំថាឡាយសម្លាប់មនុស្សគឺគ្រាន់តែខឹងនឹងបងប្អូននោះក៏មានបាបទៅហើយយើងដឹងហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះបើយើងខឹងនឹងបងប្អូនឬមិនរាប់អានបងប្អូនតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រយោជន៍អ្វីគឺយើងនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាបងប្អូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះហើយក៏ដោយក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានតទៅនេះគឺជាវិធានការខ្លះខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាន
1: កការធ្វើបុណ្យ
0: ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមធ្វើបុណ្យទាននោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទានមកជាជៀសមិនរួចពីការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដោយជ្រើសរើសយកការងារណាដែលលោកអ្នកអាចជួយបានដូចជាចំអិនម្ហូបអាហារទទួលភ្ញៀវបម្រើម្ហូបអាហារឬចាំជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាដើមពិធីបុណ្យនេះហើយដែលជាឱកាសល្អដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់បងប្អូនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតតែសូមជៀសវាងការជជែកវែងញែកពីបញ្ហាសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យក្រែងនាំឲ្យអាប់អោនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះនិងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរ
1: បុណ្យសព
0: បុណ្យសពជាបុណ្យដែលយើងជាគ្រីស្ទានខានមិនបានតែយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនោះដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណខានរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យបានសុខសាន្តឬដើម្បីបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាយស្រណោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចលាងសម្អាតរូបបុគ្គលយើងអាចហែយើងអាចជូនបាច់ផ្កាឬកម្រងផ្កាដល់សពយើងគួរអធិដ្ឋានហើយយើងអាចរើសឆ្អឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យសមរម្យតែមិនមែនរើសយកមកទុកគោរពបូជាឡើយ
1: បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
0: បុណ្យនេះគួរឲ្យយើងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអត្ថន័យបុណ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលគេយកចំណីអាហារទៅឲ្យប្រែតអសរកាយស៊ីដោយគេមានជំនឿថាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយកើតជាប្រែតឬខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមករកកូនចៅនៅរដូវនោះហើយកូនចៅក៏ត្រូវតែយកម្ហូបអាហារទៅវត្តក្រែងលោមានឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិខ្លួនណាបានកើតជាប្រែតហើយដើរស្វែងរកអាហារនៅពេលនោះហេតុនោះហើយបានជាគេហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រែថាបុណ្យដុំបាយចំណែកគ្រឹះសាសនាវិញបានបង្រៀនថាពួកប្រែទាំងនោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់ វិញ្ញាណពួកអាស

0: ទរកាយដែលតែងតែធ្វើជាជីដូនជីតាយើងហើយប្រឆាំងនឹងព្រះដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវគោរពឬផ្គាប់គុណវាដែលសែនព្រេនឬឲ្យចំណីអាហារវាស៊ីឡើយប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យនោះយើងក៏អាចចូលរួមធ្វើបានដែរគឺយើងធ្វើនំចំណីមាននំចេកនំកងអន្សមនំជៀលសម្លសម្លុកនិងលុយកាក់ហើយយកទៅជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាស់ទុំឬអ្នកក្រីក្រដែលនៅជិតជិតយើង
1: បញ្ចូលឆ្នាំ
0: បុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យសាសនាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបុណ្យចូលឆ្នាំ3គឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនិងចូលឆ្នាំសកលខ្មែរយើងចូលឆ្នាំតែម្ដងទេគឺចូលឆ្នាំខ្មែរតែខ្មែរដែលកាត់ចិននិងវៀតណាមច្រើនចូលឆ្នាំ2ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំណែកគ្រីស្ទានភាគច្រើនចូលទាំង3ដងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចដើរកំសាន្តជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាឬនៅតាមវត្តអារាមចំណែកនៅតាមវត្តអារាមមានការខ្លះដែលយើងជាគ្រីស្ទានគួរជៀសវាងដូចជាការបាំងស្គាល់ចាក់គម្ពីរឬពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមក្រៅពីនេះយើងក៏អាចយកនំចំណីឬលុយកាក់ទៅជូននៅពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាបានដែរចំណែកចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមយើងអាចដើរលេងជប់លៀងឬធ្វើអ្វីៗបានដោយគេទាំងអស់លើកលែងតែបាយឬសែនអ្នកតាចូលឆ្នាំសកលបុណ្យនេះជាបុណ្យដែលគ្រីស្ទានតែងតែសប្បាយជាងគេព្រោះគឺជាបុណ្យរំលឹកឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតលើផែនដីនេះបុណ្យនេះយើងអាចច្រៀងសរសើរព្រះអានព្រះគម្ពីរពីកំណើតព្រះយេស៊ូវទទួលទានអាហារជុំគ្នាបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀបចំសម្ភារៈឬចំណីអាហារយកទៅចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យធំធំខាងលើនេះក៏មានបុណ្យដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យបច្ច័យបួសជាដើមឡាចំពោះបុណ្យទាំងអស់នេះយើងជាគ្រីស្ទានក៏អាចទៅចូលរួមបានដែរតែជៀសវាងធ្វើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គោរពវិញ្ញាណអាក្រក់ជាដើមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវបាននោះលុះត្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងជាមុនសិនរីឯបងប្អូនលោកអ្នកវិញក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវដែរនោះលោកអ្នកមិនគួរយកបញ្ហាបន់ទៀនឬប្រប្រៃនេះមកធ្វើជារបាំងឡើយ
1: ខអាពាពីពីការចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពី
0: អាពាពីពីគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីធំបំផុតសម្រាប់គេដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញចិត្តគេឲ្យសមនឹងកម្មវិធីនេះគ្រីស្ទានអាចចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពីបានដូចជាហែចំនួនចងដៃកាត់សក់បង្វិលពពិលជៀសវាងការសែនព្រេនពេលទទួលទានអាចចូលទទួលទាននៅតុជាមួយភ្ញៀវក៏បានឬចាំទទួលទានជាមួយគ្រួសារសមីខ្លួនក៏បានតែមិនត្រូវទទួលទានសាច់មិនស្អាតឬគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាបៀជាដើមនោះទេ
1: ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍
0: ជាគ្រីស្ទានបើមានកូនរៀបការក៏បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់កលលទ្ធិគ្រឹះសាសនាយើងអាចរៀបចំឲ្យមានពិធីហែកូនកំឡោះលៀងជើងកាត់ខាន់ស្លាអញ្ជើញបងប្អូនសមីខ្លួនឲ្យចង់ដៃដោយផ្ដល់កិត្តិយសជាដំបងដល់គាត់ចំណែកម្ហូបអាហារក៏យើងអាចរៀបចំឲ្យបានសមរម្យតាមព្រះគម្ពីរបានណែនាំ
1: 2តម្រូវចិត្តគ្រួសារមុនអ្នកដទៃ
0: ការតម្រូវចិត្តនឹងផ្គប់គុណគ្រួសារគឺជាគំនិតមួយដែលបានដកជាប់យ៉ាងជ្រៅចំពោះកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយការអនុវត្តខ្លះបែរជាផ្ទុយពីគំនិតនេះទៅវិញព្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្លះគោរពឪពុកម្ដាយល្មមល្មមយកតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាគោរពចៅហ្វាយឬគ្រូអាចារ្យអស់ពីចិត្តទៅវិញឧទាហរណ៍សូម្បីតែកូនក្មេងតូចដែលទើបតែចូលសាលារៀនក៏វាអាចសំពះគ្រូវាស្រួលជាងសំពះឪពុកម្ដាយដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកក្រាបក្បាលដល់ដល់ដីតែយើងមិនសូវឃើញអ្នកណាលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដូច្នោះទេបើយើងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមនុស្សហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកដទៃជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅវិញចុះតើពួកគ្រីស្ទៀនវិញមានគំនិតបែបណាដែរអំពីបញ្ហានេះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នករួចអ្នកដទៃជាទី2ហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាទី3រីឯអ្នកដទៃនោះចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកដទៃសុទ្ធសាធបានសេចក្តីថាព្រះឲ្យគោរពទ្រង់ជាទី1ហើយឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ33សម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតដូច្នេះបើយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយយើងឬចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះត្រូវតែស្វែងរកទ្រង់សិនតើព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើអ្នកនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះហើយមានទំនាស់ជាមួយនឹងបងប្អូននោះចូលទុកដង្វាយនៅមុខអាសនាហើយទៅជានឹងបងប្អូនអ្នកសិននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មបាន12ព្រះវស្សាមាតាបិតាទ្រង់បានសម្រេចនាំទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទ្រង់មិនបានមកជាមួយនឹងយូសាបនិងម៉ារីទេបែរជាទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញពេលម៉ារីសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាឯងប្រព្រឹត្តនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំទេឬអីត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវគោរពព្រះមុនរួចឪពុកម្ដាយនិយាយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទុកចិត្តច្បាស់លើព្រះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតថាការដែលគោរពព្រះជាងឪពុកម្ដាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយពេលឪពុកមានជំងឺក៏ត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបើប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាប់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានទៅមើលជំងឺឪពុកគាត់តែមួយថ្ងៃទេចុះទំរំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងរបស់សពសារពើនេះព្រមទាំងអាចព្យាបាលនិងប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យយើងផងនោះតើយើងត្រូវគោរពទ្រង់ជាងថើការក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណា
1: 3កុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រត់ប្រាស
0: ់ខ្មែរយើងតែងដំណើរប្រាប់កូនចៅថានៅពេលសត្វស្វាហែលទឹកកូនណាដែលវាស្រឡាញ់វាឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយកូនណាដែលវាមិនសូវស្រឡាញ់វាដាក់លើខ្នងវិញលុះឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងកូនសំអប់រត់ចុះពីលើខ្នងមេវាត្រុយរីឯកូនសំឡាញ់បែរជាឆ្លក់ទឹកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់